0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. לילה סוער במפרץ. אחרי ההודעה על תקיפת מחלית נפט שניסתה לחצות את מצר הורמוז והשבטתה על ידי האמריקנים. רצף הזקות החל בכווית ובחריין שהתמודדו עם מתקפת טילים וכטב"מים איראניים. לפי הודעת הצבא האמריקני, שני טילים איראניים ששוגרו לעבר כווית נפלו בדרך ליעדם או התפרקו במהלך הטיסה ולא הגיעו למטרותיהם. עוד נמסר כי שלושה טילים ששוגרו לעבר בחריין יורטו על ידי כוחות אמריקנים וכוחות מקומיים. ביישובי הצפון מנסים לחזור לשגרה אחרי הקלות שפרסמו אתמול בפיקוד העורף. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
4: הבוקר חוזרת מערכת החינוך לפעילות רחבה יותר בצפון בעקבות ההקלות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף. ביישובי קו העימות התחדשו הלימודים במוסדות שעומדים בדרישות המיגון, ובגליל העליון, בקצרין ובצפון הגולן הפעילות מתקיימת ללא מגבלות מיוחדות. ברשויות המקומיות נערכו במהלך הלילה לפתיחת בתי הספר והגנים, ובחלק מהמועצות מחלקות ההגנה יאבטחו את תחנות ההסעה, ילוו את ההסעות ויתגברו את מוסדות החינוך.
3: ראש חטיבת המבצעים בצה"ל, תת-אלוף ישראל שומר, ביקש לסיים את תפקידו ולפרוש מהצבא בעקבות חקירה נגדו בתחום טוהר המידות. שומר הושע מתפקידו בעקבות החקירה, אך בחר לסיים את תפקידו עוד לפני תוצאותיה. פרשננו ניר דבורי מוסף שמדובר בקצין בכיר שמחזיק בתפקיד מפתח רגיש מאוד ומרכזי בצה"ל, ושמו אף הוא עלה לקידום דרגת אלוף. הבדיקה בעניינו נמשכת. בבריסל ידונו היום שגרירים של האיחוד האירופי בסנקציות נגד שרים ישראליים, כשבמוקד נמצא השר בן גביר, בעקבות הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי עם פעילי המשט לעזה. תומר אלמגור מוסיף פרטים.
5: בפוליטיקו דווח שהמועצה האירופית מתכננת לבקש ממדינות האיחוד לתמוך בסנקציות. צ'כיה התחייבה בפומבי בחודש שעבר לבלום כל מהלך נגד ישראל באיחוד ויכולה להטיל וטו על הסנקציות. עם זאת, דיווחנו לראשונה ב-N12 שבאיחוד מפעילים לחץ כבד על פראג להפוך את העמדה שלה ולאפשר את הסנקציות. הדיון המכריע לגבי הצעדים נגד ישראל צפוי בעוד כשבועיים, כאשר איטליה היא זו שיזמה את המהלך, שזוכה גם לתמיכה של צרפת ומדינות נוספות, ומגיעה במקביל לחבילת סנקציות נוספת שמקודמת באיחוד נגד ההתנחלויות.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית, גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-6171

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם ואהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, מ-6 עד 7, שעה שלמה שעורכת מדליה זוועת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-590-6-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי חקלאית שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לתלווית, הוא חקלאי ממטולה, מגדל הרבה מאוד דברים, וגם אוחז בנשק בכיתת הכוננות. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: תודה, תכף נדבר בהרחבה לחקלאות, לשם זה התכנסנו, אבל כמה מילים על ביטחון, ספר לנו קצת איך מרגישים עכשיו תושבי הצפון, מטולה, אין לימודים, אין גנים, זה גם כן מכביד עליכם.
2: פעם לא שמעתי טוב, לא הייתה קליטה.
1: אני אומר, בוא נתחיל רגע בכמה מילים על המצב הביטחוני כרגע. אתם חוץ מלשמוע פיצוצים ולהיכנס למרחבים מוגנים, מבינים גם שפיקוד העורף אוסר על הילדים שלכם לגשת למוסדות החינוך, זה ודאי לא תורם לכם.
2: ברור, זה מאוד מקשה. אנחנו גם התחלנו את העונת הקטיף שלנו, של פירות הקיץ. שכאן אנחנו בשיא העונה.
1: הפרסק ומישמיש.
2: פרסק, מישמיש, נקטרינות, שזיפים. בהמשך יהיה תפוחים, לא מזמן סיימנו את עונת האבוקדו. וקיבי יבוא בהמשך, אבל עכשיו אנחנו מתרכזים בפירות קיץ, שזה מישמיש, הפרסק, נקטרינה. תקופה מאוד לחוצה, מאתגרת בפני עצמה, אז בנוסף למלחמה, אתה צריך להבין כמה זה עוד מקשה וקשה.
1: וספר לי על סדר היום, איך מתארגנים ומתכננים קטיף של פירות קיץ?
2: תראה, אנחנו עושים סיורים, אני אח שלי הגדול, יוסי לויט, הוא שותף איתי. אנחנו בעצם עוקבים אחרי הפרי, בוא נתחיל ככה, אנחנו גוזמים את העצים בחורף, מכינים אותם לקיץ. שזה סדר פעולות ראשון, שבעצם זה יקבע את הגיזום, קובע את האיכות של הפרי, והכמות זה נקבעת על ידי, כמובן, השם שבשמיים. אתה יודע, זה קשור למזג האוויר ולכל ביחד, אז אנחנו עושים את כל מה שאפשר מבחינה חקלאית. ואז בעצם מגיעים לזמן שמתחילה הפריחה, העצים בעצם מתעוררים משנתם, והפרחים האלה הופכים לפירות. לאחר שהם הופכים לפירות, אנחנו יודעים בערך את הכמויות שיש, ומשם אנחנו הולכים לעבוד עם עבודות, לזלל את הפרי, בשביל להביא פרי איכותי וגדול, וזהו, ואז אנחנו יודעים בערך את התקופות של כל אחד, אנחנו נערכים לכך בהתאם.
1: לא, אבל יש איזה שעה בערב שבהם אתם מחליטים לגבי הבוקר, מתי קמים, איך קמים, ומה עושים? כי אתה יודע...
2: החקלאות זה כמו בצבא, אתה כל היום 24 שעות מחליט מה קורה.
1: זאת אומרת, אתה חי מדקה לדקה, הכל יכול להשתנות.
2: בדיוק. בייחוד בתקופת המישמיש, יש משפט בערבית שאומרים בוקרה בלמישמיש, ואומר שהיום אתה יכול לראות אותו עכשיו בבוקר, קצת ירוק עם צהוב, בצהריים תבוא הצהוב יותר חזק מהירוק, ויום למחרת כולו צהוב.
1: ואת זה אם אתה לא נמצא שם כל הזמן, אתה יכול לפספס בעצם את הדקה הנכונה לקטיף.
2: לגמרי, עצים ופירות זה הילדים שלנו.
1: ואיך?
2: אתה מתנהג עם הילדים 24 שעות, כך לעצים ולפירות.
1: ואיך מתמודדים עם העובדה שאתה גם בכיתת הכוננות, אוחז בנשק וצריך להיות גם בדקת קריאה? זאת אומרת, המישמש צהוב, אבל מתקשרים אליכם עכשיו בקשר.
2: נכון, אז ברגע שיש אירוע, קודם כל יש לנו גם עובדים שעובדים איתנו, אז גם יש תאילנדים, גם דרוזים, גם ישראלים, גם ערביי ישראל. אנחנו ערוכים, אתה יודע, אין בעיה, כל אחד יודע את תפקידו, וגם אם אנחנו צריכים להדרג, אז כל אחד יודע מה לעשות. מתפעלים את העניין. בטח שאם יש אירוע בתוך הארץ, אז כולם עושים נוסתם.
1: כן, ותגיד, טל, אתה מודע לכל הכותרות שיוצאות על כיבוש הבופור, על קו ההגנה... יש כאלה שממתינים בעצם לעסקה עם טראמפ, זה משהו שאתה מכיר? מחכה?
2: תשמע, אתה יודע, בחיים אני לא מחכה, ואני יודע דבר אחד, אני יודע שיש לנו צבא מאוד חזק, אני יודע שרק צריך לתת לו את האישורים הנכונים להתקדם כל הזמן, ואני מקווה, ואתה יודע, מאחד שיבואו ימים טובים ושקטים יותר, אבל הצד השני, אם רוצה להילחם, הוא רק יפסיד, כי גם את הבופור נעבור.
1: תגיד, את המטעים שלך, בימים כתיקונם, בצד השני, מה זה, אל חיים?
2: הצד השני שצמוד אלינו?
1: כן.
2: יש כפר קהילה. בקבר, נשאר שם הרס רק. יש אלחיאן, שחלקה רוסה, חלקה עדיין עומדת. יש מרג'יון לא רחוק מאיתנו, מטולה מוקפת 270 מעלות.
1: 270 מעלות בכפרים שיעים, עוינים מאוד, עם הרבה מאוד מחבלים שיצאו משם וחלקם אולי עדיין מחופרים שם.
2: לא, כבר לא.
1: כבר לא.
2: כבר לא. הצבא בפנים, הרחיק אותם. אתה יודע, תמיד יכול להתגנב, להזדנב איזה חוליה קטנה של שתיים, אבל כולנו ערוכים, גם מחלקת ההגנה של מטולה וגם צבא ועוד מחלקות ההגנה ביישובים מסביב.
1: אם בסבב הראשון, אחרי השבעה באוקטובר, האיומים היו רקטות וכתבאמים, היום האיום הוא רחפני נפץ, זה משהו שקצת משנה את העבודה אצלכם במטעים?
2: קודם כל זה לא רק, זה רחפני נפץ, כתבאמים ורקטות. לא השתנה האיום.
1: אתה אומר, לא, המחסנים לא נגמרו בענייני הטילים והכתבאמים, נוסף עוד איום חדש. אבל אתה יודע, האיום הזה הוא איום שפוגע ומסב עבדות, ואני מעריך שאתה גם כמנהל של עובדים צריך לתת לזה פתרון בשטח.
2: זה מצב לא סימפטי, אין ספק, בייחוד הרפן הזה, זה לא כמו שיש לך הזעקה לפני כתבם ורקטה, וגם אגב במטולה לפעמים זה יכול להתפקשש הזעקה, כי אתה יודע, הגבול מאוד קרוב, אבל אתה לומד להתמודד עם זה. גם מפוזרים היום קצת מרחבים מוגנים באזורי המטעים, אבל זה לא עוזר, אתה יודע, לכולם, אבל במקרה שיש מצב חירום, הכי נכון שאנחנו אומרים להם, זה להשתתח על הרצפה, ידיים על הראש, מתחת לעץ, ושאלוהים ישמור על כולנו.
1: טוב, זה לא סידור עבודה כל כך בטוח, אבל יש כאלה שזה בהחלט מסייע להם. תגיד, הילדים שנמצאים עכשיו, כמו שאמרנו ופתחנו, מחוץ למסגרות, נמצאים במטולה?
2: כן, בטח. אין להם איפה להיות. זה הבית שלהם במטולה, כמו לכל היישובים פה מסביב.
1: אתה יודע, שמעתי על כל מיני אנשים שעכשיו באמת עם האיום הזה של הרחפנים, קצת לקח הפוגה, ביקש הפוגה, או סבא וסבתא שככה שומרים כרגע. זה לא המצב אצלכם.
2: מי שיש לו אפשרות ויכול, מה שנקרא, לחיות כרגע במרכז ולעבוד משם ושהילדים יהיו יותר בטוחים שם, אז זה מבורך, אתה יודע, לא צריך סכן אף אחד. אבל זה לא נעים לחיות גם בממד או כל רגע לרוץ לממד שיש עוד זכות.
1: מה הילדים אומרים לך? עזוב את זה שזה מסוכן, כן? אנחנו מכירים עומר ויינשטיין חברך, ואנחנו מכירים גם את פושקו, ואנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים ש... אני לא, כמובן, אתה יודע, הם חיו את החקלאות, והם ידעו והכירו את הסיכונים, ובכל זאת הם אמרו, אנחנו לא נכנע לטרור, ואתה יודע, הם לא פה.
2: נכון, תשמע, אבל אין לך ברירה, אתה יודע, אחד זה הפרנסה שלך, זה מזין אותך מה שנקרא, זה העבודה שלנו, זה העסק שלנו, וזה אנחנו חיים, אנחנו לא יכולים לסגור אותו. דבר שני, אני אחזיר אותך עוד פעם למשפט הקודם שלי, העצים והפירות זה כמו ילדים, אתה לא יכול לנטוש אותם, כי הכל ילך לאיבוד. דבר שלישי, אנחנו לא מסכנים את הילדים, אתה יודע, לא מביאים את הילדים למטעים, אנחנו שומרים עליהם בבית, הם ליד ממד או מקלט, כל אחד והבית שלו. ולצערי, עומר וגם פושקו, עומר חבר ילדות, גדלנו ביחד במתונה, גם פושקו החבר, שניהם חקלאים מצטיינים, איבדנו עבדה מאוד גדולה, אבל אתה יודע, יש לצערי דברים שלא אנחנו קובעים, וזה מה שאתה, אין מה לעשות. הם נזהרו כמה שיותר, אבל אין מה לעשות, אין תשובה לזה בדיוק.
1: המציאות הזו שבה הילד רואה את אבא הולך, הוא מסכן את עצמו, וגם רץ לממד בעצמו, ובעיקר רואה איך הדבר הזה לא נגמר.
2: זה מצב מאוד מורכב.
1: 108 באוקטובר 2023, אנחנו מדברים מה, אנחנו עוד חצי שנה, כבר שלוש שנים.
2: אני תכף חוגג סדיר במילואים, מה שנקרא, כמות מילואים. אני אגיד לך ככה, אין לנו מדינה אחרת, זאת המדינה שלנו, אנחנו יודעים מה האויבים שלנו מסביבנו, לצערי, הם לא רוצים שלום כרגע, הם רוצים רק להילחם. ולמרחה בגדול, בנימה אופטימית זאת, הם יפסידו, גם עם כל הכאב שיש לנו, ויש לנו כאב גדול והרבה עבדות, אבל אין לנו ברירה אחרת. אנחנו חייבים להילחם על המקום שלנו, על האדמה שלנו, כי זה המקום היחיד שעם ישראל, העם היהודי, יכול לחיות בו.
1: והניצחון זה לא רק לחסל את המחבלים, זה גם לקטוף את המשמש בזמן.
2: לגמרי. תשמע, ניצחון זה, אתה יודע, זה מילה מאוד גדולה, שאומרים ניצחון המוחלט, כל הדברים האלה. ניצחון יש בכדורגל, בכדורסל. תנתי, אתה יודע, שיש עבדות ויש זה, זה כואב הלב לבוא להגיד ניצחון. אבל באמת הניצחון האמיתי הוא שעם ישראל ימשיך להיות קיים כאן במדינת ישראל, במזרח התיכון. פנינו ופני שכננו, אני מקווה, יבואו לשלום ויפתחו כאן דף חדש.
1: אמן, אמן ואמן, ותשמרו על עצמכם, טל, אתה וכל חבריך ושכניך. בבקשה.
2: אמן ואמן, ואני מקווה, אתה יודע, אני לא רוצה להישמע בחייני, ואני לא בוכה על כלום, ואנחנו, החוסן שלנו לעולם לא יישבר, ואני חושב שהמדינה פה צריכה להכניס את היד לכיס, מה שנקרא, ולעזור.
1: היא לא עשתה את זה שנתיים וחצי, אתה יודע, לא רציתי להיכנס את זה, אבל שנתיים וחצי לא עשתה את זה. יגידו לך שכן עשתה, ואתם לא מרגישים את זה בסוף, זה לא מספיק.
2: איך אומרים, אני אופטימי גם בזה, וזה לא רק לחקלאות אגב, צריך לעזור לתיירנים פה, צריך לעזור לעסקים הקטנים בקירת שמונה, במטולה, בשאר המקומות, בקיבוצים, צריך לעודד כאן, צריך לעשות הנחה במיסים בשביל שאנשים יוכלו לנשום ולחיות כאן ולמשוך עוד אנשים לכאן ולחזק את המקום, כי זה רק יעשה טוב, ותמיד שיזכרו כולם, גבול הצפון, ושהוא עומד על הרגליים, הוא שומר על מדינת ישראל, בשביל שלא הגבול שלנו יעבור להתחיל להיות מחיפה לתל אביב.
1: אני קצת פסימי, אני קצת פסימי יותר ממך, כי אני יושב בביתי, אגב, בעמקים, רחוק מההתרחשויות, ואני רואה איך הכל, אתה יודע, בטלוויזיה יש אזעקות וטילים ושמות של יישובים צבועים בכתום מופיעים לי על המסך, ואף אחד לא פורץ לשידור, ואין מבזק חדשות מיוחד, ואין כלום, ואני יודע שטיל אחד קטן לתל אביב, והיו עוזבים הכל ומתחילים בסבב רעיונות.
2: אני אענה לך, וכל אחד שיאמר איך שהוא רוצה.

0: הקולו של האנשים, וזה הכוח שלהם. ואם הם לא מבינים את זה, והם יפגעו בזה, אז לא אלא הם גם כיסא לחזור לשבת פה.
1: אני מאשים גם אותנו, אנשי התקשורת, זה לא רק הפוליטיקאים, אנחנו...
0: זה כולם. אנחנו,
1: אנחנו לא, אנחנו אומרים דין קריית שמונה כדין תל אביב, אבל אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
0: כן, אבל בסוף אתם תקשורת מעבירים מידע, ובסוף יש כאן, אתם יודעים, אתם לא מחליטים מה יקרה,
1: אני למזלי, יש לי מספיק חברים ובני משפחה שגרים בקו האימות כדי לדעת מה הם עוברים ביום יום, אז אני מצליח להבין, אבל יש אנשים שבאמת מנותקים מהאזור הזה.
0: לגמרי, אני מסכים איתך, אבל אני מאוד, התוכנית שלכם מאוד חשובה בנושא החקלאות, והלוואי זה יהיה בעוד דברים, בתיירות ובכל מיני עסקים, שזה רק יעזור ויעודד בייחוד לצפון כרגע שהוא במשבר, ואני אשמח, תאמין לי, בכל ערוץ טלוויזיה או רדיו שיש, לבוא לתת פינה של שעה, אפילו בהתנדבות על החקלאות במדינת ישראל.
1: אז הנה, אנחנו נסיים, כמו שמסיימים כל רעיון, בהדגשה של התוצרת המקומית הישראלית, היא הכי טובה, הכי טריה, הכי מתוקה, מישמיש ונקטרינות, ואפרסק, ומה לא מהמשק של טלווית.
0: ותפוח וקיבי ואבוקדו, וכל מה שקונים תוצרת ישראלית, שיבינו שזה מחזק את מדינת ישראל.
1: לחלוטין. טל, תודה רבה לך.
0: תודה לך.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, הפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
13: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
14: אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לרן שוסטרמן, ממשק שוסטרמן, שלום לך.
15: שלום יריל, בוקר טוב, מה שלומכם?
14: בסדר גמור, דור שלישי, נכון?
15: בינתיים שלישי, כן.
14: אתה עובד על הרביעי?
15: עובדים על זה, אנחנו מקווים שירצו להישאר, אתה יודע, אנחנו כל הזמן בעניין הזה של חקלאות.
14: אבל אתה יודע,
15: אם יהיה המשך בכלל לחקלאות פה בארץ, אתה יודע.
14: בדיוק, אבל תכף ניגע בזה בהרחבה, ואתה יודע, בסוף גם יש להורים יד בדבר, לא רק לדור ההמשך. זאת אומרת, ההורים צריכים לכוון לשם. יש הרבה מאוד חקלאים שאומרים לי כאן בתוכנית, אנחנו לא כל כך רוצים שהילדים שלנו יעסקו בזה.
15: נכון, נכון, נכון. דברים בשם אמרם, הם לא אומרים את זה סתם, הם יודעים על מה הם מדברים.
14: יודעים על מה הם מדברים. ספר לי קצת על עצמך.
15: קודם כל אני בן 52 היום, מה שאני מכיר את עצמי עובד במשק, תמיד אני ככה, אנחנו חמישה בבית, אבא בנים, אז אני בן הבכור, אז תמיד יצא לי ככה לעזור לאבא, או שבן בכור, דרך כלל נפל במעמסה קצת לעזור לאבא, וככה כל הזמן, אתה יודע, עד שהגענו להיום, אתה יודע, המשק, כמו שאמרת, הדור השלישי, גידלנו בעבר הרבה פרחים, היום אנחנו כבר עוסקים פחות בייצוא, יותר בשוק מקומי,
14: אתה אומר פרחים, אבל הייתם מומחים?
15: גילנו הרבה פרחים ובננות, נשארנו עם בננות, אבל הוספנו מנגו ואבוקדו וליצ'י.
14: הייתם בעצם מגדלים שושן צחור?
15: נכון, נכון, יפה מאוד.
14: ומה זה אומר?
15: כל הכבוד התחקירנית שלכם, גם
14: שושן צחור. אתה יודע מה, ניתן לה כאן קרדיט עוד פעם, למדליה.
15: תן לה מדליה.
14: קח אותי רגע לשושן צחור, תסביר לי על כמה מילים, איך אבא שלך, סבא שלך הגיע לזה?
15: אבא, סבא, כן, זה לפני 20 שנה כבר נגמר, בעצם זה נגמר, בפועל זה נגמר, התחיל להיגמר במשבר הסאב-פריים שהיה בעולם ב-2008. מי שזוכר, אני זוכר את זה כתאריך ציון, בסוף זה נגמר בגלל תחרות מקניה וחוסר יכולת להתחרות עם תוצרת של כוח אדם שבדולר וחצי ביום. אתה מבין, ובכלל בחקלאות הבעיה העיקרית להתחרות זה גם שאנחנו משלמים המון על מים וגם מדינה יחסית לא יחסית.
14: ואת אומר שושן צחור זה הסיפור של ייצוא יותר, נכון?
15: יש עדיין בארץ מעט מאוד, אנחנו לבד הגדלנו לדעתי בבסים, הצענו מעל מיליון פרחים, מיליון 300 שושן צחור לאירופה, לבורסות באירופה, בעיקר בהולנד וגם גרמניה, וגם בעסקאות ביבי, ואני תמיד אומר את הסיפור הזה, כמה חקלאות היא שברירית, כי לא רק אנחנו, היינו כאן באזור גליל מערבי כמה מגדלים שיצאו באמת בצורה ובשיא הטכנולוגיה, וכמעט במספר שנים ספורות, הגידול הזה נמחק מהארץ, כי משרד החקלאות, מדינת ישראל, היא לא יודעת לתת עזרה, היא לא יודעת לתת תשובות, לא בקטע, לא בקטע עזרה מענקית או עזרה, תמיכה, סובסידיה, איזושהי שפעם היה, ובצד שני גם לא שום עזרה מיוחדת בקטע הטכנולוגי, בקטע של המו"פ. נותנים, כן, אבל תמיד היינו מאחור אחרי ההולנדים, אחרי הקנייתים, והגענו למצב שאנחנו תמיד
14: לא יכולים... אבל היום אני יכול למצוא מרן שושן צחור.
15: נשאר שושן צחור.
14: נגיד זה אחד הפרחים היפים ביותר בזרי פרחים שיש, ובכלל, אבל אפשר למצוא את זה בארץ היום.
15: בטח שאפשר. מי שנשאר זה רק מספר מגדלים מצומצם באזור המרכז לדעתי. אנחנו דורי המושב לימן, תעד ראש הנקרא, מפונים שנתיים. יותר קשה לנו להגיע, אז בוודאי, גם היום, יותר קשה לנו להגיע למכור במרכז בטח פרחים. אז מי שנשאר זה כל מיני אנשים באזור השרון, חקלאים באזור השרון.
14: וזה בעיקר לשוק המקומי, אני מעריך.
15: זה ב-99% לשוק המקומי, כמו שאני יודע. זהו, זה היה... עלה המחיר התשומות החקלאיות, וקודם כל הדלק של המטוסים, העברנו את זה לאוניות גם, וזה לא בדיוק הגיע כמו שצריך באונייה, אחרי 10 ימים במקום להגיע אונליין, והכדאיות שלה אחר ונשחקה, הבצל נורא יקר, וזה ככה גידול שנמחק, אבל שוב אנחנו מדברים על משהו שהיה כאן לפני 15 שנה, נראה לי פעם אחרונה.
14: כן. לא, אבל בכל זאת, אתה יודע, זה צריך גם לדעת לזכור, אתה יודע, יש סיפור למשק שלכם.
15: כמו שקרה אולי אפילו, אולי טיפה פחות, אני לא יודע מה קורה בפלפלים בערבה, גם כן יש לה איזה משהו דומה אליהם. שם, להבדיל, הם קיבלו עזרה מהמדינה, עזרה מדינתית, אני זוכר לפני כמה שנים, שכן לעשות את המעבר. אצלנו השאירו אותנו ככה. וזה אני אומר, למה שחקלאים אומרים, למה הם לא רוצים שהילדים שלהם יהיו בחקלאות? כי בסוף, אבא שלי, אני גם כן לידו, מי שלא ידע להתמודד, נשאר עם חובות שנים. אתה מבין? ויש הרבה חקלאים שפשוט יפסיקו ונפלו.
14: ואתה יודע, זה הסיפור, אולי היתרון של בנים ממשיכים, כשנותנים לראש אחר לנהל או לחשוב גם מחוץ לקופסה,
15: לפעמים, כן.
14: אתה משתדרג, ובמקרה שלכם אתם בכאב גדול, עזבתם את השושן הצחור, ולקחתם ממתי הבננות, וזה באמת הודות לך. ואתה שילבת...
15: מתי הבננות, כן, מתי הבננות היה לנו כל הזמן.
14: לא, אני אומר, אתה לקחת את מתי הבננות ושילבת חוץ מהם גם אבוקדו, מנגו וליצ'י.
15: נכון, אבוקדו, מנגו, היה לנו בדרך גם, עשינו ירקות, אנחנו שוב, אני בצפון הארץ, אני גידלתי, אני אומר שאני, תמיד אני אומר שאני מולטי טלנט בנושא של החקלאות, כי באמת יצא לי לגדל כל כך הרבה גידולים, גם בקטע של הירקות, זה מחצילים וקישואים, ו... שרי והגוונות רגילות, ומלפונים כל הסוגים, ופלפלים. ואני בסופו של דבר, ראיתי שהיתרון היחסי שלנו פה, הוא לא בירקות, משום שאנחנו טיפה, החורף שלנו יותר קשה טיפה, יותר מונן.
14: גם זה סימנתי לי לדבר איתך רגע על המשקעים בימים האחרונים, באזור החוף המערבי, שהגיעו יופי יופי, השאלה אם זה טוב לחקלאים.
15: קודם כל, כבר אני אגע בזה, אז אנחנו בעננות שלנו, אנחנו שמנו לב שהמחירים היותר טובים שאפשר להוציא דווקא בחורף, או בעונות מעבר, שאנחנו פה אין לנו הרבה פרי, ואז לאט לאט ירדנו מהירקות ושמנו ליצ'י ומנגו, וגם לכל אחד יש את הבעיות שלו, אבל זה הכל לשוק המקומי. אם אתה רוצה שאני אגע בנושא של המשקעים, אז אנחנו מברכים על כל יום גשם שיש.
14: באזור הצפן אתם בין השיאנים, נגיד את זה כך, חוף...
15: תלוי איפה, נכון, אנחנו עכשיו קיבלנו לא רע, אנחנו, יש כאן מדידה, גם בליבן, אבל בדרך כלל מדווחים על אילון, שאנחנו קרובים לאילון באופן יחסי, כמה 7-8 קילומטר קו אווירי נראה לי.
14: אבל זה, אבל זה גשם שעוזר לך או מזיק לך?
15: בוודאי, מה, אני כל...
14: לא, כל גשם לחקלאי, כל גשם לחקלאי הוא טוב, אבל כשזה מגיע בעוצמות כאלו, זה גם יכול להסב נזקים לא מעטים.
15: נכון, אז עכשיו אני לא יכול לקטוף אבוקדו כמעט, כי אי אפשר לקנס לשטחים כשטחים מוצפים, או אדמה נורא, אדמה כבדה למי שיש, יודע, אדמה שחורה קשה להיכנס כי היא מאוד בוצית. אבל האדמה גם מצד שני, גם שנה שעברה, בקושי קיבלה מים, אנחנו מברכים על כל יום שמגיע גשם, אם אין ברד, אז כל גשם כמעט הוא טוב, תאמין לי. שלא, אני לא אוהב שסתם בוכים, ואנשים בוכים אצלנו, אוי גשם, מה נעשה? עד שיורד אצלנו גשם.
14: אני אגב מאלה שמתלוננים הפוך, על זה שאמרו סופה ולא הייתה סופה, אני היה חורף רגיל.
15: בדיוק. היום על כל יום גשם קוראים, יש לזה כבר שם, סופה עם שם, עם אישיות. אנשים לוקחים את זה ברצינות, פעם סתם אומרים יום גשם בטלוויזיה.
14: אפילו לא אומרים, זה עד כל כך נורמלי.
15: היה כאילו כן, היום עושים מרונן חלקית, התאחדו גשמים מקומיים, אז היום זה כבר עם שם. למה זה הגיע מיוון, ושם נתנו לזה שם? חלק מהעניין של התקשורת שנוטה להגזים, כמו שעושה בעצם.
14: אנחנו אוהבים כותרות, אין מה לעשות, אנחנו חיים מזה, וכש...
15: מפושים, מפושים.
14: בדיוק, וכשנותנים לנו החזאים כותרות, אז אנחנו ישר הולכים, וחשש להצפות, אני מסכים איתך לגמרי. היה איזה חקלאי שעלה פה לפני כמה ימים ואמר, חבר'ה, אנחנו, זה לא סופה ולא נעליים, זה בסך הכל גשם.
15: נכון.
14: קח אותי רגע רן, אתה יודע, בכל זאת, כי אומרים חקלאות, שנת 25, גם זרקת את זה ככה באיזה מילה, יש צרות. והצרות היום, בין אם זה במנגו, שהשוק המקומי מוצף, ובין אם זה בבנה, אתה יודע, מצרות לצרות, בסוף אתה צריך להמציא את עצמך.
15: נכון, נכון. בזה אנחנו אמרנו שאנחנו גם מפזרים טיפה את הסיכונים, ולא נתנעים על ענף אחד, שזה נגד ה... אם תשאל כלכלה, אני אגיד לך, תתמקצע, תתמקצע, תתמקצע, תגדל. אתה מבין? תעשה של 100 דונם, 100 דונם מזן אחד, מסוג אחד, למה אתה תהיה הכי טוב בו? שזה נכון, אבל זה לא נכון מבחינת בכלכלה היום של הפירות ורקות. אתה לא יכול, יכול להיות, לשים את כל הביצים בסל אחד.
14: גם לוקח זמן להקים מטע. זה לא עסק נכון, של נכון, שבועיים.
15: נכון, נכון, נכון, נכון. לפעמים אתה עושה, ואז אתה רואה, רגע, הזן הזה לא טוב, צריך להחליף. שהרבה, הרבה באגים בחקלאות. זה לא... זה לא, אנחנו חוזרים להתחלה של הכותרת של מי ימשיך את החקלאות, וכל המדינות, אתה יודע, אני קראתי אתמול מאמר שעכשיו האיחוד האירופי עשה הסכם עם המדינות בדרום אמריקה ובדרום הצרפתים, שיש להם חקלאות לא רעה, אפילו מפוארת אצלהם, שמו ברקס, למה זה פוגע בחקלאים שלהם. עכשיו, אם זה היה בישראל, מי יספר אותנו? אף אחד לא יספר אותנו.
14: אבל תראה מה זה, שם יש ציונות, אני קורא לזה במרכאות כפולות ומכופלות, ציונות צרפתית, וכאן הציונות הדתית פותחת את השוק ליבוא.
15: נכון, זה בכלל, אני חושב שזה, זה בכלל לא מבין את הראש של שר האוצר, שהוא כאילו לאומי ורוצה ליישב תרת. אני לא, הסבא שלי גידל רפת עוד, גידל, היה לו רפת, גידל. סבא שלי החזיק רפת, אחת הגדולות פה באזור, והוא סגר למה זה לא היה משתלם, אבל ברפתות טיפה אני מבין, על כל פרט צריכים הרבה דונמים של, של, של מספור, וזה א' ב' ש, שתופס את האדמות, ש, שמחזיק את האדמות, נגד השתלטות, וריאה ירוקה, מה שאתה רוצה, you name it, ובסוף בשביל כמה אגרות שורפים את הכל, ושורפים...
14: לא, אבל אתה יודע, מה שהכי מעצבן זה שאנחנו במלחמה עושים את זה, כשאנחנו ראינו, קיבלנו גב מהרבה מאוד מדינות, קשה לנו לייצא למדינות שמחרימות אותנו, ואנחנו כאילו כלום. אתה יודע, מדברים על ביטחון המזון, אבל פועלים בדיוק הפוך.
15: כמה יוקר המחיה הוסיף כמה אגורות של החלב הזה. הרי בולשיט, בשנה כמה, אני לא יודע כמה, כמה 100-200 שקל אומרים.
14: אז איך אתה עונה, איך מה אתה עונה לפוליטיקאים שמאשימים אותך? שלא, הם מאשימים אותך רן?
15: זה הכל פופוליסטיות לפני בחירות, הנה פתחנו את השוק, הנה אנחנו עושים רפורמות.
14: לא רק זה, אבל יוקר המחיה, הם מאשימים אותך, את היצרנים, הם לא מאשימים את המשווקים, את היבואנים, הם מאשימים אותך, את היצרן.
15: אנחנו אגב, בגלל זה, אנחנו גם במשק שוסטרמן, מנסים, אנחנו לא יכולים את כל התוצרת, אבל מנסים למכור במחירה ישירה כמה שיותר סחורה. הנה עכשיו יש לי אפילו מחירה היום עם בחור מדהים בשם גדי קלנר מחיפה, שהוא מארגן כבר כמה שנים חקלאים מכל, לא רק אותי, כל אחד עם המשק שלו ונקודה בחיפה. אנחנו באים ומוכרים באיכות מעולה, במחירים הם טובים מאוד. כמה שאפשר, בדרך כלל זה הרבה יותר טוב מהמחיר שאתה יכול למצוא אותה סחורה בשוק, כי יש שם עוד כמה ידיים, וזה תמיד כיף לקלוט מחקלאי, אני מציע גם לכולם, בלי קשר אליי, שכל מי שיש לו אפשרות לקנות ישירות מחקלאי, זה קודם כל תומך ישירות בחקלאי שהוא קודם ממנו, נלחם בפערי התיווך, ומראה גם טיעונות בסוף, ואומנם טיפה לפעמים.
14: תן לי רגע את הקרדיט לעוסקים במלאכה, כי אתה לא לבד. אני רק ביקור קצר באתר שלכם, הבנתי שיש הרבה מאוד אנשים שעובדים מאחורי הקלעים, ונזכיר שבאתר שלכם מה שקורה, רק נגיד... אני רוצה רק להגיד שאפשר לקנות ולצרוך דרך האתר שלכם את כל הטוב שהמשק שלכם מציע.
15: אנחנו מגיעים, אפשר להגיע, אפשר להזמין, ואנחנו, בהנחה שיש לנו מספיק באותו עיר, ובתוך זה אנחנו מגיעים לכל הנקודה. היה לנו שנתיים מדהימות של המלחמה, כמו שאמרתי, אנחנו מושב מפונה, והיה התגייסות מדהימה של כל עם ישראל, באמת, אני לא רואה דבר כזה שפשוט אנשים חיכו לנו, גם תאילנדים לא היה, ועבדנו מתנדבים ונסענו ולא אחדנו למכור, אז היינו יכולים את הרוב למכור במחירה ישירה. לקחנו גם סחורה, שיתופי פעולה עם החקלאים השכנים, והגענו לאנשים הביתה, הם אנשים שסתם לא קשורים לכלום. פתאום אמרו, בוא אני אעזור, אני אדבר עם החברים פה, אני אפתח קבוצת וואטסאפ, נעשה קבוצת מחירה, נזמין את כל השכונה, וזה היה מדהים. פשוט עם ישראל במלוא גדולתו, והלוואי שזה יימשך, הלוואי שזה יימשך מעבר ל... במלחמה הנוראה הזאת, שאנשים באמת נתנו מעצמה מעל ומעבר.
14: אנחנו כמובן קוראים לכולם לצרוך תוצרת מקומית, ואני מקווה מאוד שאתם תצליחו ותמשיכו לעשות מה שאתם עושים הכי טוב, וזה ציונות.
15: נכון, ואנחנו שוב, אני רוצה להדגיש נושא הזה של הממשלה, כל הדיבורים עוקבים, אני אומר לך, ואתה יכול לבדוק אותי, אני בתוך חקלאי שלא הייתי כאן שנתיים, והיה לי נזקים, במסגרת מס רכוש מ-2023 עוד לא קיבלתי שקל מהמדינה, אתה מאמין לי? שקל עזרה.
14: נגיד שאתה מבין, אתה מבין דבר או שניים בפוליטיקאים.
15: מבין
14: ויודע לקרוא ויודע להבין שהכל דיבורי.
15: כן, אז הם נותנים אולי חלק, כן קיבלו חלק לא, אני אומר לך, אנחנו לא קיבלנו, לא רק אנחנו, הם לא קיבלו כלום.
14: אנחנו בעידן כזה שאנחנו בעידן כזה שאני ואתה כאזרחים אנחנו עובדים אצל הממשלה ולא הפוך. עידן מקולקל, אבל כן, בעידן כן. כזה, עידן מקולקל, קוראים אסונות, לצערי הרב. רן שוסטרמן, מלימן, תודה רבה לך על הדברים.
15: והרבה הרבה, אמרת, הופכים המלאכה, וחשוב שמי שמכפיל את האתר ושולט על כל העניינים.
14: ריקי,
15: אשתי, שמגיע לה, ריקי שוסטרמן, שמגיע לה כל הכבוד, את כל המחירות שאמרתי, את כל הדברים המדהימים שציינתי, לא הם מתקיימים בלי
14: ה... אתה יודע, צריך שיתוף פעולה, וגבר לא יכול להקים עסק לבד בלי גב.
15: אין ספק, אנחנו יכולים לעשות דבר אחד בטור, זהו.
14: אתה יודע לעבוד, כדי להצליח צריך את האישה.
15: נכון מאוד.
14: רן, תודה רבה.
15: כל הכבוד לכם שאתם מלווים את החקלאים, זה מאוד מחמם את הלב, וישר כוח.
14: המון המון תודה גם לכם. להתראות.
15: להתראות, תודה, שמחתי.
1: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?

0: האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
13: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סוואת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו, בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.
14: ונדמה לך שאת מושפעת מצנותיי, את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השמיים.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, הפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
16: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
17: היי, כאן אודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
16: כללית, איתכם בכל מצב.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס, עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקועים החדשות. לילה סוער במפרץ, אחרי ההודעה על תקיפת מיכלית נפט שניסתה לחצות את מיצר הורמוז והשבטתה על ידי האמריקנים, רצף של אזעקות החל בקווייט ובחריין שהתמודדו עם מתקפת טילים וכתבם עם איראנים. לפי הודעת הצבא האמריקני, שני טילים איראנים ששוגרו לעבר קווייט נפלו בדרך ליעדם או התפרקו במהלך הטיסה ולא הגיעו למטרה. עוד נמסר כי שלושה טילים ששוגרו לעבר בחריין יורטו על ידי כוחות אמריקנים וכוחות מקומיים. הממשלה הקימה אמש ישיבה מיוחדת בנושא שיקום הצפון, אולם לדיון הגיעו 15 בלבד. ראש הממשלה נתניהו נעדר במשך כשעה והצטרף רק אחרי שנשמעה ביקורת על כך. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון. מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
20: 15 בלבד טרחו להגיע אמש לישיבת הממשלה המיוחדת בנושא הצפון, ישיבה שבסופה התקבלה החלטה חשובה, העברת 13 מיליארד שקלים בנוסף לשבעה שכבר אושרו בעבר. בין ההחלטות שהתקבלו, יותר מ-6 מיליארד שקלים למיגון קו האימות. על פי ההחלטה שאושרה, ימוגנו כל הבתים בבנייה רוויה ובתי קרקע 9 קילומטרים מהגדר. כל משפחה תקבל 180 אלף שקלים בהינתן סבסוד מלא גם רטרואקטיבית.
8: בתוך כך יישובי הצפון מנסים לחזור לשגרה אחרי ההקלות שפרסמו אתמול בפיקוד העורף. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
21: הבוקר חוזרת מערכת החינוך לפעילות רחבה יותר בצפון, בעקבות ההקלות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף. ביישובי קו העימות התחדשו הלימודים במוסדות שעומדים בדרישות המיגון, ובגליל העליון, בקצרין ובצפון הגולן, הפעילות מתקיימת ללא מגבלות מיוחדות. ברשויות המקומיות נערכו במהלך הלילה לפתיחת בתי הספר והגנים, ובחלק מהמועצות מחלקות ההגנה יאבטחו את תחנות ההסעה, ילוו את ההסעות ויתגברו את מוסדות החינוך.
8: בבריסל ידונו היום שגרירים של האיחוד האירופי בסנקציות נגד שרים ישראלים, כשבמוקד נמצא השר בן גביר בעקבות הסרטון שפרסם עם פעילי המשט לעזם. הדיווח של תומר אלמגור.
22: בפוליטיקו דווח שהמועצה האירופית מתכננת לבקש ממדינות האיחוד לתמוך בסנקציות. צ'כיה התחייבה בפומבי בחודש שעבר לבלום כל מהלך נגד ישראל באיחוד ויכולה להטיל וטו על הסנקציות. עם זאת, דיווחנו לראשונה ב-N12 שבאיחוד מפעילים לחץ כבד על פראג להפוך את העמדה שלה ולאפשר את הסנקציות. הדיון המכריע לגבי הצעדים נגד ישראל צפוי בעוד כשבועיים, כאשר איטליה היא זו שיזמה את המהלך, שזוכה גם לתמיכה של צרפת ומדינות נוספות, ומגיעה במקביל לחבילת סנקציות נוספת שמקודמת באיחוד נגד ההתנחלויות.
8: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
23: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
26: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
24: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
23: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
28: באיסטה. בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
29: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי 3 ביוני.
1: מה העניינים?
2: היי, מה קורה?
1: מה קורה?
0: בסדר.
2: טוב.
1: רדיו. אנחנו עושים רדיו.
2: כן.
1: כן, זה פתיח לסיפור שהוא לא, כאילו, זה לא משהו שקרה לי, זה משהו שאשתי סיפרה לי. היה לנו באוטו מין רדיו כזה של ילדים, אוקיי? של מיני מאוס. שהן קיבלו הבנות שלי מבנות
0: נו, זה שקלטתם איתו את השכנים...
1: לא, זה הווקי טוקי, יש לנו המון מחשבים.
0: שיחת הפעלת המרגלים הסודית, לא?
1: זה עם הפיתות, נכון, מרגלי הפיתות. לא, לא, זה מכשיר אחד שהיה של אנה ואלזה.
0: כן.
1: מבקש לדייק במכשירים ובנסיכות. זה היה של מיני מאוס, אוקיי? מין רדיו של מיני מאוס, שהוא אף פעם לא היה בשימוש אצלנו לפחות, ואני גם לא זוכר מתי הן קיבלו אותו, אבל איכשהו הן מצאו אותו באוטו במקרה סתם. באיזה בוקר של התארגנויות, בשיא הלחץ והנסיעות לגנים. ואז הן שאלו את אשתי, מה זה? והיא הסבירה להן שזה רדיו. ואז כאילו הן ניסו להבין ממנה בדיוק מה זה אומר מכשיר רדיו, כי הן מכירות רדיו נגיד כששומעים באוטו. אז היא הסבירה להן שפעם לא היה ספוטיפיי, וכשרצינו לשמוע שיר, אז היה מכשיר כזה ברדיו. ואז אחרי כמה דקות של נסיעה, היא קולטת את הקטנה, לוקחת את הרדיו ואומרת לרדיו, היי סירי, פליי, we don't talk about Bruno.
0: יו.
1: איזה מטורף זה תפיסה של ילדים של מה זה טכנולוגיה. אני השתגעתי מזה. אשכרה אמרה לה, היי סירי.
2: זה מדהים, זה כמו באמת, את שלב מאוחר מאוד. כאילו מבחינתי, כשראיתי דברים של פעם, כזה של טלוויזיה בשחור לבן, אני מבחינתי, העולם היה
1: בשחור לבן.
2: כן, ומתישהו מישהו צבא.
1: כן.
2: מתישהו מישהו עבד על הפרויקט הזה של לצבוע הכל.
1: אני הייתי בטוח שאני
0: הייתי כזה. ואז היה אנטי-מחיקון.
1: כן, נכון, תכף. אבל מסתבר שהרבה ילדים חשבו את זה על פעם.
2: כן.
0: זה באמת, כאילו זה לא משוגע, זה הכי טבעי מבחינתן, כי הן גדלו בתוך עולם שבו מכשירים הם דו-כיווניים, אתה יכול לתת הוראות, המכשיר מגיב, כל העניין החד-כיווני הזה, שמשודר מהרדיו משהו, אני גם זוכר שהיה לי מקרה דומה עם הילדים שלי, שהם כאילו אמרו, בוא פתח, היה איזה שיר ברדיו, אמרו בוא נשים אותו מההתחלה.
1: כן, כן, כן, כן.
0: וניסיתי להסביר כאילו...
1: אי אפשר.
0: כי גם אפילו היום בטלוויזיה, שהיא כאילו לינארית, בערוצים שעוד נשאר...
1: אתה יכול לעצור, להחזיר אחורה.
0: אין את הדבר הזה שאתה, אין לך שליטה על מה שאתה צורך. רק ברדיו, ובמובן הזה... אני חושב שהרי כבר 25 שנה אומרים הרדיו מת ואנחנו רואים חמסה טפו טפו טפו הוא לא מת כי אנשים צריכים יד קשה אתם מבינים מה אני אומר?
1: הם לא יודעים מה טוב להם
0: הם לא יודעים מה הם רוצים במובן הזה זה כמו אפל נכון אפל תמיד כאילו יש ביקורת על הזה שהיא לא מאפשרת והיא לא זה ואופציות ולא זה כי הם, שוב, כן בתוך העולם הטכנולוגיה, אבל כאילו הם אומרים, אנחנו יודעים יותר טוב מה הצרכן והמשתמש רוצה, ונאפשר לו רק משהו באמת...
2: יבוא לך.
0: בדיוק. אז כזה זה רדיו FM.
1: נכון.
0: זה מהמם.
1: ממש.
0: זה מהמם, זה כאילו הפעם באמת הטכנולוגית, אני חושב שאולי הטכנולוגיה היחידה היום שהיא... חד-כיוונית, שהיא כאילו מעבר ללהעביר תחנה, בסדר, אבל...
1: שהיא גם לא דיגיטלית בשום מובן.
0: כן.
1: כאילו, אתה לא מקבל מידע על כלום, אתה מקבל אות.
0: נכון.
1: ואתה קולט אותו עם ברזל.
0: כן, זה כמו באמת תנור.
1: כן, כן, כן.
0: אתה פותח, אתה מפעיל, ומה שיש, זהו.
1: גם, יש כבר תנורים עם וי-פיי, אתה מפעיל, כאילו, יש את זה.
0: האמת שברדיו FM, וזה נגיד אחד החידושים, שוב, בגלל שאני הרבה שנים ברדיו, את ה-RDS הזה, שכאילו...
1: השם של השיר.
0: השם של השיר, זה עדיין... אמיתי, זה עדיין כאילו מעיף לי את המוח שאני רואה ברכב את השם של השיר.
2: אבל למה זה עדיין?
0: וזה תמיד, אין ממשק באנגלית לזה, בעברית לזה עדיין, אז אתה תמיד, אז כאילו כל השירים באנגלית, אתה רואה איידן בן זקן, כזה...
2: כן, אבל למה זה עדיין לא מתעדכן בזמן השיר?
0: לוקח לזה זמן.
2: לוקח לזה זמן.
0: אמיתי,
2: באמצע שיר.
0: נכון, אני כל פעם שזה לא מתעדכן, בא לי לכתוב לגולן, להגיד כאילו, אחי, ריסטארט ל-RDS.
1: זה בכלל לא בתחנה שלנו.
0: נכון.
2: לא, אבל יש משהו דווקא שאני מרגישה שזה לא תנור, כאילו זה כמו תנור שהוא, תחשבו שהוא תמיד דולק, ואז, וכן, ואז צריך, ויש עליו סמיכה. ואז מרימים ויש אותו. לא, כי זה שזה תמיד קיים, כאילו, הרדיו הוא מתנהל, הוא מתנהל. אתה רק צריך להרים את הווליום.
1: כן, העץ נופל ביער, ולפעמים מישהו רואה,
2: הרדיו בבית שלי, האנלוגי, הוא תמיד דולק.
1: זה גם של מינימאוס, נכון?
0: וואלה!
2: הוא תמיד דולק.
0: רק את מחלישה ומגבירה את הווליום? למה? למה בעצם?
2: כי תמיד יש שם, תמיד יש שם. כאילו זה, כי זה, למה אני צריכה לחבוט את הרדיו?
0: שלא סתם יעבוד, אתה יודע.
1: הוא מחובר לחשמל על בטריות.
2: לא, אבל זה היופי, כאילו, מה... גם וגם, כאילו אפשר...
1: איך אני אוהב גם וגם?
2: היברידי.
1: בדיוק.
0: יפה, חמוד. האמת שבדיוק ראיתי הבוקר איזה קטע סטנדאפ, אני לא יודע למה הפיד שלי התמלא בסטנדאפיסטים לאחרונה, משהו כאילו, לא, לא קשור לתום, לא יודע, איזה מישהו.
1: לא היית חייב לציין את זה.
0: לא, כי לילה עשתה כזה עם היד בגלל תום, אבל לא קשור לתום. איזה מישהו אומר שהוא משתגע מזה שהיום הג'ן זי, הוא כאילו כל הזמן מדברים איתו על זה, על מיינדפולנס, וזה אומר שאנחנו גדלנו לא היה מיינדפולנס, פשוט חיכית. They don't know how to wait, כי היית מחכה לחבר, אז היית פשוט בוהה, רגל ימין, רגל שמאל, כל היום מיינדפולנס, היית נוסע באוטובוס, היית מסתכל על הלחות שהמזגן עושה, זה כאילו היית כל היום במיינדפולנס, כי פשוט היית צריך להסיק את עצמך איכשהו במחשבות.
2: זהו, אני חושבת שאולי הרגש הכי מוטרף מבחינת דור הזד, זה שיעמום.
0: כן.
2: אין את פיצ'ר הזה של שיעמום.
1: גם לנו כבר אין אותו. כאילו, הם גדלו בלעדיו, אנחנו איבדנו אותו. וזה עוד יותר קשה, נכון. לדעתי. כי נניח, כי גם הטווח...
2: מה זה איבדנו אותו? זה נורא, באמת, שיעמום זה דבר נורא.
0: לא, אבל זה חשוב, הוא חשוב, זה חשוב לדעת.
1: זה חשוב, עובדה שאנחנו גם לא מצליחים לקרוא כמו פעם, לקרוא ספרים כמו פעם.
0: כן.
1: אנחנו לא מצליחים, אין.
0: יש ביטוי אנגלי כזה שהייתי נובח אותו לילדים שהם היו קטנים, שאומרים משעמם לי, משעמם לי, אז הייתי אומר, משעמם למי שמשעמם.
2: יפה!
1: גם בטון המצמית הזה.
0: כן, כן, זה טון שלא מותיר ספקות למי הכוונה פה גם. אבל זה נכון, איבדנו את היכולת...
2: האשמת הקורבן.
0: כן. כי זה באמת, לפעמים רואה אותם, טלוויזיה דולקת, הטלפון זה אוזניות באוזניים, כאילו כמה גירויים, ואז יש גם את האמירה החדשה של ג'ן זי, לשמחתי עוד לא חוויתי אותה בבית, כי אני לא יודע איך אני אגיב לזה. אבל... יש את זה בארצות הברית, הרבה אני רואה את זה בטיקטוק. It's so overstimulating. I'm overstimulated. חית עצמך. מפה, לכי תעבדי בגינה.
2: אני לא רואה שזה...
0: כן. I'm so overstimulated. נשמה. די.
1: ממש.
0: אל תעצבני.
1: ממש.
0: כן. אבל בסדר, אבל זה נכון, זה כולנו חשופים לזה. נו, אתמול נכנסתי למיטה, אמרתי, לחשוב מוקדם, לחשוב מוקדם. פתאום, 50 דקות אחרי זה, אני רואה את גלגל כמו טומטם, איזה רילס, ונהנה. כאילו גם בוא נגיד, איזה פשוט נהנה.
1: אבל גם סיגריות זה כיף לעשן.
0: כן, אבל יש...
1: זה כיף, זה כיף. אף אחד לא אומר את זה, אבל זה כיף. אני מתגעגע לזה.
0: סיגריות זה מזיק. כאילו בוודאות. גם הרילס, אני מבין, בסדר, הדופמין במוח, הכל כאילו,
1: צודק,
0: כל ההסברים שם.
1: אתה צודק, אי אפשר להוכיח את זה בצורה כזאת.
0: אבל נהניתי, אבל אז אמרתי, מה עכשיו, יש לי כל כך מעט לישון, כאילו, למה נסחפתי 40 דקות בקטעים של סטנדאפיסטים, בכל מיני שטויות כאילו מצחיקות, אבל כאילו, היה לי כיף.
2: כן, אבל אתה קם לעבודה, ואז מדבר על זה.
0: נכון. אז הנה, זה היה עבודה.
2: זה היה עבודה. אתה יכול להכניס את זה תחת קטגוריה עבודה.
0: צער מוכרת, זמן.
1: לדעתי בדיוק גם מיסים, אתה יכול...
0: סתם כאילו חשוב לציין את מה שקרה אתמול עם שרה נתניהו. חשוב, לא נדלג על זה, אני מצטער. זה אורי מיסקב פרסם, ואני כן אתן את ההקשר הרחב יותר. בזמן שביבי נתניהו מוכה וחבול, נמשך בזפת ונוצות על ידי הנשיא טראמפ, עם ההבנה המחלחלת שגרר אותנו לדרכים ללא מוצא בכל אחת מהחזיתות, כל מה שהוא צריך עכשיו גם זה שאשתו תעמוד ברחוב בירושלים ותצרח צרחות, כי הנהג של האיחר. ואז הנהג של האיחר חטפה את החורפה ברחוב, כי אולי בבית אפילו, היא יצאה לרחוב, ניסתה לעצור מונית, עצרה מונית, והמאבטחים שלה חסמו את המונית. כדי, כי שלא תמסע, לא תמסע במונית לבד.
2: כן.
0: זה לא, לא, והייתה שם משתוללות מוחלטת, כולל שהיא הכריחה את ה, לא יודע בדיוק את מי, להגיש תלונה לשבק על מחדל אבטחתי בזה שהנהג שלה איחר. כל זה בשעה שבעלה, האיש כאמור ש... נכנס פה לאיזה הרפתקה כנראה גדולה מעל הראש של כולנו, תוך שימוש בראש של כולנו, מנסה להציל אותנו ואת עצמו. אז היא צריכה לעמוד ברחובות ירושלים ולשתולל.
1: ורק צריך לתת הקשר קצת יותר רחב, ששרה היא בדור הבייבי בומר, והם לא יודעים לחכות.
0: נכון.
1: הם לא יודעים להשתעמם. ברגע שמאחר לנהג, די, זה... אוברסטימולייטד.
0: כן. היא נולדה אוברסטימולייטד.
2: זהו, אבל אתה שואל אם זה מה שהוא צריך, ואני אומרת שכן, זה בדיוק מה שהוא צריך, כדי שאנחנו באמת נדבר על זה. לא, זה לא, לא, לא, לא, לא, ברמת ההתעסקות, בסוף להתעסק בזה, זה כן פחות להתעסק בדבר הבאמת משמעותי לחיים שלנו, וברור שהיא חלק מקבלת ההחלטות, וכן, ואנחנו יודעים הכל, אבל באמת כרגע, עכשיו, הוא בבעיה, ואנחנו איתו, כי הוא פשוט קשר את שלומו בשלומנו בצורה בלתי רגילה.
1: זאת שאלה אם אפשר כאילו לתאם תרלול, את מבינה
2: מה
1: אני אומרת?
2: אז זה מה שאני אומרת, אני אומרת...
1: זאת שאלה.
2: אז התשובה שלי היא בדיוק כמו הרדיו שלי בבית. זאת אומרת, זה תמיד קיים, זה תמיד דולק, ואז מחליטים מתי כאילו, מתי מגבירים ושומעים את זה ומתי לא. אני אומרת, התרלול כנראה תמיד תמיד קיים אצלה, ואז מחליטים מתי מוציאים אותו החוצה ומתי לא.
1: זה יותר מתי... מתי מגבירים ומתי ממש מגבירים. אין שם נמוך.
0: אבל זה יותר סמיכה לתנור. זה תמיד בוער שם, רק שמרימים את זה לפעמים.
2: ממש, ולפעמים הסמיכה גם נשרפת.
0: כן. הלוואי, הלוואי שזה עוד איכשהו היה בשליטה, שכאילו רוצים באמת לעשות איזה ספין, שנייה שידברו על הטרלול, אז ושנייה לא ישימו לב, כי הוא הרבה יותר מהנה מאשר להכיר במציאות העגומה, שבה אנחנו נמצאים בכל החזיתות. אבל לדעתי זה לא, זה כל כך, כאילו, התנור כל כך כבר לא בוער, שהוא באמת לא בשליטה, שאם היא מאחר להנהג, היא תצא לרחוב ותצרח ברחוב, וזה אורי מסגב דיווח את זה עכשיו, אבל זה, זאת אומרת, כל כלי התקשורת האחרים גם...
1: עשו פולו-אפ לסיפור עם השבק ולמחלה.
0: כן, זאת אומרת שזה...
2: כן, אם זה כבר עובר...
0: אני לא מבין איך אף אחד לא צילם. כאילו, באמת, אם היא עומדת מחוץ למעון ראש הממשלה, וזה חייב לצוף איפשהו, חייב.
1: אבל זה לא כזה מקום שהוא מובטח במעגלים.
0: תראה, אם מונית מגיעה לשם...
1: כן, גם נכון.
2: כן.
0: זה גם תושייה, כן? גם לאן היא הייתה צריכה להגיע, שכוח השתוללות שמאחרים לה... ואז היא עוצרת מונית.
2: זהו, תגידו, היא עושה את זה כמו באמת, שרה ג'סיקה פארקר, כאילו, היא הולכת והיא כאילו מרימה את היד ומחכה כאילו למישהו שיעבור.
0: טרף אין דה סיטי.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש אחד עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך החוף בנתניה, בדרך הבאה במחלף ראשון לציון, עד מחלף ראשון דרום עד ראשון לציון, מגן רווה עד מחלף מסובים, מעכו מזרח עד עין המפרץ, צומת רופין עמוס לבאים מכל הכיוונים, בכביש 40 בצומת גינתון, ובדרך 65 בדרך 44 בניר צבי.
0: תודה רבה. תכף אנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב, זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול של ביטוח 9 נמצא כבר באתר, מוזמנים ללכת ולבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה, והבוקר תראו, זה כאילו מתחבר מושלם.
1: התממשק. מתי אתם צרחתם על אנשי שבק?
0: ברחוב. לא, מתי הילדים שלכם הדהימו אתכם טכנולוגית?
1: דוי.
0: מה הם עשו? איך הם עקפו אתכם טכנולוגית? מה הם עשו שהדהים אתכם? אולי איך הם פתרו לכם איזושהי בעיה? נגיד, נכון, יש את הקטע הזה שאני אוהב את ההכתבה הטלפונית, שאני הולך וזה, מה נשמע, סימן שאלה, בואו נדבר אחר כך, פסיק, אני יוצא מפה בזה, נקודה. זה הבת שלי לימדה אותי, כן?
1: אשכרה.
0: אני לא ידעתי, ולפני זה שלוש שנים כבר, לא יודע מה, יותר אולי, ואמרתי, כל פעם אני אומר, תקשיב, שינית את חיי, אני האיש שהולך וזה, זה...
2: והיא עדיין עושה את זה?
0: היא לא עשתה את זה אף פעם. לא, היא רק אמרה לי, זה אפשר. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. איך הילדים שלכם עקפו אתכם טכנולוגית? מה הם עשו שהלסת נשמתה? תכף נשמע.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
18: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
19: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה, והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית,

0: רותי, רותי, רותי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: היי רותי.
0: מה שלומך?
1: בסדר, מתרגשת.
0: תודה שהתקשרת, רותי, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול, והמחיר הכי זול נמצא באתר, אל תצאו פריירים, תבדקו באתר, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי בבקשה, רותי, מתי הילדים שלך עקפו אותך טכנולוגית?
1: לגמרי. קודם כל, אני מאוד טכנית, אבל ממש לא טכנולוגית. ואני נעזרת כל הזמן בטכנאים שלי בעבודה, כדי לפתור כל מיני בעיות, אפילו איך לסדר לי את המסך או איך שאני נתקעת. וכשעברנו לפני איזה חודשיים לווינדוס 11, הבר, הטאסק בר למטה בתחתון היה באמצע. וניסיתי, לא הצלחתי, התקשרתי לטכנאי אחד, הוא לא הצליח להזיז לי את זה לצד שמאל, טכנאי אחר ניסה, העביר אותי למישהו אחר ניסה, לא עזר. כשהגעתי הביתה באיזשהו סוף שבוע שהבת שלי חזרה מהצבא, התלוננתי על זה, ואז היא אמרה לי, רגע, אני אעשה לך את זה, לקח לה חצי דקה לשנות לי את זה ולהעביר לי את זה בפרסונליזיישן לצד שמאל.
0: כן, כי לא הייתי מהמר שכפתור ימני על הטאסקבר ואז להיכנס לטאסקבר סטינגס או משהו כזה.
1: ניסיתי מיליון דברים, אבל אני מאוד לא...
3: נראה לי שיש איזושהי נעילה שאתה צריך לשחרר אותה איכשהו ואז אתה יכול לגרור חופשי.
1: ממש לא, פשוט צריך לשנות במשהו, בהגדרות האישיות שלך, שהטאסקבר לא יהיה באמצע, אלא יהיה בצד שמאל.
0: בפרסונליזיישן?
1: כן, בהגדרות, בפרסונליזיישן, ויש שם למטה צריך לגלול.
0: וזה הבת שלך עזרה לך אחרי שטכנאים בעבודה לא הצליחו, זה לא סביר, תקשיבי, זה לא סביר. לא סביר ששני טכנאים, כאילו, של התפעול של המחשבים כזה, ה-IT של החברה?
1: נכון, אני הייתי מאוד מופתעת, כי התייאשתי.
0: זה מטורף, אגב.
1: נתרגל את זה.
0: זה מטורף.
2: כן, לא, זה במה אתם... מה עבודה, סליחה?
3: באוניברסיטה.
0: למה לא התחל? טכנאים של אוניברסיטה. הרי מחלקות מחשוב של אוניברסיטה, הן באמת מומחיות, מומחיות המחלקות, בליצור את הממשקים הכי מסורבלים, הכי לא נחמדים למשתמש, ועקומים באמת, רק האתר של הצופים מתחרה בזה, ולדעתי אתה בוגר האתר של הצופים, אתה עובר לעבוד ב-IT של אוניברסיטה. אין אמצע, כאילו בשוק הרגיל לא לוקחים אותך.
3: אשכרה. תמחק את זה, אני מהסיבי, אם אתה רוצה להתקבל.
0: כן, תתחיל מאפס, כאילו אדודי.
3: יש את הרגע הזה גם שאתה מצליח משהו שההורים שלך לא כאילו מסתבכים איתו ואתה עושה אותו בחצי שנייה שאתה פשוט נראה כמו קוסם.
0: כן.
3: ואתה כאילו פשוט לחצת על סורס בשלט, אבל אתה עכשיו, זהו, אתה מבחינתם...
0: כן.
2: כן,
1: אבל...
2: זהו, אבל אז הם פונים אליך.
1: וזה לא דווקא, וכל מיני דברים קטנטנים כאלה שהם... תסדרו לי את זה, זה נעלם לי, נעלם לי חלק בטלפון.
0: מצחיק, מצחיק, אבל פשוט להעביר, אני עכשיו פשוט, זהו, סתם, עשיתי כפתור ימני על הטאסקבר פה.
3: אבל זה ווינדוס 11?
0: אני חושב שכן, כי הטאסקבר באמצע כאמור, למרות שאתה יכול גם
3: לעשות... רגע, אני רוצה לראות איך הוא באמצע.
0: כזה.
2: תראה.
0: פשוט ככה.
2: לא הבנתי מה זה אומר באמצע.
0: שתמיד הוא היה הרי בצד שמאל, הכפתור התחל, כאילו, היה בצד שמאל למטה, אם זה ממשק אנגלית, צד ימין למטה, אם זה היה עברית. זה, שכל האירוע קורה באמצע. זה כאילו ניסיון שלהם קצת ללכת לכיוון המק.
2: הבנתי.
0: הרי גם במק זה באמצע.
2: ולמה לא נשארתי עם זה?
1: כי זה שיגע אותי. יש הרגלים שאתה עובד באופן כללי, ומשהו משתנה לך.
2: לא, לגמרי, לגמרי. למה חלטנו את האופציה הזאת? זה באמת מטורף.
0: כי הם רצו להראות שהם מחדשים. מה שיפה, האמת, כאילו, צריך שנייה רגע מילה טובה ומילה רעה.

0: הווינדוס 11 היא באמת מערכת הפעלה טובה. היא באמת נקטה המון חולאים. אגב, ווינדוס 10 אפילו הייתה טובה ויציבה, אבל הם עושים הרבה צעדים במייקרוסופט קדימה וטובים. מה שכן, הם לא הצליחו להשתחרר מהעניין הזה, שיש לך כאילו מערכת הגדרות כפולה. כלומר, אם אתה עכשיו, הממשק של ההגדרות נראה כזה, עם סוויצ'ים קטנים זה, אם אתה חופר קצת, אתה פתאום מגיע למערכת ההגדרות הישנה. וזה קצת משוגע, נגיד אתה נכנס להגדרות רשת, אז פתאום קופץ לך החלון מפעם. כאילו זה הכל סמיכות, טלאים על טלאים על טלאים.
1: כמו שכזה החוק הישראלי מבוסס על החוק העותמני.
0: כן, כן.
1: אז פתאום יש לך, כן, מישהו מצטט מתוך פסיקה שזה וזה.
0: כן, אתה אומר, אתה טור, תקדים ש...
1: כן, בדיוק.
0: רותי, תודה רבה.
1: תודה רותי.
2: בשמחה.
0: תודה רבה.
1: תודה רותי.
2: בשמחה.
0: כן. הכי מצחיק אותי שאתה נגיד עושה כפתור ימני, אם אני לא טועה, על הדסקטופ, בווינדוס 11, ואז הוא נותן לך את האפשרויות, ואז, אני לא יכול להראות לשניכם ביחד, אז תבחרו.
1: אני אוותר, אני אקריב.
0: תראה, את עושה כפתור ימני, נפתחות האפשרויות, זה כאילו מעוצב יפה, ואז יש לך show more options, ופתאום הוא קופץ לממשק הישן. ואז... אשכרה. אתה מתחיל אשכרה לתפקד, באמת. כן.
1: לא היה ולא יהיה כמו Windows XP.
0: גם?
1: רחובות זוכרים את Windows XP.
3: כן, אני זוכרת משהו. לא, כבר יש לי את ההתנסות של המק, כאילו שאז אני לא יכולה לעזור לאף אחד שהוא לא בממשק הזה, ספציפית, כזה, באמת, נגיד, אם לאבא שלי יש בעיה בפון, אני מסתכלת על הפון, אני לא יודעת איך לעבוד עם זה. אני לא יודעת איך לעבוד עם אנדרואיד. אני לא יודעת איך לעבוד איתו.
1: וגם הבעיה היא ש...
3: וגם, וזה הכי פשוט, כי באנדרואיד דווקא זה הרבה יותר אינטואיטיבי, כן?
1: כן.
3: באנדרואיד כזה הכל כתוב.
0: זה לא הייתי מגדיר אינטואיטיבי, אלא זה יותר משוחרר. כאילו, אתה יכול גם...
3: לא, זה יותר פרימיטיבי.
0: כן, ולכן זה אולי יותר פשוט לפעמים,
1: כן,
0: אבל...
1: כן, מצד שני, אבל... ההורים לפעמים מייצרים תקלות באנדרואיד שאתה לא מבין איך הם יצרו, כאילו אלף מסכי בית, אפליקציה אחת על כל שני מסכים, משהו כאילו כאוס מוחלט.
3: כן, ואז נהיה לי כאילו הרגע של... תקנה מק, תקנה אייפון, אני לא מסוגלת לעבוד עם זה.
0: בגלל זה אגב, אני מקפיד שיהיו לי בבית גם פיסים וגם מקים. אני לא מוכן להישאר הלפלס, כאילו זה גם אנדרואיד וגם אייפון.
1: יפה מאוד.
0: שרית?
4: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
3: היי שרית.
4: בוקר טוב לכם, קודם כל כיף גדול לעלות לשידור.
0: כיף שהתקשר, שרית.
4: כל בוקר.
0: קודם כל, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב שהוא 100% דיגיטלי, והמחיר הכי זול נמצא באתר. אז מוזמנים ללכת לאתר של ביטוח 9 ולבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי, שרית, מתי הילדים שלך חינכו אותך טכנולוגית?
4: קודם כל, תודה רבה. אני מדברת, הבן שלי הוא עוד שנייה בן 20. מגיל 17, הוא פשוט מסתגר בחדר שלו, והוא כל היום אני ובעלי רואים אותו עובד על המחשב. ולא מבינים מה הוא עושה, ואנחנו אומרים לו, ליה, מה אתה עושה? אני עושה משהו, אני מקים משהו. אחרי משהו כמו שנה, הוא פשוט קרא לנו לחדר. הוא הקים אתר אינטרנטי, שבו הוא מוכר דברים, כל מיני פיצ'רים כאלה לנשים של טיפוח. פשוט פתח תיק במס הכנסה, כי הוא כבר מעל גיל 18 זה יכול.
0: כן.
4: מדהים, פשוט הוא הקים אתר, הוא לקח איזה קורס אינטרנטי שמראים בעצם איך להקים אתר, ואז שהוא הבין איך מקימים את האתר, אז הוא פשוט פתח את האתר, והקים כל מיני מוצרים לנשים.
0: אבל רגע, זה דרופשיפינג? כלומר, הוא לא נוגע במוצרים, נכון? מגיעים אליו?
4: לא, אנחנו לא מקבלים שום מוצרים, פשוט הוא מקבל הזמנה, והוא מזמין את זה עבור הלקוח. ונכנסנו יום אחד לאתר, ואני הייתי באלם, איך הילד הזה הכיר את, כאילו זה, אני פשוט, אני הייתי עובדת באינטרנט, אז אני קצת מבינה, מקצועי לחלוטין, מהמם, והוא מקבל הזמנות, והוא מוכר את זה, וזה הוא עושה את זה תוך כדי, כאילו זה מדהים, באמת.
0: תראי, כל העולם של הדרופשיפינג הוא... זה, זה, זה, זה תחום קצת הפרפר, לא בקטע לא חוקי, אלא בקטע אתי, זה, חס וחלילה לא זה. השאלה אם הוא מתחזה... שאני אומר את זה בצורה פשוטה, שהוא נגיד המותג, את מבינה מה אני מתכוון?
4: לא, אוקיי, אני מבינה מה אתה אומר, ממש לא. אנשים יודעים גם אם הם מזמינים ואיך הם מזמינים, והוא פשוט זה מדהים, כאילו, כי אני רואה את ההזמנות שנכנסות, והוא פשוט
0: וזה שורה. עובד, זה מתגלגל, הוא...
4: ברוך השם, אינטונות, אבל זה כאילו, זה היה מדהים, נכנסנו יום אחד לאתר, ואמרתי, כאילו, מה, הבן שלי הקים את זה?
0: יפה מאוד.
4: עזרה, בלי... מדהים, באמת, כן. כאילו...
0: והמוצרים של הקוסמטיקה, זה גם יכול להיות, את יודעת, זאת אומרת, זה ממקור בטוח וטוב, לא? היו כבר מקרים כאלה שנשרפו הפנים ל...
4: לא, לא, לא רק זה, יש לך גם אפשרות, זמן ניסיון, אם אתה לא רוצה, אז אתה יכול להחזיר, הכל כמובן חוקי.
0: כן.
4: יש לו תיק במס הכנסה, שאני אפילו לא הבנתי איך הוא עושה, הם פשוט הולך
3: ועושה. זהו, לבד עשה תיק במס הכנסה, זה דבר מוטרף.
1: אבל הוא בן 18.
3: זה לא עבר, לא עבר. אז מה, אבל שואלים, כאילו, שואלים את ההורים את הדבר הזה.
0: כל אפשר לקרוא.
3: כן, אבל אתה עדיין מוודא, אתה לא...
0: כן, להיכנס לתוך העולם של מס הכנסה זה יותר מסוכן מדרופ שיפינג אפילו.
3: כן.
4: אני הוא רואה חשבון, אז הוא קצת עזר לו בנושא. אבל אז היה לו איזושהי הכוונה, אבל הכל לבד, כאילו, זה באמת כאילו, אתם נכנסים לאתר, אתה לא יכול להאמין שילד בן 17-18 הקים את זה. זה פשוט כל כך מקצועי, וזה מדהים.
0: מהמם? וכאמור, הוא משווק את עצמו, כי זה הרבה גם על שיווק.
4: כן, נכון, נכון. יש לו הרבה פרסומות באינסטגרם, יש לו הרבה פרסומות בפייסבוק, פופ-אפים כאלה.
0: כן.
4: ובסדר, זה חלק מהזה.
1: יופי, אז הוא מחלקל את עצמו? הוא מפרנס את עצמו?
4: הוא לא מפרנס את עצמו, אנחנו עדיין ההורים ועוזרים
0: והכל, אבל... גם לא הגיע למצב שהוא מפרנס את ההורים.
4: לא, אבל אני חייבת להגיד שלפני שנה היה יום הולדת, וזה היה הדבר הכי חמוד בעולם שהוא עושה. והוא קרא לי ולבעלי לסלון, וזה היה ביום של המולדת שלו, והוא פשוט הביא לנו 3,000 שקל, כאילו תגמולים מהאתר שלו. עכשיו, ברור שלא לקחנו את זה, הוא פשוט רצה להוקיר לנו על זה שתמכנו.
0: ביום הולדת שלו?
4: ביום הולדת שלו, הוא הביא לי ולבעלי מעטפה.
0: איזה מלך.
3: מעטפה עם כסף? קש מני? הוא לא הלך לקנות משהו?
1: אווירה של שוחד, כאילו.
4: הוא פשוט רצה להודות לנו.
0: תקשיבי, זה נשמע נהדר, וזה בטח גם התנסות, הרי מה שהכי חסר גם לבני נוער זה חינוך כלכלי.
3: כן, פיננסי.
0: והוא נראה שהוא לבד הצליח כאילו למצוא את הדרך שלו, וזה בטח, גם אם העסק הזה הוא יעזוב, אתה לא יודע אם הוא הולך לצבא או מה שזה.
4: הוא בצבא.
0: רגע, ומי מפעיל את זה או שסגר?
4: לא, מה זאת אומרת? הוא מפעיל את זה, הוא...
0: אה, מהצבא.
4: לא, לא, מה פתאום? בצבא זה בצבא, הוא בא הביתה, מתעסק עם זה קצת.
0: יפה מאוד.
4: אבל עצם המחווה שהוא רוצה להביא לנו...
0: מדהים, מרגש מאוד, זה כאילו להסתכל ואומר, וואלה.
4: ברור שלא לקחנו, אבל זה היה כל כך כאילו... שתמכנו בו, וב...
0: כל הכבוד.
4: וזה היה מרגש.
1: כן? כל הכבוד.
0: וזה ילד גם ש... כאילו מבין את החיים ואת המציאות מוקדם.
4: ברור. כן, נכון.
0: כשהוא יצא מהצבא כבר, הוא יהיה באיזה פור על אחרים.
4: נכון.
0: זה בטוח.
4: רק שיצליחו.
0: אמן. תודה רבה, שרית.
4: תודה לכם, אחלה תוכנית.
0: תודה רבה, ביי.
1: רותי ושרית.
0: כן,
1: יאללה. שרית ורותי.
0: כן, אז 300 שקלים נוספים.
3: למרות ש...
0: מה?
3: אני חייבת לציין שראיתי בקבוצת הפייסבוק שלנו פוסט מאוד מצחיק.
0: ש?
3: על המדיניות שלנו. מדיניות החלוקה שלנו. שאנחנו...
1: מדיניות החלוקה?
3: כן.
1: אוקיי, תודה. מה כתבו?
3: לא, שאנחנו כזה פשוט מחלקים להכל.
0: נו.
1: נו. זה אני כתבתי את הפוסט הזה?
3: כן, כנראה.
0: תראה, אתה כבר לא מביא התנגדות חודשים. אל תקפוץ עכשיו פתאום על העגלה. לא אמרת מילה.
1: השבוע אני רציתי, השבוע ממש אתמול
0: לדעתי אפילו. פעם אחת, נכון.
1: בסדר, כי גמרתם אותי.
0: הוטשת.
1: הוטשתי.
0: אבל מה
1: הקייס היה? זו ממש לא הגבעה שאני אמות עליה.
0: מה הקייס של הפוסט היה?
3: שגם כשיש מקרים מובהקים של סיפור אחד שהוא טוב יותר, וסיפור שהוא לא...
0: כמו, ציינו דוגמאות, כי אני לא זוכר מקרים מובהקים כאלה.
3: לא, הם נתנו מין...
0: שמה?
1: שאני ממש רציתי לתת...
0: אני יודע, אבל אז הראינו לך שלא.
3: הם נתנו דוגמה מצחיקה.
1: אמרתם לי שלא.
0: לא נכון, היה שם משהו...
1: אני לא זוכר. אני לא זוכר בכלל מה זה.
0: אוקיי. אפשר להתקדם?
1: כן.
3: מה, אנחנו נחלק?
0: כן, כאילו...
3: כי זה מה שבדיוק מה שכתוב.
0: אתה רוצה לבחור?
3: טל אומר בסוף, שני סיפורים מרגשים, נחלק מה? ואז אביה ותום, יאללה, נחלק. תקשיבו, ואני מרגישה כאילו עכשיו שאני לא יכולה שלא לראות את זה, שזה מה שאנחנו עושים.
1: אבל... ככה אני חי כבר 3 שנים, בתודעה הזאת.
0: אבל אני רק אומר שאחד הדברים הקשים בעידן הזה לאנשים...
3: זה להסכים?
0: זה לא להיכנע ולהיות מטולטלים ממה שכתוב ברשתות החברתיות. זה, אתה צריך עמוד שדרה.
3: לא, אני לא...
0: ללכת עם ההחלטה שלך, סליחה. אז כתבו בטוויטר או בפייסבוק, אוקיי, עשה מה שאתה מאמין. הנה.
1: אבל זה לא מה שאני מאמין. אני כבר 3 שנים אומר לכם, בואו נהיה החלטיים.
0: אז תחליט, יאללה, בבקשה.
3: קדימה, תחליט.
0: רותי, שהבן שלה, הבת שלה העבירה לה את הטסק בר לאמצע.
3: בוא תחליט עכשיו.
0: שהבן שלה עושה דרופשיפינג ובנה אתר.
1: אני בעד רותי.
0: עם הטסק בר?
1: עם הטסק בר, כן.
0: למה?
1: כי התחושה הזאת היא שכל המתכנתים וכל ה... איך קוראים להם? עמדו חברי פנים ולא מצאו תשובה. ואז הבת שלה הצליחה לגאול אותה. יש בזה משהו יפה.
0: אוקיי. אז 600 שקלים נוספים רק לרותי, בגלל תום. ושרית נשארת עם ה-300.
3: שרית כזה לא מאמינה על הטיימינג, היא כזה...
1: למה כתבתי את הפוסט הזה בקבוצה אתמול?
0: ואנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב שהוא 100% דיגיטלי, המחיר הכי זול כבר באתר, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל.
3: כביש אחת עמוס ממוצד קריית יערים ובאזור קיבוץ גלויות, מחלף בן גוריון עמוס גם כן ומחלף דניאל, בדרך החוף בנתניה, בפולג, במכון וינגט, בדרך 5 בשער שומרון, בקסם, במורשה, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 40 מלוד הצומת אלעל, באלון דרומה בשלום, בדרך 44 בניר צבי, כביש 444 ראש העין דרומה עמוס לבאים, מכל הכיוונים, צומת בר אילן, מחלף בר אילן ומאונו עד בר אילן.
2: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, אפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: קרפור. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
14: מנדוכי, תרבות של יופי.
13: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
14: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
13: אזור התעשייה, נוף הגליל.
15: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
17: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
18: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
20: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
19: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
20: זה הזמן לבית משלכם.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
22: אהלן, בוקר טוב.
1: מה קורה, קובו?
3: היי, קובו.
22: בסדר, בסדר. אנחנו בהפסקת אש.
0: כן, מה זה הפסקת אש? עוד ירו הלילה, נכון?
22: כן, לא, צריך לראות, להבין איך כל צד מפרן, נותן פרשנות להפסקת אש. זאת אומרת, נשיא ארצות הברית בא ואמר הפסקת אש כולל בשטח דרום לבנון. אבל זה לא בדיוק ככה. ישראל מפרשת את זה בעצם איפה שעצרנו, בתמרון האחרון. שם אנחנו עוצרים, ואז כל המרחב הזה, כל השטח, מה שהיה עד הקו הצהוב, ועכשיו טיפה מעבר, אז ישראל רואה את זה כצהל, לפחות מפרש את זה כאזור שהלחימה ממשיכה. גם אתמול, עשרות רחפנים על הכוחות, הם פשוט לא חוצים לתוך שטח ישראל. גם אתמול היה כוח מגבעתי שנפצעו שם לוחמים כתוצאה מהרחפנים. וגם מי שמסתובב בצפון, הסוללות תותחים ממשיכות.
0: כן.
22: כן? לראות בארטילריה, יש לנו, יש שם את המטוסים, יש שם פיצוצים, זאת אומרת, זה נכון שלא חצו מאז, לדעתי, בשעות הצהריים, לא חצה אף כלי או אף איום, לא חצה את הגבול, אבל בתוך לבנון, בתוך השטח, החיילים עדיין מתמודדים עם הרחפנים, עם הרקטות הם עדיין גם ממשיכים לנהל שם איזושהי לחימה, הם כן מנסים לפרק עוד תשתיות, למצוא עוד אמל"ח. אנחנו רואים תמונות של, כן, לוחמים באים ונכנסים לכל מיני מקומות, מוצאים פה ארגז ושם ארגז ואמלך, אבל צריך להבין שמדובר בארגון שהוא החזיק יכולות של צבא, ולהתחיל למצוא בכל בית איזה ארבעה ארגזים, אז זה בסדר, כל הארגז שלקחנו זה ארגז...
0: זה ארגז שלא ירו אותו עלינו, כן.
22: אוקיי, אבל זה לא... אבל זה לא...
1: זה לא שינוי אסטרטגי. אפשר להסתכל
22: על זה ככה, ואפשר להראות את זה בצורה הזאת.
0: ברור שהשינוי פה צריך להיות מדיני ו...
22: בואו, זה מחסנים עצומים של נשק שיש להם, וכל פעם שהם מצלמים לנו איזה בית עם ארבעה ארגזים, אז בסדר, שוב.
0: השאלה שם היא...
22: כל העולם שבעולם ללוחמים.
0: הלוחמים עושים עבודה קשה, ובאמת גם נמצאים בסיטואציה שהיא ממש... מרושעת שלא נערכו לאיום הזה של הרחפנים מספיק בזמן ופשוט שלחו אותם לשם. אבל הלוחמים שם, אני חושב שההבנה שאי אפשר יהיה להכריע את חיזבאללה צבאית היא כבר מחלחלת מהשמאל הקיצוני לימין הקיצוני, וזה יהיה חייב לבוא עם הסכם. אבל והמסע ומתן עם לבנון הרי מתנהל ממש אתמול הייתה פגישה עוד אחת בארצות הברית.
22: כן.
0: השאלה בסוף, איך אפשר יהיה בתנועת צוות הזאת, מדרום ומצפון, לסלק את חיזבאללה? האם זה בכלל יהיה אפשרי? וזה המפתח להצלחה וגם לעתיד של כל צפון מדינת ישראל.
22: נכון, אבל בוא נסתכל רגע על מי שמנהל את המסע ומתן בוושינגטון. אתה באמת, אני לא יודע, לא אתה, כל אחד, אזרח בישראל, מאמין שנתניהו נותן לזה שגריר ארצות הברית לייטר שם, לנהל את המסע ומתן הזה.
0: תראה, הוא נותן לו, נותן חשוב, לו גבולות גזרה. ו...
22: אם זה היה מספיק חשוב, אז היה שם רון דרמר, היה שם דמויות יותר...
0: לא, הלייטר הזה הוא מאוד מקורב אליו.
1: גם רון דרמר כבר
22: לא,
1: די.
22: לא, אבל מבחינת הסמכות שלו כן. לבוא, לדבר, הגבולות גזרה, זה לא רלוונטי שהוא מקורב. עכשיו, מה זה גם שגרירת לבנון, ואנחנו בסוף, את ההסכמים האלה צריכים לשבת האנשים הכבדים.
1: אבל זה לא בלתי מקובל שמתחילים בדרגים נמוכים ולאט לאט ככל שיש רצינות משני הצדדים.
22: למה? בהסכמי אברהם את מי שלחנו? שלחנו את דרמר.
1: בסוף.
22: זה מאחורי הקלעים.
0: כן. אבל שוב, זה הכל גם...
1: זה גם לא אותו דבר הסכמי אברהם.
0: משחקים דיפלומטיים כאלה של... אם זה יבשיל לכדי משהו, אז אולי אפילו תהיה שיחה של נתניהו ונשיא לבנון. הרי אז טראמפ רצה להתחיל בזה.
1: כן, זה כמעט היה.
0: הלבנון יסרב.
22: כן, אבל אנחנו, אני, זאת אומרת, כמו שאני מדבר עם בכירים בצבא, יש בעיה, זאת אומרת, גם עכשיו, לקראת התקיפה הזאת, צה"ל בעצם מציג לדרג המדיני מספר תוכניות מלחמה, אוקיי? ובדרגות, דרגות הסלמה שונות, זאת אומרת, עד לרמה שאפשר לתמרן בתוך בהירות עם חיילים על הקרקע.
0: כן.
22: וצהל מציג איזושהי תוכנית. התוכנית הזאת כללה גיוס כוחות, הערכות, משאבים, סיכון הכוחות, לעבור את הליטני, ופתאום עוצרים אותך. זאת אומרת, הם באים ואומרים, תקשיבו, אנחנו לא יכולים לתכנן את הפעילות המבצעית שלנו, גם לא, עכשיו הם באים ואומרים, אנחנו רוצים להגיע לדוגמה, סתם, היו רוצים להגיע לזהרני, זה לא קורה, עכשיו כולם עצרו. כדי להגיע לזהרני, זה עכשיו מציגים תוכנית לדרג המדיני, שלפחות נגיד שלושה שבועות, אני צריך שלושה שבועות כדי למצות את התוכנית הזאת. נתניהו לא יודע להתחייב ליומיים.
0: כן.
22: הוא לא יודע להתחייב ליומיים.
0: תראה, הצבא צריך לזכור עדיין שהוא זרוע מבצעת של מדיניות, כן? כל הערכה הרבה שיש לי יותר לצבא מאשר לדרג המדיני.
22: אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני אקח דוגמה על משהו שכתבתי אתמול. הזרוע, המדיניות, כולנו עשינו שיעור אזרחות, כיתה ד', הבנו, צהל כפוף לדרג המדיני. אוקיי? כל ילד יודע לדקלם את זה.
1: כיתה ח', לדעתי.
22: אבל אני אתן לכם דוגמה אתמול. מגיע צבי סוכות, הוא רוצה...
0: זהו, זה הסיפור הבא.
1: זה הסיפור שרציתי.
22: מה זה?
0: לא, זה רצינו לעבור לזה, זה סיפור שאתה הבאת בארץ. אבל,
22: נכון,
0: אבל זה לא מערער או מחזק את, את העניין כאילו בלבנון. זאת אומרת, זה חולי גדול אחר.
3: לא, אבל הכל קשור בהכל. צריך שלושה גדודים כדי להבטח
22: כן.
3: אותו.
22: אוקיי. אני אגיד לך למה כן. בא צבי סוכות, אדם שמעניין את הסבתא שלו, חיילי צהל, כן? מעניין את הסבתא שלו. הוא רוצה, על פי הסכמי אוסלו ועל פי, וגם בעקבות ה, כן, המצב הביטחוני בתוך שכם ובגדה, צהל מכניס כמעט מדי שבוע מתפללים לקבר יוסף, אבל בשעות הלילה, משום שכניסה כזאת מצריכה חיילים שיכנסו ויפתחו מסדרון, לבדוק שאין מטענים, לחפות על, על הכניסה הזאת, וגם צריך לעשות שם עוצר כזה, כאילו להעיף את כולם. עכשיו, באור יום, שכם זאת עיר עמוסה, קבר יוסף הוא ממש במרכז. אי אפשר עכשיו לעשות את זה. מבהירים לו שאי אפשר. ואז הוא שולח תופס, כי יושב ראש ועדת המשנה, הוא הולך לרוצל, הוא מחייב לקיים שם ועדה. איזשהו דיון עם הוועדה. מבהירים לו שבתשע בבוקר זה בעיה, שתבינו שבשמונה בבוקר בפיקוד מרכז יש פיגוע דריסה, כל הכוחות שם, הוא רוצה בבוקר. אחרי הסיפור הזה אומרים לו, טוב, בוא תדחה את זה, ומצליחים איכשהו להביא אותו לארבע. כי הוא רוצה להראות לכולם שהוא ייכנס באור יום ויצטלם שם עם דגל. הוא מגיע בארבע. תקשיבו, אני דיברתי עם המפקדים שהיו שם. אגב, דובר צהל מאשר את הסיפור.
0: כן.
22: שלושה גדודי מילואים. הביאו יחידת עוקץ, הביאו יחידה, לוחמים של הנדסה, הביאו כלים, העלו זיק, העלו כתבם לשמיים. ואז שהוא מגיע, רואים שאין ישיבה. בצהל מתקשרים, כביכול, בדרכים המקובלות, כן, לכנסת, לראות מי החברי כנסת שמגיעים. אף אחד מהוועדה לא זומן, אף אחד מהוועדה לא הגיע. הוא הגיע עם כתבים, הוא ניסה להכניס את הכתבים, כאילו שהוא מציג אותם לצהל כיועצי תקשורת שלו, ויועצים פוליטיים. מנסים להסביר לו ואומרים לו, תמתינו לשעות הלילה, כי משום שזה מסכן את החיילים. לא עניין אותו. עכשיו, צהל כפוף לדרג מדיני. סליחה, אם היה נהרג שם חייל, וזה קיבל אישור המתכ"ל, שר ביטחון ואלוף פיקוד. אם היה נהרג חייל שלנו על הדבר הזה, ואני אומר לך שהרמטכ"ל היה אומר, אני כפוף לדרג מדיני, זה לא אוכל, זה לא עובד. זה לא שאני כפוף, אז אני הפרייר שלך, ואני אמות, אני אעזוב את העסק שלי, אני אעזוב את הילדים שלי, ואנשים שם מדברים איתי, שלקחו חלק בפעילות הזאת, יש שם אנשים עם 300 ימי המילואים.
0: כן.
22: ואתה תשים אותי, כי אני כפוף לך, מי אתה? מי אתה בכלל?
0: לא, זה...
22: מי זה הבן אדם?
0: רגע, שנייה רק...
1: לפני שאתה מתחיל ברצף, רגע.
0: עלינו על הסמרטוט היומי.
1: כן, כן, כן.
22: סליחה.
0: כן. לא, העניין, זה שזה מחפ... פיר, וזה בושה וחרפה, וסתם לבזבז משאבים ולסכן חיי אדם בשביל איזה מין גחמה סמלית שהיא טובה אולי כחלק מקמפיין בחירות עתידי להציל את המפלגה השוקעת והחסרת אחריות הזאת, זה הרי בושה וחרפה, כן? זה לא צריך כאילו להפריע לעיקרון שהוא שהצפה...
22: לא, יכול... זו הטעות. העיקרון הזה, זה אומר שאם עכשיו, אם מדינת ישראל רוצה לכבוש את החרמון, וזה מסוכן לכבוש את החרמון, בסדר? אבל בא הדרג המדיני ואומר, תקשיבו, אני צריך את זה. זה מבחינתי קריטי לביטחון המדינה. זה שומר על חיי האזרחים. אף אחד לא יכול לדבר. צהל ילך גם אם נאבד שם 200 חיילים. משום שיש פה משימה ערכית, ברורה, זה מסירה מה? לאור המטרה.
0: לא, אני לא מתווכח איתך על זה. אני אומר, זה שאין בוס בממשלה...
22: רמטכ"ל צריך להגיד לו, לך קיבינימט, זה לא מעניין אותי.
3: ממש בוד,
22: לא
3: אנחנו כל הזמן מדברים זה... על כמה שהשמיכה היא קצרה, וצריך עכשיו גיוס חרדי, וצריך עוד זה.
22: לא, אבל אי אפשר לקחת משימה לא ערכית, שאין בה, כי הוא רצה לי, תקשיבו, היה שם...
0: הוא רצה את התמונה, זה מטורף, זה מטורף, ברור, זה מסוכן. אבל זה שאין ראש ממשלה שמביאים לידיו את הדבר הזה, והוא אומר, לא קורה, לא קורה, אתה לא עולה, נקודה, אוקיי? זה מטורף, נו זה באמת מטורף.
22: אבל ראש הממשלה הזה מחר אותנו גם ככה. אני בא לרמטכ"ל, כי מה שאתה אומר, זה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות, שהצבא לא יהיה כפוף לדרג מדיני, אחרת נהיה מדינת...
0: אתה חושב שהרמטכ"ל יש לו פרצוף לבוא ולהגיד, הרי תחשוב גם איך זה ציבורית נתפס, שהוא אומר, אני לא יכול להבטיח בקבר יוסף חבר כנסת.
22: אוי ואבוי לנו, אם הרמטכ"ל לא יכול לבוא לדבי סוכות, להגיד לו, תקשיב, אתה תיכנס לקבר, עוד שעתיים. מה זה? מה זה הדבר הזה? אנשי המילואים, יש להם ילדים בבית.
0: זה בושה וחרפה, ברור, אבל זה לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו.
22: מי הוא שיסכן את השערה בראש שלהם? מי הוא?
3: ממש.
0: קובו, תודה.
1: תודה, קובו.
2: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
23: תכירו את הגיבור שלנו.
24: שבכל פעם שצריך,
23: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
24: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
23: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
24: אוהבים אתכם וגאים בכם.
25: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
26: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
9: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
26: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
27: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון הסתיים הלילה בוושינגטון אחרי 7 שעות. מחלקת המדינה האמריקנית הביעה אופטימיות והודיעה כי ישנה התקדמות לעבר הסכם. כמו כן, השיחות צפויות להימשך גם היום. חיזבאללה הודיע כי הם דוחים את ההצעה האמריקנית החדשה להפסקת אש חלקית, במסגרתה ארגון הטרור יימנע מלתקוף בישראל וצהל יימנע מלתקוף ברובע דחיה. עוד נאמר כי בהמשך יתקדמו הצדדים להפסקת אש מלאה שתכלול נסיגה של כוחות צהל והתקדמות לפירוק חיזבאללה מנשקו. לילה סוער במפרץ, אחרי ההודעה על תקיפת מיכלית נפט שניסתה לחצות את מיצר הורמוז והשבטתה על ידי האמריקנים, רצף אזעקות בקווייט ובחרין שהתמודדו עם מתקפת טילים וכתבם איראנים. לפי הודעת הצבא האמריקני, שני טילים איראנים ששוגרו לעבר קווייט נפלו בדרך לידם או התפרקו במהלך הטיסה ולא הגיעו למטרה. נמסר גם כי 3 טילים ששוגרו לבחרין יורטו על ידי כוחות אמריקנים וכוחות מקומיים. הממשלה קימה אמש ישיבה מיוחדת בנושא הצפון, לדיון הגיעו 5 שרים בלבד. ראש הממשלה נתניהו נעדר במשך כשעה והצטרף אחרי הביקורת. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
28: 5 שרים בלבד תרחו להגיע אמש לישיבת הממשלה המיוחדת בנושא הצפון, ישיבה שבסופה התקבלה החלטה חשובה, העברת 13 מיליארד שקלים בנוסף ל7 שכבר אושרו בעבר. בין ההחלטות שהתקבלו, יותר מ6 מיליארד שקלים למיגון קו האימות. על פי ההחלטה שאושרה, ימוגנו כל הבתים בבנייה רוויה ובתי קרקע 9 קילומטרים מהגדר. כל משפחה תקבל 180 אלף שקלים, בהינתן סבסוד מלא גם רטרואקטיבית.
27: ובתוך כך יישובי הצפון מנסים לחזור לשגרה, אחרי ההקלות שפרסמו אתמול בפיקוד העורף, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
29: הבוקר חוזרת מערכת החינוך לפעילות רחבה יותר בצפון, בעקבות ההקלות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף. ביישובי קו האימות התחדשו הלימודים במוסדות שעומדים בדרישות המיגון, ובגליל העליון, בקצרין ובצפון הגולן, הפעילות מתקיימת ללא מגבלות מיוחדות. ברשויות המקומיות נערכו במהלך הלילה לפתיחת בתי הספר והגנים, ובחלק מהמועצות מחלקות ההגנה יאבטחו את תחנות ההסעה, ילוו את ההסעות ויתגברו את מוסדות החינוך.
27: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
30: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
31: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
32: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
33: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
31: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
32: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
30: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
27: את החדשות עורכת הדר אגריש, ועד כאן מחדשות 12.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מלון בחול, בוקית בייסטה. 91.5, 96.5 רדיו, כל רגע.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר טוב, מה קורה? שנייה שלנו.
4: היי, עניינים.
2: בסדר.
4: אתם אמרתם כבר מזל טוב.
7: ל?
2: למי?
4: לנריה.
7: נריה קראוס, כתבת של 13...
2: כן.
7: בארצות הברית.
2: כן.
4: בהחלט. והיא מתחתנת.
7: עדיין, עדיין כתבת? אני לא האמת מעודכן ב...
4: אני לא יודע.
7: אופיס זה... לא יודע.
2: למרות שממש מעדכנים אותנו.
7: שאני דורך פה, כאילו, הולך פה על זכוכיות, אבל לא...
2: למרות שאני מרגישה שאני ממש, כאילו, בכל תהליכי מסע ומתן שאסף רפפורט עושה כרגע. נכון? כל דבר. היא דיבר גם מסוויסה, נכון? ראיתם אתמול
7: שזה... כן, ישראל בידור וסוויסה.
2: ישראל בידור, סוויסה, וזה, וכל מה שקורה ב-13, אני מרגישה שבאמת, כאילו, אני צריכה לפנות את הלוז לפגישות שאני הולכת עם אסף רפפורט לשופינג שהוא עושה פה בעולם התקשורת.
7: רק רציתי לומר...
2: כן.
7: הלו?
4: כן.
7: לא צריך כאילו...
2: ברור
7: שהוא... זרוע רדיו בוויז? כאילו, רק אומר.
2: לגמרי, אנחנו נוכל גם לעשות פודקאסט. אין לנו בעיה לעשות פודקאסט בוויז.
4: אתה מרגיש שאתה לא במספיק כלי תקשורת.
7: תראו, הוא יכול לקנות את כלי... לא יודע.
4: יכול לקנות הכל.
2: יהיה חוק טל ברמן, אתם מכירים את זה שיש חוקים על שם אדם?
4: לא, יש חוק טל כבר.
7: יש חוק טל של הגיוס, לא הצליח.
2: אז נעשה חוק ברמן.
7: ועכשיו קארי גם מבטל את כל הבעלויות הצולבות, אז כאילו בכלל זה משחרר את האירוע. אבל כן...
4: אבל נריה מתחתנת, ולמה זה מעניין מעבר לזה שאנחנו רוצים לאחל למזל טוב? כי אין שום משמעות לאיחול למזל טוב שלנו. ברגע שאחד דונלד ג'יי טראמפ איחל המזל טוב ב-SMS, אגב לא בוואטסאפ, זה מעניין שזה
7: SMS. כי הוא אמריקאי.
4: כן.
7: אמריקאי don't do WhatsApp.
2: כן, הם אוהבים iMessage.
7: אלו אלה שהם מדליפים, עושים סיגנל, אבל בהתכתבויות שלהם הרגילות, זה תמיד ב-iMessage של אייפון. כי כאילו אם יש לך אנדרואיד בארצות הברית, אתה...
2: כנראה לא, הם לא ידברו איתך.
7: אתה עני, אתה כאילו באמת...
4: וראוי לסמן אותך בבועה ירוקה כזאת, כשאתה מתכתב עם אנשים שהם מאזן הנכון.
7: כמו הקטע הידוע של אנדרו שולץ, על מה העולם הזה מתכתב בוואטסאפ. כאילו, תהיו בני אדם, תקנו טלפון של מבוגרים. כאילו, תתכתבו. אל תקלקלו לנו את הגרופ צ'אט עם ההודעות הירוקות שלכם, של ה-SMS'ים. מה כבר יש לכם להתכתב בעולם הפרימיטיבי הזה שלכם, שהוא לא אייפונים? יש לכם באר חדשה בכפר?
4: אז בקיצור, הוא כתב לה...
7: טראמפ ברך את נריה קראוס ליום הולדת, לחתונה, סליחה, מטורף.
4: הוא סימס לה, נריה, have a great wedding and life. Israel is in good hands. מה קשור?
2: ביי, באמת.
7: כמו שלא כתב לה על ביידן.
2: ממש היא בממשלה.
7: ביידן לא היה מברך אותך.
4: Not like crooked Joe Biden, who didn't say congratulations. Please congratulate your future husband for me. איזה חמוד זה.
7: משהו.
4: He is already a winner in having you.
7: וואי,
2: וואי, וואי.
4: DJT.
7: מדהים.
4: טוב שלא כתב, thank you for your attention to this matter.
2: ממש. אתם חושבים שזה הוא?
4: אני משוכנע שזה הוא.
7: 100% הוא.
2: הוא כתב, הוא התיישב,
5: ואמר, טוב, איך מאחלי, הרי גם לאחל למישהו הודעת מזל טוב, זה כאילו, זה קופי ברמה באמת מאוד גבוהה, זה קריאיטיב מאוד מאוד קשה, כדי לעשות כאילו באמת ברכה שהיא קולעת, כאילו, והוא נתן.
8: אני כל כך מסכים איתך, וזה לא...
5: הוא נתן.
8: זה לא להאמין שאני דוחה כאילו ברכות יום הולדת לאנשים שאני עובד איתם, וטראמפ מוצא את הרגע.
5: תקשיבו, לצבי בן פה הייתה יום הולדת, נכון? כן. ואני זוכרת, פתחתי, ואז אמרתי, אני צריכה לנסח לו משהו מצחיק, משהו חמוד.
8: כן.
5: סגרתי.
8: כן, בסוף לא שלחתי, בדיוק מהסיבה הזאת.
5: לא שלחתי.
7: בסדר, אני עשיתי לו AI עם הלוחית רישוי של הרכב, כמו שהוא אוהב לעשות משחקים מספריים כאלה.
5: אתה חומר של נשיא ארצות הברית, אתה מבין?
7: לא, האמת שאני סופר אוקוורד בדברים כאלה, אני... אבל...
5: די מלא.
7: אבל...
5: פרח, אימוג'י פרח.
7: אבל... אל תשכחו שטראמפ הוא אמריקאי, ואם יש משהו שאמריקאים יודעים, ללרלר את הדברים האלה, זה יוצא להם טבעי,
8: הוא ליטרלי אמר לה, ישראל בידיים טובות. אני לא יודע כמה מחשבה ותכנון היה, מה נראה את אוהב?
7: איזה מטורף זה שנשיא ארצות הברית מאחל לך מזל טוב לחתונה.
8: זה מדהים.
7: זה אגב רק, באמת, שנייה, שים בצד כאילו את הקוריוז, זה רק מראה כאילו שעיתונאית היא באמת הצליחה להתקרב אליו ברמה כזאת, שהוא... איתה, הרי תמיד שהיא, נגיד, וברק רביד, אומרים, נשיא טראמפ דיבר איתי, אמר לי, אתה אומר, did he? כאילו, האם זה באמת? ואנחנו יודעים כבר שבאמת, זאת לפחות בהתחלה זה היה ככה, שהם לגמרי ביחסי טלפון, הודעות איתו.
8: אגב, ברק רביד...
7: שזה פשוט מטורף, כן?
8: גם עם ביידן, שזה עוד יותר מגדיל את ההישג, להצליח להיות בקשר עם שני הממשלים האלה.
7: כן. וזה זה דבר מדהים, זה באמת הישג,
5: הישג
7: וואו.
5: וגם אבל... ראינו אותו קורה מול העיניים שלנו.
8: נכון.
5: כי היא באמת איפשהו, בתוך, כן, הקרו הזה של, של הכתבים בארצות הברית, בסוף, הכתב של ערוץ 13, אני, הוא אנדרדוג. בתוך הדבר הזה, כאילו גם כאן בארץ, אנחנו יודעים איפה יש יותר רייטינג פחות, למי יש יותר אקסס, למי זה. ואני מרגישה שהיא השיגה את האקסס בכוחות עצמה.
7: חצבה אותו,
5: והייתה גם חוצפנית כשצריך, ובאמת גרמה לזה שפתאום יש מסיבות עיתונאים מאולתרות, רק היא נריה צעקה שם שאלה לטראמפ בזמן הנכון, במקום הנכון, וזה, וגם, כן, זה ממש הישג עיתונאי. כן,
8: מטורף.
5: לגמרי,
7: אני, שוב, עבדתי איתה כשהייתי ב-13, וזה באמת, כאילו, תוך שנים בודדות, בנתה את המקורות, בנתה את הזה.
5: ממש בולדוזר.
7: להרבה פעמים עם... לא מי יודע מה פרגון, נגיד, מצד הקולגות, ובאמת שיחקה אותה, כאילו, בענק.
8: זה עולם קשוח כל כך, וזה הטופ של העולם הקשוח הזה.
7: ובאמת שיחקה אותה, וכל הכבוד, ולקבל ברכת חתונה מטראמפ, שזה גם מדהים, שביום האתמול, היא כאילו גם הייתה הישראלית החביבה על טראמפ. אחרי שהוא גמר את ביבי, כאילו, פומבית, היא הייתה בטופ ישראלים שהוא בקשר איתם ואוהב.
5: לא, זה מרים אדלסון? נריה.
7: כן, היא הייתה מעל מרים אדלסון אפילו לדעתי באותו יום, כי זה לא היום של הצ'ק, אני חושב, אז לא... אבל זה באמת וואו, זה מרגש, וראיתי גם...
5: כן, אבל איך אנחנו יודעים על ההודעה הזאת?
8: את אומרת מידליף.
5: מידליף.
8: מאיזה צד זה הגיע?
5: מאיזה ציפור שיר... כי מטראמפ זה לא הגיע, הוא לא פרסם את הצילום מסך.
8: אם הוא גם היה מפרסם את זה, זה היה בכלל כאילו.
5: איזה פלט.
7: לא, היא פרסמה את זה.
5: אם הוא היה מפרסם את זה, זה לבוא עם זה לאסף רפפורט.
8: חוק ברמן.
5: ממש, ולהגיד לו, חיים, לא להתעסק, אוקיי? אבל בסוף, כן, היא עלתה את הברכה. ואני תוהה, כאילו, זה הרגע שבו אני נהיית קטנה ומאפנה. אני הייתי באמת כאילו מעלה את ההודעה שטראמפ שלח לי, כאילו, זה לא קצת...
8: ברור ש...
5: פרובינציאלי, כאילו, אתם מבינים?
7: פרובינציאלי? יש...
5: כן.
7: זה כאילו...
8: ברור
7: אדם...
8: שהייתי מעלה.
7: תראי,
5: כאילו, לא... מצד אחד זה פלקס, מצד שני זה כאילו כן כזה... לא יודעת, כאילו צריך שיגידו את זה עלייך. צריך שיגידו את זה עלייך.
7: נכון שהרבה יותר אלגנטי שאומרים את שבחך מאשר שאתה... אבל אני, טראמפ היה שולח לי, חד משמעית הייתי מעלה את הצילום מסך הזה.
5: רגע, אבל נכון, היית מעלה את הצילום מסך עם בדיחה מודעת לעצמה?
8: לא הייתי עושה את זה.
5: אתה לא, אתה אני לא שאלתי, אתה היית מעלה, היינו רואים את זה בכל מקום, היינו מדברים על זה פה, בשבע, שמונה,
8: I wouldn't be shy about it.
5: אין בעיה.
7: אני אגיד לך...
8: הייתי נכנס עטוף בדגל ארצות הברית, זה שהיה
7: קורה. את האמת, לאמיתה, אם טראמפ היה שולח לי ברכה, מזל טוב לחתונה, הייתי משתף אותך, חד משמעית מעלה את הצילום מסך, אני יודע שלא הייתי מגיע למצב הזה שהוא שולח לי, כי אתה צריך איזה מין... מין אמביציה כזאת, מסוג מאוד מסוים, שאין לי אותה. אין לי את היכולות האלה של ה... כאילו, קצת לעבור על החוק במרכאות או על הנוהג, וכן לשאול את השאלה, וכן לדחף.
5: איך הוא פתר את עצמו מהתשובה?
7: לא, זה נכון, אני מרים לנריה בקטע הזה לגמרי.
8: טל ברמן ידוע בתור אדם לא אמביציוזי.
7: לא,
8: שלא לומר עצלן.
7: לא, הדברים קורים.
5: לא, אני פשוט ישנוני.
7: לא, לא, באמת.
5: אני לא.
7: אבל אמיתי, אם זה היה זה, לא הייתי מתבייש לשתף ברכה מטראם.
5: כן, אבל מה היית כותב? בקפשן.
8: תודה, אחי.
5: הנה, תודה.
8: תודה, אח שלי.
7: לא יודע.
8: נראה לך, לא הייתי כותב ככה. הייתי פשוט מעלה את זה, באמת. כי יש נקודה שממנה כל ניסיון להיות... עם פסון, הופך לחוסר פסון.
7: נכון מאוד.
8: הנקודה הזאת היא בערך כשנשיא ארצות הברית שולח לך הודעה אישית עם איחול מזל טוב. כל מה שאני אנסה לעשות כדי לצאת נונשלנט לגבי זה, ייראה מביך, מתאמץ ו...
7: וכאילו מין איזה כיסוי עלוב למשהו שברור שהוא מרגש. אז למה לא ללכת עם המרגש? כל האנשים שנגיד מעלים כזה... תמונות שלהם, נגיד, פגשו, לא יודע, ג'ורג' קלוני ברחוב, ומצלמים אומרים, אני ומעריץ.
8: כן, כן, כן.
7: די, אנחנו לא שם. די. פאקינג ג'ורג' קלוני, הוא לא יזכור שנייה אחרי שהוא עושה צעד קדימה, מי אתה.
5: השחקן הכי טוב בעיר וג'ורג' קלוני.
7: כן.
5: נכון.
8: טוב, אחי, אני אצטלם איתך.
5: כן.
7: מה המשותף לשנינו, נספרסו. רק שאתה שתית במלון בדולר וחצי, והוא
8: מרוויח מיליונים. לא, אתה
5: כן, אבל זה...
8: בכיוון ההפוך. אדם שהמצאנו כדי
7: להעביר נקודה. אם טראמפ היה שהולך לי בחיי, הייתי מעלה אותה as is ו-owning את ההתרגשות.
8: יפ.
7: שאלה אם יזמין אותו חתונה בארץ.
5: בטוח שכן.
7: חתונה בארץ.
5: הוא צעקה לו,
8: הוא לא היה בחתונה של הבן שלו לפני שבועיים.
7: נכון.
8: אני בספק אם הוא שלח לו אס-אמס עם איחול.
7: אשכרה.
5: כאילו, אולי זה בגלל... אוקיי. אני הייתי הולכת, אף אחד לא שאל, אבל אני אתן את מה שהייתי, אני הייתי עושה. אבל בשביל זה יש חברות. בשביל מה יש חברות? בשביל שאם את כאילו באיזה, לא יודעת, משתתפת באיזה תוכנית, טלוויזיה, ויש לך את הרגע שלך, שאין אלה שיצלמו את המסך ויעלו.
7: אבל אז היית משתפת?
5: ואז הייתי משתפת, כאילו...
8: לא, כולם כבר רואים.
5: זה היה בתקופה של הפייסבוק, תשימי לי על הוול, אוקיי? תשימי לי על הוול.
7: כן.
5: פעם זה היה, תשימי לי על הוול. היום כן יש את הכאילו ריפוסטים בסטורי, שזה כאילו פחות אלגנט, אני פחות עושה ריפוסטים.
7: זה פחות אפילו אלגנטי מאשר לעלות בעצמך כבר, אם יש משהו שאתה מתרגש ממנו.
5: אבל לא, הייתי דואגת שכאילו אין יעבירו את המסר, שתהיה שמועה לגבי זה.
8: שישלחו את זה לסוויסה.
5: בדיוק. בדיוק, ושהוא יעלה, שסוויסה
8: כן, אבל
5: יעלה.
8: אז היינו, אבל אז את יודעת מה היה קורה? היינו יושבים פה יום למחרת, והיינו אומרים, מאיפה זה הגיע לסוויסה? הרי זה לא הגיע מטראמפ. נכון.
7: ואז זה יוצא יותר...
8: זה יוצא יותר מתאמץ. את תצטרכי.
7: כן, בטח היית כותב... כאילו היית כותבת איזה משהו כזה על צ'רלי אקסי אקס או משהו כזה.
5: ממש. טראמפ סאמר.
7: אבל מגניב. והדבר המדהים הוא באמת שיש לו טלפון שהוא נגיש. והוא זמין, וזה לא רק קרין ריה קראוס, זה עוד כמה עיתונאים, בטח גם מן הסתם אמריקאים.
8: אמריקאים אומרים כל הזמן שכאילו, עיתונאים אמריקאים שבקשר איתו כל הזמן אומרים, אני יכול להרים לו טלפון עכשיו, ו-90 ומשהו אחוז שהוא יענה.
7: ומצד שני אצלנו יש ראש ממשלה ש...
8: אין לו טלפון.
7: אין לו טלפון, אין לו כרטיס אשראי, אבל זה כבר שייך
5: למחלקה
7: אחרת. שלא לומר למחלה אחרת, אבל... והוא לא נגיש, והוא לא מתייצב, והוא לא מדבר, והוא לא עונה, והוא לא זה, והוא לא כלום, והוא לא כלום. אני מניח שהדבר הנכון הוא איפשהו באמצע, כן? כאילו גם להיות נשיא שכל הזמן מקבל הודעות מעיתונאים.
5: ממש.
7: תוך כדי שהוא צריך לנהל את העולם.
8: זוכרים שפעם...
5: אתה במלחמה עם איראן.
8: זוכרים שבקדנציה הראשונה הוא צייץ את המילה כובפפה ונרדם, וכולם היו בטוחים שמתחילה מלחמת עולם שלישית.
7: נכון. וזה סתם היה איזה בת דייל כזה.
8: הכי סתם.
7: הוא ישלח מתנה?
5: הוא הוא המתנה.
7: כן. לא, הברכה זה המתנה. הברכה זה המתנה. זה כמו אומנים כאלה שנותנים ציור לחתונה כזה.
8: נכון, מציירים על זה.
5: זה נורא. נורא. אבל כן, אסף רפפורט, הוזמן לחתונה? סליחה שאני זה, אבל באמת עכשיו, איך, לא היה לי פנים להדיח אותה מהתפקיד שלה. לא להדיח, להזיז אותה מהמקום הזה.
8: היא עיתונאית טובה, תשמעי.
7: כן. טוב, אני לא יודע, אני מרגיש קצת יותר מדי פה בתוך
8: הזה, אבל... אתה עובר על חוק ברמן, אנחנו כולנו בהפרה של חוק ברמן.
7: למה? מה הוא חוק ברמן?
8: עוד לא ניסחנו אותו, וזה קשור לתקשורת ומעטפת.
7: כללית, כן.
5: קיצר, נריה...
7: דעות צולבות.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל?
2: כביש החוף עמוס בנתניה, עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 4 בכניסה לניצנים, בכביש 1 עמוס בלוד, בדרך 5 משער שומרון עד קסם, בכפר הירוק, מחלף מורשה עמוס מאוד, ירקון גם כן, ובדרך 41 בנמל אשדוד.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם ביטוח 9. ביטוח רכב זה ביטוח 9 דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול של ביטוח 9 נמצא באתר, מוזמנים לבדוק. כפוף לתנאי החיתום של החברה, והבוקר אתם מספרים לנו מתי הילדים שלכם הדהימו אתכם טכנולוגית. מתי הם עשו משהו, אולי תקנו לכם, הסבירו לכם, הפתיעו אתכם עם משהו טכנולוגי. סיפרה המאזינה שרית, איך הבן שלה, בן 18, בנה עסק של מחירה, הקים אתר, פתח תיק במס הכנסה, הפתיע אותם עם זה גם יום אחד, הם בכלל לא ידעו שהוא עושה את זה. סיפרה המאזינה רותי, איך אחרי ששני אנשי IT בחברה שלה לא הצליחו להזיז את הטאסקבר בווינדוס 11 למרכז, לא, הבת שלה לצע. עשתה את זה. טוב, לצד, להחזיר כן, אותו כן, לצד, נכון.
3: מהמרכז לצד.
1: כן. למרות שהיום גם, הרי גוגל פשוט, ואפילו כבר עונה לך ג'מיני.
3: תצלם לו.
1: כן.
3: צלם לו כמו מטומטם.
1: אפילו בעברית, איך להזיז את השורת כן, משימות זה... לצד חזרה, כמו בחלונות 10, נגיד. Mm-hmm. הכי פשוט, הדברים...
4: כן, אבל הייתי נה שהיא עובדת באוניברסיטה.
1: נכון, וזה לאנשי הייתי של אוניברסיטה, זה כאמור יקום אחר של סיבוכים.
3: בכל מקרה היא זכתה.
1: נכון. אז כולל הכרעה.
3: בדיוק.
1: אל תצאו פריירים, ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול, והמספר שלנו הוא 1-907-2-99-99. הוואטסאפ הוא 054-999-4399. איך הילדים שלכם הדהימו אתכם טכנולוגית? תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
4: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת.
3: פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים לקילוגרם, הפרסק ב9.90 שקלים לקילוגרם, מלון ב4.90 שקלים לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: בוקר דיגיטלי, בחסות ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
14: שירי?
15: כן.
14: מה העניינים?
15: מה קורה? בוקר טוב.
16: מה קורה, שירי?
15: טוב, מה איתכם?
14: בסדר, שירי, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ביטוח 9, אל תצאו פריירים, דיגיטלי וזול, כפוף לתנאי החיתום של החברה, בבקשה. שירי, ספרי על הילדים שלך, או מי מהם
15: שהדהים
14: אותך טכנולוגית.
15: כן, הוא בכיתה ב'.
14: כן.
15: הוא קיבל טלפון ו... שמנו לב שהוא מתעורר מוקדם בבוקר כדי לשחק בטלפון, לפני שיש בבוקר. אז עשינו לו הגבלה בטלפון שלפני השעה 8 הטלפון נעול.
14: אוקיי.
15: ואז בוקר אחד התעוררתי, כאילו שמעתי רעשים בבית, ואני רואה אותו משחק בטלפון, ולא הבנתי איך. ואז הסתכלתי וראיתי שהוא מעביר את השעון של הטלפון למדינה אחרת.
14: גאון!
17: איזה מלך!
16: 10 מ-10.
14: וואו, מחיות כפיים.
15: הייתי הרבה זמן להבין איך זה קרה, אבל בסוף עליתי על זה.
14: את מבינה?
17: הוא מוכן לשחק בקנדי קראש.
16: וגם מגיע לו, הוא הרוויח את זה.
14: הוא הרוויח את זה. בין אם הוא חשב על זה לבד, מה את אומרת?
15: הברולסטר שיגע לו את המוח.
14: כן, הברולסטר זה, זה... אבל בין אם הוא חשב על זה לבד, או אפילו סתם חיפש, שאל את הצ'אט, הסתכל ביוטיוב, לא יודע מה, איך עושים את זה, הייתה לו בעיה, היה אתגר, והוא מצא את הדרך להתגבר עליו.

0: עליו.
1: תושיע.
0: יש פה באמת...
2: אני מניחה שגם לקח לי כמה ימים להבין שהוא עשה את זה.
0: ברור.
2: בלי שידעתי.
1: לאיזו מדינה הוא הביא את זה?
2: לא יודע, נראה לי משהו בארצות הברית.
3: הוא במונדיאל, הוא הולך לשדר השנה פשוט.
0: בעצם כי הוא צריך...
1: כי הוא ישלם על זה מחיר בהמשך היום, הרי.
0: הוא יכול לשחק עם האזור זמן כל הזמן.
1: נכון.
2: לא, הוא עושה את זה לפני השנה, הוא עשה את זה לפני השנה.
1: כל לילה לפני השנה, קופץ לפנמה.
2: כן.
0: רגע, אני מנסה לחשוב. כי אם הוא קם נגיד ב-6 בבוקר, אבל הוא צריך שכבר יהיה 8. נכון? כדי שהמנעול ייפתח.
2: נכון.
0: אז הוא בעצם הולך לאסיה, כאילו שעתיים קדימה, הוא באיראן או באודו, לא יודע מה, משהו כאילו באלה.
1: השאלה היא מה הטווח.
0: לא משנה, הוא צריך את זה בבוקר.
1: נכון.
0: בבוקר הוא צריך שכבר יהיה בוקר איפה שהוא...
1: ההגבלה היא משעה מסוימת עד 8, נכון?
0: זה נעול בלילה.
1: כן, מ-9 בערב עד 8.
3: לא, הוא צריך יפן, הוא צריך להיות בעתיד.
0: הוא צריך להיות בדיוק בעתיד.
1: או בעבור.
0: שעתיים קדימה רק, הוא לא...
3: יפן לוקיישן נייס.
1: כן, גם בתקופה הזאת של השנה.
3: שיביא את העוגיות, יש שם עוגיות ממש קיימות ביפן.
0: גם פתחו קווים ישירים עכשיו.
2: הבעיה היא שבאת הוא גילה את זה, לא ידענו אחרי זה איך להגביל אותו. כאילו, זה לקח לנו כמה ימים להבין מה עושים עכשיו.
1: אז מה עשיתם?
2: לקחנו את הטלפון.
0: פיזית, אה?
3: כן, זהו, האתגר עובר אליכם עכשיו.
1: בדיוק.
2: זה כבר לא אתגר טכנולוגי, זה כבר איך לוקחים את הטלפון ומשאירים
0: אצלנו. בדיוק. שירי, תודה.
3: תודה, שירי.
2: תודה לכם, יומיים.
0: ביי, בוקר טוב.
1: זה מזכיר לי שפעם גיסי נרדם בערב, והוא פתאום מרגיש את היד שלו זזה, והוא מתעורר, והוא רואה את הבן שלו, הוא היה אז ביסודי, לוקח את האצבע שלו, ומנסה בעזרתה לפתוח את הלפטופ, בגלל שיש טביעת אצבע שנועלת את הלפטופ. זה פשוט גנב לו את הטביעת אצבע, כאילו הוא רוצח סדרתי.
0: זה כזה תום קרוז במישן אימפוסיבול.
1: בול, זה בול זה.
3: מה זה?
1: זה פשוט מטורף.
0: גם זה בו הרגע שאתה מבין שכאילו המציאות היא לא הקולנוע, כי... בקולנוע הרי אנשים עושים דברים שהם לאנשים ישנים, כאילו לוקחים להם את האצבע. מי לא יתעורר כשמזיזים לו את היד עם האצבע?
3: זהו, אבל ראיתם עכשיו, ראיתי שיש, בדיוק פרסמו מין אייטם של אל תצטלמו ככה יותר, נכון שעושים וי עם האצבעות?
0: כי?
3: כי כבר יש טכנולוגיה שיכולה לשחזר את הטביעת אצבע שלך מזה שעשית, כן, מהתמונה.
0: מרוב הרזולוציה כאילו של התמונה, ואז מה, להדפיס את זה ולהשתמש?
3: כן, אפשר לגנוב לך את הטביעת אצבע.
1: אני סקפטי גם.
0: Is it real?
3: ראיתי את זה ב...
1: ב-V1.
3: בסדר.
0: מה,
3: בסדר?
1: לא, בסדר.
3: לא, די, זה לא היה רק ב-V1. זה לא היה רק ב-V1. טוב. אני אמצא את זה בתאגיד, ואז אתה תסתבך.
0: סבבה, תאגיד זה אמין. חוק ברמן. בדיוק. דעות צולבות. יערה?
4: כן.
0: היי, מה העניינים?
1: היה.
0: עכשיו אביה נכנסה לקווסט למצוא את זה.
1: זהו. והיא גם לא תשחרר.
0: היא לא תשחרר. אין אותה עד שהיא...
1: צריך להגביל לה את האזור זמן.
3: יערה זה סיפור מדהים, מה שסיפרת
0: עכשיו.
1: אני בעד לתת ליערה.
0: יערה, קבלי גם עד 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ביטוח רכב זה ביטוח 9. דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול נמצא כבר באתר. מוזמנים לבדוק. כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי יערה איך הילדים שלך הדהימו אותך טכנולוגית.
4: אז הבן שלי הוא עכשיו בכיתה וב, אבל כבר משנה שעברה הוא התחיל להיכנס לכל התחום של בניית אפליקציות, הוא בנה אפליקציות כזה טריידינג לקלפי פוקימון, כל מיני דברים כאלה, כל אחד שווה. בעלת מזה, אבל זה בסדר.
0: כן.
4: מה שהדהים אותי, יש להם בבית ספר, כשהם לומדים עכשיו כל השיטות על כל עבודה, הם צריכים לעשות תמיד רפלקציה ואיך היה לי ואיך זה, אז כאילו כל העבודה עצמה סבבה, הוא יכול לכתוב על ז'בוטינסקי ועל בגין ועל כל מה שזה, אבל הרפלקציה שובר אותו. אז הוא בנה בוט, שזה את הרפלקציות בשבילו.
0: כי...
4: רגע,
0: אבל מה זה בנה בוט? זאת אומרת, הוא שואל את הצ'אט כאילו מה, איך אני הרגשתי כשעשיתי את זה, או שהוא בנה משהו ש... כאילו איזה תוסף נגיד לצ'אט שהוא מוגדר עם כל התכונות שלו.
4: בג'יפיטיז.
0: הוסיף ג'יפיטי של עצמו.
4: אמר לו, אני ילד בכיתה ה' בבית ספר זה, ובקשים ממני כל פעם לעשות עבודות. הנה דוגמאות לשאלות רפלקציה. תכתוב תמיד שאני אוהב להשתתף, אבל בהתחלה קשה לי.
0: אז הוא עשה את הרפלקציה, זה בדיוק העניין. הוא עשה את הרפלקציה בהוראות לבוט.
4: הבעיה הייתה שהוא פיץ את זה בכיתה.
1: זו הטעות.
0: כן.
1: אבל הוא גאון, נונדלס, והוא יגיע למקומות טובים מאוד בחיים שלו.
0: כן, וזה קצת חבל, כי כאילו באמת, ברגע שכל הידע והמידע והטכניקה נמצאים בחוץ בקלות, שיכולות, AI יכול לעשות הכל בשבילך, מה שנשאר לנו קצת זה באמת החשיבה והרגש. כן. כאילו, והחשיבה על הרגש.
4: נכון.
0: וזה גם בדיוק הדבר הנקודה
1: הקשה,
0: הזאת,
1: גם
0: בדיוק.
1: גם זה הדבר הקשה, ולכן הוא עשה לזה אוטסורס.
0: כי ההתבוננות פנימה כן. היא מאתגרת.
1: אני בעד לעשות אוטסורס להתבוננות פנימה, אז רק לשונית אפילו זה שווה את זה.
0: טוב, יפה.
1: מהמם.
0: תודה.
3: סליחה, על מה היה הסיפור?
1: תודה, יערה.
0: הנה, נראה לי שאיליל שלחה לינק לזה עם הסלפי פוטו.
3: CBS News.
0: שהוא לא V1, אלא CBS News.
3: זה בסדר, CBS News? זה
0: לפי טראמפ זה פייק ניוז מידיה.
1: הוא לא שלח להם מזל טוב ליום הולדת.
3: פשוט תודו.
0: לא, בסדר.
1: רגע, הכותרת היא, Can hackers pull your fingerprints from photos on social media? סימן שאלה, expert explain.
0: כן, אבל הסימן שאלה הוא בטח בשביל קליקבייט, השאלה מה אומרים האקספרטס.
1: בוא נראה.
3: Mm-hmm.
1: Experts say that's probably not necessary. While it is possible for fingerprints to be pulled from a photo, the risk is low for the average person.
0: You have a better chance of being hit by a car tomorrow than this happening to you in your lifetime.
1: Said Justin Kapos, a New York University professor. כן, זה נשמע כמו קצת, קצת, קצת, קצת.
0: מסוג הגזמות האלה, הייתם ממנופחים שמישהו מעלה איזה remote possibility, אפשרות כאילו קלושה למשהו, ואז ואחד הופכים את זה כבר לאיזה איום קיומי. כן, כי גם
3: ואז אני מהדהדת את זה פה.
0: בדיוק.
1: כן.
3: תקשיבו, רגע, יש איום קיומי.
0: מספיק עם הוי, לא לעשות יותר וי. למי? אנחנו ניתן 600 שקלים נוספים. האם לשירי, שהבן שלה עשה הק לנעילת טלפון שלו עם האזור זמן השונה, או יערה, שהבן שלה עושה רפלקציה עם צ'אט ג'י-פי-טי. בנה שוב איזה בוט שעם התכונות שלו.
3: כי הם שניהם...
1: שניהם ממזרים.
0: אני אומר, לא חייבים לבחור, אפשר לחלק. זה שמישהי כתבה בפייסבוק, ואגב, ראינו את הפוסט עכשיו, כתבה, כתב או כתבה מצחיק ממש, כן. ממש ממש מצחיק. אז זה לא אומר שצריך אבל להיות מושפעים מזה. העולם לא יכול להתנהל לפי מה שכותבים ברשתות החברתיות. צריך לשמור על עמוד שדרה ודעה עצמאית.
1: זו הדעה העצמאית שלי, אבל כבר 3 שנים.
3: אנחנו משחזרים את אותה שיחה מהבוקר.
0: נכון, אבל בשעה הקודמת כן בחרנו.
1: אז הפעם נחלק.
0: כי?
1: מה כי?
0: אני רוצה לבחור.
3: סליחה, אני רוצה ש...
1: איזה מטריל.
0: נכון. לא, סתם. בואו נחלה, כי באמת שניהם סיפורים ממש אחלה.
3: יום, זה בדיוק מה שכתבו בפוסט שאתה תגיד. שני סיפורים מרגשים, נחלק, והשורה שלנו, תום, זה יאללה נחלק. אתה יכול שנעשה את זה?
0: כן.
3: קדימה.
0: אני צריך את הפוסט מולי. נחלק, אה?
3: לא, שני סיפורים מרגשים.
0: שני סיפורים מרגשים. נחלק?
1: יאללה, נחלק.
0: יופי. וואי, זה רגע שפל, רגע שפל, מעולם, מעולם לא התנהגתי בהתאם לאיך שכתבו אותי בפייסבוק. באמת, אין תקומה מזה, אין תקומה.
1: ימים יגידו.
0: כן. אז 300 שקלים נוספים, גם לשירי וגם ליערה, ואנחנו עם ביטוח רכב, זה ביטוח 9. דיגיטלי וזול, המחיר הכי זול נמצא כבר באתר מוזמנים לבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: לפחות בוא ניתן קרדיט למי שכתבה, נכון, את הפוסט הזה.
3: כן,
1: כתבה או כתב.
0: נו, אני אין לי אינטרנט, אז תעשו את זה, אני לא...
3: מריאל רון. מריאל רון, שזה גבר.
0: וואלה, מצחיק. אז למה מריאל, הוא כותב את השם משפחה קודם?
1: אולי.
3: לא, אולי זה השם.
1: אגב, משהו
0: מריאל.
3: כן.
0: אוקיי. מה זה, שמעת? אני לא שמעתי אף פעם שם כזה. יכול להיות שיש שם.
3: גם לא שמעתי לאישה, כאילו, את השם הזה.
0: לא, אבל יש מוריאל, נגיד. זה שם יותר...
1: אגב, אנשים שקובעים את השם משפחה לפני השם הפרטי, נכון, יש את התת אלוף שנחקר עכשיו בהחשד ניצול יחסי מרות, אז קוראים לו ישראל שומר, וזה מצחיק.
0: שומר.
1: כן. שומר, כן, וזה מצחיק, כי כשזה כתוב הפוך, זה כאילו שומר ישראל.
0: נכון, יש את הטרנד הזה של דברים שהם מזרחיים, דברים כן. שהם אשכנזים, כן. דברים שהם זה. תקשיבו, אני...
3: לא חולה עם זה.
1: יש אבל רגעים יפים.
0: יש דברים מצחיקים.
3: ברור.
0: יש דברים ממש מצחיקים, גם על המזרחים, גם על אשכנזים.
3: תמיד נחזור לשיח הזה, זה לא להאמין.
1: קיבלנו לפה במדינות שונות, זה הגיוני.
0: חשבתי על זה, ובאמת, אני אומר, זה דווקא שיח שהוא מצחיק, כי הוא כאילו לוקח את הדברים שהם, וואלה, הם כן הרבה פעמים אופייניים ומדויקים, וצוחק על זה מבפנים ומבחוץ, וזה כוח יותר בריא.
1: אפשר להדחיק את זה.
0: ושאפשר לצחוק על זה גם בקטע טוב, אוקיי? זה לא באיזה צחוק מתנשא, כי לפעמים זה מזרחים אומרים על מזרחים, ואשכנזים עושים את הקטעים האלה אשכנזים, ולפעמים ההפך גם, וזה מצחיק. אז אני, עכשיו שאמרת את זה עם השם משפחה, נזכרתי שלפני כמה ימים השתעממתי בשירותים, ופשוט התחלתי לעשות רשימה של דברים שהם מזרחים בעיניי, דברים שהם אשכנזים בעיניי.
3: אני חייבת לשמוע,
0: אבל עשיתי רק... והדבר הראשון בדברים שהם מזרחים בעיניי, זה להגיד את השם משפחה לפני השם הפרטי. נעים מאוד, אני כהן יעקב. זה דבר מאוד מזרחי. לעומת זאת, דברים אשכנזים, זה לעלות פיזית במדרגות נאות. נכון? אם אתה כאילו זה, המדרגות לוקחות אותך, ואז אתה כאילו הולך לבד. סופר אשכנזי. סופר אשכנזי.
3: מעניין, מעניין.
0: טופ דברים אשכנזים, זה לחזור הביתה עם אוכל שהבאת על הארוחה.
1: לחזור הביתה?
0: יס. נגיד יש ארוחה משפחתית, לא יודע מה, חברים, אתה מביא...
1: מביא את התבנית.
0: לזניה, תבנית, לא יודע מה, מרק.
1: נשאר.
0: נשאר ואתה חוזר עם זה הביתה.
3: חוזרים עם זה הביתה?
0: עם מה שאתה הכנת, אתה חוזר הביתה.
1: כן.
0: אני... זה כאילו... לא. באמת.
3: זה מוטרף.
0: זה מוטרף.
1: עצם הדבר של להביא אוכל, אתה יודע, אצל מרוקאים, נגיד, הסיכוי שזה יקרה הוא...
0: אפסי.
1: אפסי.
0: אגב, גם אצלי, כן.
3: כן, לא, זה הדבר הנכון. אם אין לך את הפסיליטיז, זה כמו שרובי הופמן אמרה...
1: בדיוק.
3: בסאבווי טייק. כן, שאם אין לך את הפסיליטיז לארח ולהכין את האוכל למי שאתה מזמין, אז אל תזמין.
1: Don't invite me to your potluck.
3: ממש.
0: נכון, בדיוק, נכון, נכון, נכון, זה היה לזה את השם הזה.
1: אגב,
0: כן, אבל זה טופ דברים אשכנזים, באמת.
1: שאלת פולו-אפ בהקשר למשהו שאמרתם, סליחה שאני מחרסם בזמן של...
0: יוטב.
1: יוטב. במסוע, בשדה התעופה.
0: הולכים. אלא אם אתה נכה, אתה הולך.
1: אביה?
3: הולכים, כן, הולכים.
0: די.
3: הולכים.
1: לא, ברור, ברור שהולכים. ברור, ברור, כולם הולכים.
3: ומרגישים גיבורי על, כאילו, כן,
1: עומדים. ומרגישים בעתיד שבו הרצפה זזה מתחתיך ולא אתה הולך עליה כמו עיקר.
0: זה לא מדרגות, זה כלי עזר. כן. זה לא... נעים מאוד, אהרון תום.
5: בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעת את פרופסור גיל ברסלה, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
13: מנדוכי, תרבות של יופי.
12: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
13: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
12: אזור התעשייה, נוף הגליל.
14: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
19: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
20: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
0: בוקר טוב, יוטב קוסטיקה ממור בית השקעות, מה שלומך?
21: בסדר, בוקר טוב, מה
1: קורה?
0: געגענו.
21: גם אני התגעגעתי, כן, הכל טוב. אבל טוב, אז שקל, דולר, דיברנו על זה לא מעט בחודשים האחרונים, ובאמת נראה שהנושא הולך ותופס תאוצה גם בהקשרים שקשורים ליום-יום שלנו, ואתם יודעים, בכלכלה, כמו תמיד, יש מפסידים, יש מרוויחים, ויש נגיד אחד שבאמת מנסה לנתב את הספינה הזאת בין כל השיקולים הבאמת מאוד סותרים שיש לו מול העיניים. אבל רק בשביל התחושה קצת, שקל להתחזק בשנה האחרונה, אתם רוצים לחש בכמה מול הדולר?
1: באחוזים?
21: כן, באחוזים.
0: 30,
1: אני גם בטל.
21: אז צדקתם ב-30, זה מהסיס של המלחמה, אבל 20% בשנה האחרונה, ו-12% מתחילת השנה, ובאמת שווה אולי שוב להזכיר למה זה קורה, כמו כל דבר בכלכלה יש היצע וביקוש, ישראל, כמו שאתם יודעים, היא מדינה שמייצאת הרבה יותר ממה שהיא מייבאת, מייצאת גז למצרים וירדן, ציוד ביטחוני, כמובן טכנולוגיה, הרבה מאוד כסף שנכנס פה לסטארט-אפים ואקזיטים. זה אומר שברגע שמדינה מקבלת יותר דולרים, ובסוף חלק, רוב ההוצאות של החברות הישראליות הם בשקל, אז לרוב ממירים את הדולרים, ובצורה הכי מופשטת זה מייצר סוג של לחץ על המטבעות הזרים. וצריך לזכור גם את קרנות הפנסיה. קרנות הפנסיה, אתם יודעים, נהנות היום מעל 2 טריליון שקל. רוב ההשקעות של קרנות הפנסיה הם בחול. ומן הסתם יש גידורים. עכשיו, בוא נגיד
0: תסביר מה זה גידורים, רק ש...
21: כן, אז בוא נחשוב שהיום 80% מההשקעות של הקרנות של המוסדיים זה במניות אמריקאיות, קרנות בדולר, קרנות ביורו, זאת אומרת חשיפות גלובליות, כי ישראל בסוף היא מדינה קטנה. עכשיו, ברור שהפנסיות לא רוצות שהמשקיע יהיה חשוף 80% למתח, כי בסוף הפנסיה היא שקלית, אז הן מבצעות גידור, זה ממש בצורה מאוד פשוטה, מוכרת דולרים כדי בעצם לנטרל חלק מהחשיפה הקיימת בהשקעות עצמם. זאת אומרת, מבצעות סוג של הגנות, זה נקרא, דרך האופציות, ככה שהחשיפה יורדת, אז זה בדיוק הנקודה, לאזורי ה-20%. עכשיו, בשיא החשיפה הייתה 30%. היום החשיפה קרובה יותר ל-15%. זאת אומרת שהמוסדים הלכו והעמיקו את, את הגידורים, זאת אומרת, מכרו יותר ויותר דולרים. אז בעצם כל הדברים האלו שאני מתאר כרגע הם גורמים מאוד חזקים, גורמים שהם לא ספקולטיביים, זה גורמים שבאמת, מה שנקרא, מייצרים את הלחץ הזה ובצדק, ובאמת השאלה הזאת שכל זה קורה בזמן מלחמה, וגירעון עולה, וזרים יוצאים, זה באמת תופעה מאוד מאוד, מאוד חריגה.
0: כן.
21: עד עכשיו זה היה נחמד, הדולר נחלש, טיסות לחול, הצלחנו להזמין באונליין יותר זול, אבל בוא נגיד שהשבוע אני חושב שנתקלנו גם בתופעה השלילית של הדולר החלש, וזה פיטורים. ופיטורים לא בעסקים הקטנים, אלא באמת בגולות הכותרת של הכלכלה הישראלית, חברות ההייטק, זה התחיל מוויקס, שפיטרה 1,000 עובדים מאות בארץ, אמדוק, סנטינל וואן, רפיד, והרבה מאוד חברות קטנות שגם לא כנראה הגיעו לעיתון.
1: נכון.
21: או חברות תעשייה שמייצות מוצרים ושירותים. אז באמת יש פה אירוע שהתחיל לעלות דיון על אוקיי, אולי צריך בכל זאת לעשות פה משהו, ופה בעצם נכנס הנגיד
0: שלנו. לעשות משהו במובן של האם הבנק המרכזי צריך להתערב בירידה הזאת של שער הדולר ולהעלות אותו חזרה.
21: בדיוק. כי הנגיד בסוף יש לו מספר תפקידים וכמה כלים בעצם להשפיע על המדיניות המוניטרית, אחד מהם זה ריבית. זאת אומרת, זה הכלי הכי חזק. ריבית בדרך כלל מגיעה כדי לעודד ביקושים אם רוצים להוריד אותה, אם מורידים את הריבית, והיא מדכאת ביקושים כשמעלים את הריבית כדי לדכא את הביקושים.
1: ולצנן.
21: בדיוק. עכשיו, מה שקורה שהדולר כל כך חלש, ולנו כצרכנים, המוצרים המיובאים אמורים להיות זולים יותר, אז האינפלציה יורדת, וזה קרקע מאוד פורה להנגיד, לבוא ולהגיד, אוקיי, חבר'ה, אני יכול עכשיו להתערב ולהוריד את הריבית, וזה בדיוק מה שהוא עשה לפני שבוע, וקצת הוא הוריד את הריבית ל-3.75. אגב, מגמה הפוכה לגמרי ממה שקורה באירופה וארצות הברית, ששם מצפים אפילו להעלאות ריבית השנה בגלל המלחמה באיראן.
1: נכון, אבל הם התחילו את ההורדת ריבית שלהם לפנינו, נכון?
21: נכון, אבל לפני המלחמה באיראן היה צפי להורדה של 2-3 פעימות בארצות הברית, וכעת מדברים על העלה. זאת אומרת, המלחמה באמת שינתה את התפיסה במדינות, ברוב מדינות העולם, מלבד ישראל, ששם ההורדת ריבית היא באמת מאוד מאוד חריגה. אז ריבית זה אחת הדרכים להילחם בזה. למה? כי בואו ניקח את המצב הכי קיצוני, הנגיד מוריד את הריבית לאפס, אוקיי? והריבית בארצות הברית 3.75. אז זרימת ההון, במצב כזה, מן הסתם אנשים יגידו, אוקיי, אני יכול לקבל צורה יותר גבוהה בדולרים, בפקדונות דולרים, ובדרך כלל ואז כספים מנותבים, אבל זה באמת מאוד מופשט, אבל כן. ככל שפערי הריבית יותר גבוהים, ככה אפשר לנצל את זה, וגם הוא יכול לקנות דולרים כדי להשפיע, אבל זה הוא אמר שהוא לא יעשה. עכשיו,
1: למה שהוא לא יעשה את זה? מה השיקולים פה?
0: גם האמריקאים לא אוהבים שמתערבים בשער של הדולר.
21: נכון. נכון, כי זה לא באמת מייצר את האפקט, בסוף כוחות השוק הם חזקים יותר מהכל, זה הרבה פעמים גם מזמין ספקולנטים לבוא ולנסות להילחם בבנק המרכזי.
1: אני לא אוהב שבאים הספקולנטים.
0: זה פלסטר אולי מאוד זמני, מסוג האלה שאתה מדביק ורק אתה הולך שני צעדים וכבר צעד אחד שלו נופל. אבל יוטב, אני רוצה שנייה להסתכל על הצד השני גם. כל הדיבורי מקרו האלה הם חשובים, ברור וזה, אבל בסוף בשער דולר נמוך, לאזרחים הפשוטים טוב יותר. וכמה כבר רגעים יש לנו בקיום פה ששנייה טוב לך קצת יותר. אגב, אתמול בכנסת כבר הורידו חזרה את הפטור מ-130 דולר, וסמוטריץ' ל-75 דולר, זאת אומרת שקנייה כאילו בחול באתרים, למרות הדולר הנמוך טיפה קצת פחות משתלמת, לא נותנים לך שנייה לנשום וליהנות רגע ממשהו. ואגב, גם חברות ההייטק הגדולות, אני דוגרי, תופסות טרמפ קצת על השער דולר הנמוך, הרבה מהם התנפחו הרבה יותר מהגודל האמיתי שלהם, הרבה מאוד בחברות כמו וויקס נגיד, שיש כבר הרבה פחות ביקוש למוצר, כי כל אחד היום יכול לבנות עם כל מיני כלים, כל מיני דברים שהם הציעו, אז יש הרבה פחות דרישה, זאת אומרת, קצת גם מתעטפים בעניין הזה של הדולר, כדי להיפטר מהרבה עובדים שגייסו מתוך איזה תחרות גיוסים שהייתה לפני שנה ושנתיים, כדי להראות למי יש גדול יותר.
1: כמו שעושים גם קצת עם ה-AI, שגם הוא כסות להרבה מהלכים מאוד אגרסיביים, לא רק בישראל, אגב, גם בארצות
21: הברית. אבל טל, אתה צודק, כי אנחנו באמת כצרכנים מרוויחים, הנה, הייתי בחול שבוע שעבר, אתה ממש, הדברים כל כך זולים יותר, שזה באמת כיף. וכמובן גם הריבית תראה פה בקצב יותר מהיר מה שציפו, וזה בהחלט מקל על, על לוקחי המשכנתאות.
0: נכון.
21: ואתה צודק, בסוף לנו כצרכנים, כן. כמו שאתה אומר, בשנים של כל כך הרבה תוספת מיסים, ועוד עוד ועוד עול, אז בהחלט זה משהו שמקל.
0: זה כמעט אף פעם לא קורה בכיוון ההפוך, לטובת הצרכן, שנהיה פה זול יותר, שנהיה פה זה.
1: כן. מצד שני, אנחנו גם לא רוצים שהתעשייה פה תקרוס.
0: היא לא תקרוס, אולי תחזור לממדים הנכונים, בטח בהייטק.
1: אבל בסוף אין מה לעשות, הם מגייסים בדולרים ומשלמים בשקלים. ואתה רוצה שהיחס הזה ישרת אותם.
0: אתה לא הרווחת מהדולרים האלה כשהם היו בשיא ההתנפחות שלהם, נכון? עכשיו אתה רואה גם כל מיני חברות באות ואומרות, בוא נשלם את המיסים שלנו בדולרים, כי אנחנו לא רוצים, זה חוצפה, כאילו, סליחה, נכון שהם הקטר של המשק?
1: הם הקטר של המשק.
0: I know, אבל יש נושאים. בקרונות שהקטר הזה סוחב, וגם לנושאים מגיעה חוויה נעימה מדי פעם.
1: העיקר שלא יגיעו הספקולנטים, זה נראה.
21: ורק לסיום, אם ניקח את זה לבורסה, אז באמת חברות שאמורות ליהנות.
3: אני חושבת שתסיים בפריימרק, שמגיע עכשיו לארץ, כן.
21: יבוניות הרכב, יבוניות הבגדים, יבוניות המזון, כל החברות האלה מאוד הולכות להרוויח מהסיטואציה הזאת, ומי שהולכת להיפגע, לפחות בתפיסה, זה חברות משרדים, שכמו שאנחנו מדברים פה גם על AI וגם פיתורים, אז הן קצת חוטפות אש כרגע, אז זה ההיבט של שוק ההון, אבל בהחלט מסכים עם הדברים שאמרתם, ולנו כצרכנים זה בשורה שהיא מאוד טובה.
0: תודה רבה, יוטב.
1: תודה, יוטב.
0: ביי ביי.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
22: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
23: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
22: גם לעסקים.
24: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
25: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
26: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
27: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
28: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
29: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
30: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
31: קרפור.
32: תדרג לי בבקשה איזה מראה, איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
33: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
34: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור חפשו בגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96FM ו-91.5FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון הסתיים הלילה בוושינגטון אחרי כשבע שעות. מחלקת המדינה האמריקנית הביעה אופטימיות והודיעה כי ישנה התקדמות לעבר הסכם. כמו כן, השיחות צפויות להימשך גם היום. חיזבאללה הודיע כי הוא דוחה את ההצעה האמריקנית החדשה להפסקת אש חלקית, במסגרתה ארגון הטרור יימנע מלתקוף את ישראל ובצהל יימנעו מלתקוף ברובע דחיה. עוד נאמר כי בהמשך התקדמו הצדדים להפסקת אש מלאה, שתכלול נסיגה של כוחות צהל והתקדמות לפירוק חיזבאללה מנשקו. אמש קימה הממשלה ישיבה מיוחדת בנושא שיקום הצפון, אולם לדיון הגיעו 15 בלבד. ראש הממשלה נתניהו נעדר במשך כשעה והצטרף בעקבות הביקורת. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון. נתניהו התייחס לדברים ואמר, נחזיר גם את הביטחון וגם את הסגסוג לצפון. היום הדרום, שהיה מאותגר ביטחונית, יש שם צמיחה ופריחה אדירה, וזה מה שיקרה גם כאן, כך נתניהו. בתוך כך, משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, ששוחח אמש עם ראש הממשלה על סוגיות הביטחון בצפון, בין היתר דני מול נושא הרחפנים. הנה דברים שאמר כאן בתוכנית 7-9.
8: ראש הממשלה התקשר אליי אתמול בלילה, אמרתי לו שהדבר החשוב ביותר זה ביטחון התושבים והחוסן שלהם, ואולי דבר נוסף זה נושא הרחפנים. וכך ראש הממשלה אמר לי שכבר נמצא פתרון, והפתרון הזה יוסתם כבר בימים הקרובים, אמר לי ראש הממשלה אתמול בלילה.
7: אחרי לילה סוער במפרץ ובו מטוס אמריקני השבית מחלית נפט שניסתה לחצות את מיצר הורמוז, החל רצף אזעקות בקווייט ובחרין בעקבות ירי טילים וכטב"מים מאיראן. משמרות המהפכה טענו שהירי הוא תגובה לתקיפת מגדל תקשורת אותם אמריקנים לא יחישו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע, ירדנו 3 טילים איראנים, 2 נוספים נפלו לפני שהגיעו ליעד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, לתנאים המלאים.
12: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: כן, בוקר טוב, חבר'ה, בוקר טוב, להתעורר, להתעורר, אנשים. בוא, עם כל הכבוד, יש יום חדש, בוקר חדש, לא להתחיל לפה לנמנם לי, כן?
1: בוקר חדש.
0: אנחנו כבר יממה שחיזבאללה לא יורד לצפון לדעתי, לא? יותר מ... כבר כמה זמן זה? יממה וחצי? כמה? אני כבר קצת התבלבלו לי השעות מהג'טלג, כן? נראה שמישהו פה הצליח ליצור משוואה חדשה שבה אנחנו ממשיכים לפעול בדרום לבנון, פוגעים בחיזבאללה, מנקים את השטח, מחריבים את היישובים שלו, הורסים את כל הבתים שלו, מנקים את כל תשתיות הטרור, כן? והוא לא יורה על הצפון. אופה! אופה! מה המצב, בן?
1: אמרת בוקר חדש, חשבתי שנדמה לי במאופה, אני זוכר שהיה פעם שם של כזה עיתון. זוכר?
0: עיתון בוקר חדש?
1: לא, אתה יודע, יש את ההבזקי זיכרון של פעם, של החטיארים. משה דיין פעם פתח איזה עיתון. את זה אתה זוכר?
0: משה דיין בעצם הוא היה עיתונאי.
1: לא.
0: הוא היה קודם כל עיתונאי.
1: זה אורי אבנרי.
0: לא, אורי, אורי.
1: אמרתי אורי.
0: אוקיי. אורי, אורי, אורי, קיבה אורך.
1: אורי אבנרי. בקיצור, מה נשמע? בסדר, אני יודע, ניצחנו אתמול.
0: מה קרה ניצחנו? מי ניצח את מי?
1: לא בשבילך, כדורסל, היינו... היינו עם הגב לקיר בפועל תל אביב כדורסל, הפסדנו כן. בראשון לראשון.
0: כן, בראשון
1: לראשון. נסענו לראשון, דרסנו אותם, ומחר נפסיד להם בבית ונעוף.
0: הבנתי.
1: חלילה.
0: בסדר גמור. בסדר.
1: אז אתה, מבחינתי
0: אתה
1: זה
0: בסדר. אתה מנסה לעשות עין הטוב, כאילו.
1: בדיוק.
0: עין הטוב.
1: לנחס בהפוכה.
0: כן, מי זה מתקשר אליי עכשיו? אני מבקש לא להפריע לי, אנשים, אני בשידור. בשידור. לא,
1: זה תמיד עדיף על אלה שמתקשרים באחת בלילה.
0: זה נכון. זה נכון. אני בכלל לא עונה לטלפון, באופן עקרוני, אני לא עונה למספרים שאני לא מזהה, אני לא עונה. עכשיו, יש לי גם בעיה שמספרים שאני שומר אותם בוואטסאפ ולא נשארים לי בטלפון, אז בכלל אני לא מזהה אף אחד. אז אני לא עונה לטלפון, אתם רוצים, תשלחו הודעה. אין לכם וואטסאפ, תשלחו יונת דואר. יונת דואר אני מקבל.
1: אנחנו הופרדנו בלידתנו, תיארת עכשיו בדיוק את מה שאת המצב שלי.
0: גם לך זה לא רושם בטלפון.
1: אני שומר הכל בוואטסאפ, ואז זה לא שמור שם, ואז הוא מתקשר, ואני מכיר אותו, אבל הוא לא מסומן לי, אז אני לא מזהה אותו.
0: בדיוק, אז אין, אז כאילו אני יוצא סוציופט, אבל תקשיב, אני לא יכול לרצות את כולם.
1: בוא, אתה יוצא סוציופט.
0: אני לא יכול לרצות את כולם. יש טענה שאני בן אדם שכל הזמן רוצה לרצות. לרצות, לרצות לכולם. ברור. אני, יש דברים שאני לא יכול, זה גדול עליי. זה גדול עליי. זה הכל. כן, בוקר טוב.
1: אתה יודע שאני לומד עכשיו קצת AI.
0: באמת?
1: וואלה, אוקיי, משה דיין שימש כעורך הראשי של עיתון הצהריים היום הזה. טוב, זה כמעט הבוקר הזה, נכון? זה לא, מה
0: אמרנו? מעניין, עורך הצהריים?
1: כן, כן, לא, עיתון צהריים, מה זה, היו עיתוני בוקר?
0: כן.
1: שיצאו עם שחר?
0: כן.
1: דבר על משמר הארץ, ועיתוני צהריים, ידיעות מעריב וכאלה. כל מה שהיה זה, בקיצור, אני לומד AI וזה נורא מפחיד אותי.
0: כן, מעניין. מה אתה לומד ב-AI?
1: אני רוצה להיכנס לפורום של אלה שמשתמשים ב-AI בצורה יותר רצינית, מלשאול אותו, תגיד איפה המסעדה הכי טובה בחדרה.
0: כן.
1: אז לקחתי לו מה ש... אני יושב עם מרצה בכיר ל-AI באוניברסיטה כלשהי פעם בשבוע, ואני מתפחלץ מהדבר הזה.
0: מה למשל?
1: תראה, זה השוורצנגר שהיינו נהנים ממנו בניינטיז עם הקרב נגד המכונות, אנחנו הולכים לשם.
0: מה אתה מתפחלץ? מה אתה לומד?
1: היכולות של הדבר הזה, תשמע, יש אנשים, לפני שנים הייתי אומר, להקל את העומס על המוח, בטח יבוא יום אחד, נחזור מהעבודה ונוריד, נעשה דאונלואוד של כל המידע שצברנו במוח למחשב, וככה נאגור אותו לא לחשבון הזה, אנחנו שם.
0: כן, אבל מה אתה לומד? מה אתה יכול, מה זה תורם לך לחיים עכשיו? לא הבנתי.
1: תשמע, קודם כל, אתה יכול להסתובב וכל החיים שלך מוקלטים ומתומללים, ואחר כך גם אתה מקבל נקודות וסיכומים, ואתה יכול להתכתב איתו, לשאול אותו, תגיד, בפגישה שלי עם ינון מגל ב-14 לשביעי, כשהוא אמר ככה וככה, למה הוא התכוון? הוא חוזר לפגישה, חוזר לנקודה שאמרת את זה, מביא, תשמע, זה היכולת שלו לנתח, לקלוט כמויות, עכשיו, מה הבעיה שלי? הבעיה שלי זה עם הספר, שאני לא מצליח להתמודד עם כמויות הטקסטים שאספתי.
0: איזה ספר? על 8200?
1: 8200, את הקושר כבר 5 שנים. יש לי טקסטים בהיקף של מיליון מילים.
0: אתה צריך לכתוב ספרים רק על ביבי. רק על ביבי תכתוב ספרים. אתה יכול לעשות סדרה כמו גליל אהרון פדר, שיש לה את הסדרות שלה.
1: אל עצמי.
0: אל עצמי, וכל
1: הג'ינג'י,
0: ויש להם מנהרת הזמן, יש להם מנהרת הזמן, הילדים שלי היו קוראים ספרים, וזה, חסמבה, אתה צריך סדרה, נתניהו אחד, נתניהו
1: שתיים,
0: נתניהו שלוש, נתניהו ארבע, 30 ספרים, אתה מבין, זה סדרה, נתניהו מת בן כספית, הסדרה.
1: תקשיב, קודם כל, אם היינו חסמבה, אז בוא, מי אתה?
0: הנו, זה קל.
1: ירון זהבי?
0: מנשה התימני.
1: ואין לנו, יש לנו תמר?
0: תמר היפה?
1: הייתה עוד אחת, הייתה שולמית, גם לא האחות, לא? שולמית, שולמית. בקיצור לגבי ביבי, תשמע, כתבתי עליו שני ספרים, אבל אני מזכיר לך, ואני שומע את ההצעה שלך, והוא לא היית צודק, שכתבתי ספר על פרס.
0: תאמין לי, אתה תעשה המון כסף. סדרה לילדים אגב. סדרה לילדים.
1: תאמין לי. נו. לא עושים כסף, אלא אם כן מוצאים את הספר לבד, כמו מיצה גדול.
0: אתה אומר, מביבי לא מקבלים כסף.
1: בדיוק, זה אין שם, זה מעיין יבש, נחל אכזב. אבל כתבתי ספר על שמעון פרס, וכתבתי שני ספרים על אהוד ברק.
0: וואלה.
1: כן? ועכשיו, זה פעם ראשונה בעצם, אם אני חושב, אתה העלית לי שאני...
0: למה עליי אתה לא כותב ספר?
1: נכתב כבר, הבחור הזה, איך קוראים לו? זיו.
0: זיו כהן. אבל למה, אני רוצה שאתה תכתוב עליי ספר.
1: כמו שאני מכיר אותך, אתה גם תרצה את הרווחים ותתרום אותם להגנתו.
0: לא, מתחלק איתך, אין לי בעיה. מתחלק איתך ברווחים.
1: תשמע, זה לא הצעה שאני דוחה על הסף.
0: אתה יודע מה זה, אנחנו יכולים לעשות פה כסף לא רע.
1: אבל אתה פותח הכל?
0: אנחנו, כן. לא, אבל כבר אני באיזה פרויקט, זהו, לא משנה.
1: זה מה, ביוגרפיה אתה כותב? אוטוביוגרפיה אתה כותב?
0: משהו, כן, אבל אתה יודע, אין לי כוח, אין לי כוח.
1: מה הכותרת? בוא אני אעזור לך.
0: אין לי כוח, מה הכותרת, מה?
1: של האוטוביוגרפיה שאתה כותב על עצמך.
0: נו, מה הכותרת?
1: אני שואל, זה מרתק.
0: אין לי מושג, מה, איזה כותרת, מה כותרת?
1: אני יודע מה, אתה אמרת לי, שאלתי אותך 20 פעם, הג'וקר.
0: כן, בסדר, אבל לא זה. בהוצאה לאור רוצים הפטריוט.
1: לא רע. כאילו סיפורו של האיש שבא ממעמקי התל אביביות...
0: איזה תל אביביות בכלל?
1: לא חשוב, נו, עכשיו אתה...
0: עברתי משום מעמקי תל אביביות.
1: החילוניות, האליטה של סרט מטכ"ל, והפך להיות... אז מותר להגיד את הכתובת שלו?
0: בדיוק, בנר מליבור לו חמש, ליבור לו חמש בבת ים.
1: הבנתי.
0: ברור.
1: אוקיי, של פעם. בקיצור, בהצלחה.
0: תודה.
1: אנחנו נעמוד כתף אל כתף בשבוע הספר ונחתום על ספרנו.
0: כן, לא חושב שזה יקרה שם.
1: גם אני לא.
0: אין לי כוח. אני עמוס מדי, שחוק מדי.
1: אותו דבר. כן. ולכן הלכתי ללמוד את ה-AI, חזרנו לשיחה.
0: כן.
1: כי הדבר...
0: שה-AI יעשה. בוא, אני עשיתי עד פה, ה-AI תמשיך אותה מפה.
1: אינון, זה אמיתי. זאת אומרת, אני יכול עכשיו לתת פקודה לברנש הזה, לשים עליו, חלק מהספר כבר כתוב, לשים עליו את המיליון מילים, ואני אומר לו, עכשיו תגמור את זה.
0: הוא יכול להגיש את הפטריוט עם ה-AI הזה?
1: לא. אותך, ה-AI לא יחליף.
0: בדיוק, אתה מבין? זה מה שאני אומר.
1: יכול להיות רגוע. בדיוק. מצד שני, רבים אחרים, תשמע, יש פיתורי ענק בהייטק. גם בגלל שער הדולר וגם בגלל ה-AI. זה לא פשוט.
0: כן, ים כסף, המניות שלהם יורדות שם של כל ההייטק.
1: לא קשור למניות.
0: פיתורים.
1: לא, זה לא מניות, זה עניין של כמה עולה לך לשלם משכורות. אתה מרוויח בדולרים, מקבל פחות שקלים, אתה פה, האנשים פה עובדים בשקלים, אז קודם כל אתה מפטר פה אנשים, לוקח שם, בחוץ. זה נורא, אני מקווה שמישהו יתעורר.
0: חבר'ה, שמישהו יתעורר, אנשים, שמישהו יתעורר, תעירו מישהו. תעירו, שמישהו יתעורר. למה מישהו לא מתעורר?
1: אמר רק אנחנו.
0: כן.
1: מתעוררים.
0: הבן שלי הבוקר, כואב לו כל הגוף, הוא לא רוצה ללכת לבית ספר. אמרתי לו, קום תלך לבית ספר. מתווכח איתי, אבא, אתה לא מבין אותי, התחיל, אתה לא מבין, כואב לי כל הגוף. קום תלך לבית ספר.
1: טוב, לא הסתכלתי על הודעות. אז כבר יש מישהו שמציע לי לסדר לי בהגדרות את הקטע של הוואטסאפ?
0: מה זה לסדר בהגדרות הקטע?
1: אפשר לסדר כנראה בהגדרות, שתשמר את זה בוואטסאפ, זה ישמר גם באנשי קשר.
0: כן?
1: כן.
0: אוי, אני חייב את זה.
1: אז...
0: שלח לי את זה, משהו שולח לך, תשלח לי את זה, בבקשה.
1: בסדר. טוב. נכון, אתר, נכון, את מספרת לי. טוב, תגיד, יש תוכנית היום? אני לא התקנות.
0: לא, אין, היום אין תוכנית.
1: נעשה מוזיקה קלה?
0: מוזיקה קלה.
1: שירים של אונס ליחם.
0: רגעי כסף. רגעי כסף.
1: לא, לא, איך קראו לשירים של אונס ליחם של דן קנר? יש לזה שם. צפיחית בדבש.
0: בדיוק. צפיחית. תראה, האמת, אין מה לדבר. עשיתי, אני בבוקר עובר על דברים שאתה יודע, יש על מה לדבר, אני עובר על הפיד שלי מיום אתמול, מזמן לא היה לי דף כזה דל, כלום, אני לא כתוב עליו כלום כמעט, זה פשוט, זה בושה, איזה מין יום זה? איזה מין יום זה, אם נוס, בקושי יש
1: עליו בוא לא נפתח עליו. פה, בוא לא נפתח פה, כי כל יום
0: שוב, לא, אני בלי, עושה עין הטוב, אני עושה עין הטוב.
1: לא, בלי יותר לפרסום, זה יום נהדר. טפו טפו, לא אמרתי כלום.
0: טוב, אתה יודע מה?
1: התעלמו.
0: אין ברירה. טוב, בואו קודם כל ניתן את הרייטינג, אנשים לחוצים, מה קרה אתמול עם הרייטינג. נתחיל. הפטריוטים 7-9, מהדורת 14-6-9, חדשות 13-5, האח הגדול 12-6. זה לא מתרומם השנה, האח הגדול. זה לא, זה פשוט לא מתרומם.
1: תראה, זה, בוא, יש להם דו ספרתי בפריים-טיים, זה לא מובן מאליו בערוץ 13, אבל זה, הם ציפו לי יותר.
0: כן.
1: מה שמעתי שהם לוקחים? ערוץ 13, תנו, את כבר לא זוכר מה שמעתי. אוקיי. בוא נה, יש להם זה, ראיתי פרומו, רעיון גדול מאוד של אסיניים שעבר אליהם עם בנט.
0: בנט?
1: בנט.
0: מעניין, שובר שתיקה?
1: בנט עשה עכשיו שני פודקאסטים.
0: שובר שתיקה?
1: לא, הוא לא שובר שתיקה, אבל כי הוא עשה עכשיו שני פודקאסטים אצל ילד שהוא הבן של גילי קצנל בוגן. אתה יודע מי זה גילי? אתה זוכר את גילי?
0: זכור לי, שלא היה במועדוני לילה משהו?
1: היה מלך היה לילה של תל אביב. כל המקומות הכי חמים בתל אביב היו שלו, כשאנחנו היינו צעירים, הוא גם חבר טוב שלי, צריך גילוי נאות.
0: אני חושב שפגשתי אותו פעם.
1: הוא אחלה, הוא היה בעלה של ליאת תימור, גם עיתונאית, ממש
0: עיתונאי. וואלה, הייתה מישהי בשם ליאת תימור, אתה צודק.
1: כן, הייתה עורכת סגנון, מה זה אתה עדיין? היא נמצאת חיה ובועטת ומצליחה.
0: לא, היא הייתה בתודעה, היא נעלמה מהתודעה, אני התכוונתי.
1: היא לא במקצוע שלנו, אז אתה לא בפרונט. לא, יש להם 4 או 5 ילדים, אחד מהם יש לו את הפודקאסט הזה, שעשה את בנט, ואני ראיתי את בנט גם אצל עוד מישהו.
0: כן, זה פודקאסט שהוא עושה עם איזה מישהו ש...
1: כן, רץ ריצה מזכיר.
0: נחה בפוליטיקלי קורקט, אני לא יודע, אז כאילו, הילדים שלי מראים לי שהוא, כאילו זה, אתה יודע, איזה...
1: שאל אותו כל מיני נועה קירל, או נו, מי הייתה השנייה שהוא שאל אותו נועה קירל?
0: לא יודע, בקיצור תקשיב.
1: אבל תשמע, אבל הוא צודק בנט, בהקשר הזה, כי אתה ואני מקשקשים פה אתה ואני לא דוגמה טובה, אנחנו גם ברשתות, אבל בגדול, הצעירים בטיקטוק, לא בשום מקום אחר. ובפודקאסטים הקטנים האלה...
0: גם אני בטיקטוק.
1: גם אני בטיקטוק,
0: אבל... מה זה אני? אנשים שלי בטיקטוק, אני לא בטיקטוק.
1: אותו דבר.
0: מעלים לי דברים בטיקטוק.
1: קודם כל, אני די מבוש ונחלם מכם שלא נרשמתם עוד לערוצי טלגרם ווואטסאפ שלי, שלצערי הרב נסחפתי לאחרונה, ולא לצערי, דווקא לשמחתי, והפכתי אותם לערוצי חדשות, בסגנון נינון, רק בלי פייק ניוז, ועמית סגל. אז תרשמו. סתם, כדי שאתה יודע, לא נעים, אתם מאזינים לתוכנית, תרשמו לערוץ. אבל הינון, הדור הצעיר שם, נזכרתי
0: מה ראיתי. אגב, אני רוצה להגיד, אני כן בטיקטוק, אני נכנס לטיקטוק, תקשיב, יש דברים מדהימים בטיקטוק. יש דברים מדהימים בטיקטוק.
1: לא, הדבר הכי מדהים בטיקטוק זה שהוא נותן לך, הוא נותן לך מה שאתה רוצה.
0: בסדר, אני רוצה מוזיקה.
1: אתה נרדם איתו כמוני?
0: לא.
1: אני הולך לישון אחרי רבע שעה לפני זה טיקטוק, רואה קצת גולים מפעם. עכשיו לאחרונה, הוא יודע שיש לי פטיש לזה, תמונות ממלחמת העולם השנייה של גנרלים גרמניים. תקשיב, אין גנרל גרמני שאני לא מכיר למי היה נשוי, איך קראו לו פילגש שלו. מה הטיקטוק רוצה מהחיים שלו? הוא יודע שאני אוהב את הנושא של מלחמת העולם השנייה. כמובן, כדורגל, הפועל תל אביב, אין סרטון של האולטרס של הפועל שאני לא יודע, אין שיר שאני לא יודע לשיר, ואז נרדמים.
0: יפה. המשך נתוני הרייטינג מאתמול, חדשות 12-2, בן, זה לא משהו פה, אני מבקש ממך לעשות רישאפל, בסדר? משהו שם, כל הדרמות שלכם, הכל רע, הכל רע, הכל רע, זה לא עובד, זה לא עובד, הכל רע, לא עובד, הלאה. חתונה מ-16-4, גם לא גלי גדול.
1: 16-4 לא גלי גדול.
0: לחתונה מי? נו, בדרך כלל הם היו 20, עכשיו זה 16.
1: לא, קודם כל הם לא היו בדרך כלל 20, והעונה לוקח זמן להתרומם. 16 זה מספר מצוין, והוא הרבה יותר מכפול ממה שיש לך באותו זמן בערוץ...
0: לא הרבה יותר מכפול, 14. למה הרבה יותר מכפול?
1: כמה עשית?
0: 7-9.
1: נו. תחביב בפעמיים.
0: בסדר.
1: אז יותר מכפול.
0: בסדר.
1: ואגב, גם החדשות, אחרי שגמרת להכפיש, אז אתם טיפת נגיונת יותר מחצי.
0: בסדר, חדשות 11...
1: אז הכל בסדר, תרגע.
0: חדשות 11 שוברים עוד צי, 2-4.
1: לא אמרתי אתמול, שהכפשת אותם כרגלך, אחלה שידור ציבורי שבעולם.
0: בטח.
1: רוב הצפיות
0: בדיגיטל... אם אתה אומר אחלה שידור ציבורי שבעולם, כולנו מבינים מה המשמעות.
1: לא מבינים מה המשמעות, מבינים שאני אוהב מאוד גם את הדוקו שלהם, גם את הדרמות שלהם, יש להם להיטים היסטריים.
0: דיברתי על החדשות, 2-4.
1: החדשות שלהם ממש לא רעים, אבל אתה יודע, זה ערוץ ציבורי, יש לו פחות פרומואים, יש לו פחות זה...
0: 900, שנייה, לא, אני צריך לעשות חדש.
1: יו, כולם שולחים לי הוראות איך לשמור משקש.
0: 900 מיליון, לחלק ל-2.4, יש לנו 375 מיליון לכל נקודת רייטינג.
1: ינון, עשיתי את זה אתמול, אבל זה...
0: לא, היום זה נתונים עדכניים. כרגע היום, השווי הוא 375 מיליון.
1: אני מודה שהבדיחה יכולה להצחיק, אבל את השידור הציבורי תבדוק.
0: אולי כדאי לנתב את הכסף הזה להגנה מפני רחפנים על חיילינו בלבנון.
1: עשרות מיליוני צפיות דיגיטל, שבניגוד לרייטינג, שאתה הרי לא נותן בו אמון...
0: אבל נדבר על החדשות, לא על הדוקו.
1: רגע, רגע. אתה הרי ברייטינג נותן אמון רק אם הרייטינג שלך גבוה. כשהוא נמוך, אז הם כולה...
0: לא, גם כשהוא גבוה...
1: רגע, אבל... עכשיו אני מזורם איתך. הרייטינג הוא מבוסס על סקר, ולך תדע. לעומת זאת, הדיגיטל מבוסס על צפיות שאי אפשר לרמות, ובדיגיטל, שרוב העולם כבר שם...
0: אני איתך.
1: השידור הציבורי עכשיו, לא הכל זה חדשות.
0: אני איתך.
1: היופי של החדשות שלהם, זה העיקרון ששם אין שום שיקול מסחרי.
0: אין לי בעיה, אני סבבה, שיש שידור ציבורי, כן, עם הדוקו, עם תעודה, לא יודע מה, כן, אין לי בעיה. החדשות שלהם הביאו אתמול 2.4, זה אומר... כן, שתזכיר לי מה אמרנו המספר, 375 מיליון שקלים חדשים, לא ישנים, שקלים חדשים, כן? לנקודת רייטינג.
1: לא נכון.
0: הציבור לא מאמין לחדשות התאגיד. עכשיו, לי יוצא מדי פעם לראות סינקים ששולחים לי מהתאגיד, ואני מבין גם למה לא. מדובר בתעמולת שמאל על מלא 100% קפלן. קפלן.
1: זה ממש לא נכון.
0: ואת זה יש בערוצים המסחרים.
1: ינון, זה לא נכון. קודם כל, חלק גדול מהפריים טיים שם נשלט על ידי גברת איילה חסון, דעתי עליה ידועה, אבל היא משדרת וזאת עובדה. יש להם הרבה מאוד כתבים לא מהצד שלי. אני לא מדבר עכשיו על ביבי, לא ביבי, אלא על... אתה יודע מה?
0: אתה יכול לתת דוגמאות להרבה מאוד כתבים מהצד של ביבי, לא ביבי?
1: ויש להם מהודורת חדשות מצוינת, עם הרבה חשיפות והרבה גילויים. וחוץ מזה שהאיכות, המותר שלהם הוא לא בחדשות. המותר שלהם, קודם כל ההשקעה העצומה של הכסף הזה, אתה יודע, זה שיחה שהתחילה בנונשלנט, אבל היא חשובה. הכסף הזה, המיליארד שקל האלה, הולכים לתעשייה פה, הולכים להפקות, הולכים לבתי תוכן, הולכים לסדרות, הולכים לקופה ראשית, אבל זה הכסף. אז למה סתם, תעזוב, ילמוד, לא מתחרים שלך, תניח להם.
0: טוב, הבנתי. אז גמרנו את נושא הרייטינג להיום. בואו נפתח את התוכנית, גבירותיי ורבותיי, בכל זאת התכנסנו כאן, כי אנשים רוצים קצת, רוצים מכות, רוצים דם, רוצים...
1: יש 22, אתה מבין?
0: אני הצעתי שוב עומדת, אנחנו צריכים להזמין אנשים למנורה, אתה ואני, פול קונטקט, מכות, כן? זאת אומרת, קודם...
1: לא, אני לא אעשה את זה במנורה, כי חצי מהעודי הפועל מחרימים את מנורה, ואז לא יהיה לי קהל.
0: למה מחרימים את מנורה?
1: אתה לא מכיר את הסיפור?
0: לא.
1: מבחינתם יד אליהו זה המקום של מקבי, זה מקום תמה, אסור לדרוך בו, אסור להפוך אותו לבית של הפועל. אני תפיסתי הפוכה. אני אומר, אתה רוצה לנצח את מקבי, תיכנס לסלון שלהם, קח להם את הספה.
0: מבפנים, להשפיע מבפנים.
1: תצבע את יד אליהו באדום, אבל יש להם משבר ענק.
0: זה משבר.
1: הפועל כדורסל לא נהנת מהעוצמה של הקהל של הפועל כדורגל, לצערי, למרות הקבוצה המדהימה והבעלים ששופך שם מיליארדים מכיסו ועוד הוסיף שותפים, אני נהנה מאוד מהקבוצה, ויש לנו מחלוקת, מה לעשות? אנחנו צריכים להתחיל את התוכנית, אנשים עוד סוכלים אותי.
0: בואו נתחיל בשעשוע, רפי רשף אתמול בתוכנית, מדבר על ההפגנות, בבקשה, תני לי בבקשה, לא עם הארכיונים, יש שני רפי רשף, לא זה, לא הקולאז' השני, תודה בבקשה, תודה, הנה.
2: למשל, שבהפגנות הנחים, זה היה מאוד מאוד רגיש. הם היו סוגרים כבישים אפילו בודדים, ולא התקרבו אליהם, אפשר להגיד במידה רבה של צדק. אני לא חושב לצורך העניין, ואני הולך לקפלן, כן? שהיו נותנים להם שעתיים וחצי לסגור את הילון.
3: איפה? היו יורדים לילון, נראה לך מי שהיה נתן להם? ראיתי בעיניים, מעיפים אותם על טיל, אותה משטרה, מה? אני חושב שיש פה עוד משהו, חוץ מכוונות
4: פוליטיות. לא, למרות שהיו חסימות כבישים גם של הילון.
3: בהתחלה.
2: שעתיים וחצי?
4: אני לא יודע להגיד את הזמן, אבל היו. אני לא יודע.
2: בדרך כלל בהסכמה, למיטב זיכרוני, היו, אוקיי, תרדו ל-20 דקות, ככה נדמה לי.
4: יכול להיות.
3: אני רוצה...
0: תקשיב, אני לא, יש מצב שעובדים עליי ועושים עליי סרט, כמו הסרט ההוא של שכאילו הכל מבוים, ורוצים לראות איך אני אגיב. כל מיני טרלולים, זה לא יכול להיות שזה אמיתי. לא יכול להיות שזאת המציאות. זה בטוח עובדים עליי. לא יכול להיות שרפי רשף יושב ואומר שלא היו חסימות, ואם היו חסימות, היו אומרים להם, טוב, תחסמו ל-20 דקות. בוא אני אתן לך כמה כותרות, כן? המחאה נגד ההפיכה, 25 במרץ, נתיבי איילון נחסמו למשך שעות. המשטרה פינתה בכוח את המפגינים, הלאה. בוא ניתן לי עוד כותרת. מ-5 ביולי 23, נתיבי איילון נחסמו על המחאה, דרך המפגינים פונו באלימות בתל אביב וירושלים. הלאה, תן לי עוד כותרות, תן לי איזה... את יודעת מה? יש את הגולש. שימי את הקולש שנייה, נתחיל אותו, לא נת הכל, בבקשה.
2: אני לא חושב לצורך העניין, ואני הולך לקפלן, כן? שהיו נותנים להם שעתיים וחצי לסגור את איילון. וכשהמשק מושבת, 100,000 מפגינים מול הכנסת, חסימות כבישים בתל אביב, לילה לבן באיילון, דיונים ללא הפסקה בלשכת ראש הממשלה.
5: הקריאה של המציאות של ראש הממשלה הייתה שגויה. אני לא חושב שהוא צפה את עצמו.

0: אם זה לא פייק ולא עובדים עליי, ככל שאתה באמת חלק מהמציאות האמיתית שקורית פה, כן? ככל שזה, כן, קפלן חסמו המון פעמים כבישים בכל הארץ, כולל באיילון, למשך שעות, הייתה פה אנרכיה, רק שלא קראו לזה אנרכיה, קראו לזה הפגנות, ולניצב שהיה אחראי לפנות אתכם, אתם אחיתם לו כפיים. אוקיי? זה ההבדל. תודה, אוהב, בוקר טוב! בן כספית.
1: כמה תיקונים פעוטים. חיזבאללה כן יורה. דיווחים והודעות צהל שפורסמו ביממה האחרונה, יש שיגורים מלבנון לעבר צפון הארץ, והתראות במספר יישובים בצפון. שני שיגורים שחצו אפילו ויורטו על ידי חיל האוויר. הרבה התראות, אזעקות בגליל העליון בדרום הגולן, באזור קריית שמונה, בעקבות ירי מלבנון, חשש לחדירת כתב"ם, זה 124 ניוז. כלי תקשורת ישראלים דיווחו על המשך שיגורי רקטות בכתב"מים מצפון במהלך היממה האחרונה, ויינט וכולי וכולי וכולי, אז בואו נהיה מדויקים. זה אחד. שתיים, לגבי הערתך בנושא קפלן. קודם כל, קפלן היה מתואם כמעט ב-100% עם המשטרה. כשבאים לך כמעט כל שבת 200-300 אלף איש, זה מספרים שאי אפשר לנהל אותם כמו כמה מאות שחוסמים את הכביש 4. עכשיו עזוב רגע, אני בכלל חושב כמו שאיתמר בן גביר אמר פעם בכנסת, כן, במחאה גם חוסמים כבישים, לפעמים זה לא נוח מחאה, צריך, הכל עניין של איזונים ומינונים. מה הבעיה שלי? הבעיה שלי שההפגנות של קפלן היו הפגנות של משרתים בהמוניהם, ההפגנות עכשיו זה הפגנות של משתמטים, ואכפת לי שאיפה כל אתה וכולם שצווחו וצרחו וכתבי אישום, ולמה אין מעצרים? אגב, היו כתבי אישום, עצורי הפחים כבר שנה במעצר, עצורי הטמבלים האלה שירו את הזיקוק לבית ריק, חודשים במעצר, הוגשו כתבי אישום, עכשיו אף אחד לא מגנה. עזוב מעצרים, המשטרה עוצרת 3-4 מיד בבית משפט, לא מציגה ראיות בכוונה כדי שהם ישתחררו מיד וכך קורה, אף אחד לא מגנה. לא ראש ממשלה, לא שרים, לא... איפה נעלמתם כולכם? עכשיו לגבי כמה דברים אחרים, אני תמיד עונה לך, למה אני צריך לענות לך? בוא נשמע, אנחנו רוצים קצת גם לצחוק, נכון?
2: כן.
1: אז בוא נשמע כל זמן שאנחנו יכולים, זה מאתמול.
3: ישראל צריכה לפרק את הדחיה עוד הלילה, כל זמן שאנחנו יכולים, בדיוק. וכן, לא 50 בניינים צריכים ליפול הלילה בדחיה, צהל לא תוקף באיראן, צהל רגוע במשך תקופה ארוכה חיל האוויר, 100 בניינים על היום בדחיה, ואם יצרו אותנו, אז 150.
1: הכסיל הזה אמר גם יום קודם שהוא בשל להיות שר משפטים. אני מאחל את זה לכולנו, אגב, לדעתי אפילו מעבר לבשל, זה כבר רקוב. אתה יודע, אם דבר מבשיל יותר מדי בשמש, אז זה ברדוגו. עכשיו, שמע, להיות שופר זה בסדר, להיות עבד זה בסדר. בן אדם מאוד לא חכם, בהמתה. תראה מה עשה לו חברנו יונתן שלם. לא
2: הבנתי, מתי ההקלטה הזאת?
1: יום לפני הפרסה. אוקיי? אגב, הוא לא... אתה יודע מה, אם כבר אתה שואל, בוא תשמע אחת יותר טובה. למי ניתנה הנבואה? זה תמיר מורג אצלכם.
4: טוב, קודם כל, אלה הם כאן פספסתי, עוד לא התקיפות בבירות היום. הייתה הודעה של שר הביטחון וראש הממשלה על כך שניתנה הוראה לצהל לתקוף בבירות. אני מניח שזה גם יצא לפועל לאחר מכן.
1: יצא לפועל.
5: היא תתקוף אבל.
4: עד לאט, כמו רחפן עם סיב אופטי שלאט לאט משחרר את הסליל כשהוא באוויר, ככה טראמפ לאט לאט משחרר לנו את החבל בלבנון. האמריקנים עדיין לא שחררו לחלוטין את החבל, אפילו אם נראה, ואני מעריך שנראה בשעות הקרובות, תקיפות בבירות ובדחיה. צריך לזכור שביום הראשון של מבצע חיצי הצפון, חיל האוויר תקף, אם אני לא טועה, 1,200 מטרות בלבנון, בתוך יממה אחת. זאת אומרת, אנחנו מסוגלים לעשות הרבה יותר ממה שעושים עכשיו, אפילו אם נעבור.
5: עדיין מאופק.
4: בדחיה זה עדיין יחסית מאופק, יחסית מאופק, הייתי קורא לזה עצימות בינונית, כבר לא נמוכה. אבל ככל הנראה הנשיא טראמפ מתחיל להתייאש מהגישה של ללכת יחסית בטוב עם האיראנים, והוא מחליט ללכת איתם ברע, להפעיל עליהם לחץ בין השאר.
1: תראה, אצל תמיר מורג, הכסילות או הטיפשות היא ביחס ישר לרעיתות, הוא בחור מאוד רעות. עכשיו, יכול להיות שבסוף, הוא גם יהיה צודק, שעון עומד, אתה יודע, עוד 3 חודשים כשימאס לטראמפ, אני מקווה שימאס לו קודם, אבל מה אתה מקשקש? משחרר חבל, ובכלל מה אתה משווה את זה לרחפן אופטי שכבר קבע?

0: אנחנו 14 לוחמים, זה לא בדיחה, החוט הזה. אגב, סליחה, שכחתי, העירו לי מלא אנשים, שכחתי להגיד לך את זה עד היום, שהעלית איזה משחק שקשור לתתחמקו מכתב"מים.
1: שאני מתחמק.
0: זה כאילו, אנשים ראו בזה מופע של חוסר רגישות, שתדע.
1: אוקיי.
0: אבל זה בהקשרה של הערות בונות.
1: אבל זה לא רחפן, זה כתב"ם. זה לא ציפור, זה כתב"ם.
0: כלי טייס בלתי מאויש, זה כתב"ם.
1: אם זה היה רחפנים, אני מבין שזה היה פוגע בציפור נפשם, חוסר הרגישות, אבל זה כתב"ם.
0: אני את הערתי הערתי, עכשיו כל השאר שלך, החיות שלך, הרוצים שלך, והחוסר רגישות שלך.
1: לא, אני אומר, מי שרוצה לשחק, שייכנס לטלגרם שלי וישחק, זה הכל. מי שלא רוצה שלא יצחק, זה הכל.
0: אז בסוף סך הכל עשית לך פרומו, הבנתי.
1: בדיוק, זה פרומו לטלגרם.
2: יש גם שם למשחק הזה, הפטריוט מתחמק מכתב"ם.
0: חברים, אני רק רוצה להגיד לכם שאצלי אין משחקים כאלה, וזה עדיין לא פותר אתכם מלהיכנס לערוץ הוואטסאפ או הטלגרם שלי.
2: למה שיכנסו אם אין משחקים?
0: אפשר לשחק עם דברים אחרים שם, בעיקר עם ינון. יאללה, פרסומות רצית כך?
2: בדיוק.
3: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
11: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. הממשלה אישרה את תוכנית תנופה לצפון לשיקום יישובי קו העימות, שבמסגרתה יקצה משרד התחבורה כ-600 מיליון שקלים לשיקום תשתיות שנפגעו בזמן המלחמה, שדרוג כבישים ותחבורה ציבורית, והקמת דרכי גישה ומילוט ביישובים. התוכנית כוללת גם האצת שני פרויקטים, מסילת הרכבת לקריית שמונה והערכת כביש 6 צפונה, לצד הקמת מסופי אוטובוסים, חניוני חנה וסה ותשתיות לרוכבי אופניים. תושב חיפה בן 18 נעצר בחשד שאיים על ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ועל הקהילה הגאה. על פי החשד, העצור פרסם מסרים מאיימים על בנט ואיומים המעלים חשד על כוונה מצידו לפגוע בלהט"בים בחיפה. גבר בן 37 נפצע קשה הלילה מתקירה סמוך לצומת החיוד, צוות של מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. להמשך קבלת טיפול רפואי מהמשטרה נמסר כי החקירה נפתחה. נסיים בתחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יעשה חם מהרגיל לעונה, בשישי תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
4: כל רגע, אתם בעניינים. 1, 2... עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
12: למה אני לא מאמין לכל מה שאתם אומרים על המצב בצפון וביבי ואתה משמיע לי את ברדוגו ואת אביר בורג וכל מיני דברים כאלה?
0: לא מאמין לברדוגו?
12: לא, אני לא מאמין לך. לך אני לא מאמין. למה?
0: אבל נשמעת את ברדוגו.
12: כי למה אני יודע? כי אם נתניהו היה אומר לטראמפ, אדוני, שמעתי מה שאמרת, תודה רבה, תורק לו את הטלפון ותוקף בדחיה, אנחנו כולנו יודעים מה היית אומר. כולנו יודעים מה היית אומר, לא רק אתה, כל החבורה שלכם. אנחנו יודעים מה היית אומר, היית אומר שהוא משוגע, שהוא פוגע בישראל, באינטרסים של ישראל, שהוא לא רציני, שהוא לא אפוי, שהוא לא זה. בסוף מה יש פה? אנחנו רואים פה ראש ממשלה שעומד על האינטרסים של ישראל, בגלל זה הייתה שיחה קשה. נכון, הייתה שיחה קשה. אגב, כל הקטע של הקלט זה פייק מוחלט של ברק רביד, שתבלה, תבלה, תעמולה, יאוש, דרדור, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, נימול באצבעות, ופגיעה בציפורן של הרגל, שאתה הולך בלילה בחושך, ונתקע בפילה של המטבח 12, ממשיכים עם האירוע הזה. זה לא היה. אני דיברתי אתמול עם מישהו ששמע את השיחה, והוא עוד אמר לי, עברנו לסטנוגרמות, המילה כלא לא נאמרה. זה פייק. זה פייק, ואתם ממשיכים, וכלא, ואיזה כלא הוא התכוון, ומה הוא אמר, לא היה! ולא נברא! ואפילו משל לא היה! אבל אתם ממשיכים, אתמול אתם פותחים את המהדורות שלכם עוד פעם, כן, ורייטינג זה לא מביא. ורייטינג זה לא מביא. זה לא מביא, השקרים האלה לא מביאים רייטינג, להפך. להפך. אבל בא, אתה יודע מה, בוא נשמע אותך אתמול, שני דברים שאמרת, כן, הכספית והיפוכו, באותו יום. באותו יום, תשים לב, עכשיו.
13: הוא נוסע נגד כיוון התנועה של טראמפ, וזאת תקלה גדולה מאוד, כי התמיכה שלנו בארצות הברית...
14: אני מציע שראש ממשלה שלא מסוגל להגיד לא לנשיא ארצות הברית, לא יישאר בתפקידו, כמו שהוא הציע.
12: נו, נו, איך אפשר להתקדם ככה? איך אפשר להתקדם? אם הוא נוסע נגד הכיוון של טראמפ, זה לא טוב בגלל התמיכה שלנו בארצות הברית. אם הוא אומר לא לטראמפ, זה לא בסדר, כי הוא ביחסים לא טובים וכל מיני כאלה. מה, כאילו, איך אפשר? אז זה בדיוק מה שאני אומר לך, וזה באותו יום אתה אומר. איך אנחנו יכולים להתקדם? לאן להתקדם? תן לי את הכיוון. תן לי כיוון. פעם היו נותנים מפה, פעם להגיע לאיזשהו מקום, היית צריך לשאול נהג מונית, מסמן לו עם היד, פתח את החלון, איך אני מגיע לרחוב המייסדים בנהריה? היום יש לך ווייז, מה הבעיה בווייז? אין ווייז בצפון. בגלל הכתבאמים אין ווייז בצפון. אז עכשיו אתה לא יודע איך להגיע. עכשיו איתכם אין ווייז. אין ווייז. הכל רגע זה שיבוש, תקלה, תנסה שוב, כל זה, אתה לא יודע איפה זה, לאן נגיע, אתה נוסע בקריות שם, כל הקריות, אני לא יודע מי תכנן את הקריות. מה זה האירוע הזה? מה זה הבלגן הזה? שר מהקריות, הוא יכול להסביר לך, הוא יודע לאן להגיע. אני נוסע בקריות, אני לא יודע, כל כבישים, שלטים לא ברורים, שום כיוון, אתה מוצא את עצמך ביד, אתה פתאום באקו, פתאום בנהריה,
0: פתאום בגליל.
12: כן, אני אומר לך, זה אותו דבר איתכם, נכון? אותו דבר איתכם, אין מורה נבוכים, אין ווייז, אין ווייז, אנחנו חוזרים לתקופת האבן, כשאנשים היו חיים במערות ולא היה להם ווייז. תודה.
0: טוב, התשובה לשוואתך...
12: רגע, היה לי עוד זמן, לא? שר, כמה זמן?
0: מה שעה?
12: יש לי עוד דקה ו-40. תקשיב, יש לי עוד דקה ו-40.
0: בסדר, אתה סיימת, סליחה.
12: תקשיב לי יאיר גולן, בבקשה, שימי לי את יאיר גולן.
15: שזין אימונה לתפקידו, אני אמרתי שעומדים בפניו שני אתגרים מרכזיים, שאם הוא יעמוד בהם בכבוד, אני הראשון להגיד שטעיתי. אתגר מספר אחד שלו זה חקירת פרשיית קטרגייט, כידוע, זה לא זז. הדבר השני זה התמודדות עם הטרור היהודי, שלמעשה מאיים להעביר את השטח ולהשיט על מדינת ישראל אסון ביטחוני נוסף.
12: מה אתה מקשקש? מה אתה מקשקש? זו המטרה העיקרית של ראש השבק של מדינת ישראל, מול האיומים שאנחנו עומדים, קטר פייק והטרור היהודי. זה האיומים המרכזיים, מה אתה לפני השבעה באוקטובר? לא באמת, מה אתה חי בסרטים של היבטחנו יונה? מה אתה מבלבל את המוח? וזה עוד לפני שאני שם שלזיני יש מגבלה בחוק, כשמינו אותו שאסור לו להתעסק בקטר פייק, אלוקים שישמור.
1: אסור לו להתעסק בזה. זו המשימה הראשונה שלו, להתעסק בקטרפק, כשאסור לו להתעסק בקטרפק. כמה שרלטנות, אתה יותר שרלטן מלזימי. יותר מצחיק מגילת קריב. יותר מכוחך באמילי מואטי. זהו, עברה דקה 40? עוד 20 שניות.
0: תשמע, תקשה לך, אין חומר. את מי לא תשלוף, את מי?
1: מה זה שטויות האלה?
0: 20 שניות, חבר'ה, תעזרו לו.
1: זאת המטרה.
0: זה סוף המסע,
1: זאת המשימה של ראש השבק. זאת המשימה, בזה הוא ייבחן, במה שאסור לו להתעסק, זה המשימה שלו. זה ההגדרה. אוקיי. תודה.
0: 4, 3, 2, הוא הצליח, הוא התמוטט על קו הסיום עם הלשון בחוץ. טוב, יש לך בעיה עם הטענות שלנו נתניהו. אני אגיד לך למה אנחנו באים אל נתניהו בטענות. בגלל נתניהו.
16: בראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת. יכולת אחת. ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה.
0: לא יכול.
16: הוא צריך להיות מסוגל...
0: מסוגל.
16: להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית. והמילה היא...
0: לא.
16: לא.
0: לא.
16: לא נסכים
0: לא. בהסכם. דובון לא, לא. עכשיו, למה זה חשוב? טראמפ עצר כבר את מטוסי חיל האוויר בפעם הקודמת בדרכם לטהרן להפצצה מאוד אסטרטגית. אחר כך הוא עצר שוב את נושא איראן. עכשיו הוא עוצר את המטוסים בדרך לדחיה, בעזה הוא עוצר הכל, כי נמאס לו, הוא מבין שנתניהו לא רוצה לגמור את המלחמה בעזה, הוא יודע שאין ניצחון מוחלט, ולכן אנחנו שואלים את עצמם, אנחנו חונכנו על ברכיו של נתניהו, זה הדבר הכי, אתה יודע, כמו שאמרו בזמנו, עד שניצחנו בדרבי, אין ילדים קטנים שיודעים מה זה ניצחון של הפרנד, אנחנו לא מכירים ראש ממשלה אחר, הוא חינך אותנו, הוא אמר לנו על נושאי ביטחון רק ראש ממשלה אחראי. לכל האחרים זה ממבו ג'מבו, אחריות, הוא אמר זו המשמרת שלי וזו האחריות שלי. הוא אמר על הכסף הקטרי, אני מקבל את ההחלטות ומנהיג צריך גם לדעת לשאת בתוצאות. ולכן אנחנו באים בטענות, אגב אני לא בטוח שטראמפ היה נותן לנו להילחם בעזה שנה ושלושה חודשים, אבל זה הייתה וחד מלחמה, כמו ביידן. לטראמפ זה היה נמאס קודם, הוא סגר את עזה 9 או 8 חודשים אחרי שהוא נכנס לתפקיד. ולכן תפסיק לקשקש, זה כל מה שאנחנו אומרים, הרי הבן אדם הזה הוביל מחאות משוגעות נגד ממשלה, אחרי מלחמה של 21 יום. מלחמת לבנון השנייה, כל המילואים ניקים, כל איזה נפתלי, אתה יודע מי היה אופרייטו? נפתלי בנט. הוא הפעיל את בנט, הפעילו את המילואים ניקים. תמיד חותר תחת, אתם בטענה, יש מלחמה, אתה אומר, 3 שנים. לגבי ברק רביד, ברור שזה אמת, מסיבה פשוטה. לטראמפ אין לו פוליטיקלי קורקט. הבית הלבן, בין באמצעות הדוברת ובין באמצעות הנשיא, מכחיש כל מה שלא נכון. עברו 3 ימים, כמה יומיים, אין שום הכחשה לכלום. יש הכחשה שלך, ששמעת מישהו, ושל אריאל סנדר המגוחך, שמעתי אותו אתמול בערוץ 12 אגב. מדויק לגמרי, כולנו יודעים איזה לחץ אדיר משמיע, מפעיל נתניהו על טראמפ כדי שיושיע אותו מהמשפט. ומי שמגייס נשיא זר לפגוע בריבונות שלנו בנושא משפט, שלא יבוא בטענות אחר כך שהריבונות שלנו נפגעת באופן כללי. ובנושא החרדים, לא שמעתי גם גינויים על זה שתקפו את הקרפרית באלימות, על זה שפרצו לתוך בתים של קציני משטרה, על זה שפלשו לתוך המרכז הטכנולוגי בהר חוצים של המשטרה, על זה שמאות אנשים, לא 400 אלף בליל גלנט, סליחה, 600, בליל גלנט, שאתה פיתרת את גלנט, כן? באמצע מלחמה, והציבור מחה, מה לעשות? סוגרים את כביש 4 לשעתיים וחצי, והמשטרה לא עושה כלום. עכשיו תשמע, לסיום, כמה זמן היה? מישהו לקח לי גם זמן, אני לא בדקתי. בדיוק לשמוע את נאור שירי בקטע שקראתי, כי הוא מדבר בדיוק על זה והוא אומר את זה יותר טוב ממני. יחידות מיוחדות
17: בעודנו מדברים פה, מחלצת משטרת ישראל חייל צהל, לא מהקסבה בג'נין, לא מהבופור, לא משכם, לא מהבופור, לא משכם, לא מרמלה, כי הוא טעה בדרך. פה, מירושלים בירתנו, משטרת ישראל מחלצת חייל כי רחמה לצלן, הוא לובש מדי צהל. יש חרדים שזה לא מקובל עליהם. הם לא חלק מהמדינה. כוחות מיוחדים מחלצים חייל. זו מדינת ישראל, זה פשוט לא נורמלי.
18: באותו זמן שזה קורה שתוקפים חיילי צהל, תוקפים קציני משטרה, יש הלוויה של עוד חייל שנפל. ויותר מאוחר, עוד לוויה של חייל שנפל. יהיה עוד הותר לפרסום. ככה, זה מדינת ישראל. וכולנו מקבלים את זה בשלווה לגמרי. נרמלנו את האירוע המטורלל הזה. נרמלנו את זה. זה בסדר גמור שיש חרדים, קיצוני, לא קיצוני, קומץ, לא קומץ, שהם תוקפים, משתקים את המדינה, ואנחנו בסדר גמור. עד 77 היו אחוזי גיוס כמעט זהים בין החילונים לחרדים, ליהדות הציונית, 3,000 שנה שהעם היהודי קיים ולמדו תורה, ושירתו בצבא, והיו לוחמים, ויצאו ללמוד, והיו גאונים.
12: מה זה הפסנתר הזה? לא הבנתי.
0: לא אני, אבל נדמה לי שנגמר לי הזמן, אז פרסומות.
12: מה זה הפסנתר הזה? לא, מה, בטובה?
0: אני לא נגעתי בפסנתר.
19: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, תרבות של יופי. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים. 0-4-9-8-5-5-6-1-6 אזור התעשייה, נוף הגליל.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
19: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
21: קרפור.
19: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
24: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן, שלום אבי, התקשר אלינו עכשיו בחור בשם אבי אשכנזי, הוא טוען שהוא הכתב הצבאי של מעריב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב ינון, מה שלומך?
3: בסדר, זמן אתה כבר בתפקיד?
2: כמה זמן אני בתפקיד? מה זאת אומרת?
1: בא ככתב צבאי, אתה טוען שאתה כתב צבאי, כמה זמן אתה כתב צבאי?
2: בזמן שנתיים, אולי קצת יותר.
1: אוקיי, התקשרת, למה התקשרת? כן,
3: בבקשה. הכל תוך כדי מלחמה, זה לא אירוע פשוט.
1: כן, בן, תשתדלו לאכול בשידור.
3: בסדר, סיימתי. לא הספקתי, אתה צודק.
1: אנשים התקשרו אליי, אמרו לי שזה
3: פחיה. סליחה, אני מתנצל, הם צודקים.
1: כן.
3: אבי, אנחנו איתך, מה קורה?
2: בוקר טוב. אני רוצה להגיד לך שאני עכשיו נמצא ברמת הגולן.
3: איפה? איפה ברמה?
2: בין בוקטה למג'דל שמס, בדרך לאחד המוצבים של צה"ל.
3: וואלה. צפון הרמה. בוא, אנחנו מדברים על תת-אלוף שומר.
2: נכון.
3: קצין עם חותמת רמטכ"ל עתידי על המצח, שבאמת אני עוקב אחריו, שמעתי עליו גם אתמול סיפורים מדהימים, וצריך היה עכשיו, כאילו אני משתגע מהשטויות האלה שגורמות אחר כך מתנקמות מאנשים לפרוש, מה אפשר לספר?
2: טוב, אז קודם כל באמת מי שנושא בתפקיד בדרך כלל של מפקד ראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים, זה בדרך כלל בן אדם שמסומן להיות אלוף בכיר ואפילו רמטכ"ל בצה"ל.
3: בדיוק.
2: הוא זה שבדיוק, זה בדיוק הבן אדם שמנהל בעצם את כל לב ליפו של הפעילות הצבאית האופרטיבית. מבצעים, כוננויות, כל דבר שקורה בצה"ל בעצם עובר דרכם. זה בעצם מיני רמטכ"ל מה שנקרא בפועל. ואתמול בבוקר הוא זומן לחקירה במצח, בחשד לכך שהוא קיים מערכת יחסים עם פקודה שלו בהסכמה. צריכים להגיד את זה, והוא לקח אחריות, כבר בשעות הצהריים הרמטכ"ל אישה אותו מהתפקיד, ובשעות הערב הוא הגיע לראש חטיבת המבצעים, ראש אגף המבצעים, סליחה, בצה"ל, בפני אלוף איציק כהן, מפקדו, הגיש לו את מכתב ההתפטרות, ובה הוא אמר שהוא מתפטר בו במקום מתפקידו, והרמטכ"ל והאלוף קיבלו את הבקשה שלו, ובעצם אתמול בלילה...
1: לא הבנתי, היו לו יחסים עם פקודה, זה היה אירוע?
3: כן.
2: כן.
3: בהסכמה,
1: אגב. בהסכמה.
2: בהסכמה מלאה, קצינה, בדרגה...
1: נו, אז בגלל זה הוא צריך לעזוב את הצבא?
2: כן, זה נדבר.
3: יש חוק שאוסר על יחסים בין פקוד לפקודה, בהסכמה, מה לעשות?
1: יופי, בסדר, 100%, יופי.
3: נו, מה, אתה תשנה את החוק?
1: אתה יודע כמה זוגות נשואים יש היום מיחסים בין מפקד לפקודה או כאלה? כמה אנשים התחתנו?
3: אני גם, קודם כל...
1: אם הם היו מתחתנים. אם נגיד עכשיו הם היו מתחתנים, כן? לא יודע, סתם, אני זורק.
2: זה עדיין עבירה, כי מה שקורה, אין בעיה, מותר להתאהב. זה יצר הטבע. אחד מהם, הם היו צריכים לפנות למפקדים, להגיד, חבר'ה, תקשיבו, מתפתח בינינו מערכת יחסים, ואז מעבירים את אחד מהם מהתפקיד.
3: בדיוק.
2: ובזה נגמר הסיפור.
3: אני אגיד לך יותר מזה, ינון. הייתה גם תקופה, אני מספיק מבוגר לזכור אותה, שאלופים ומעלה או ומטה, היו רודפים אחרי פקידות שלהם בלשכה, אני לא רוצה להמשיך את זה, עשרות ומאות, אגב, שמות מאוד מפורסמים, והזמנים השתנו. פשוט השתנו, אנשים החליטו שהן לא רכוש, אתה יודע, מהצחוק שאנחנו מתגייסים, ואז אנחנו רכוש צהל.
1: אם גברים ונשים ביחד, יש משיכה, זה הטבע.
3: נכון, ואתה צריך לדעת להתגבר עליה, כי זה מותר האדם על הבהמה.
1: אולי אצלכם לא, מהעולם שאני מכיר, כששמים גברים ונשים ביחד, יש משיכה, ואגב, בדרך כלל זה הדדי. גם נשים נמשכות לגברים, וגם גברים נמשכים לנשים.
2: הכל בסדר, חברים, אין עם זה שום בעיה. רק תדווחו.
1: ככה נולדים ילדים. לא רוצה לגלות לכם.
3: די.
1: כן, הגעת לגיל שאני יכול לספר לך איך נולדים ילדים.
3: אז אבי, תן לי שנייה רגע לענות לו, כי זה אנחנו בחשקת ימי הביניים. למה אחד הדברים שאני לא סובל בדת, והדת שלנו פה היא יותר מדי דומה גם לאסלאם, נכון, יש משיכה, אני גבר שמאוד אוהב נשים, נשים רובן אוהבות מאוד גברים, אגב לא כולם, ועדיין ינון, מותר האדם מן הבהמה, זה להתגבר על המשיכה. ולהתנהג כמו בן תרבות, ואם יש קליק וכימי וזה...
1: הוא נמשך אליה, היא נמשכה אליו, היה יחסים בהסכמה.
3: תלך ותדווח.
1: מה אתם רוצים, להרוס לבן אדם את החיים?
3: לא, לך תעבוד על פי הפקודות, לך ותדווח, כדי שלא יהיה מצב שבו יחידה צבאית, יש רומן בין המפקד לקצינת מבצעים, כי זה לא בריא, ואז עושים הפרדת כוחות. הכי פשוט. אגב, אני מבכה את סוף הקריירה של שומר לא פחות ממך, אבל אני לא הולך ונובח.
1: לא מכיר את שומר, לא מכיר את שומר.
3: אז אני מכיר אותו.
1: בסדר, אני לא מכיר את שומר. הבנתי שהוא הרג מחבלים בשבעה באוקטובר עם סכין.
3: הוא יצא עם סכין מביתו בשבעה באוקטובר בעוטף.
1: אז עכשיו, על זה, אז הלכה הקריירה, אז הלך הזה, הלכו החיים, ובטח אני לא יודע אם הוא נשוי, משפחה, ילדים, בכלל, הכל בכותרות, תאמין לי שאני מכיר כמה זה נורא, וכמה זה ביזוי, וכמה זה זה.
3: אתה מכיר מצוין, רציתי לפסול אותך מהשיחה, אבל אצלך זה לא היה בהסכמה, אז אתה רשאי להשתתף בה.
1: שמים גברים ונשים ביחד, ואחר כך באים בטענות שהם נמשכים אחד לשני,
3: אני מבין את השאיפה שלך להפריד בין גברים ונשים בגדרות, ועם אזורים נפרדים לגמרי. אמרה, אנחנו עוד לא שם. יכול להיות שאני אשם. אבל אתה יודע פתאום במה נזכרתי?
1: לא.
3: יש לנו מוריין על הקו. אשכנזי, לאן זה הולך? זאת אומרת, הוא פרש וזהו.
2: הוא פרש וזהו. כרגע ממלא את תפקידו, ממלא מקום, קצין בדרגת אלוף משנה, שהיה תחת פיקודו, ובימים הקרובים ימנו קצין בדרגת התלוף.
1: אולי שימנו את הבחורה שזה, פשוט שימנו אותה במקומו, כאילו...
3: לא אצלם. טוב, טרגדיה אישית, מקצועית, צהלית.
1: עצוב.
3: הגברים, תחשבו, לפעמים צריך לחשוב עם הראש, לא עם דברים
1: אחרים. למה אותה לא מפטרים, אגב? למה רק אותו מפטרים?
2: לא, הוא לא פיטרו אותו, הוא התפטר.
1: תראה, למה היא לא מתפטרת?
3: הכל כך לא יודעים מה קורה איתה.
1: גם היא עברה על החוק, לא? או שהחוק זה רק עליו?
2: לא, לא, רגע, סליחה, החוק
1: הוא
2: עליו.
1: טוב, תודה, אבי, תודה.
3: אבי, תודה, נגמרה לנו השעה. תודה,
1: שלום, ביי.
0: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, הפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
13: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. הממשלה קיימה אמש ישיבה מיוחדת בנושא שיקום הצפון. לדיון הגיעו 5 שרים בלבד. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון. למעלה מ-10,000 יחידות דיור ימוגנו. ראש הממשלה נתניהו התייחס לדברים ואמר, נחזיר גם את הביטחון וגם את הסגסוג לצפון. היום הדרום שהיה מאותגר ביטחונית, צומח ויש שם פריחה אדירה, וזה גם מה שיקרה כאן, כך לדבריו. בתוך כך, משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על סוגיית הביטחון בצפון, ובין היתר דנו על נושא רחפני הנפץ. הנה דברים שאמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
15: ראש הממשלה התקשר אליי אתמול בלילה, אמרתי לו שהדבר החשוב ביותר זה ביטחון התושבים והחוסן שלהם, ואולי דבר נוסף זה נושא הרחפנים. וכך ראש הממשלה אמר לי שכבר נמצא פתרון, והפתרון הזה יושם כבר בימים הקרובים, אמר לי ראש הממשלה אתמול בלילה.
14: אחרי שהכנסת אישרה את פיזורה בקריאה ראשונה, עכשיו נערכים למסע ומתן על מועד הבחירות. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, עם הפרטים.
1: חרדים הודיעו שהם מתכוונים להקדים את הבחירות לכנסת. אבל מסתבר שהם מוכנים לחזור בהם בתמורה לעסקת חבילה שכוללת את הדברים הבאים. הימין בקואליציה מקבל את פיצול היועץ המשפטי לממשלה, זה ייקח בערך עוד חודש, את פסקת ההתגברות, הערכה היא שזה שבועיים שלושה, החרדים מקבלים את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה, ונתניהו מקבל את הבחירות במועדן, 27 באוקטובר, או לכל היותר הקדמה של שבוע ל-20 באוקטובר. אלה המגעים לעסקת חבילה כוללת בקואליציה. ההכרעה ממש בימים הקרובים.
14: המתקפה האיראנית במפרץ. רשות התעופה בכווית הודיעה על מצב חירום בנמל התעופה הבינלאומי בעקבות פגיעת כתב"מים וטילים איראניים. דווח כי התקיפה גרמה לנפגעים בנפש ונזק כבד במקום. הטיסות הופסקו ומועברות לנמלי התעופה האחרים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית, גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
21: מלון בחול, בוקית באיסטה.
22: כל רגע, רדיו שנוגע.
23: 1, 2.
24: כן, אוקיי, טוב, בוקר טוב. אתה מבין מה אני אומר? אני מצפה עכשיו להתקפה, אגב, כל היום. ינון אמר ככה, עשה ככה, חשוך, הפרימיטיבי, הכל מיני כאלה. שום בעיה, תמשיכו, אין בעיה. גם תכניסו נשים לטנק. תכניסו נשים לטנק, אבל אז תפטרו את הגברים שלא עמדו ביצרם, כן, ולא הצליחו לשלוט ביצרם ועשו מה שעשו. נו, מה? הוא היה צריך להודיע. בטח הבן אדם גם נשוי, למי הוא יודיע? למי הוא יודיע שיש לו רומן עם הפקידה? נו, עם העוזרת שלו, אני לא יודע מה. אם למי הוא יודע? מה אתם מדברים? נו באמת, מכניסים אנשים למצבים, אחרי זה באים בטענות, אחרי זה מפטרים אותם. אתה אמרת, תשמע, אני לא מכיר את הבן אדם, אין לי מושג. אתה אמרת שהיה מקורת מחומר של רמטכ"ל. אני לא יודע אם זה נכון, אין לי מושג. אני רק שמעתי עכשיו שהוא הרג מחבלים עם סכין, באשכרה יצא מהבית עם סכין, והרג אותה.
2: אגב, זה חמור מאוד, אתה לא מכיר את הסיפור כנראה. זה שהוא יצא מהבית עם סכין, זה גם מראה המצב בעוטף אז, שגם קצינים יסתובבו בלי נשק. זה חלק מהקונספציה אגב, זה לא יאמר לזכותו, הוא נלחם באומץ רב, הוא יצא להגן על משפחתו, על ביתו ועל משפחתו, ועשה בדיוק מה שהיה צריך לעשות.
24: לא, הבנתי שהוא קצין מאוד התקפי, מאוד לוחם, מאוד יוזם, מאוד כל מיני כאלה.
2: יוזם כנראה בעוד תחומים.
24: ככל שזה נכון, בדיוק, תשמע, ככל שאדם גדול, יזמות גדול עמנו, כאילו אין מה לעשות, זה כתוב, כתוב, אנשים, ככל שאתה בן אדם יותר גדול, יותר זה, גם היצרים שלך יותר גדולים. יותר גדולים יש לך יצרים, יש בסוף קצין...
2: אני לא מבין למה אני צוחק מזה, אתה יודע, צריך במקום להקי, אבל אתה עכשיו רומז שאתה בעצם איש גדול.
24: למה? יש לי יצר גדול?
2: אתה יודע, בסוף היה איזה אירוע בעבר ו...
24: התשובה היא כן.
0: התשובה היא כן, התשובה היא כן. זה כתוב, זה כתוב, זה כתוב, מה לעשות? נדמה לי נפוליון דיבר שהוא רצה, אם אני לא טועה, גנרלים. בסוף תשמע, יצר...
3: לא, נפוליון רצה גנרלים עם מזל. לא עם יצר, עם מזל.
0: אבל גנרלים...
3: זה לא יאמן, מה לא תעשה כדי להכשיר את השרץ.
0: הזכרת את משה דיין.
3: לא הזכרתי, בקשר אחר.
0: יש קשר בין קצין, שאתה אומר שהוא קצין התקפי, ומנצח ולוחם, ושיש לו ליבידו גדול, כן? הליבידו הוא לא סלקטיבי. הוא לא סלקטיבי. די כל הזמן להעמיד פנים. אין לנו כבר זמן להעמדות פנים. אין לנו זמן להעמדות פנים. בסוף אנחנו מכונה, שקוראים לה בן אדם, כאילו יש אנשים, זה יש טבע אנושי. אם אתה, יש לך יצרים גדולים, זה בא לידי ביטוי בהמון תגיד, תחומים בחיים.
3: אני, בוא נעשה על זה שיחה באמת. איך זה...
0: לא, מה אתה חושב שכאילו, כך אותי,
3: איך זה מתכתב עם נתניהו? נתניהו, יש לו יצר?
0: שהיצר שלי של נתניהו, קח את נתניהו.
3: זה סתם, עלה לי שם במקרה.
0: למרות שנתניהו הוא איש מיוחד. נתניהו...
3: אולי הוא בכלל לא איש, אולי הוא...
0: היה בזמנו...
3: איש משפחה הייתי קוראים לו אפילו, הוא בגד רק בשלוש נשים.
0: היה בזמנו, לא אמרתי לו שהוא בגד בשלוש נשים, למה אתה
3: אמרת? לא יודע, זה הוא אמר, לא אני אמרתי.
0: הוא התחתן עם שלוש נשים.
3: וגם בגד.
0: למה בגד?
3: אוקיי. למה אמרת בגד? אז בסערה הוא רץ לטלוויזיה וסיפר שבגד, כן או לא.
0: אוקיי.
3: במיקי הוא בגד עם פלר, זה פורסם בספרי ורבה מקומות נוספים, ולכן היא גם עזבה אותו.
0: אוקיי.
3: בוא נאמר... שאני מעריך הערכה מלומדת, שגם לפני שפלר עזבה פה, או אחרי, או לפני, היה גם שם סיפור.
0: אוקיי, אז אתה יודע מה...
3: וזה רק מה שאנחנו יודעים.
0: על זה נאמר, היא הנותנת.
3: זה הוכחה, עכשיו זה מוכיח. לפי תזת עינון מגל, זה בעצם אומר שהוא איש גדול.
0: על זה נאמר, היא הנותנת.
3: לא, הוא לקח, לפני שנתנו.
0: לא.
3: רק כל פעם שמישהו משתמש לי בהיא הנותנת, מכיוון שגם לי יש לי בידו, אני חושב באמת למה אני, כשהייתי בתיכון, תמיד היו צריכה להסביר, כאילו, תמיד לא הבנתי כלום. אבל תסיים רגע את הנקודה הזו, כי אני חייב לענות לה, כדי להציל את כבודה של התוכנית, אוקיי?
0: עכשיו תשמע, בסוף, למה היא הנותנת? בבקשה, נתניהו, ברור שיש לו ליבידו גדול. בן אדם יש לו יצרים גדולים, הוא רוצה להיות מנהיג העולם, הוא רוצה להיות מנהיג מדינת ישראל, הוא לא מוותר, הוא גם בגיל 90, הוא ממשיך לרצות להיות ראש ממשלה ולהנהיג והשליחות, והוא רואה את עצמו כאדם גדול והוא ממשיך וזה, אז ברור שזה משפיע גם על היצר שלו בתחומים אחרים. הנה זו דוגמה נהדרת, זו דוגמה נהדרת, ודאי. כן, אתה יודע מה, כאילו מה אתה חושב שזה לא טבע אנושי? בן אדם שיש לו פחות יצר לנצח, בפחות יצר לנצח, אני מניח שזה יכול להיות שזה יבוא לי לידי ביטוי גם בדברים אחרים. זה מה שכתוב. זה מה שכתוב. עכשיו, האנשים שכתבו את זה, זה לא אנשים טיפשים.
3: איפה זה כתוב?
0: צער, תשלח לי בבקשה.
3: צער. יש לך יועצך המשפטי.
0: הנה, יצרו גדול, הימנו כתוב, נכון?
3: אני מכיר את זהו גיבור הכובש את יצרו, זה מה שאני מכיר.
0: כל הגדול מחברו, כן? שים לב, כל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו. סוכה בגמרא, סוכה נון בית עין א', אוקיי?
3: מה זה מוכיח? שכל הגדול מחברו יצרו גדול עמנו?
0: זה אומר שככל שאתה בן אדם יותר גדול, גם היצרים שלך יותר גדולים. אתה לא מגיע למקומות גדולים אם אין לך יצרים גדולים. כי אתה בשביל להגיע,
3: אגב, אני מסכים עם זה.
0: בשביל להתקדם, בשביל להצליח, אתה צריך יצרים גדולים. עכשיו, זה לא בא שזה מנתק, יש לך, לא, היצר שלך יהיה רק בתחום הזה ובתחום האלה. בדרך כלל דברים קשורים, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל דברים קשורים. עכשיו, אתה אומר לי על השומר הזה, שהוא בן אדם התקפי, מנצח, מוביל, כמו שגנרל בצבא צריך להיות. כמו שגנרל בצבא צריך להיות, אני מניח, יוצא מנקודת הנחה, שזה יבוא לידי ביטוי גם בענייניו האישיים, היצריים, היותר אינטימיים. אני מניח. עכשיו בסוף, מה קרה? הייתה שם פקידה, הם נדלקו אחד על השנייה, כן? היה להם קשר בהסכמה, והוא גמר את הקריירה. זה מה שקרה. זהו, עכשיו אני כל הזמן אומר לכם, חבר'ה, זה לא שאני חושב שנשים לא יכולות להיות בצבא, שנשים לא יכולות להיות לחומות, הכל בסדר, יש גיבורות, יש אנשים כאילו על זה.
3: שינית את דעתך, הצבא זה אירוע גברי.
0: ממש לא, נכון, ברור שזה אירוע גברי. הם יכולות להיות. אני רק אומר, אם אתה רוצה שהלוחמים שלך יהיו ממוקדים במטרה, תנטרל הסחות דעת. תנטרל הסחות דעת. זה הכל, זה מה שקורה.
3: טוב, אז בואו רגע, בואו נסגור את הפינה הזו, נניח שעכשיו סיימת, ואני אענה לך רק בדבר הזה, ואחר כך תמשיך, אוקיי? כי על הדברים שאמרת חייבים להגיב, ודי מיד. כי אני לא בטוח, למרות שאתה יודע, אצלך אפשר לדעת שאי פעם היית במקום יותר נמוך להשקפתי מכל הנאום שנסעת בו עכשיו. מה שאני יודע מחכמנו זה איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. יצרים זה דבר חשוב. אני מסכים שמנהיגים, נתניהו בכלל הוא יצר מהלך ויצר להרע, זאת אומרת למרר לנו את החיים ולהרוס לנו את החיים, אבל יצרו עצום, הוא גם לכן לא מוותר לעולם, ואחרי כל זה, אדוני, יש לך ליבידו? תשלוט בו. הרי מה מותר האדם מן הבהמה? למה לבהמה שמים את הסקי עיניים האלה, סקי בסמך וקף? שנים חיפשתי איך קוראים לדבר הזה. לסוס לא הסתכל על הצידה, ולנו לא שמים. כי לפי תפיסתו של ינון מגל, אולי צריך גם לנו לשים, שלא נראה שיש נשים, לא. המותר של האדם זה שיש לו ערכים, יש לו שליטה עצמית, הוא חונך, הוא יודע שהוא לא יכול לשלוח יד באישה סתם ככה, ויש גם חוק, הרי כל הזמן, חוק, אתם עוברים על החוק, כשהיו הפגנות שלנו, כן? אדוני, אישה היא תהיה בצבא, היא השחת דעת? לא. גבר שלא מסוגל לכבוש את יצרו, שהוא בהמה בעצם, בוא, זה בהמה. הרי מה, אני הרי מומחה לחיי בר וטבע, ואני רואה, איך קוראים לזה אצל פילים? קוראים לזה מסט. היה פעם בספארי פיל בשם יוסי, והוא דחף איזה פיל אחר והרג אותו. ולא עשו לו כלום, הווטרינר, לא שיש מה לעשות לו, הווטרינרים טוענים שהוא היה במסט. במסט, כשהפילים מיוחמים, הם מסוגלים לעשות כל דבר, הם רומסים, הם הורגים, הם זה, הם מתנפלים על הנקבות ואין מה. אנחנו לא פילים. אנחנו בני אדם. יש דתות שהופכות אותנו לפילים כי לא סומכות על זה שחינכו אותנו ושיש לנו אפשרות לשלוט ביצרים. תגיד, למה אתה לא עושה פיפי שם באמצע האולפן? הרי צריך לעשות פיפי. לפעמים קורה, עוד לפני שהוצאנו את ההרמונית, שאתה עכשיו צריך לעשות פיפי. לא. לא שם ולא באמצע הרחוב, ועוד 1001 דברים. למה אתה לא אומר למישהו שאתה, תגיד, שמע, אתה כזה מכוער? הוא מכוער. כי אתה בן אדם. ובדת, לא סומכים על זה שאתה בן אדם. בדת כהכללה, אני מאוד אוהב את הדת היהודית, את הצדדים המוארים והמדהימים והיפיפיים שלה. לא את כל הפרשניות שקולעות אותנו, כמו חברת הלומדים, שזה המצאה של עכשיו. בקיצור, רק כדי להציל את כבודה של התוכנית, ואולי גם את כבודך. יש חוק, יש לך רומן עם כפיפה, יש לך, אגב, האישה, אותו דבר שאלת מקודם, החוק מטיל את האחריות על הבכיר. ויש, היו מלא מקרים, גם בחוץ לארץ, שהבכיר זו בחירה. אתה יודע, מורות למשל, שמנהלות רומנים עם התלמידים שלהם, זה קרה 1000 פעמים. מעיפים את המורה, לא את התלמיד. יאללה, תמשיך עכשיו נושא אחר, אין לי כוח לזה יותר. לא, לא, עזוב את זה, בוא בחיר, בוא, שמנו נקודה.
24: בן זו מה אומר? כן? בן זו מה אומר? איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדה השכלתי, כי את דבותיך שיחה לי. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך הפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. איזהו עשיר, השמח בחלקו, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. איזהו מכובד, המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדה יכבד ובוזי יקלו. עכשיו אתה צודק, בן אדם צריך לשלוט ביצרים שלו. נכון? אתה חד משמעית. אין שאלה בכלל.
3: אני מוסיף לך ציטוט מאותה מסכת סוכה. איבר קטנו לאדם מריבו, סוויה, מסביעו רעב. הפרשנות, כאשר אדם מרסן את אבותיו, הוא מגיע לשליטה עצמית. אני חושב שאפשר לסכם את הנושא ולעבור הלאה.
24: לא, לא, אי אפשר
3: לסכם. לא, אוקיי, אתה רוצה להמשיך?
24: למה?
3: להמשיך להתחפר, להמשיך להוכיח שאתה שייך לימי הביניים. אז תמשיך.
24: קט, קט, מוסד, שאני עבד, שאני שופר, שאני...
3: לא, עבד ושופר זה אירועים אחרים.
24: ספרטקוס, שאני...
3: ואני לא אומר שופר, שופר אומר ברקוביץ', אל תערבב אותי עם ברקוביץ'.
24: בוא, הרופא
3: של... וזה לא שופר, זה שופרי.
24: הרופא של ברקוביץ', בזמן שהוא עשה לו
3: קולונוסקופיה,
24: קולונוסקופיה, כן? והכניס לו את הצינור, כן, בלי הרדמה, הוא שאל אותו מה שלום שופרי. אתה מבין אלאן הגענו? אתה מבין על איזה מצב הגעתי? אתה מבין?
3: תגיד, תגיד.
24: למה אני צריך את ההשפלות האלה? למה אני צריך את ההשפלות האלה?
3: אם כבר אתה שואל, נניח ב-103.
24: כן.
3: צריך להפריד את ה... צריך לקחת...
24: לא. לא.
3: במה ההבדל?
24: כי בצבא זה היררכיה, זה אחרת, זה אינטימיות.
3: למה גם אתה טלנט, עושים לך קפה?
24: לא קשור.
3: בלעדיך אין תחנה, לא, ברור שקשור.
24: לא, ממש לא. לא, זה לא קשור, לא קשור בכלל.
3: קשור מאוד.
24: התשובה היא לא, צבא זה אירוע אחר.
3: סליחה, יש לנו מנכ"ל, נכון? המנכ"ל שלנו החמוד, חוץ מזה שהוא ביתר ירושלים, עם כל השאר אני מאוד מסכים, יש לו כפיפות במשרד, אצלו, 2 מטר. למה, זאת אומרת, תרחיק אותם.
24: אז הנה, אני שאלת את דעתי.
3: הרי אם היית חרדי באמת, ולא חרדי צעצוע, זה מה שהיית אומר.
24: זה לא נכון, הרבה מאוד חרדים עובדים במקומות מעורבים.
3: אתה מספר לי?
24: לא נכון.
3: אתה מספר, ברור שגם אני אומר את זה.
24: אבל זה לא המצב בצבא. ועוד אתם רוצים להחליט, אתם רוצים יחידות.
3: אתה רוצה להרחיק את הנשים מהצבא.
24: אני רוצה...
3: כי הם היה מורות יוצר, אז למה מהצבא כן? ולמה מחדר הניתוח לא?
24: עכשיו תקשיב משהו שנייה.
3: למה מהמשרד לא?
24: אחרי שאמרנו את כל זה, וזהו גיבור הכובש את יצרו, וזה דבר נכון. וכתוב גיבור, ואולי אתה לא הבנת את הפירוש, שמה אומר לך? למה גיבור? טוב ערך הפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוחד עיר. כלומר, מי שמושל ברוח שלו, הוא יותר גיבור מזה שלוחד עיר, מגיבור בצבא שלוחד עיר שמשתלט על עיר. מי ששולט ברוח שלו, אוקיי? אבל אחרי שאמרנו את כל זה, עדיין כתוב גם, אין אפוטרופוס לעריות. אין אפוטרופוס לעריות. ואתה צריך לכן, אתה אומר כיסוי עיניים, לכן צריך מאוד להישמר, וצריך לעזור לאנשים לשמור על עצמם. ואם אתה מכניס אנשים ליחידות מעורבות, ואם אתה מכניס אותם לאותה עמדת שמירה, ואם אתה מכניס אותם לאותו טנק, אל תבוא אחרי זה בטענות שיש כל מיני, אמר לי מישהו מצה"ל שיש חקירות על עשרות מקרי אינוס בצה"ל. עכשיו אני מדבר איתך. עשרות מקרי אינוס שבצה"ל חוקרים. שתבין על איזה מצב אנחנו מדברים.
3: ומחוץ לצה"ל אין מקרי אינוס, נכון?
24: תודה רבה, אני סיימתי. תודה רבה, אפשר להמשיך לנושא הבא.
3: לא, שנייה, זה לא צריך להשאיר פתוח גם. יש מקרי אינוס בכל מקום, אגב, יש המון. המון מקרי אינוס ובעילת קטינים וקטינות וגילוי עריות במגזר החרדי.
24: וקטות ואיך
3: נקרא? במגזר החרדי. אבל תן לי לסיים פשוט.
24: אצל הדתיים זה עושים אירועים טקסיים, מתעללים בילדים, כן.
3: נכון, אגב זה גם מוכח.
24: בדיוק.
3: ואני ממליץ לכולם לראות את הפרק של זמן אמת על עם העדויות, וזה לא שייך רק לצבא, מי שעושה, לוקח ומתרגם את זה רק לצבא. אגב, אני מזכיר שיש גם הרבה מאוד הומואים בצהל, עכשיו צריך להפתיר אותם מהגברים? אין לזה סוף. בסוף יש רק פתרון אחד. למשול ביצריך, אם אתה לא מסוגל למשול ביצריך, אתה לא יכול לפקד על חייליך. עכשיו סיימתי, תעבור לנושא הבא.
24: אגב, אפרופו, הטקסיות והילדים ופגיעות וזה, אני רוצה להקריא לך פוש בתרילת הוולתה מולה 12 של דפנה ליאל, חוק המעונות שיעניק כסף להורי משתמטים, יעלה לדיון בוועדת כספים. כלומר, הם כבר נולדים משתמשים. להורי, חוק המעונות שיעניק כסף להורי משתמטים. אצל החרדים, התינוקות, הם נולדים משתמטים, כן? הם כבר איך שהם תינוקות, בגן, בפעוטון, הם משתמטים.
3: טיעון חלש, תרים את הכל. הם הורי משתמטים. המגזר כולו משתמט, הלאה.
24: בדיוק, כן. זה מצחיק. מה יש לנו עוד
3: שנה? לא, סליחה, אני מתקן אותך. זה בעיקר עצוב.
24: כן, עצוב מאוד, עצוב. נעמוד דקה. בוא תשמיע לי את הסינק של מי זה, הנאור שירי עם הפסנתר, כאילו אנחנו ביום
3: הזיכרון. קיבלתי מחמאות רבות מאוד על הפסנתר, אגב.
24: יום הזיכרון לשואה ולגבורה בקיבוץ לוחמי הגטאות, אין אירוע כל כך עגום כמו הפסנתר על נאור שירי. כן,
3: אגב, זה לא יום הזיכרון לשואה והגבורה לחלילה, אבל באותו יום נקברו שני חיילים, כשמאות משתמטים רקובים חסמו כבישים. יצא לי אפילו חרוז.
24: מי שחסם כבישים, כן, ובמשך שעות וימים, אל לא לדבר על חסימות כבישים. כמו שמי שאמר, צריך לפעמים ליפול על חרבנו, כדי שאיזה בקשי ואיזה ביטון לא ייכנסו לעליון, בא לי לדבר על נמות ולא נתגייס.
3: צריך ליפול על חרבנו, אוקיי? כדי שלא תשתנה שיטת הבחירה של השופטים לעליון, והפוליטיקאים לא יבחרו את השופטים, כי זה מה שנתניהו אמר כל חייו, ב-400 נאומים שאם תתעקש אני אשמיע אותם.
24: אז מה זה שונה מנמות ולא נתגייס על חרבנו, על עולם התורה? ושלא תבין, ושלא אני לא מבין.
3: אז אני אסביר לך, כי פה מדובר על השמדת שלושת הרשויות.
24: למה זה לא אותו דבר? אגב,
3: פה מדובר על השמדה של שלוש הרשויות. לא, אבל אני כבר שעות מנסה לקחת אותך.
24: אתה שעות מפריע לי, זה נכון.
3: לא, אני לא שעות מפריע לך. הנה, תתחיל עכשיו.
24: אוקיי, עכשיו אני מתחיל. עכשיו אני מתחיל, כן. אין שום הבדל. תמיד אצלכם זה לא אותו דבר, לאלה מותר לחסום כבישים, לאלה אסור לחסום כבישים, לאלה מותר ליפול על חרבם, לאלה אסור ליפול על חרבם, לאלה מותר לרדוף אחרי חקים, לאלה אסור לרדוף אחרי חקים, כל פעם זה לא אותו דבר, אתם תמציאו איזשהו תירוץ. אני אומר, תחליטו כבר שיש חוק ללבנים וחוק לשחורים. חוק לגוש האמוני וחוק לגוש הנאור. תעשו חוקים שונים, שאנחנו נדע שלכם מותר, מה שלנו אסור, שיהיה ברור. כל הבלבול הזה, כל הבלבול הזה שאני לא יודע אם מותר או אסור לי, כן, כי החוק פה הוא לא ברור, זה סתם מבלבל את האנשים. זה סתם מבלבל את האנשים. זה מה שרציתי להגיד. עכשיו תראה, בעזרת השם, אני מקווה שעכשיו ילכו לבליץ של חקיקה, אורנים גדול, כולל האירוע של מחש, שנדחה בשבוע בגלל שהחרדים עכשיו עשו איזה, מה שנקרא, מי שברך לסעדה, כי הוא עשה פלברות על חוק הגיוס, אז דחו לו את זה בשבוע. אני מקווה שזה יעבור בשבוע הבא. יחד עם חוק יסוד התורה, יחד עם פיצול היועמשית, יחד עם פסקת ההתגברות, כן? יחד עם עוד שינוי הרכבי הבחירה להרכב השופטים בבגץ, יחד עם חוק הגיוס, יחד עם חוק הגיוס, שיוכל לעבור בעזרת השם עם פסקת ההתגברות, ולמשול כגוש, ובואו נראה את המערכת, ושהבחירות האלה יהיו, כן, על מי מנהל את המדינה. כי לא יכול להיות שבמשך שנים מנסים להעביר פה חוק גיוס, ובסוף זה מגיע למצב שיש איזה עורכת דין בשם מירי פרנקל, שהיא היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, והיא, מה שבא לה, אם מתאים לה, החוק הזה בא לה טוב בעיניים או לא, לא בעניינים חוקיים. אין לי נכון, אבל היא תחליט אם יש מניעה חוקית, אם מתאים לה המכסה הזאת, או לא מתאים לה המכסה הזאת, למה? כי אם הציונות הדתית הלייטית, כן, זה כמו שתחשוב שלצורך העניין עטילה, עטלי, כן, המיכה עטלי, הוא יהיה יו"ר ועדת חוץ וביטחון, או יועז הנדל, או אני לא יודע מה, איך קוראים לה אימא, המתפחת של יועז הנדל, שכחתי איך קוראים לה, כן? והיא או יור, זה עכשיו היא לא נעים לה מאחר שלה בבית כנסת שהיא מתפללת בירושלים, שזה כמובן בית כנסת שוויוני, כן? זה שוויונים, נשים וגברים ביחד, כן? לא נעים לה, אז היא תוקעת את חוק הגיוס, ועכשיו כולם צריכים לחלות את פניה, בועז ביסמוט, והחקים משז, והחקים מפה, וזה, וכולם צריכים, מירי, עורכת הדין מירי פרנקל, אנחנו יודעים שהיו בחירות, אנחנו יודעים שיש כנסת, אנחנו יודעים שיש ממשלה, אנחנו יודעים שיש שרים, אנחנו יודעים שיש הכל, אבל את קובעת, את תקבעי, אם יהיה גיוס של חרדים לא יהיה גיוס של חרדים, לפי איך שבא לך. לפי איך שבא, למה? כי את תקועה שם בתפקיד הזה כבר 300 שנה, ויש לך עוד 3 שנים עד הפנסיה, ואף אחד לא יכול לפטר אותך, ולהגיד לך, קחי את הדברים שלך ותעופי הביתה, ואת תעשי מה שבא לך, ואת תגידי שיש מניעה משפטית, כי זה לא בא לך טוב, בגלל החברים שלך בבית כנסת השוויוני, ואז בגץ יוציא צו בעיניים, וימשיכו הצו הזה, ולא יתגייסו חרדים, ולא תתמלא חשמונאים, ולא יהיה אף אחד, למה? כי אתם כולכם באג'נדה לפרק את הממשלה, זה המצב של מדינת ישראל, ולכן אני אומר, בבקשה, מאנשי הגוש, נתניהו, וסמוטריץ' ובן גביר, וגפני, ודרי, וכולם, אנא בליץ על כל החקיקה, שאנחנו נלך לבחירות האלה כגוש, שנביל מול מה אנחנו עומדים, מי מנהל את המדינה? גלי ומירי ואיציק ודפני, או אלה שאנשים בוחרים אותם בקלפי. תודה רבה. חיה.
3: בבקשה. טוב, נעשה קצת סדר. תחליטו, יש חוק לשחורים וחוק ללבנים, כל פעם אתה אומר חוק לשחורים וחוק ללבנים, כי לא אתה מייצג שחור כלשהו, אתה לא מייצג כלום, לא אתה ולא נתניהו, מלך הלבנים, כולכם פריבילגיים ואליטיסטיים, ואני אסביר לך למה הכוונה, הרי למה אני מתרגז? אני מתרגז כי יש אחד בן גביר. ותשמע מה הוא אמר לא מזמן, לפני כמה שנים בכנסת, בדיון על, על חסימת כבישים, תשמע.
4: ציבורים, חסימת כביש. לא יפה, לא נורא, יש לכם שיקול דעת. בוא, אנחנו הרי בדמוקרטיה. בדמוקרטיה הם חוסמים כביש. השאלה גם...
3: בדמוקרטיה חוסמים כביש, נכון?
24: לא, אתה מוציא דברים מהקשרם. הוא אמר, אבל אם חוסמים, לתת לכולם. אם לא חוסמים, לא לתת לכולם. זה ההמשיך.
3: אני מבקש שלא תעזור לי. אמרת מקודם בצדק, הייתה לנו שיחה זה שעצרתי, אמר בן גביר, בדמוקרטיה חוסמים כבישים, ולא לא נעים, לא נורא. עכשיו תראו מה הוא אמר, זה היה כשהוא שיסה ושלח אנשים, הוא וחבריו, כמובן, הוא והצד שלו. אחר כך פרצה המחאה נגד רמיסת הדמוקרטיה, ואז הוא אמר את הדבר הזה.
4: אני מהרגע הראשון אמרתי, דין המפגינים בתל אביב כדין מפגינים בירושלים כדין חרדים.
3: דין המפגינים בתל אביב כדין ירושלים כדין חרדים. וכמובן הוא שיסה את המשטרה במפגיני קפלן שהיו שלבים ונטולי אלימות בצורה ברורה. ועכשיו הוא שותק.

0: עוד סגורים, כבישים הכי רציניים בישראל ומרכזיים בישראל, כלום. אתם זוכרים אותם צועקים, אנחנו רוצים מעצרים, מכות, עלות, סוסים, מה לא? וזה כשהמחאה הייתה מתואמת עם המשטרה, כל צעד, שעות, איפה סוגרים, איפה פותחים, ומחאה של מיליונים, לא של 300 משתמטים. עכשיו לגבי מה שהם עושים לדמוקרטיה, הוא משווה עכשיו כן את מה שאמר השופט ברק, אגב הוא לא אמר לחסום כבישים, ליפול על החרב זה מטאפורה, זה להילחם. וכן, כשאתה רוצה לשנות את שיטת המשטר בישראל, ולבטל את העצמאות של מערכת בחירת השופטים, שאתה תמנה גם את השופטים, הרי אתה מלכתחילה, הכנסת כבר תחת שליטת הממשלה מלא מלא, אתמול אמרה גלית דיסטל בדיון בכנסת, זה הפררוגטיבה שלו על השר, שהיא מנהלת את הוועדה לאישור החוק של קרי, אומרים לה ככה וככה, אומרת, אני לא מתערבת, את אמורה להתערב, טמבלית, התפקיד שלך זה לפקח עליו, אז הם גם את הכנסת, הרשות המבצעת מחוקקת זה כבר רשות אחת, ועכשיו להכניס גם את השופטת. עכשיו תשאלו את עצמכם, אני מקריא ציוץ של אורית פרקש הכהן, שמסביר מצוין, אחת מהצעות החוק הדיקטטוריות שהם מעבירים עכשיו, פיצול תפקיד היועמ"ש. כאילו המדובר בחוק שבאמת מפצל את התפקיד, כאילו שהחוק מחזק את הייעוץ המשפטי, ולא מסק אותו, זה מה שהם טוענים. כאילו שלא מדובר בחוק אורבן מושחת. אז הנה האמת על החוק. מספיק שהממשלה, ציטוט, ראתה טעם לכך, היא יכולה להחליט להתעלם מעמדה משפטית בכל נושא. לא רק זה, אם שוב תראה טעם, תוכל גם להורות לעובד מדינה או כל אחד אחר להתעלם ולא לפעול לפי חדת משפטית. אנחנו מכירים מקרה כזה, כן, בגיוס? הממשלה תראה טעם להתעלם מחוות הדעת לא לממן חייבי גיוס בניגוד לחוק, לקדם שוויון בנטל וגם תראה טעם. להורות לחשבי המשרדים להעביר את הקצבאות והתקציבים לחייבי גיוס בניגוד לחוק, והכל יהיה בסדר. כל הרגולציות והפיקוח והאיזונים והבלמים שאמורים להיות במדינה דמוקרטית שיש בהפרדת רשויות, הם משמידים עכשיו. הבשורה הטובה היא שאנחנו נתקן את זה. אין ברירה, אנחנו חייבים להציל את הדמוקרטיה ברוח הדברים שאמר כל השנים, ויש לי את זה מוכן אם רק תבקש, נתניהו, וכמובן שאמר כל השנים בגין. עכשיו לסיום הקטע הזה שלי, כי היום אני משתדל להיות יותר קצר אפילו ממך, סתם נזכר ב-2008, ביבי, בלתי נסבל.
1: המשך המצב הקיים הוא בלתי נסבל. עכשיו אנחנו נשנה את זה. אנחנו נשנה את זה, אינני יודע מה תחליט הממשלה לעשות, אבל אני יודע מה אנחנו נעשה. אנחנו נשנה את זה, לא למעבר למדיניות תקיפה, ולהפסקת הזרמת הכסף שהממשלה עכשיו מעבירה לחמאס, דבר שהוא בלתי יאומן, ובסופו של דבר גם להפלת שלטון החמאס. כי אזרחי מדינת ישראל והביטחון הלאומי שלנו, ותושבי השדרות, ועכשיו תושבי אשדוד, ועוד מעט תושבי באר שבע, ואני אומר לכם, מעבר לזה, אינם יכולים לקבל בסיס איראני בנגב וצמוד לשפלת החוף. זה בלתי
0: אפשר. האפסות של האיש היא אינסופית. אתם יודעים, האיש את המונח הזה במתמטיקה, שאני כמובן לא מכיר כי אני חלש במתמטיקה של האינסוף, הוא אפס בצורה אינסופית. איזה, אני השתכנעתי, שמעתי עכשיו, תנו, אנחנו, זה לא מה שהוא אמר אז, בגבו לעזה ופניו לאשקלון. במקום שבו נפלתי, אני עומד, נפלתי לגרד והרסיסים והאימא, הוא מפרט את זה. כסף לעזה, אגב, מדובר בכלל בכספי המיסים, כן, לא בכסף קטרי. אתם, עכשיו, רק על זה, עזבו הכל, תשכחו מה הכל, אין כלום, רק על זה, הוא לא צריך בחכות, בכלל לחכות לוועדת חקירה, הוא צריך לאסוף את חבותיו, שרובן זה מתנות, כי הוא לא יודע לקנות כלום, ולהתחפף לנו מהעיניים. אבל רגע, אני מסיים, אני משפט. אבל איך אמר ינון? יש לו יצר.
2: נכון.
0: זהו.
2: נכון, ברוך השם.
0: ברוך השם.
2: טוב, לא, אתה יודע שיום אחד תקשור בהקדוש ברוך הוא שלא יהיה יצר בעולם, שיפתור אותנו מהאירוע של היצר. אתה יודע מה קרה? אתה יודע מה קרה?
0: מה?
2: תרנגולת לא הטילה ביצה.
0: אני, אז הייתי משנה פשוט את הבקשה, ולא הייתי מפיל הכל על הקדוש ברוך, כמו שאני משתדל לא להטיל עליו את הביטחון שלי, והייתי דואג שאנשים מחונכים, מבוגרים, ישלטו על היצר. עכשיו בוא נצא לפרסומות.
2: אתה ידוע בתור שליטה על היצרים שלך.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולייט, סק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תקוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל

0: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
5: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. הממשלה אישרה את תוכנית תנופה לצפון לשיקום יישובי קו העימות, שבמסגרתה יקצה משרד התחבורה כ-600 מיליון שקלים לשיקום תשתיות שנפגעו בזמן המלחמה, שדרוג כבישים ותחבורה ציבורית, והקמת דרכי גישה ומילוט ביישובים. התוכנית כוללת גם האצת שני פרויקטים, מסילת הרכבת לקריית שמונה והערכת כביש 6 צפונה, לצד הקמת מסופי אוטובוסים, חניוני חנה וסה ותשתיות לרוכבי אופניים. תושב חיפה בן 18 נעצר בחשד שאיים על ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ועל הקהילה הגאה. על פי החשד, העצור פרסם מסרים מאיימים על בנט ואיומים המעלים חשד על כוונה מצידו לפגוע בלהט"בים בחיפה. גבר בן 37 נפצע קשה הלילה מתקירה סמוך לצומת החיוד. צוות של מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה להמשך קבלת טיפול רפואי. מהמשטרה נמסר כי החקירה נפתחה. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות. מחר יעשה חם מהרגיל לעונה. בשישי תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע אתם בעניינים. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
6: פה מה שדיברנו על היצרים מקודם, נזכרתי במשהו מאוד מעניין שנתקלתי בו הבוקר בהקשר הזה, ואני אספר לך אותו אחר כך. אבל קודם כל בוא נגיד שלום לאבי אוזנה, יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרה. שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב ינון, בוקר טוב בן.
6: תודה רבה שאתה מדבר איתנו, מה שלומך?
7: ברוך השם, בסדר גמור. אנחנו נולדנו ליום טוב, יום שקט, יצאנו את הילדים למסגרות. מבסוטים סך הכל היום.
6: וואלה, מה, כאילו יש הבדל ביממה האחרונה בצפון?
7: בירי עלינו כן, ברעש הארטילריה והבומים שנשמעים לתוך דרום לבנון אין שוני, אבל בירי על תושבי הקו העימות אין כרגע, אז קצת נותן איזה יום ככה, אתה יודע, שמתחיל ברגל ימין, זאת אומרת, תמיד הילדים במסגרות, אנשים יוצאים לעבודה היום, קצת חוזרים טיפה לשגרה, לא יודע מה יהיה מחר, מחר יום חדש, אבל זה כרגע היום, והיום הוא טוב, בינתיים.
6: כלומר, אתה אומר, אתם שומעים את צהל ממשיך לפעול בתוך לבנון, קוטש, בעזרת השם, אבל עליכם אין ירי, ברוך השם, בעקבות ההבנות כנראה שהגיעו. אגב, אני חייב להגיד לך שאני גם שומע מהדרום, כי אנשים אומרים לי, בדרום, בימים האחרונים, שהם שומעים מפקרזות וטילים, כאילו, הם לא מבינים, הם לא מבינים מה קורה. אבל זה במאמר מוסגר.
8: אני אגיע, אנחנו בדרך כלל ניצחון המחולט. אבל ראה, בוא נדבר רגע על הקיבוץ, אינון, עם איזה, מה מצבכם? הרי יש שם איזה אתר שנסגר והכל בוטל, כמו שאומרים. יש, מתחילים להיראות סימני חיים?
7: אנחנו עוד רחוקים שנות אור מזה, אנחנו גם לא, אני גם לא מאשים אף אחד מהאנשים שלא רוצים לבוא לכאן, ואני מבין גם שהם לא יגיעו לכאן בזמן הקרוב. עדיין יש את החשש ויש חרדות, אנחנו עדיין לא חיים ב... גם אם מוגדר הפסקת אש, מבחינתנו אין שום הפסקה כרגע, אלא איזשהו אתנחתא, ככה אנחנו קוראים לזה. וזה המצב. ואף אחד לא יבוא לאתר עכשיו לבקר את הנקרות על קו הגבול. בואו נהיה רגע ריאליים. הוא היה אדום, עכשיו הוא חזר להיות ירוק, אבל הירוק אין לו משמעות באמת מבחינה כלכלית. זאת אומרת, הוא מבחינה צבאית רק, אבל לא מעבר לזה כרגע.
8: אז מה יהיה? איך תחזיקו ראש... הקיבוץ, כאילו, הקיבוצניקים נמצאים? איזה מצבת כוח אדם יש לכם עכשיו יחסית לאוכלוסייה הקבועה?
7: אני חייב להגיד לך, בן, שהאמת שכמות החוזרים היא בערך 90% חזרו ליישוב וגרים פה ולא זזים מאז הפינוי, ונמצאים ועוברים את הדבר הזה, גם אם זה לא מיגון, גם אם זה עם מיגון, אבל נשארים פה. זה כרגע המצב. להגיד לך מה יהיה בעתיד, כולם מפחדים. זאת אומרת, גם אתמול שהתקבלה החלטה, והחלטה מאוד מבורכת, שלמעשה התקבלה כבר ב-2018, אבל לא משנה, בוא נגיד שהתקבלה אתמול, אנחנו מצפים ורוצים להאמין שעכשיו באמת הממשלה תכניס את עצמה לאירוע, תיכנס לעזר, תמגן תשתיות, תסדר דברים, תכין את עצמנו ליום שאחרי, עכשיו, ולא עוד 10 שנים, ולא שנתפגש פה עוד 8 שנים, ונגיד ב-2026.
8: תגיד, באו אליכם לראש הנקרא, שרים, ח"כים, אני מניח שווסרלוף, כן, כי הוא עובד טוב.
7: ווסרלוף, הגיע, אישיתי שהגיע, אני אומר את זה אמיתי, לא כביקורת, אגב, אני באמת, לא מעניין אותי מפלגה ימין או שמאל, לא מעניין אותי, אף אחד מהשרים לא הגיע לכאן, ובא וישב, השער פתוח לכולם, אנחנו רוצים שתבואו, אנחנו רוצים לדבר איתכם, רוצים לשמוע אתכם גם. אמרתם שאתם, בכולכם, אזרחינו ותושבינו, ציינתם את זה, נכון? אנחנו אזרחים ותושבים, אז תבואו לפה, בואו אלינו. אנחנו לא נושכים, אנחנו לא עושים שום דבר, אנחנו גם, אני אומר לך יותר מזה, אנחנו מאוד רוצים שהממשלה תעזור. עכשיו, אני מבין שבאמת, באמת, באמת, אנחנו נמצאים כרגע בשוליים, וכרגע אולי, אני לא אקרא לזה קוץ במקום שיושבים עליו, אבל זה באמת הנקודה עכשיו, אבל בואו תעזרו, מה קשה לבוא לפה? לבוא, לשבת.
8: תגיד, ממה ראש הנקרא מתפרנס בימים כתיקונם, בהנחה שעוד יהיו כאלה?
7: בקיבוץ המסורתי יש גם את האתר, גם את הלוביות.
8: רגע, תזכיר לנו מה זה האתר, לא הייתי שם דעתי 100 שנה.
7: הנקרות, שנכנס מים.
8: יש כזה רחבל שעולים למעלה?
7: נכון, הרחבל המפורסם של ראש הנקרה, החלק הכי צפוני, הכי יפה במדינה.
6: רכבל, לא רחבל, רכבל, תודה.
7: רכבל.
8: ינון יושב פה כנציג האקדמיה ללשון העברית, והוא מקפיד. וחוץ מהרכבל?
7: יש למעשה, יש את חקלאות, תרביות, זה חברה של הקיבוץ.
8: מה זה תרביות?
7: זה כל מה שמייצר, למעשה את השתילים, את הרכבות, את הדברים מהסוג הזה לכל העולם ובארץ. מייצא לחול את הדברים האלה, זה בראש הנקרא. חקלאות, בננות, יש לנו אבוקדויים, דברים כאלה, ויש כמובן את ההרחבה שכולם בהרחבה, הם בסקטור העסקי, המון עצמאים עם בתי עסק בתוך קו האימות, יש לנו בתי קפה בתוך היישוב, יש עגלות קפה של סגורות כרגע, יש לנו גם טיפולים הוליסטיים, יש הרבה דברים בתוך הקיבוץ, הקיבוץ מאוד מגוון, מאוד מגוון, כולם קוראים תחת הנטל, אבל כולם בעצם למעשה רוצים סך הכל אור בקצה המנהרה. ואני חייב להגיד משהו, שההחלטה אתמול היא החלטה סופר חשובה. אבל הנה, שים לזה דוגמה. את הטבות המס שמו אותנו בצד. למה? למה? כי אתה יודע...
8: סמוטריץ' חייב לעלות מעל אחוז החסימה, זה למה? לקהל שלו? צריך להגיד את האמת.
7: אני לא שונה, אני לא חושב שלא צריך באיוש, צריך באיוש וצריך באשקלון, צריך בכל המקומות, וגם צריך אצלנו. זה נותן אופק, אתה יודע מה...
6: אבל לא מדובר שמעבירים עכשיו 5 מיליארד שקלים?
8: הוא מדבר על הטבות המס. 5 מיליארד זה חד פעמי, הטבות מס זה בבסיס?
7: הטבות מס השאירו את זה בצד, 5 מיליארד זה החלטה של 2018, אם אתה זוכר את התוכנית של ליברמן, שלא עברה עד היום, ולא עבר שקל. אז אם עכשיו זה עבר, אני אומר, ינון ובן ושתיכם, באמת באמת פקטורים משמעותיים בתקשורת, בואו נבדוק את עצמנו, שבאמת אפשר להגיד בעוד 2-3 חודשים, שהכסף הגיע ליישוב, שהכסף נחת במרגליות...
8: עד היום חיים. בכל ההחלטות שהתקבלו כבר עוד לא הגיע, בואו ניתן להם צ'אנס שהפעם יגיע, אבל נבדוק את זה, אתה צודק? זה התפקיד שלנו, לבדוק את זה.
7: לעשות על זה מעקב, ולהגיד לתושבים, חבר'ה גם, כמו שהייתם איתנו, בכל הערוצים, אני אומר את זה אמיתי, בכל הערוץ והערוץ שנגעו בצפון, והתקשורת הייתה חד משמעית איתנו, אז עכשיו הזמן שלנו לקחת אתכם כבקר לכסף הזה, ולראות שזה מגיע למיגון, וזה מגיע לתושב, והתושב מגיע לו על תשתיות, ואז אני אומר לכם אמיתי, אנחנו יותר מנקבל לפה עוד אנשים.
8: אז זה מה שרציתי לשאול עכשיו, תגיד, מאיפה אתה במקור?
7: זרית.
8: עכשיו, השאלה שלי... השאלה שלי, כן, כשאני עוקב אחרי העוטף, למרות כל התלאות וזה, אתה רואה איך סדרות כל הזמן מתפתחת, וגם הקיבוצים שנחרבו, יש הרבה רצון. האם בגליל יש תחושה דומה? כי אני, ממה שאני שומע, התחושה היא לא כזו. אין נהירה, אין דור המשך, אין אנשים שרוצים, עומדים בתור להתקבל עכשיו להרחבה, או קריית שמונה חצי ריקה. מבחינת תחושה, כי הגליל הוא פשוט בנפשנו.
7: אין, אתה צודק בכל מילה שאמרת כרגע. איך אתה רוצה שישארו פה צעירים? אם העסקים פה קורסים, ואם האנשים פה לא מצליחים לגבור את החודש, למה שהילד לא ייקח את עצמו, וייסע למרכז, או ייסע לחדרה וקצת יותר דרומה, ויגיד, אני נמצא פה ואני חי. עכשיו בוא, העוטף קיבלו את המכה של חייהם, והצליחו להשתקם, ומביאים שם 140%. אני כל כך שמח, ואני גאה במדינה שמצליחה לשקם את עצמה ברמה הזאת. גם הצפון יכול. בוא נהפוך את זה אחרת. בוא נעשה פה גם שטחים להרחבה, גם נבנה פה עסקים, גם נתמרץ אותם בהטבות מס. תביאו לפה אנשים. כרגע מה שאתה אומר הוא מילה במילה. לא רוצים להישאר פה. ובצדק, אתה לא, לא, אני יכול להאשים ילד שעכשיו סיים בטכניון ואומר לי, אינגווידיה יושבים בקריית טבעון, מה אני אעשה בראש הנקרא?
8: זה ילד שלך?
7: לא, הילד שלי הוא, הילד שלי הולך לצבא, והולך לשמור על המדינה, זה כבר עוד לא הגיע לשם, אבל שהוא ילך לצבא וישמור על המדינה ויחזור בשלום, אז בעזרת השם, אז אחרי זה אנחנו נראה מה יהיה איתו.
8: אז בעצם הרי ילדים של הקיבוץ, חלק גדול מהם בעצם לא בקיבוץ.
7: נכון, נכון.
8: צריך לעשות הכל כדי לשנות את זה, אנחנו לא יכולים לוותר על הגליל, אין חיה כזאת.
6: כן, זה אירוע גדול, זה אירוע גדול.
7: אתם חייבים לחזור, ואני גם מזמין אתכם, גם את אינון, גם את בן, אתם מאוד רצויים.
8: בליחד, אני אם הוא בא, אני לא בא.
9: הגליל זה אירוע גדול, צריך לטפל בו.
7: אינון, תביא את בן ותבוא, תעזוב אותו.
6: בן לא שם, בן הוא כל הזמן עסוק בטלגרם שלו, ובזה זה מה שמעניין אותו, עזוב.
8: אז תסמן לי עוקב בטלגרם.
6: זה לא אלך.
7: אין בעיה.
6: טוב.
8: תודה לך, תודה לכם.
6: יוזן היושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרא, תודה שדיברת איתנו.
7: תודה לכם.
6: טוב, מה רציתי לספר לך? תשמע, הבוקר, לא יודע מה, קפץ לי ביוטיוב, כן? יש בחור, שם משפחה שלו מאיר, שאשתו דפנה מאיר נרצחה באותניאל.
8: מה, אני זוכר.
6: באותניאל. אני לא זוכר איך, בוא נראה. הנה זה פה, בבקשה. נתן מאיר. נתן מאיר, בחור דוס, כיפה סרוגה, אשתו דפנה נרצחה באותניאל, אתה רואה דוס כאילו זה, פתאום על מה הוא מדבר, וידאו שלם, ראיון פודקאסט, על מה הוא מדבר, על ההתמכרות שלו לפורנוגרפיה.
8: די.
6: כן? כן, ההתמכרות שלו לפורנוגרפיה.
8: אפרופו מה?
6: אפרופו שהוא עוזר, יש לו קטע של תיקון, לתקן, לעזור לאנשים שהתמכרו לפורנוגרפיה. אוקיי? הוא עבר, הוא היה שם, הוא משתף. התחלתי לשמוע את זה בדרך לעבודה.
8: מה, אתה מנסה לגמל?
6: לא, לא קשור אליי, אני לא מדבר עכשיו עליי.
8: אז מה הקטע כאילו?
6: אני אומר, רק מה אני רוצה להגיד?
8: פורנוגרפיה זה מכה, אתה יודע, אגב, פעם התפרסמו נתונים, איפה יש, הרי היום כל הכניסות, הכל מתועד. איפה יש את האחוז הכי גבוה של צפייה בפורנוגרפיה?
6: איפה?
8: אפגניסטן.
6: באמת?
8: כן. ואם תבדוק, למה הדוסים הרי נגד הטלפון החכם?
6: בגלל הפורנוגרפיה.
8: אחת הסיבות, אבל תיכנס, לאלה שיש כסף, תבדוק בכיס הפנימי של החליפה, נראה מה תמצא.
6: קודם כל, אני אומר שפו לבחור הזה, שהוא מדבר וחושף ומדבר, וזה מרשים בעיניי. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאתה רואה בן אדם כזה, שלכאורה דוס וכאלה, אתה מבין שזה אצל כולם. מי שזה אצל כולם.
8: לא אמרתי לך את זה מקודם.
6: של היצרים, והמחשבות, ושאת אומר, וכאילו, אצל כולם. לא סתם הדוסים נמנעים, כן, ועושים מאבקים נגד השילוב הזה עם נשים, כי הם יודעים על עצמם, שהם יכולים ליפול. ולכן זה לא איזה קטע שאנשים, כאילו, אתה מסתכלים, האנשים האלה, כולנו בני אדם.
8: אז בוא אני אענה לך על זה.
6: כולנו הראש שלנו, המחשבות שלנו עוברות לאותם מקומות, וכל החוקים וההגבלים וההגדרות והגדרות ששמים, זה כדי למנוע מאנשים ליפול. אפילו יש סיפור על אשתו של רבי מאיר ברוריה, שהייתה צדקת גדולה, כן? שהוא שם אותה במבחן והיא נפלה, והתאבדה, זה הסיפור, שהיא התאבדה והוא הגלה את עצמו. שהכי צדיקים יכולים ליפול. אוקיי, זהו, זה מה שאני רוצה
8: הפחד
6: להגיד.
8: הפחד הגדול של פרנסי החרדים, זה לא שהתמכרו לפורנוגרפיה, אלא שיעזבו את הדת. הם יודעים שמכשיר הסמארטפון פותח לחרדים הצעירים, את העולם כולו, כולל פורנוגרפיה, אבל לא רק. פורנוגרפיה זה לא האויב הכי גדול. ולכן הם מנהלים את המלחמה הזו על חשבון מדינת ישראל ודם בניה. לכולם יש יצרים, פה אני אמרתי את זה לפני עינון, ואני מסכים עם עינון. זה נמצא בכל מקום. אונס, בעילות, קטינים, עריות אצל החרדים, לדעתי יותר אפילו מאשר, כולל ההומואים, לסביות והכל שזה
6: חלילה לא מילת... החרדים יותר.
8: חלילה לא מילת גנאי. אני עכשיו אומר את דעתי, לא את דעתך.
6: מה זה קשור לדעתך? זה דברים שהם נתונים. איפה אתה אומר? דעתי. בסדר, דעתי שה...
8: אתה רוצה שיהיה לך זמן לשיר, אז אל תפריע. אני אומר את דעתי, אתה לא מסכים איתה, סבבה, ועדיין אני אגיד אותה. הקטע הוא, במקום לנהוג כמנהג הבאמות, ולהפריד בכוח כדי שהשור לא יקפוץ על הפרה, פשוט לשלוט ביצר. לא להרחיק את הנשים, כי הן שוות זכויות ויכולות בדיוק כמונו, לשלוט ביצר. אבל רציתי לספר לך משהו אחר, כי אמרת, אין אפוטרופוס לעריות. בעין.
6: כן.
8: עריות. אז שלח לי חברי השופט בדימוס, מנחם הכהן, שהוא איש מאוד משכיל ומאוד בקי ביהדות, סיפור מקסים, שמסביר מהו מקור הביטוי בתלמוד, וזה מהתלמוד. בימי בית שני, באחת המלחמות, נתפסו כמה שבויות, היו צריכים להעבירן למחורת לירושלים, והייתה התלבטות איפה להלינן בלילה, שאיש לא יפגע בהן. העבירו אותן לעליית הגג של רב קשיש וצדיק, והזיזו את הסולם שהוא כבד, רק ארבעה אנשים יכולים להעבירו ממקום למקום. באו בבוקר, מצאו את הרב הזקן למעלה בעלייה חוגג עם אנשים, אחרי שהצליח לבדו להזיז את הסולם, ועל זה נאמר, אין אפוטרופוס לעריות, זה המסקנה, אגב, הוא שאל אותי, איך היה לו כוח להזיז את הסולם של ארבעה אנשים, כשיש לך יצר, יש לך גם כוח, ואתה שוכח שאתה תת-אלוף, ושיש לך משפחה. אגב, אפשר, אני יכול להביא לך את זה גם במילים של התלמוד, אבל מילא. טוב, צריך שיר, לא? פרסמות.
10: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: קרפור.
12: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
13: מנדוכי, תרבות של יופי.
12: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
13: 04-985-5616.
12: אזור התעשייה, נוף הגליל.
14: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
15: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
16: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים מיילים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: שימי את השיר בבקשה, תודה.

0: שנייה, הסיפור שסיפרת ענק, לא הכרתי אותו. על
1: המשלח השולח לך.
0: מעולה. ודרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול. אתה הולך ללמוד, אתה נעשה אדם גדול. פשוט, תלמד. אהרון רזל, שאח שלו יונתן חברי, לא מרגיש טוב, תרגיש טוב יונתן.

לא עם האוזניות. טוב, חבר'ה, שימו לב, תודות. שר פלסנר ויואב כהן ערכו והפיקו. שקד מורק ויואב מנדלוביץ' היו אחרים על השידור. אופיר מור יוסף היה ברדיו כל רגע. אופק קולר, אחיה גלוק ועידן נאור היו בדיגיטל. אחרינו מיד יהיו הראל סגל ויאל ברקוביץ'. אני מאחל לכם כל הברכות שבעולם.

0: הגדול. השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
2: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
17: כל רגע רדיו שנוגע בי. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
20: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. על פי דיווח בלבנון, רכב הותקף בידי כתב"ם ישראלי, קילומטרים ספורים מדרום לביירות. מוקדם יותר היום דובר צה"ל בערבית פרסם התראת פינוי לשלושה כפרים באזור צידון וקרא להם להתפנות במיידי. מערכת החינוך חזרה הבוקר לפעילות רחבה יותר בצפון אחרי שבועות ארוכים של מגבלות. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על סוגיית הביטחון בצפון, ובין היתר דנו על נושא רחפני הנפץ. הנה דברים שאמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
21: ראש הממשלה התקשר אליי אתמול בלילה, אמרתי לו שהדבר החשוב ביותר זה ביטחון התושבים והחוסן שלהם, ואולי דבר נוסף זה נושא הרחפנים. וכך ראש הממשלה אמר לי שכבר נמצא פתרון, והפתרון הזה יושם כבר בימים הקרובים, אמר לי ראש הממשלה אתמול בלילה.
20: כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע במהלך השבוע לצפון כדי להציג את החלטת הממשלה שאושרה אמש בנושא מיגון וחיזוק היישובים בגבול לבנון. במסגרת הביקור מתוכנן מפגש עם ראשי רשויות, אך חלק מהם כבר הבהירו כי הם אינם מתכוונים להשתתף. אחרי שהכנסת אישרה את פיזורה בקריאה ראשונה, עכשיו נערכים למסע ומתן על מועד הבחירות. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, עם הפרטים.
22: החרדים הודיעו שהם מתכוונים להקדים את הבחירות לכנסת, אבל מסתבר שהם מוכנים לחזור בהם בתמורה לעסקת חבילה שכוללת את הדברים הבאים. הימין בקואליציה מקבל את פיצול היועץ המשפטי לממשלה, זה ייקח בערך עוד חודש, את פסקת ההתגברות, הערכה היא שזה שבועיים שלושה, החרדים מקבלים את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה, ונתניהו מקבל את הבחירות במועדן 27 באוקטובר, או לכל היותר הקדמה של שבוע ל-20 באוקטובר. אלה המגעים לעסקת חבילה כוללת בקואליציה. ההכרעה ממש בימים הקרובים.
20: במפלגות החרדיות מבקשים להצביע כבר היום על חוק המעונות במטרה להביאו למליאה לקריאה ראשונה בשבוע הבא. אלי הירשמן, כתבנו.
23: ועדת הכספים דנה הבוקר בחוק המעונות, הצעת החוק שנועדה לבטל את שלילת סבסוד המעונות ממשפחות שבהן האב לא התגייס לצה"ל. המפלגות החרדיות מבקשים להשלים היום את הדיונים בוועדה ולהביא את החוק להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת כבר בשבוע הבא. גורם ביהדות התורה אומר כי אם החוק יעבור בקריאה ראשונה, הרבנים ישקלו לדחות את פיזור הכנסת.
20: המתקפה האיראנית במפרץ. רשות התעופה בכווית הודיעו על מצב חירום בנמל התעופה הבינלאומי בעקבות פגיעת כתב"מים וטילים איראניים. דווח כי התקיפה גרמה לנפגעים בנפש ונזק כבד במקום. הטיסות הופסקו ומועברות לנמלי תעופה אחרים. סגן יושב ראש הפרלמנט האיראני אמר, מוג'דה בחמינאי אישר למשרד החוץ להקים צוות עבודה שיגבש בתיאום עם גופים נוספים, ובהם הכוחות המזוינים והמטה הכללי, את המשטר המשפטי של מצר אורמוז, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
24: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
25: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
26: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
27: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית, גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
25: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
26: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
20: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03

0: חמסה אם חייב למות עליי
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
0: שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב. 11:08 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. יום רביעי בשבוע, יאללה עוד יום אחד למשוך ואנחנו בחמישי שמח. מה שלומכם? חובר אליכם הבוקר, מקווה שהכל בסדר. כמדי בוקר ב-11 אנחנו נפגשים כאן לשעה של מגה היטס, שזה אומר שעה של להיטים, בעיקר כאלה שישאירו אתכם ככה בעניינים. מי מכם שאומר על עצמו שהוא לא מחובר למה שקורה, אני אדאג להשאיר אתכם מחוברים. כל הלהיטים בתחנה אחת, כל רגע. אז מעתה ועד 12, אנחנו גם באפליקציה שלנו, גם באתר 96fm.co.il, גם ברשתות החברתיות, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, הכל הכל, אנחנו שם. אני אופיר מור יוסף, נמשיך מכאן לשיר שכבר תופס תאוצה חזק חזק ברשתות, עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, להיט הקיץ החדש, זה נקרא איך שהיא רוקדת, עד 12, האזנה מעולה שתהיה לכם, בוקר מעולה.

ומוש בן אריאל לשירה אח שלי מתחתן, זה ככה לכל המתחתנים והמתחתנות בקרוב, והמון המון מזל טוב. 18 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס בכל רגע. ממשיכים מכאן למדונה. לפני יומיים החל חודש הגאווה, חודש יוני, ומדונה בת 67, על כל 20 מיליון העוקבים שלה באינסטגרם, צילמה ברכה בדרך יצירתית משהו. בסרטון שהיא עלתה לרשת היא נראיתה קורת על ברכיה ליד אסלה כשסיגריה בפיה, ותוך כדי שהיא ישנה והתכופפה נחשף חלק מהחזה שלה. אל תדאגו, מה שצריך להיות מוסתר, מוסתר. וברכה, happy pride. אז כן, חודש הגאווה התחיל, החל בשבוע הבא אפילו המצעד בתל אביב, והנה מדונה עם אחד הגדולים שלה, hang up.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
5: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: חדירת כלי טייס עוין. מנרה, היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה, היכנסו למרחב המוגן. התראה. מנרה, קריית שמונה, מרגליות.
1: מנרה, קריית שמונה, מרגליות, אנא מכם, היכנסו למרחב המוגן. מנרה, קריית שמונה ומרגליות.

0: מתוך פסקול הסרט החדש, השטן לובשת פראדה 2, סיאנה ספיירו, זה נקרא Material Lover. 11:30 עכשיו, אתם על מגה היטס בכל רגע, שמענו בדקות האחרונות אזעקות במרחב קריית שמונה, מקווה שכולכם בסדר, שנכנסתם למרחבים המוגנים, וזהו, אנחנו תכף נחזור, קצת הפסקה לחדשות החצי עם יובל יונה וכבר חוזרים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. בלבנון דיווחו לפני זמן קצר על תקיפת אופנוע באמצעות כטב"ם ישראלי כ-5 קילומטרים מדרום לדחיה שבביירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן להגיע מחר בשעות הצהריים לשלומי שבגליל המערבי וזימן את ראשי הרשויות של קו העימות לסיכום החלטות הממשלה לצפון. הממשלה אישרה את תוכנית תנופה לצפון לשיקום יישובי קו העימות שבמסגרתה יקצה משרד התחבורה כ-600 מיליון שקלים לשיקום תשתיות שנפגעו בזמן המלחמה, שדרוג כבישים ותחבורה ציבורית והקמת דרכי גישה ומילוט ביישובים. התוכנית כוללת גם מהצד שני פרויקטים, מסילת רכבת לקריית שמונה והערכת כביש 6 צפונה, לצד הקמת מסופי אוטובוסים, חניוני חנה עושה ותשתיות לרוכבי אופניים. נסיים בתחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יעשה חם מהרגיל לעונה, בשישי תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.

בחזרה לסוף ה-90s, ככה התפר שבין 99 ל-2000, 5, זה נקרא Keep On Moving. 38 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס בכל רגע. ממשיכים מכאן לשני יוצאי להקות, האחד להקת שבע, השני שוטי הנבואה, אברהם טל, מוש בן ארי, חדש, נקרא מה אם הייתי, בכל רגע. מה אם הייתי?

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. שעון החול התהפך, נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: עדן בן זקן, נועה קירל, אני משקרת? אין מצב. איזה שיר מעולה. ועכשיו זה חודש ההופעות, חודש יוני, מלא מלא בהופעות. נועה קירל, מחר חמישי, ובמוצאי שבת באמפי ראשון לציון. אחרי זה יש את עומר אדם עם שלוש הופעות באצטדיון רמת גן. אחר כך את אושר כהן, עודיה, עדן חסון. בקיצור, מלא מלא הופעות, מה שנקרא, מצאו ובחרו את האהוב עליכם. אנחנו עכשיו 50, 10 דקות לפני 12, מגה היטס בכל רגע, ממשיכים עם המקום הראשון באירוויזיון, דרה, בולגריה, בנקרנגה.

0: אצ'ירן עזיזם, יקירתי בפרסית. זהו, זה 4 דקות לפני השעה 12. כאן חותמים, סוגרים, נועלים מהדורת יום רביעי בשבוע של מגה היטס בכל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה גם לדדי אלוני על סיוע. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי ירין דורוני מדברים ברדיו, ואחר כך 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן, ואחרי זה המויאל בדרכים עם זיו המויאל. בקיצור, לוח שידורים מעניין במיוחד. המשך האזנה טובה ובעיקר שקט שלנו. להתראות, ביי ביי.
1: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
10: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
9: מיד לאחר החדשות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
13: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. לפני זמן קצר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה וקריית שמונה. דובר צה"ל מעדכן שיורתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל. מוקדם יותר דווח בלבנון שרכב הותקף בידי כתב"ם ישראלי קילומטרים ספורים מדרום לביירות. קודם לכן דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לשלושה כפרים באזור צידון וקרא להם להתפנות. כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע במהלך השבוע לצפון כדי להציג את החלטת הממשלה שאושרה אמש בנושא מיגון וחיזוק היישובים בגבול לבנון. במסגרת הביקור מתוכננים מפגשים עם ראשי רשויות, החלק מהם כבר הבהירו כי הם אינם מתכוונים להשתתף. החלו הבחירות החשאיות על זהות מבקר המדינה החדש, מדווחת מהכנסת כתבתנו דפנה ליאל.
15: ההצבעה הזאת, בניגוד לכמעט כל ההצבעות במשכן הכנסת, היא הצבעה חשאית, מצביעים מאחורי פרגוד. אחד המועמדים צריך להגיע לרוב של 61. מצד אחד יוסף אלרון, מי שהיה נשיא בית המשפט העליון. מצד שני מיכאל רבלו, עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו בעשורים האחרונים. הערכות שאני שומעת הן שההצבעה הזאת היא צמודה, ולכן קשה מאוד לדעת איך הדבר הזה יסתיים. יש פה בליל של אינטרסים. הערכה היא שבפנינו אירוע ש יימשך כמה שעות.
14: במפלגות החרדיות מבקשים להצביע כבר היום על חוק המעונות במטרה להביאו למליאה לקריאה ראשונה בשבוע הבא. אלי הירשמן כתבנו.
16: ועדת הכספים דנה הבוקר בחוק המעונות, הצעת החוק שנועדה לבטל את שלילת סבסוד המעונות ממשפחות שבהן האב לא התגייס לצה"ל. המפלגות החרדיות מבקשים להשלים היום את הדיונים בוועדה ולהביא את החוק להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת כבר בשבוע הבא. גורם ביהדות התורה אומר כי אם החוק יעבור בקריאה ראשונה, הרבנים ישקלו לדחות את פיזור הכנסת.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
18: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
19: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתונת בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד. עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
21: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה?
19: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
22: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שעשו

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו עם פלג צ'ובינסקי, עם יובל יונה, נטע לוינסון, מדליה סבהת, יניב שוורץ, כל אלו עומלים עבורכם, כמידי יום צריך לומר, עד השעה 2, תוכנית האקטואליה מובילה בצפון, ואנחנו זמינים עבורכם גם בוואטסאפ 052-596-96, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, גם ביישומון שלנו, רדיו כל רגע בעברית, חפשו, תתקינו ותהנו. בשעה האחרונה, אזעקות ראשונות משעות הבוקר. כתבם שחודר באזור הצפון, אזעקות בקריית שמונה. דובר צהל שמסמן כי המטרה הזו הופלה, יורתה. האירוע הזה מאחורינו. אנחנו נדבר על האיומים של חיזבאללה ועל סרטוט המשוואה שלהם. אם אכן יהיו תקיפות בדחיה, בבירות ובביקת הלבנון, חיפה ותל אביב על הכוונת. נגיד שכמו שהבנו אתמול, תקיפות כאלו בבירות ובביקעה. מצריכות את אישורו של דונלד טראמפ. נדבר על כך בהרחבה. נדבר על התחושות גם של התושבים בצפון. רגע לפני שראש הממשלה מגיע לשלומי, וצריך לומר, שלומי זה המגרש הביתי של ראש הממשלה בקו האימות. בקריית שמונה הוא בעצם לא מגיע, כי ראש העיר לא לטעמו. פעם אחרונה שהוא הגיע, מי שהצליח להזדנב, להשתחל לביקור, היה אלי זפרני, מקורבו של ראש הממשלה ורעייתו שרה. אז הוא פשוט מעדיף להגיע למקורבו בשלומי, זימן והזמין. את ראשי הרשויות בקו האימות לבוא להצטלם איתו, לשמוע על ההצלחות, על ההישגים. חלקם כבר הודיעו שלא יבואו. אני יכול לומר לכם, אתם יודעים מה? לא לכם, אני אומר לעורך שלי פלג צ'ובינסקי אחר כך באוזן. אלה ראשי רשויות כן יגיעו. כדי להצטלם, אני יכול לנחש. ממש עכשיו בכנסת בוחרים מבקר מדינה חדש, האם זה יהיה שופט העליון אלרון, שבעצם הוצא על ידי האופוזיציה, או פרקליט בנימין נתניהו, פרקליטו של בנימין נתניהו, מיכאל רבליו. מי שמייצג את בנימין נתניהו בעתירותיו בבגץ, מייצג את הליכוד, הוא יהיה מבקר המדינה, זה שאחראי לבדוק את פעילות הממשלה בין היתר. מעניין. והם רוצים אחר כך גם, אתם יודעים, לבדוק את מחדל השבעה באוקטובר. אבל באמת, אחרי כל סגת רומן גופמן, ראש המוסד, ואחרי דוד זיני לשבק, ועכשיו הוא בוחר מבקר מדינה, הוא לא יוכל אחר כך להגיד, לא ידעתי, לא שמעתי, לא מיניתי, זה הצבא, זה השבק, זה המוסד, זה לא אני. יהיה מאוד מאוד קשה אפילו למאמינה ותומכיו להסכים לזה. אנחנו נהיה בטבריה, נהיה בחיפה, נהיה כמובן גם בצפון. נזכר בנטע אפשטיין, זכרו לברכה, מכפר עזה, ואיך הוא קשור לאזור, וגם נדבר על שבוע התפוצות שחל השבוע, עם כל האנטישמיות הגואה. פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, מדליה זוועת, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון, האזנה נפלאה.

0: מדברים ברדיו.
1: נאמר שלום וצהריים טובים לאלישע בן קימון, כתב צבאי בוויינט, שלום לך. אהלן,
2: צהריים טובים.
1: שלומך?
2: אני בסדר, ברוך השם.
1: ברוך השם, בוא נשמע מה שלומנו בצפון, צהל תוקף ומדגיש שמדובר בתקיפה כמה קילומטרים בסמוך לביירות, לא רוצים לעצבן את מי שאסור לעצבן אותו, אבל מדגישים, ממשיכים בתקיפות, נגיד שלפני שעה קלה, מספר דקות, אזעקות בקריית שמונה על חדירת כלי טיס עוין, כלי טיס שיורט בסופו של דבר.
2: נכון, אנחנו בעצם מדברים על אירוע שקורה ממש בחצי שעה האחרונה. ככל הנראה אנחנו מדברים על כתבם ולא על רחפן נפץ, שמשוגר מכיוון לבד, מפעיל את האתרות באזור קריית שמונה. בסופו של דבר מערך הגנה אווירית מצליח לירט אותו. ללמדנו שכל ענייני הפסקות האש למיניהם המוזרות האלה, שבחלק כן מותר ובחלק אסור, כל מיני התנאיות כאלה ואחרות, אנחנו רואים שהדבר הזה לא באמת בא לידי ביטוי. מבחינת הלוחמים בשטח, אנחנו בעצם רואים שיש איזושהי המשך משימה, כלומר אין איזשהו סוג של שינוי מסוים בכל הערכת המצב שם.
1: כשמה המשימה?
2: כרגע המשימה של אוגדה 36 היא להמשיך ולטפל בכל האזור הזה של רכס הבופור, מרחב נבטיה. אנחנו מדברים על מרכז כובד מאוד משמעותי של חיזבאללה, יש שם המון המון תשתיות של טרור ונכסים אסטרטגיים של הארגון.
1: כשהחטיבה הזאת של כשהחטיבה הזאת של שעיקרה בעצם כוח של גולני, כן, האוגדה, בעצם זה משהו שהם נתקלים בו בקרבות פנים אל פנים, או שהחיזבאללה ממשיך בלחימת הגרילה שלו ממרחק, נונטט, פצמרים, כתבמים ורחפנים?
2: בדיוק, הם למעשה הולכים כל הזמן לג או שתיים אחורה. למעשה כל פעם שצהל מצליח לפרוץ את הקווים, זה דוחק למעשה את מחבלי חיזבאללה לאחור, ובאמת כמו שאתה אומר, עיקר הלוחמה שלהם היא בגרילה, הם לא נלחמים בעצם פנים אל פנים מול לוחמי צהל. אנחנו מדברים גם על ירי תמאס, רחפנים, נונטטים כאלה ואחרים. אנחנו רואים בעצם המון אש כאילו ארטילרית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מהצד של חיזבאללה, כאשר המשימה העיקרית כרגע של צהל היא בעצם לטפל בכל התשתיות האלה שהקימו שם. אנחנו מדברים על מרכז כובד מאוד מאוד משמעותי של חיזבאללה שבנה אותו שנים, כמובן בחסות איראנית, שלמעסק נמצאים בכל האזור הזה של נבטיה, שאיתו הם בעצם השתמשו להמון פעולות טרור בדרום לבנון ומעבר לכך. ולכן ברגע שצהל החליט שהוא יוצא לכיוון הרכס הזה ומצליח לשלוט עליו גם בתצפית גם באש, אז המטרה היא בעצם לבוא ולחסל את כל אותן...
1: כשבעצם המטרה העיקרית היא בעצם להגן על יישובי הצפון, אנחנו זוכרים שבעצם גם הנקודות השולטות וגם הפעילות הקרקעית שהחלה מיד אחר כך, הייתה במטרה למנוע את ירי טילי הנונטט אל יישובי הצפון שחזרו לשגרה, ובעצם להרחיק את האיום. אתה אומר בעצם המשימה עדיין לא הושלמה ועדיין עובדים על זה.
2: נכון, קודם כל צריך להגיד שאותו חידוד שאתה עשית עכשיו הוא ליבת האירוע. יצאנו מבחינה הצעה לכל האירוע הזה על מנת לתת ביטחון לתושבי הצפון ולהרחיק את האיומים מיישובי קו האימות. עכשיו, ברגע שבעצם נשלל כמעט לחלוטין, אנחנו עוד נזרים אחרי השביעי באוקטובר להגיד את זה, אבל כמעט לחלוטין נשלל איום הפשיטה לכיוון היישובים. בנוסף, כמו שהזכרת קודם, נשלל גם איום ירי הנונטט הישיר למעשה לכיוון היישובים עצמם, בגלל שצהל נמצא שם. יש את האיום הרחפנים שעדיין לא נמצא לו איזשהו סוג של פתרון, אנחנו רואים שהדבר הזה קורה, ולכן צהל דוחק אפילו עוד יותר את חיזבאללה לאחור. לצד כל הדברים הללו גם יש גם כמובן כמה מטרות שהן ברמה הטקטית, שזה לשלול מחיזבאללה את כל המנופים שלו, את כל הנכסים האסטרטגיים שהוא למעשה שם בנה בהמון המון שנים, בסיסי הטרור הללו עם המון המון אמל"ח שנמצא שם, והמטרה היא בעצם להחזיר את הארגון הזה הרבה שנים אחורה, למנוע ממנו את כל היכולות הללו, כאשר מטרת העל בסופו של דבר, ככה לפחות יצא לי להביא להתנאה של איזשהו מהלך של פירוק חיזבאללה ממשקו, אם לא בכל לבנון, אז לפחות בדרום לבנון.
1: להכאיב כמה שיותר, אתה יודע, כבר אנחנו לא מדברים על חיסול ארגון טרור, אנחנו רואים בעזה ארגון שאין ויכוח חלש ומאורגן הרבה פחות מחיזבאללה, עדיין שנתיים וחצי לא מצליחים לחסל אותו. אנחנו שומעים הלילה הרבה מאוד איומים מחיזבאללה, מין סרטוט משוואה כזה, אם אתם תתקפו בדייחיה, תתקפו בבירות, אפילו בבקעת הלבנון, חיפה ותל אביב על הכוונת, יש עדיין יכולת כזו של חיזבאללה להכאיב לנו בעורף העמוק?
2: נקודת ההנחה היא שכן, בטח, אתה יודע, אחרי השביעי באוקטובר אנחנו לא מזלזלים באויבים שלנו, כך גם לא בצהל. לעוד פעם, גם את זה צריך לשים בקונטקסט הנכון, אנחנו מדברים על ארגון חיזבאללה שאחרי חיצי הצפון ואחרי כל הפעילות שעכשיו קורית, זה ארגון מאוד מאוד מוחלש, יש לו עדיין יכולת שיעורית, יש לו עדיין יכולת לראות כמה טילים, אנחנו ראינו את זה גם בתחילת התמרון הנוכחי, ראינו את זה גם בימים שחלפו, הוא ביצע ירי גם לאזור הצפון וגם העמיק את כל הירי שלו. מן הצד השני, עוד פעם, צריך להגיד שבסופו של דבר, כנראה שהמהלך הצבאי שהוא באמת מופלא. באמת, מה שבפיקוד הצפון עושים, זה דברים באמת מדהימים. הצליחו לצלוח את הליטני, לתפוס את כל רכס הבופו, הרסו כמעט לחלוטין את כל קו כפרים ראשון ושני, כל התא השטח הזה עד בעצם קו הצהוב מפורז כמעט לגמרי, עדיין עובדים שם, באמת הם עשו שם עבודה מאוד נהדרת, אבל לצד זה, בסופו של דבר, כמו שאמרת, כדי לפרק את הארגון, צריך איזושהי רגל מדינית, או איזשהו מהלך אסטרטגי.
1: שוב, פיקוד הצפון, פיקוד הצפון יכול לעשות עבודה נהדרת, ברגע שלא מאשרים לו כרגע לתקוף בבירות, לתקוף בדחיה, אחרי איומים שהגיעו מראשי המדינה שלנו, יש מצב שצהל נלחם עם יד קשורה מאחורי
2: נכון,
1: הגב.
2: אבל גם את זה צריך לדייק, יש הרבה בעצם התבלבלות כזה בתוך הדבר הזה. מה שבתוך גבולות הגזרה של פיקוד הצפון, זה בעצם רק כל האזור הזה של דרום לבנון. זאת אומרת שכשאתה מדבר עם הלוחמים של האוגדות השונות שפועלות שם, הם...
1: כן, זה לא קשור לבירות ודחיה ובבקעת הלבנון, המשימות שלהם זה בדרום הלבנון.
2: בדיוק, שם זה כבר ברמה קצת יותר מעל, שזה התערבות גם של חיל האוויר וגם כמובן של אמן, וזה בהחלט, כי כמו שאתה אומר, ידי צהל קשורות, קשה מאוד להכריע ארגון בלי לפגוע בליבת העשייה שלו, במקומות שכואבים לו, ולכן כל הדבר הזה נמשך. הרחקת האיום בהחלט מתבצעת, אנחנו רואים את זה, אבל בסופו של דבר, בכל מקרה, יצטרכו איזשהו מהלך אסטרטגי רחב.
1: ונגיד, ועם זה נסיים, אלישע בן קימון, שכרגע לבנון זו הזירה המרכזית. כשהיה את הלחימיים באיראן, אמרו לנו זו זירה משנית, ואנחנו, הפוקוס שלנו לטהרן, עכשיו הפוקוס צריך להיות כולו הלבנון. ויש מי שחושב שהפוקוס לא ממוקד טוב.
2: נכון, עכשיו מה הפרדוקס פה? שבעצם שכשהיה לך את איראן, אז אמרת, אוקיי, אנחנו נותנים רק לפיקוד הצפון לפעול רק בדרום לבנון, כי חיל האוויר וגם אמן מופנה לזירה הראשית, כמו שאמרת שזה באיראן. אבל עכשיו כשאין לנו את הזירה הראשית, ולכאורה אפשר להשתמש יותר גם בחיל האוויר וגם באמן, אתה מוגבל...
1: בגלל השיחות של האמריקאים עם טהרן, לגמרי.
2: בדיוק.
1: טוב, הכל קשור בהכל, ואתה יודע, לוחמי צהל עושים עבודה נהדרת, קציני צהל מובילים אותם בעבודה נהדרת.
2: באמת,
1: בסוף,
2: ממש.
1: בסוף, השורה התחתונה זה איך מרגיש התושב בצפון, איך הוא חווה את זה. זאת השורה התחתונה. אלישע בן קימון, כתב צבאי בוויינט, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: ואנחנו רוצים לנסות להבין איך מרגיש התושב בקצה, תושב הצפון. שלום לאלעד משה חזיז, התושב מנות, בעל עסק לשמעות. שלום לך אלעד.
0: שלום, שרים טובים.
1: גילוי נאות, אתמול שוחחת איתנו כאן בתוכנית הנדלן של הצפון בערב, ודיברת לא רק על מחירי הנדלן ועל תושבים שמחפשים למכור את הבית, דיברת גם מדם לבך על המציאות היומיומית של אבא, שצריך להסביר לילדים הקטנים שלו מה הם חווים.
0: נכון מאוד. אז אני יכול לומר שהבוקר הילדים שלי חזרו לבית הספר, בעשות הציבוריות, ויש איזושהי הנחת רווחה, אבל לצערי אני חושב שהנחת הרווחה הזו היא רגעית והיא זמנית לזמן הקרוב, כיוון שאת ארגון החיזבאללה אנחנו חווים אותו משנת 80, מי שזוכר, ושנות ה-70, הקטיושות לקריית שמונה לנעריה. כל פעם זה סבב ולחימה חדש, וגם לצערי הפעם הזה זה סבב לחימה חדש, וכמו שזה נראה, על סמך ניסיון העבר, הם משובו והתחזקו, ומה שקורה זה הפקרות מוחלטת. זה מה שאני אוכל לומר. במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, התושבים שם סופגים וסופגים, ואין לנו מושיע. ילדים רצים באמצע הפרוסדור, מי מגיע ראשון לממד מהפחד, מהאימה, הילד שלי התעורר מלפני יומיים באיזושהי הזקה שהייתה, הוא רץ על אוטומט בריצה, באמוק, מתוך שינה לתוך הממד, רק לתפוס מחזה. זה הסיטואציה היום.
1: והסיטואציה העצובה היא שהם התרגלו לזה, הם מקבלים את זה, זה כבר לא פאניקה שצריך להרגיע במשך 3 ימים, אחרי כמה דקות הם מבינים שאלו החיים שלהם.
0: החיים הם מורכבים לילד. תשמע, זה היום ונורא בתור אבא שאני צריך לתת לילדים שלי חוויה שלא אקוויוולנטית למה שקורה לילדים שגרים במרכז או בירושלים או בחלקים אחרים בארץ. אני מסתובב במקומות, בהרבה מקומות בארץ.
1: הם יודעים שיש הבדל בין ילד לילד, או שמבחינתם כל הארץ סופגת את זה?
0: ילדים לא מבינים את זה. מה שהם חווים עכשיו, זה מבחינתם כולם חווים את זה באותו רגע. זה הצער שבדבר. הם לא מבינים שיש אלטרנטיבה אחרת. ואני אומר, האלטרנטיבה היא די פשוטה, לעשות את אזור הצפון. אין יותר מה לחפש בצפון. הצפון הופקר. הערים הופקרו. שלומי הופקרה, קריית שמונה הופקרה, מטולה הופקרה, נעריה מופקרת. לא משחררים תקציבים כמו שהבטיחו. אין את ההטבות שאמרו שיעשו. לא באים באמת לקראת התושבים שחיים.
1: ראש הממשלה הודיע רק הבוקר שהוא מגיע לשלומי, הזמין את כל ראשי הרשויות.
0: הוא יכול להגיע, תקשיב, הוא גם מוזמן לבוא אליי הביתה, זה בסדר. הוא יכול להגיע והוא צריך להגיע והוא חייב להגיע, אבל חוץ מלהגיע עכשיו לפני כלכלת בחירות או לפני איזה שהם הליכים שצריכים לעשות אותם, תהליכים שקורים לפני הבחירות, צריך לעשות מעשה. והדבר הראשון הוא בסיסי ביותר, לתת ביטחון. ביטחון פשוט לאזרחים. הילדים שלי נוסעים על ציר הצפון, על כביש הצפון. אוטובוס צהוב נע על כביש הצפון, 30-40 תלמידים נוסעים, ילדים קטנים נוסעים באוטובוס. אתה מתאר על עצמך מה קורה, איזה מחבל עכשיו יושב.
1: אני לא יכול לתאר, אבל מה עובר לך בראש כשאתה מאשר להם לנסוע?
0: כל בוקר זה חרדות, אנחנו לוקחים את הילדים ומחזירים אותם, ולא תמיד זה מתאפשר, ומשתדלים באמת לעשות את המיטב, אבל גם לנו יש את ההתחייבויות היומיומיות שלנו, אם זה בעבודה ואם זה בחיים האישיים שלנו, וזה מאוד מורכב וקשה לדעת שאתה צריך לשלוח את הילד שלך לנסיעה של 20 דקות, שצריך להגיע בכביש הצפון לעומק הגליל, ולחזור בביטחה. אנחנו לא ישנים טוב בלילה, ובמהלך היום אנחנו מאוד מוטרדים מזה. אבל זו המציאות שנכפתה עלינו. וצר לי לומר, זו הפקרות.
1: לא, אתה יודע, המדינה... כמוך מרגישים הרבה מאוד אנשים, אבל אתה יודע, אני מדבר עם הרבה מתושבי הצפון. אתה הזכרת את זה ככה בנגיעה, אבל זה אנשים שהצפון בשבילם זה לא רק בית, וזה לא רק פיסת נדלן, זה באמת החיים עצמם. האדמה, אנשי חקלאות.
0: מי שגר בצפון, אתה צודק, מי שגר בצפון זה אנשים או שנולדו בצפון, או שהם אנשי עבודה, אנשי אדמה, חקלאים, לולנים, רפתנים, אנשים שזה זורם להם מילדות בדם הצפון. זה אזור התיישבות. השומרון זה לא ההתיישבות החדשה. ההתיישבות החדשה זה פה בצפון. צריך פה להפריח את היישובים שננטשו. קרוב ל-45%, 50% מהתושבים שפונו בזמן המלחמה לא חזרו, ואני אסבר את האוזן, הם גם לא יחזרו. אחרי שהם בדקו שיש חיים נוספים בארץ.
1: תחבורה ציבורית, הצגות, תרבות.
0: שירותי רפואה נורמליים. בואו נתחיל עם הבסיס. שירותי רפואה זמינים, נורמליים, שיש תחבורה שהיא בריאה וטובה ויעילה, שיש חוגים ושעות מנאי ישירים, אין למה לחפש בצפון. הצפון זה סך הכל בין 150 ל-200 אלף איש בלחץ גדול, וזה מיזר שנקרא עד מטולה, ואפילו זה לא רחוב אחד בתל אביב, זה אפילו לא רחוב הברזל בתל אביב. ומבחינה אלקטורלית אנחנו כל שלום נשמע. אבל אנשים לא מבינים שאם אנחנו נסוג מהצפון,

0: לתת להם מעט תשומת לב, אנחנו יכולים לעלות אליהם רק כשיש בחירות, אנחנו יכולים בעצם לא להתייחס כי הם יישארו שם. אלעד?
1: זה מה שבדיוק, זה בדיוק מה שהם עושים. בדיוק מה שאתה אומר, המדינה עושה. מגיעים לסכנת בחירות, בדיוק בתקופת בחירות, מפזרים מבטחות ולא מקיימים, בדיוק מה שאתה מדבר קורה, וזה חוזר חלילה כל מערכת בחירות. אילו לא היה מערכת בחירות, אני מניח שהיו ממשיכים לראות, והיו ממשיכים לשלוח איזה כיפות מיירטים. יש לנו עירותים בשוטף. אתם צריכים להבין את זה. אתה יושב בבית, ואתה שומע את העירותים מעל הראש.
0: אני יכול לומר לך שלא חותכים, אני יכול לומר לך שהטלוויזיות שפלוחות אצלנו כאן בדסק החדשות, כשיש הזקה בקריית שמונה, הפרסומות לא נעצרות.
1: נכון.
0: הפרסומת שווה יותר.
1: בדיוק מה שהיה בשביעי לאוקטובר, ובדיוק מה שהיה לפני בשביעי לאוקטובר באזור הדרום, עושים נורמליזציה, מנרמלים את זה. מנרמלים שאם יורים טיל או כתבם באזור הצפון, זה נורמלי, המערכת תיארת, הילדים ייסו על הגבולות, זה נורמלי שתושבים נסים לממדים, נסים לתוך החדרי מיגון, זה טבעי, זה הכל נכון. אז אני חייב להגיד לכם, זה לא נכון, וזה מטורף, וזה משוגע, ואי אפשר לקבל את המהלך הזה שלא עושים מספיק. חברים, אי אפשר להפקיר פה את תושבי הצפון, ואי אפשר להבטיח הבטחות ולא לקיים. אנחנו בדיוק משלמי מיסים, בדיוק כמו אחד שמשלם ברמת גן או בתל אביב, ואנחנו בדיוק אנשים כמו אותם אנשים שחיים באזורים אחרים בארץ, ואני כאיש מילואים...
0: אתם אנשים טיפה יותר אולי, אפילו יותר מובחרים.
1: אנחנו לא רוצים את הטייטלים האלה, אנחנו סך הכל מבקשים ביטחון פשוט. כמו כולם.
0: תגיד, אלעד.
1: אני מרגיש טוב כמו בן אדם שחי בתל אביב או בירושלים.
0: אנחנו עוד מעט נציין 20 שנים למלחמת לבנון השנייה. קח אותנו רגע לאיפה היית לפני 20 שנה.
1: אני השתחררתי כמה שנים אחרי השחרור. הייתי סטודנט, אני זוכר שהייתי סטודנט בזמן המלחמה. ומה שהיה זה...
0: התגוררת באיפה, בנהריה?
1: התגוררתי בירושלים, וההורים שלי הגיעו להתארח אצלי בירושלים. הייתי בתקופת ההתמחות, ואני זוכר שירדתי למלון במרכז, איך ההליקופטרים היו עוברים מעל קו החוף, היו עולים לחימה בצפון עם כוחות, ואנשים חיים את החיים שלהם בתל אביב, משחקים מתקות בתל אביב.
0: ואתה כתושב הצפון אמרת, איך זה יכול להיות?
1: לא נתפס. אז מה שלא נתפס היום, שוב פעם, מה שלא נתפס אז, נתפס, אותו דבר חוזר, גם היום זה לא נתפס. חבר'ה, אזור הצפון זה לא אזור הספר של המדינה. זה אזור פורה, זה אזור ירוק, זה אזור שמספק תוצרת מאוד גבוהה של חקלאות, פירות.
0: כבר שמעתי פרשנים, חברים, בכל מיני גופי ביטחון שיודעים לכתוב טורים, אומרים שמי שבחר לחיות באזור הספר, צריך לדעת מה ההבדל של ספר ומרכז, וזה חלק מהסיפור של הספר. אני כמובן בז לדברים האלו ולא מקבל את זה, אבל גם דברים כאלו נאמרים. אגב, הם גרים בדרך כלל, כותבי הטורים האלה גרים במרכז.
1: אז זה מקומם, תקשיב, אז זה מאוד מקומם לשמוע את זה, זה מרגיז, זה מרתיח את הדם. אז שיהיה בעיות של עובדים זרים, סודנים, שמשתלטים על הרחובות בתל אביב, אני אגיד אותו דבר, זה לא מעניין. אני גם אוכל לומר את זה, שיש לכם את הבעיות בחצר האחורית שלכם, תתמודדו עם כל הפשע שיש בדרום תל אביב, או בערים אחרות, או ברמלה, או בלוד. זה עניין שלכם, זה לא שלי כתושב הצפון. אבל אנחנו לא אומרים את זה. בסוף מדינת ישראל חוצים אותה במטוס בשתי דקות מקצה לקצה, אנחנו עם אחד ואנחנו מדינה אחד, ואי אפשר לעשות הפרדה בין תל אביב לבין הצפון ובין הצפון לבין הדרום. אנשים צריכים להבין את זה, שזה העתיד שלנו.
0: מילה לסיום, מילה לסיום, אתה יודע, אתם כולכם, גם הנערים שבכם, מבינים הרבה מאוד כבר בגיאופוליטיקה, לא רק בפוליטיקה ישראלית. אתה מצליח להבין למה לא תוקפים בבירות? אתה מקבל את זה?
1: אני לא מקבל את זה, אני מבין את זה, אני מבין שיש פה תהליכים שראש הממשלה מקבל אותם מלמעלה, אבל אני חייב לומר, ואני גם אמרתי את זה אתמול גם כן בשידור, אותי לא מעניין הבעיות של ראש הממשלה. אני לא בא ומספר לראש הממשלה את הבעיות שלי. אוקיי? אז שראש הממשלה וכל הממשלה לא תספר לי את הבעיות שלהם אם קובלים או לא קובלים. יש אויב בשטח, יש אויב שיורה לעבר מדינת ישראל, הילדים שלי נמצאים בסיכון, אני מצפה ואני מקווה שהם ידעו לעשות את העבודה ויתנו להם לסיים את העבודה. אנחנו במשך שנתיים, למעלה משנתיים, נתנו לצהל את כל המרחב תמרון, תעשו מה שאתם רוצים בלבנון, שיפציצו אותנו כמה

0: שצריך, אבל אתם בתור צהל, בתור מדינת ישראל, תסירו את האיום, וזה לא קרה. אנחנו כתושבים ספגנו וספגנו הכי הרבה, ואנחנו עדיין מוכנים להמשיך לספוג, אבל תנו לנו אופק, תראו לנו שבאמת אתם מפשילים את השרבולים ואתם מנצחים את האויב, ולא מספרים לנו סיפורים שקובלים לנו את היד. זה לא מעניין את הילד הקטן, זה גם לא מעניין, אני יכול להגיד לך בצער, זה לא מעניין את האלמנה או את היתום שקרוב המשפחה שלו נהרג או אבא שלו נהרג, זה לא מעניין אותנו. תנו לנו את הפתרונות, אל תתנו לנו את ההסברים. אתם מנהלים את המדינה, לא אני מנהל. אנחנו בחרנו בכם כדי שאתם תובילו מהלכים ושינוי, אבל בפועל זה לא קורה. עכשיו תראו שאתם מקיימים את ההבטחה שלכם, כמו שהבטחתם במשך השנתיים האחרונות, כאשר אנחנו שכבנו על הגדר ביחד עם צהל, הרחנו חיילים, עשינו כל מה שאפשר כדי לחמם את הלב, וכן תמכנו בהמשך על הלחימה, וכן אנחנו מוכנים להמשיך לסבול, אבל תראו לנו שבאמת אתם איתנו ועושים את זה. לא לספר סיפורים, חברים.
1: אלעד משה חזיזה, תושב מנות, בעל עסק לשמעות, אבא לילדים, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: להתראות. פרסומות.
2: מדברים ברדיו. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. בהמשך להזקות שהופעלו לפני כשעה בקריית שמונה והסביבה, דובר צהל עדכן כי יורתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל. נציין כי האירוע קרה בזמן שהתלמידים בבתי הספר, זאת לאחר שהותר אתמול לחזור ללימודים כסדרה. קודם לכן בלבנון דיווחו על תקיפת אופנוע באמצעות כתבם ישראלי כ-5 קילומטרים מדרום לדחיה שבבירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן להגיע מחר בשעות הצהריים לשלומי שבגליל המערבי וזימן את ראשי הרשויות של קו האימות לסיכום החלטות הממשלה לצפון. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יעשה חם מהרגיל לעונה, בשישי תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
14: אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
1: נעדכן אתכם שהסתיימה הצבעה החשאית לבחירת מבקר המדינה, ועכשיו מתחילים לספור. הצבעה שתחליט האם ימונה השופט לשעבר אלרון, או פרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין רבלו, שאותו רוצה ראש הממשלה כמבקר המדינה. אנחנו רוצים להתעדכן במצבו של הרב קוק מתבריה, שעדיין נמצא בטיפול נמרץ. נעשה זאת בעזרתו של צבי סרוסי מחסידיו של הרב. שלום לך צבי.
15: שלום לך
1: ירין היקר,
15: וצהריים טובים לכל המאזינים.
1: צהריים טובים. קח אותנו רגע למצבו של הרב, שכבר מאושפז הרבה מאוד זמן.
15: נכון, בהחלט לצערנו הרב כבר מאושפז מספר שבועות. הוא עלה לבית החולים לאחר דלקת ריאות חריפה, והדלקת ריאות הזו התפתחה לאיזשהו חיידק שהוא קיבל בבית החולים, והחיידק הזה גרם לזיהום ביד, ולא הייתה לו כניסה של דם ביד, וגם דופק לא היה. ואני יכול להגיד לך משהו דרמטי מאוד, שעד היום ככה לא דיברו עליו, אבל אני יכול להגיד תודה ענקית לכל עם ישראל שמתפלל על הרב, כי יש פה הרבה מאוד אנשים שמתפללים על הרב, אם זה בכל מיני הצרות, אם זה תפילות, אם זה קבלות של האנשים שמקבלים עליהם כל מיני דברים לרפואת הרב, אם זה שבת, אם זה תפילים, וכל דבר קטן. זה דבר ענק, ואני יכול להגיד עכשיו משהו שעד היום אף אחד כאילו לא, זה לא הוצא לתקשורת עד היום, ממש עקב אותה אי כניסת דם, ולא היה מעבר דם, זה התפתח עד כדי כך לכדי נמק, ממש, ושקלו בבית החולים לקרות לרב את היד, ממש עד כדי כך ש המצב היה, כן,
1: כלומר אתה אומר המצב, ונגיד שבהתחלה הוא גם הגיע מורדם, הוא היה מורדם ומונשם במצב מאוד מאוד קשה, הצליחו לייצב את מצבו, והיה בעצם איזה חיידק שגרם לנמק, ושם בעצם חשבו אולי לקרות את ידו. כרגע אנחנו מדברים, המצב השתפר.
15: נכון, אז אני יכול להגיד לך שלאחר שהשיקול היה לא אם לקרות אלא כיצד לקרות, האם לקרות את היד מהאמה או לקרות את היד מהכתף, ויש שם איזושהי דוקטור, אחת הדוקטורים שיש בבית החולים, שהיא הצליחה להציל הרב את היד, ו הרבה אחוזים לא היה סיכוי שאדם יחזור ליד, אבל היא הצליחה דרך שני ניתוחים שעשו לרב, להחזיר לרב את הדם ביד, ומעבר לכך אפילו להחזיר לו את הדופק ביד.
1: כרגע הוא מתקשר, אנחנו יודעים שחסידיו, בניו נמצאים ליד מיטתו כל הזמן, הוא מתקשר כרגע?
15: נכון, נכון, נכון. אני רק רציתי להגיד רק ברשותך לגבי העניין הזה, אז אני אומר קודם כל תודה רבה לעם ישראל, בזכות התפילות שלכם הצליחו להציל.
1: תכף נגיע עוד שניים לפחות שהתפללו, אבל אתה יודע, אנחנו לא רוצים להרבב קודש וחול, אז רק נגיד שכרגע הוא בהכרה, מדבר, משוחח.
15: כרגע הוא לא מדבר, הוא יותר, קודם כל הוא נושם בכוחות עצמו, בוא נקרא לזה בערך 70% עד 80%, הוא צריך יותר לזה, גם בנשימה, או זו לא נושם בכוחות עצמו לגמרי. מעבר לכך, הוא לא מדבר, אבל הוא פותח את העיניים באופן יותר ממושך, ומגיב דרך העיניים. היו מספר שיחות שהיו עם הרב בצורה כזאת של ממש
1: מצמוצים, דרך העיניים אפשר לקבל ממנו ברכות? זה עדיין קורה?
15: לא ברכות, אף אחד לא דיבר על ברכות, הרב קשה אבל יציב בטיפול נמרץ, זה לא שבאים לרב לברכות עכשיו.
1: כן.
15: אבל כן יכולים לתקשר דרך העיניים, אפילו כשדיברו עם הרב דברים כאלה ואחרים מרגשים, אז הרב ממש ירד לו דמעות מהעיניים כשדיברו עם הרב דברים מרגשים.
1: אני מבין.
15: אני הייתי אצל הרב יום בערב שבת האחרון, ואתה רואה כן אצל הרב שהרב יותר פותח עיניים, שהרב יותר מתקשר בצורה הזאת. נכון, לדבר הוא לא מדבר, אבל בהחלט רואים שיפור בצורה שיפור בצורה של מגמתיות, זאת אומרת לכיוון מעלה. נכון שזה שיפור מינורי ועוד מינורי ועוד מינורי, אבל העיקר שאנחנו לא עומדים במקום, והדברים הם
1: כאמור הרבה מאוד מאמינים וחסידים, לא רק בדבריה, בכלל בכל הארץ, מתפללים לשלומו. אני רוצה להספיק עוד,
15: לא רק כל הארץ, דרך אגב כל העולם, אני יכול להגיד לך ממש ככה, בכל העולם מתפללים לרפואתו ולשלומו. קודם כל יש לרב חסידים ממש מכל העולם, ממש, אם זה מארצות הברית, אם זה מלונדון, אם זה מצרפת, ואנשים שבאים לרב, ואני יודע את זה מתוך הידיעה, לא מתוך השערה, ומתפללים לרב, מתפללים רפואת הרב ממש בכל העולם.
1: אני רוצה לשים רגע בצד את מצבו של הרב, כי אני הולך לשאול אותך שאלה לסיום, שאלה שקשורה ולא קשורה. אתה יודע, עדן בן זקן בא להופיע באירוע לפתיחת הקיץ, ורון קובי, חבר ראש העיר לשעבר, חבר המועצה, בעצם פרסם התכתבות של חבר סיעת מאמינים בטבריה, שמעון כהן, עם בעצם המרגנית של עדן בן זקן, וביקש ממנה שלא רק שעדן בן זקן תתפלל לשלומו של הרב, אם אפשר גם להגיע בלבוש צנוע. אתה מכיר דבר כזה?
15: אני לא מכיר ששימון פנה, אני יודע שכן פנו אל עדן בן זקן, נכון, למרגנית של עדן בן זקן, נכון, כן פנו, בפרט בימים האלה שאנחנו נמצאים. אני יכול להגיד לך שזה לא גרה כמן דהו מההופעה, זאת אומרת, אם יש איזושהי בקשה, ועדן בן זקן, אני יכול להגיד לך שפה ענק שכיבדה את אותה בקשה, כן, ועדיין הייתה הופעה מדהימה של 10,000 איש, וברוך השם הכל היה בסדר ולא גרם מההופעה כמנדאו, ואם היא באה וכיבדה את אותה בקשה, אז כל הכבוד לה. ואם כבר אנחנו מדברים והגעת לעניין הזה של ההופעה, גם בעניין הזה של חוף הטרפז, כן, אם אנחנו כבר ניכנס לעניין הזה
1: של חוף, אותו חוף שיש חרדים, ביניהם גם כן חסידיו של הרב קוק, שדורשים הפרדה או מחסום, וראש העיר דיבר על סטטוס קוו.
15: לא הפרדה ולא מחסום, נכון, אבל לא
1: הפרדה ולא מחסום. קיר פרחים,
15: זאת אומרת, אתה צריך להבין את הניואנס. הניואנס הוא כזה דבר שהוא פשוט. אנשים שבאים לציון של רבי מאיר, ואנשים שבאים לכל מיני מקומות קדושים ועוברים במקום הזה, מבחינתם, ברגע שיש נשים לא צנועות בתוך החוף שהם אמורים לראות, מבחינתם, אתה כופה עליהם לראות דבר שזה מזיק להם לנשמה. עכשיו, זה לא שאני רוצה להעביר, ובאמת טוב שאני
1: לסיום
15: ככה בעניין הזה, אוקיי, אני רוצה להעביר, זה לא שבאו ואמרו, החוף הזה יהפך לחוף נפרד. חד משמעית לא. זה לא שאמרו
1: היינו, עכשיו עסקנו מעורב, בזה, דיברנו עם שמעון, כן, וביקד, אבל היינו שם, נכון, שמענו גם את הצד נכון, השני נכון, של רון אבל קובי. עדיין, נכון, אבל כן, משפט לסיום.
15: אבל משפט אחד, בדיוק, משפט לסיום לגבי העניין הזה, ברגע שיהיו שם פרחים, זה לא הפרדה ולא כלום, ברגע שיהיו שם קצת פרחים למעלה, אוקיי, בצורה כזו שבן אדם חרדי, שלא מעוניין לראות אישה לא צנועה, לא זה לא מזיק ולא זה לא מזיק, איך אומרים, ולא זה מועיל.
1: איך אומרים, אנחנו דיברנו על זה, עכשיו הכדור בידיים של ראש העיר, נראה איזה החלטה הוא יקבל, ואנחנו כמובן נעדכן לפי הצבי סרוסי, מחסידיו של הרב קוק. אני מודה לך מאוד, ואנחנו שוב...
15: אז תודה לך, ירין היקר, ואני שוב אומר תודה לכל מי שמתפלל. מתפללים לשלומו של הרב קוק,
1: כן, עדיין צריך להתפלל, עדיין לא יצא מהאשפוז שלו, ונקווה שיחזור לעצמו. תודה, צבי.
16: אמין, תודה לך.
1: תודה רבה, פרסומות.
17: מדברים ברדיו.
18: עצמאים, בעלי עסקים, העסק

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי, תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, הפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: מדברים ברדיו.
8: חודש הגאווה, ומחר צעדת הגאווה בירושלים, וגם כאן אצלנו באזור יש לא מעט אירועים. בתוך כך נעצר תושב חיפה, חשוד שהפיץ איומים לעבר הקהילה הגאה בחיפה, וגם כלפי דמות ציבורית. על קו הטלפון עם צעדת ניצב בועז סמוכה, מפקד מרחב קרמל במחוז חוף. שלום, תודה שאתה איתנו.
9: צהריים טובים.
8: ספר לנו על האיומים, איך אתם מיירטים את זה, איך אתם מגלים שמדובר באותו חשוד.
9: אז ככה, קודם כל חודש הגאווה, אנחנו באמת, משטרת ישראל כולה נכנסת לדריכות מסוימת, מהראשון לשישי ועד סיום האירועים, שזה בערך בתחילת חודש יולי. אנחנו אתמול מקבלים כמובן, לא כמובן, זה לא כמובן בכלל, אנחנו מקבלים אתמול את תלונה, שיש לנו בחור, תושב חיפה, שמאיים על הקהילה, אנחנו איכשהו מגיעים אליו, עוצרים אותו בביתו, והוא היום עלה לבית משפט, ואנחנו עושים המון פעולות מניעה, כדי שהמקרה המזעזע, שקרה עם שיר הבנקי, זיכרונה לברכה, לא יחזור אלינו.
8: אפרופו מצד הגאווה בירושלים, כן. בירושלים. מה אתה יכול לספר לנו על האיומים? זאת אומרת, הוא ממש פיזית מאיים על אנשים, או שולח הודעות, מפיץ דברים ברשתות?
9: הוא לא אוהב את הקהילה עצמה, ושלח איזה מסר כזה או אחר מאיים. מיד עצרנו אותו, לא משחקים איתו, אנחנו מביאים אותו בפני שופט, אנחנו נדאג להכניס אותו למערכות שלנו, אנחנו נדאג לעקוב אחריו כל הזמן, גם שהוא ישוחרר. הוא עכשיו זכה בעניין שאנחנו נלב ואותו גם עכשיו וגם שנים קדימה, בדגש על חודש הגאווה, כדי שלא באמת יממש את האיומים שהוא אמר. יחד עם זאת, יש לנו...
8: הוא תושב חיפה, אבל בכל זאת אתם גם פרסמתם שהשיתוף פעולה היה שיתוף פעולה עם תחנת בני ברק. תעשה לנו רגע סדר.
9: אנחנו קיבלנו את האירוע משם, הוא איכשהו הגיע לרשתות משם, וזה עלה אלינו. אנחנו עברנו בשיתוף פעולה עם תחנת בני ברק, הם שלחו לנו באמת דרך, נכנסנו לפייסבוק, ראינו את מה שהוא רשם, ואז הגענו אליו, הוא לא היה אצלנו במוער, הוא חמק מתחת לרדאר, אבל בעקבות מה שהוא רשם והודיע, היה קשה גם להגיע אליו, כי הוא נתן גם הזדהות אחרת, אבל הצלחנו. במערכות שלנו הצלחנו
8: להגיע אליו. אתם בעצם, כמו שאמרת, האירוע ששיר הבנקי יושב אצלכם בראש, ואתם לא לוקחים את זה בקלות נפש.
9: ממש ככה. אנחנו התארנו בכל המדינה, לצערי, 144 חבר'ה שהתבטאו בעבר או עכשיו, שהם נגד הקהילה, והם אומרים את זה. זה לא אצלך בלב, זה קדים
8: במה. לא רק נגד, אפשר גם להיות נגד הקהילה, אתה יודע, מדינה דמוקרטית מותר להתבטא נגד הקהילה, אבל אסור...
9: כן, אבל לא באלימות.
8: בדיוק, אסור להיים, ואסור להיים לרצוח, ואסור להמית, ואסור לאחל ככה וככה דברים, להסיט.
9: ולכן, כל ה-144 אובייקטים האלו, אנחנו פשוט עליהם, בחודש הזה אנחנו יודעים כל זוזה שלהם, אנחנו לא ניתן להם להגיע, ובטח ובטח לא לאירוע הגאווה הגדול שיהיה לנו פה בגן האם, בסוף חודש יוני. אנחנו יש שם עם מאות שוטרים.
8: ככה, זה המסר בעצם לקהילה הלהט"בית, אתם יכולים להתבטא ולחגוג בביטחון רב, אנחנו שומרים עליכם.
9: ולחגוג כפי שאתם רוצים, ואנחנו נשמור עליכם מכל משמר. לא יהיה מצב יותר שמישהו יחדור לתוך השורות ויעשה משהו.
8: תת ניצב בועז סמוך, מפקד מרחב קרמל במחוז חוף, ישר כוח, וכאמור אנחנו מאחלים לחודש הגאווה הזה לעבור בשקט ובשלווה.
9: אמן.
8: תודה רבה לך. תודה.
9: תודה.

0: אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו, אומרים תודה רבה לפלג צ'ובינסקי שעורך ומפיק אותנו, יובל יונה בחדר החדשות, תודה לנטה לוינסון על האתר, מדליה זוועד בדיגיטל, תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה, נדבר עם חבר הכנסת יצחק קרויזר על החוקים לקראת סיום הכהונה של הממשלה הזו, של הכנסת הזו, מבקר מדינה, מצב בצפון ועוד הרבה מאוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן. מדברים ברדיו, רדיו כל רגע, נתראה מיד אחרי החדשות של השעה אחת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס, עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
17: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. מוקדם יותר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה וקריית שמונה. דובר צהל התקן שיורתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל. שרון קנובליך כתבתנו מוסרת שהאירוע התרחש על רקע החזרה של מערכת החינוך לפעילות הדרגתית באזור. כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע במהלך השבוע לצפון כדי להציג את החלטת הממשלה שאושרה אמש בנושא מיגון וחיזוק היישובים בגבול לבנון. במסגרת הביקור מתוכננים מפגשים עם ראשי רשויות, אך חלק מהם כבר הבהירו כי הם אינם מתכוונים להשתתף. ההצבעה למבקר המדינה החדש הסתיימה, הספירה החלה וכעת ממתינים לתשובות, מדווחת מהכנסת כתבתנו דפנה ליאל.
18: ההצבעה הזאת, בניגוד לכמעט כל ההצבעות במשכן הכנסת, היא הצבעה חשאית, מצביעים מאחורי פרגוד. אחד המועמדים צריך להגיע לרוב של 61. מצד אחד יוסף אלרון, מי שהיה נשיא בית המשפט העליון. מצד שני מיכאל רבלו, עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו בעשורים האחרונים. הערכות שאני שומעת הן שההצבעה הזאת היא צמודה, ולכן קשה מאוד לדעת איך הדבר הזה יסתיים.
17: טיסת ישראל שהייתה אמורה לנחות היום בבירת סלובניה נאלצה לשנות את מסלולה ולנחות בזגרב שבקרואטיה לאחר שהרשויות במדינה לא אישרו את הנחיתה. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
19: טיסת ישראל לא קיבלה אישור לנחות בסלובניה והסתובבה באוויר. השלטונות בלובליאנה מסרבים לאחרונה לאפשר למובילים ישראלים לנחות במדינה על רקע התנגדותם למדיניות הממשלה בישראל. מדובר בהפרה של הסכמי התעופה החלים בין מדינות האיחוד האירופי. בישראל מעורבים בנושא משרד החוץ ורשות התעופה האזרחית. אבל עד עכשיו הניסיונות לאפשר את ביצוע הטיסה כמתוכנן לא צלחו. שרת התחבורה מירי רגב התייחסה לדברים ואמרה שמדובר בהחלטה פוליטית פסולה שפוגעת ישירות באזרחי ישראל.
17: במפלגות החרדיות מבקשים להצביע כבר היום על חוק המעונות במטרה להביאו למליאה לקריאה ראשונה בשבוע הבא. אלי הירשמן כתבנו.
20: ועדת הכספים דנה הבוקר בחוק המעונות, הצעת החוק שנועדה לבטל את שלילת סבסוד המעונות ממשפחות שבהן האב לא התגייס לצה"ל. המפלגות החרדיות מבקשים להשלים היום את הדיונים בוועדה ולהביא את החוק להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת כבר בשבוע הבא. גורם ביהדות התורה אומר כי אם החוק יעבור בקריאה ראשונה, הרבנים ישקלו לדחות את פיזור הכנסת.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
22: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
23: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בתנאים המלאים.
24: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
23: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה? פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
21: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
17: את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. מלון

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון
1: ועם פלג צ'ובינסקי שעורך ומפיק אותנו, עם יובל יונה בחדר החדשות, נטע לוינסון באתר. נגיד תודה גם למדליה סבהת, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לכם מאזינות ומאזינים שנמצאים איתנו כאן מדי יום בין 12 ל-2. 5 דקות אחרי השעה 1 אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, כל הזמן עם מבט אל מה שקורה בצפון. תכף נעדכן אתכם גם על מה שקורה בירושלים, תוצאות ההצבעה על מבקר המדינה, עורך הדין רבלו, פרקטיטו של נתניהו, שנתמך בידי הקואליציה, מול שופט העליון בדימוס, יוסף אלרון, שנתמך על ידי האופוזיציה, הצבעה חשאית, כך שבאמת אפשר לעבור מחנה מבלי שיסמנו אותך. בוא נראה אם יש עדיין פה משמעת קואליציונית, בכל זאת גם אם אחרי פרגוד. 96 FM, 91.5, אלו התדרים, אתם כבר מכירים, ה-052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לשמור אותו, אתם לא תוכלו לחייג אלינו, כיוון שיש תקלה נרחבת בסלקום ובפלאפון. אי אפשר להוציא שיחות, תקלה ככה של בזק, ששתי החברות הללו יושבות על התשתית שלו, שלה. מה שכן אפשר לעשות זה להתקשר בוואטסאפ, אבל אתם מתבקשים לא להתקשר לאולפן בוואטסאפ. אחד לשני אפשר להתקשר בוואטסאפ. ואיזה מזל שיש לנו את האפליקציה הזו, אה? נזמין אתכם להיכנס אלינו לאתר 96fm.co.il, תוכלו למצוא שם את כל התוכניות שפספסתם, הרבה מאוד קטעים שלא שמעתם. אם אתם נקלעים לקשיי קליטה, אז יש לנו את היישומון שלנו, רדיו כל רגע בעברית, וכמובן פייסבוק ואינסטגרם וטיק טוק ומה לא, הרשתות החברתיות שלנו שבועטות, ואתם מוזמנים לעשות לנו לייק ולשתף. תכף שיחה עם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, איך הוא רואה את המלחמה בצפון. נדבר על היום עיון המיוחד לזכרו של נטע אפשטיין, זכרו לברכה, שנרצח בבוקר השבעה באוקטובר בכפר עזה. צוות נטע, זה בעצם מרכז הכשרות שפועל מכפר נהר הירדן, מכשיר צעירים וצעירות, בנות שירות, שירות לאומי, צוותים צעירים, מתנדבים, הכל הכל כדי לעבוד בצורה מקצועית ורגישה עם אנשים בעלי מוגבלויות. ננסה להבין ונשאל על הקשר בין משפחתו של נטע אפשטיין זכרו לברכה לבין כפר נהר הירדן. נתעניין בכל מה שקורה מחוץ לארץ בענייני יהודות, יהדות ואנטישמיות. שבוע התפוצות חל השבוע, מדבר על ההחלטות שהממשלה קיבלה וגם על הסקר שעשו במשרד, כל זאת בהמשך. הפועל העמק סיימה את דרכה בליגת העל בכדורסל, אבל היא סיימה את דרכה כשהיא יכולה להתכונן כבר לעונה הבאה. ככה זה הפריבילגיה של להגיע לפלי אוף. גליל עליון מתכוננת למאבקי ההישרדות. פלג צ'ובינסקי, יובל יונה, נטע לוינסון, מדליה זוועת, ויניב שוורץ כמובן, כאן באולפן ירין דורון, יוצאים לדרך.

0: נעדכן אתכם מהכנסת, שאף מועמד לא השיג 61 קולות, וזה הולך לסיבוב שני. תכף ננסה להבין, אולי מישהו שמבין יותר מאיתנו מה זה אומר סיבוב שני, להערכתי, כן? לא צריך עכשיו 61 קולות, הרוב קובע מעכשיו, אבל אנחנו מיד מיד נבין את זה.
1: מדברים ברדיו.
0: שלום לחבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית לשעבר. נכון?
2: שלום, נכון, כן. נכון, יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה.
0: והגנת הסביבה, הנוכחי. קודם כל, אתה יודע, מבלי לדעת מה הצבעת מאחורי הפרגוד, לא הצלחת, לא ניצח, המעמד שלך לא ניצח.
2: נכון, המעמד שהוביל אותו ראש הממשלה, בעצם לסיכומים שגם עם סיעת עוצמה יהודית, אנחנו מצביעים בעצם לסיכומים שמסכמים איתנו.
0: גם עם פרגוד, גם עם פרגוד אתם עושים דברו של ראש הממשלה?
2: אנחנו עושים את מה שאנחנו סוגרים, עומדים בהתחייבויות שלנו, והמילה של עוצמה יהודית היא מילה חזקה.
0: מה ההבדל בין השניים?
2: תראה, שני מועמדים ראויים, שני מועמדים חשובים.
0: אני זוכר שיוסף אלרון היה אפילו מועמד לרשות בית המשפט העליון מהקואליציה.
2: נכון, נכון, אם קרא תיגר על יצחק עמית ועל שיטת הסניוריטי, ולכן שני המועמדים טובים ראויים, אני חושב שזו ברכה ואמירה טובה של הדמוקרטיה שלנו, שבסוף הדבר התפקיד פה רם וחשוב, מגיעים שני אנשים טובים, והבחירה היא בין טוב לטוב, אבל כאשר לנו יש סיכום פוליטי, סיכום מקצועי וענייני, אז אנחנו עומדים במילה ובהסכמה.
0: תגיד, אבל זה לא, שוב, מבלי להמית ביכולותיו של עורך הדין רבלו, זה לא קצת מהמקפצה למנות מבקר מדינה שעד עתה ייצג את ראש הממשלה?
2: תראה, המשרה הזו פתוחה...

0: אמרתי, הבחירה הייתה בין טוב לטוב.
1: נגיד שאם יש רוב בכנסת לקואליציה ולא הצליחו להעביר 61, זה אומר שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו בעד אלרון. נגיד שהיה פתק לבן אחד, אולי שווה לבדוק עם חברי הסיעה שלך.
0: לא, אני חושב שכנו הפה והלב של כולנו שווה, ובאמת, כמו שאתה מדייק, אני חושב שגולת הכותרת פה היא האמירה שראש הממשלה בחר במועמד מסוים, והוא נדרש לבדק בית בתוך החברים שאיתו ושותפים לו, בתוך הקואליציה.
1: בדק בית או, אתה יודע, סגירת קצוות פוליטיים כאלו ואחרים מול ראש הממשלה, זה גם קורה. בוא נדבר על דברים לא פחות חשובים, המלחמה בצפון בתור תושב הגולן. אתה חי בשלום עם העובדה שאנחנו לא תוקפים את הדחיה כי נשיא ארצות הברית לא מאשר?
0: לא, ממש לא. השר בן גביר הוא השר היחידי ממה שאני מבין, שעמד בתוקף כנגד הסקת אש כזו או אחרת, גם כנגד הדרישה האמריקאית כמו שהתפרסם, ואף כתב את זה גם לראש הממשלה וגם בתקשורת, שהגיע עת להגיד גם לנשיא האוהד ביותר ולממשל האוהד ביותר, שפשוט להגיד להם לא, עד כאן, זה היה צריך לעשות מזמן.
1: אבל אתה יודע, זה מזכיר לי שבן גביר מתנגד לעסקת שחרור מחבלים, בן גביר מתנגד לעסקת החזרת חטופים, בסוף בן גביר מתנגד כשהוא יודע שההתנגדות שלו לא משפיעה על כלום.
0: לא נכון, אני חושב שדווקא ההתנגדות שאתה סיינת גרמו לכך שצהל שינה את ההפרדה ואת ההפעלה שלו בתוך רצועת עזה ויצרו לחץ מאוד גדול שגרם בסופו של דבר להחזרתם של החטופים, ואני מאוד מקווה שהלחץ...
1: אתה לא רוצה לקחת אותי לעזה לספר לך שחמאס שולט שם, לא חוסל ולא הושמד ולא נוטרל?
0: לא, אז אני אומר, לצד האתגרים והמלחמה שיש כרגע בלבנון, יש גם הישגים מאוד משמעותיים גם בעזה, אנחנו קרובים לשליטה ב-70% משטח רצועת עזה, בלבנון אנחנו שולטים בשטח, אם אני לא טועה, אפילו יותר גדול מכל שטח רצועת עזה כולה, יש התקדמות מאוד משמעותית, הכוחות שם המחרפים...
1: ראש הממשלה, חבר הכנסת קוי, זה ראש הממשלה ושר הביטחון שלנו, כבודם במקומה מונח, אומרים בבוקר, אחרי סופש רווי באירועים ביטחוניים, אומרים בבוקר, אנחנו נתקוף בדחיה, אנחנו נחסל, ואז מקבל ראש הממשלה שיחה מוושינגטון, שאומר לו דונט, ואחר כך אני שומע את שר הביטחון, ישראל קץ, אומר, עצם העובדה שהם ברחו מהדחיה זה הישג.
0: אז אני אומר דבר כזה, אנחנו מצמדים ללווים שאנחנו הצבנו כמטרות, והלווים היו לא להפסקת אש, לא להפסקת התקיפות, ולהגיד לא, גם לממשל האמריקני, אני חושב שאנחנו הסיעה היחידה שעמדה בתוקף על כך שההפרדה בין ארגוני הטרור חיזבאללה ועמל ללבנון לממשלה היא טעות וקונספציה שאנחנו צריכים להתנתק מאלה ולהסיר אותה, כי מי שלא יודע, עמל וחיזבאללה יושבים...
1: אבל זה לא הפרדה, זה לא הפרדה, זה לא הדבקה הקריטית, הדבקה הקריטית זה מה שקורה בשיחות בין איראן לארצות הברית ומה שקורה בלבנון, זאת ההדבקה שעושה לנו בעיות.
0: ולכן כאן בקבינט, השר בן גביר מייצג מאות אלפי אזרחים במדינת ישראל שסוברים, כפי שאמרתי, בעד 3,000 האלה, לא להפסקת האש, לא להפסקת התקיפות, וגם להגיד...
1: אבל לא מקשיבים לשר בן גביר, למה הוא לא קם והולך?
0: אז יש, אני יודע שאתה נורא רוצה שהשר...
1: לא, זה לא, אתה יודע, היום ללכת זה הכי קל, כי יש בחירות כבר, ובאמת, הכל כבר סגור וברור, גם החרדים שמאיימים ללכת זה איום סרק, אבל זה מה שמצופה מבן אדם שרואה, שלא מקשיבים לו, שלא שמים עליו.
0: לא, אז אני חושב שאנחנו רואים שהמשקל של השר בן גביר הוא משקל רב, משקל כבד, נכון? בנושא הזה יש חילוקי דעות עם ראש הממשלה, דרך אגב, לא רק בנושא הזה, שנושאים רבים אחרים שהיו חילוקי דעות בין השר בן גביר לראש השבק דאז, על השינוי המדיניות בבתי הכלא, על שינוי המדיניות בהר הבית, לראיה השר בן גביר צדק גם בזה וגם בזה וגם בהתמודדות מול לבנון. אני מאוד מקווה שחלילה לא נהיה בעוד מספר חודשים ונגיד גם בזה צדקנו, ולכן אנחנו ממשיכים להפעיל את הלחץ הפוליטי הפנימי כאן בתוך הכנסת, השר בן גביר בממשלה ובקבינט.
1: כלומר, אתם מפעילים לחץ, ואם הלחץ לא עובד, אני יכול גם לבוא בטענות אליך ואל בן גביר, ולא רק לשר הביטחון על זה שלא תוקפים את הדחיה.
0: אתה יכול לבוא בוודאי, ואתה צריך לבוא בדרישות ובטענות לחברי הכנסת ולשרים, בוודאי הבכירים שביניהם, על כל מהלך שלא מושלם ולא מתבצע עד הסוף, כפי שגם אנחנו דורשים אותו. זו המורכבות של קואליציה.
1: טוב, אז הנה, תושבי הצפון, השכנים שלך ששומעים אותנו, שידעו שגם בן גביר אשם בזה שלא תוקפים בדחיה.
0: יש לה סמכות הרבה אחריות ולהוביל את מדינת ישראל. אנחנו נדרשים לקבל החלטות, וגם צריכים להבין שלא תמיד מקבלים את מה שאנחנו רוצים. אנחנו נמשיך לפעול ולדרוש כדי להשמיד את מדינת לבנון כולה, שכפי שאמרתי, ההפרדה הזו היא טעות ביסוד שלה, ובכך שאנחנו בעצם מייצרים הבחנה בין ארגוני...
1: אתה לא יכול לתקוף בדחיה, בבהירות, בבקעה, את המחבלים המתואבים בני מוות, אז אתה רוצה להשמיד את לבנון? איפה תקבל אישור לזה?

0: איפה תקבל אישור לזה, תגיד?
1: אנחנו כנים, אני לא אומר לך משהו אחד ואחר כך מחליף את דעתי. אני אומר, זו דעתנו, זאת
0: עמדתנו. משאלת לבך, לא דעת, משאלת לבך.
1: זו גם משאלת לבי, ואני מאוד פועל, זה עושה, כדי שמשאלת הלב שלי תהפוך למציאות, אבל מה שחשוב ביותר היא לא אם לתקוף את הדחיה או לכבוש את לבנון, אלא שבסופו של דבר לתושבי הצפון יהיו חיים נורמטיביים כמו שמגיע להם.
0: גם עצמאות ביטחונית זה משהו מאוד מאוד חשוב למדינת חפצת חיים, כשהיא רוצה ותוקפים אותה, לתקוף בחזרה בלי לחכות לאור ירוק מוושינגטון.
1: נכון, לכן יש חיילים רבים בתוך לבנון שמשמידים ומחזירים את ארגון הטרור חיזבאללה, ואנחנו צריכים להמשיך ולהגדיל שם עד שהשקט והשלום יחזרו גם לתושבי הצפון.
0: רגע לפני שאנחנו קופצים לעניינים הפוליטיים, רק נעדכן שפרסום על כך של השופט אלרון היה חסר כל אחד כדי להיבחר, כלומר קיבל 60 קולות.
1: 60 קולות, נכון, 60, 57.
0: מדהים, יפה, אתה מבין, ואתה יכלת לקבוע שאלרון יהיה מבקר המדינה, אבל בסדר, משמעת קואליציוני.
1: אני מבין שלאלרון אולי מצפה תפקיד רם וחשוב לא פחות בהמשך הדרך. כפי שאמרתי, הבחירה הייתה בין הטוב לטוב.
0: טוב, אנחנו כמובן ננסה לפרש את הדברים האלה מאוחר יותר. אני רוצה לדבר איתך רגע לפני שהולכים לבחירות הממשלה לקראת פיזורה, הכנסת לקראת פיזורה. אתם בעוצמה יהודית, יש לכם תאריך שאתם מעדיפים?
1: לא, אני חושב שכל יום שהממשלה הזו ממשיכה להוביל את מדינת ישראל, יש לנו סוגיות רבות שאנחנו נדרשים להכריע בהן, ודיברנו על שניים, בוודאי זה לבנון, בוודאי עזה, וגם איראן. יש לנו משימות רבות שהתחייבנו גם לעצמנו, בוודאי גם לאזרחים שבחרו בנו, וגם אלו שלא, ובהרבה מאוד ליעדים עמדנו, כפי שאמרתי, בכוחות ביטחון הפנים, בנגב ובגליל, משימות רבות עוד לפנינו, ואני מאוד מקווה שנצליח להשלים את כולם, ואם לא, זה מקדם
0: שזה מה, פיצול היועמ"שית, ראינו שלא הלך כל כך הסיפור הזה של הכפפת מחש למשרד המשפטים, לשר המשפטים. יש פיצול היועמ"שית, ומה עוד?
1: יש בוודאי פיצול היועמ"שית, היום יעבור חוק שלי שאני יזמתי בקריאה ראשונה, להסדרה של למעלה מ-24 חוות בודדים בנגב, להחזרת משילות, ריבונות, להתיישבות, ואתה יודע כמה החקלאות וההתיישבות הם נושאים שיקרים לליבי, אז ככה יהיה אירוע מאוד משמעותי להסדיר את עשרות אלפי הדונמים האלה בבעלותם של החקלאים הכל כך יקרים לנו, וכן, גם בנושאים המשפטיים, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, החפפת מחש, הגדרה של משפחות הפשע בחברה הערבית, ארגוני טרור, יש לנו עוד משימות רבות, שחלקם התחלנו, את רובם השלמנו, אבל בוודאי
0: לדעתי את הסעיף של ארגוני הפשע בחברה הערבית כארגוני טרור, לדעתי יש לך אפילו את חברי הכנסת הערביים שיתמכו בך.
1: נכון, לצערי מי שמנע את זה עד היום לא היו חברי הכנסת, אלא הייתה התנגדות אדירה של היועצת המשפטית לממשלה וראש השב"כ דאז, לשמחתנו הוא הוחלף, והיום ראש השב"כ הנוכחי תומך ומגבה את ההחלטה הזו, ואני מקווה שגם נביא אותה חזרה לסיכום, לקריאה שנייה ושלישית. זה באמת משטרת ישראל תקבל את היכולות שיש גם לשירות הביטחון הכללי, וגם הוא, כגוף מאוד משמעותי לביטחון הפנים של מדינת ישראל, ייכנס למלחמה בקשייה בחברה הערבית.
0: לסיום, כמו שהבטחתי, פרשנות, מה שקורה עכשיו זה שצריך בסיבוב שני למבקר המדינה, הרוב קובע, מי שיקבל את מרב הקולות, או שעדיין צריך 61?
1: אני לא סגור על זה, אבל אני חושב שאולי באמת בסיבוב השני פה יהיה כאן הרוב קובע, כי צריכה לקבל את ההחלפה והכרעה, ואני מאוד מקווה שבאמת המועמד, שהקואליציה החליטה שהוא המועמד שלה.
0: שהוא עורך הדין רבלי או פרקליטו של נתניהו שבו אתם תומכים. חבר הכנסת יצחק קרויזר, סיעת עוצמה יהודית, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: אנחנו תכף נהיה בכפר נהר הירדן, שמכשיר צעירים וצעירות, בני שירות, שירות לאומי, צוותים של צעירים ומתנדבים לעבודה מקצועית ורגישה עם אנשים עם מוגבלויות, וליום הזה של ההכשרה החליטו לקרוא צוות נטע. זה יום עיון מיוחד לזכרו של נטע אפשטיין. נטע אפשטיין נרצח בבוקר השבעה באוקטובר, יחד עם בת זוגתו, איראן שביט, הם החליטו לחגוג את חג שמחת התורה בדירתם שבשכונת דור צעיר בקיבוץ כפר עזה. בבוקר החג הגיעו עשרות מחבלים לשכונה, עברו בית אחר בית, חטפו וטבחו בצעירים, הגיעו גם לדירתם של נטע ואיראן, הם זרקו ארבעה רימונים, נטע קפץ על אחד מהם והציל את חייה של איראן. במשך שעות ארוכות שכבה איראן מאחורי גופתו עד שחולצה בידי חיילים. איראן הייתה הראשונה שחולצה בקיבוץ כפר עזה, בזכותו של הגיבור הזה, נטע אפשטיין. נגיד שלום לאפרת אגרה לוי, מנהלת מרכז ההכשרות, צוות נטע בכפר נהר הירדן. שלום לך.
2: שלום.
0: קודם כל, את יודעת, הקשר ביניכם לבין נטע אפשטיין, הזכרנו כפר עזה, נהר הירדן זה כאן בגליל התחתון, ספרי לי רגע על הקשר הזה.
2: נכון, אז בעצם כשמשפחת אפשטיין חיפשה את הדרך להמשיך את חייו ולהנצח אותו, את נטע שבאמת עשה מעשה גבורה, הם עשו עבודת מיקוד והגיעו להבנה שהם רוצים להנציח אותו דרך עבודה עם אנשים עם מגבלות. ועברו וחיפשו את הדרך לעשות וללוות אנשים שכמו הדרך שנטע עבר כשהוא עשה שנת שירות וכשהוא התנדב עם קרים כאלה, ללוות ולעבוד עם אנשים כאלה, וכך הם בעצם הגיעו לכפר נהר.
0: כלומר, נטע היה בעצמו בן שירות שהדריך וליווה כאלה, כן.
2: נכון, עשה שנת שירות וליווה ילדים ובני נוער כאלה, ומתוך החוויה שלו, שהייתה גם מאוד מאוד עוצמתית ומשמעותית, אבל גם חוויה שהתחום הזה לא מוחזק מספיק ולא מלווה מספיק, הם נכנסו לעולם הזה והבינו שהם רוצים למצוא את הדרך לחזק מתנדבים צעירים שמגיעים לעשייה בעולמות האלה, שהרבה פעמים מגיעים לשם או במקרה או בלי הרבה כלים, ולמצוא איך לחזק את העולם הזה ואת התחום הזה דרך...
0: כלומר, לא רק להעביר את הזמן ולנסות לעשות הכי טוב, אלא באמת לקבל את הכלים כדי לעשות עבודה מקצועית ורגישה מול אותם ילדים מיוחדים.
2: נכון, וגם ללוות את התהליך התפתחות שלהם והלמידה שלהם את עצמם מתוך האתגרים האלה שפוגשים בתחומים.
0: אז ספרי לי על היום עיון הזה המיוחד.
2: כן, אז בעצם כחלק מהעבודה של צוות נטע, אנחנו היינו בקשר עם קבוצת חיפה ומר מוטי לוין, מנכ"ל קבוצת חיפה, והגענו להבנה בעזרתו שאנחנו רוצים לעשות איזשהו יום עיון לחשיפה של הדבר הזה, ויום עיון התקיים לפני שבוע, השתתפו בו לשמחתנו ארגונים ושותפים רבים מאוד מהעולם הזה ומהתחום, היו שם כ-150 אורחים שהתארחו אצלנו בכפר נהר הירדן, ובעצם הנושא של היום היה לדבר על מרחבים מרפאים, בעצם לדבר על המקומות הבריאים והטובים, כי הרבה פעמים כשבאים להסתכל על האוכלוסייה של אנשים עם מגבלה, מסתכלים על המקום הפגוע, על המקום הקשה, המקום החולה, ואנחנו דווקא ביום הזה ביקשנו, שזה מאוד מאוד מדבר את השפה של כפר נהר הירדן, להאיר את הכוחות שלהם ואת החוזקות שלהם, ולדבר על הדרך לראות אותם דרך זה. ודרך זה, וביקשנו גם מתוך הנקודה של צוות נטע, להסתכל גם על הצוותים שעובדים עם אנשים מגבלה, ומה הם צריכים, ואיפה המרחבים שמרפאים ומחזמים ומחזקים אותם. אז כך נולד היום הזה, ובעצם ביום הזה, מעבר לככה התעסקות בהמשגה של הנושא מרחבים מרפאים, שזה הרצאה שהעבירה הסמנכלית של הכפר גל דובו גליקמן, היה לנו הרצאה מרתקת של תת אלוף במילואים דניאל אגרי, דובר צה"ל לשעבר, שדיבר ככה מהניסיון המקצועי שלו על איך לייצר מרחב בטוח בזמן משבר, ואיך לעשות הנהגה שהיא...
0: שזה הרבה תקשורת, אפרופו דניאל אגרי, זה הרבה תקשורת בין החניכים לבין המדריכים, ואת יודעת, להעביר את המסר אחד לשני.
2: נכון, אז הוא מאוד מאוד דיבר את זה, הייתה הרצאה מרתקת, לשמחתנו גם שיתף בסיפור האישי שלו ושל אח שלו, והדברים שמנקודת המבט שזאת של בן משפחה שיודע את העולמות האלה. היה לנו פאנל מרתק שהוביל הרב שי פירון, שחבר הכנסת לשעבר.
0: שר החינוך לשעבר.
2: פנימה, כן, שר החינוך לשעבר, שגם לזכותנו הוא מלווה, הוא בוועדה המייעצת של צוות נטע, וככה מלווה אותנו מקצועית. והוא הוביל פאנל מרתק, גם דיבר על הניסיונות שלו והעולמות שהוא מביא, ועל הניסיון האישי הפרטי מהבית שלו,

0: שיח משותף ולמידה משותפת אחד מהשני, כדי לחזק את התחום הזה, כי בחזון שלנו אנחנו מחזקים את העובדים שעובדים עם אנשים בעלי מגבלה, והופכים את התחום הזה לאטרקטיבי ומלמד ומאוד מאוד משמעותי, שייתן את המענה.
1: איפה שנותנים את השירות היותר טוב, ככה בסוף לקוחות הקצה, כן, סלחי לי שאני קורא לזה לקוחות, אבל הם נהיים יותר טובים.
0: האוכלוסיות שאנחנו עובדים איתם מקבלים את הטוב ביותר, אם העובדים מקבלים את הטוב ביותר. ועל זה אנחנו צוות נטע עובדים. חשוב לי להגיד שאנחנו לאחרונה קיבלנו את ההכרה המאוד מאוד משמעותית מקרנות הביטוח הלאומי, שבעצם יממנו עבורנו לשנתיים הקרובות סבסוד גדול של כל התוכניות שירצו לעבור את הכשרה דרכנו, כל המסגרות, בתרומה אדירה שלהם ובשותפות מאוד מאוד משמעותית של קרנות הביטוח הלאומי, וכך אני מאמינה שבאמת נצליח להגיע לכמה שיותר מסגרות ולכמה שיותר קהלים, כי לצערנו בעבודה הזאת ובתחום הזאת יש הרבה אנשים מוכשרים והרבה לבבות, אבל הכסף הוא לא תמיד משופע שם, ודווקא לאוכלוסייה הזאת מגיע באמת את הטוב ביותר. זו המטרה שלנו.
1: אז הנה, ואומנם למרות שזה השבוע, יום העיון, כל מי שרואה את עצמו כאדם שרוצה לעזור ולתרום בתחום הזה, ולהתפתח בתחום הזה, אפשר כמובן לכתוב צוות נטע בגוגל,
0: ולהכיר אתכם. אפשר למצוא אותנו דרך הגוגל, אנחנו נקיים כל שנה יום עיון בנובמבר, יום הולדתו של נטע אפשטיין, זיכרונו לברכה, ונמשיך לייצר שיתופים וחיבורים, ולהגיע לכל מקום בארץ ירצה לשמוע ולעזר ולעשות
1: יחד
0: איתנו.
1: אפרת אגרה לוי, מנהלת מרכז הכשרות צוות נטע בכפר נהר הירדן, תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה לך.
1: תודה רבה לך. רגע לפני שאנחנו יוצאים להפסקת הפרסמות לחדשות עם יובל יונה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר בריאיון לפוד פורס וואן, פודקאסט ככה שקשור בו, הוא מאשר שהוא קינה את ראש הממשלה בנימין נתניהו פאקינג קרייזי. משוגע לגמרי. בשיחה אמר, לא הייתי אומר שכעסתי, אבל הייתי קצת מוטרד מהמאבק המתמשך שלו בלבנון. עם זאת טראפ מתעקש, אני מאוד מחבב את ביבי, עבדנו מצוין ביחד, והוא גם אמר שהוא מצפה לפגוש את המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, ציין, אם אתם מאמינים לסיפורים, חסרים לו הרבה מאוד חלקים. כך הוא אמר, תוך כדי שהוא רוצה להיפגוש אותו, הוא ככה מלגלג עליו. עוד נאמר שיש כותרת ממש בדקות האחרונות, כך שטראמפ מאשר שבשיחות עם איראן, איראן התחייבה שלא יהיה לה נשק גרעיני. אני עדיין לא יודע לומר לכם פרטים ומה זה אומר, אבל זו הכותרת שיצאה עכשיו ממש מטראמפ. פרסומות חדשות כבר חוזרי.
2: מדברים ברדיו. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
3: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
2: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
4: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי.

0: מחסני חשמל.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
5: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. בהמשך להזקות שהופעלו הבוקר בקריית שמונה והסביבה, דובר צהל עדכן כי יורתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל. נציין כי האירוע קרה בזמן שהתלמידים היו בבתי הספר, זאת לאחר שהותר אתמול לחזור ללימודים כסדרה. קודם לכן בלבנון דיווחו על תקיפת אופנוע באמצעות כתב"ם ישראלי כ-5 קילומטרים מדרום לדחיה שבבירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו עתיד להגיע מחר בשעות הצהריים לשלומי שבגליל המערבי. אלעד משה חזיזה, תושב מנות, אמר בתוכנית מדברים ברדיו עם ירין דורון כי ראש הממשלה מגיע אל תושבי הצפון רק לפני הבחירות.
6: הוא גם מוזמן לבוא אליי הביתה, זה בסדר. הוא יכול להגיע והוא צריך להגיע, אבל חוץ מלהגיע עכשיו לפני כלכלת בחירות, לפני הבחירות צריך לעשות מעשה. והדבר הראשון הוא בסיסי ביותר, לתת ביטחון. ילדים שלי נוסעים על ציר הצפון, 30-40 תלמידים נוסעים, ילדים קטנים נוסעים באוטובוס. מה קורה עם איזה מחבל עכשיו יושב? כל בוקר זה חרדות. אנחנו לוקחים את הילדים ומחזירים אותם, ולא תמיד זה מתאפשר.
5: כתב אישום מוגש כנגד נתנאל ורטי, תושב חצור הגלילית, בגין עבירות מין, סחיטה באיומים, מעשים מגונים ועוד. לפי האישום, ורטי יצר קשר עם מספר קטינים ממין זכר ברשתות החברתיות וניהל איתם שיח מיני, שבמסגרתו ביקש מהם לשלוח אליו תמונות אינטימיות או סרטונים, בהם הם חושפים את גופם. הוא הציע לקטינים תשלום כספי בסך מאות שקלים לטובת המשך הקשר עמו ולשם סיפוק רצונותיו המיניים. נסיים בתחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יעשה חם מהרגיל לעונה, בשישי תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
4: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
7: שבוע התפוצות חל השבוע ואנחנו רוצים לעסוק בזה עכשיו. נאמר שלום לילנה אייזנשטיין, היא ראש אגף לידות ישראלית. שלום לך.
8: שלום ירין, צהריים טובים.
7: צהריים טובים. עצם העובדה שאת ראשת אגף לידות ישראלית, שאלה ראשונה, מה זה יהדות ישראלית ומה ההבדל בין יהדות ישראלית ליהדות תפוצות, אם יש כזו?
8: אז האמת, בתוך המשרד יש איזושהי הפרדה. יהדות ישראלית זה בעצם עוסקת בחיזוק ובעצם פעולות שאנחנו עושים עם ציבורים מסורתיים וחילונים בתחום יהדות ישראלית. אבל במסגרת תפקידי אני גם עובדת המון עם קהילות יהודיות בתפוצות, ובכובע הזה אני כרגע נמצאת. אם להגיד מה ההבדל בין יהדות ישראלית ליהדות בכלל, אז ליהדות יש ערכים אוניברסליים. שבאמת אנחנו שותפים, כי גם זו משפחה שלנו שנמצאת מעבר לים, אז זה אוניברסלי כולנו. ליהדות ישראלית יש יותר גוונים שיותר מתאימים לנו כישראלים, ומתאימים בעצם לחילונים, למסורתיים, אז יש כל מיני ייחודים.
7: עכשיו, בשנים האחרונות, או מאז השבעה באוקטובר, להיות יהודי בחול, זה לפעמים גם להתאפס כציוני, ויש הבדל בין יהודי שחי בגולה ומרגיש יהודי ואפילו חושב שהוא קרוב לישראל, אבל מאשר להתאפס על ידי שכניו כציוני.
8: נכון, אתה צודק לחלוטין, לא עושים הבדלה בין מי הוא יהודי לבין מי הוא ציוני כאשר מדובר על אנטישמיות. מבחינת מישהו אנטישמי או מישהו נגד נגדנו, אז זה עין הוא אח. ובגלל זה אנחנו רואים בצורה מאוד חדה בדוח אנטישמיות שהמשרד בעצם פרסם, שיש מעל ל-815 אירועים אנטישמיים ברחבי העולם, וזה רק אירועים שהם בעצם דופחו לאורך 2025. יש המון אירועים שלא דופחו, שאותם אנחנו באמת לא יכולים לספור ולא יכולים לדעת מה ומתי הם קרו. אנטישמיות מאוד חוגגת ברשת חברתית, ב-X, בטוויטר ובכל הפלטפורמות חברתיות אחרות. יש מספרים אסטרונומיים לאחר 7 באוקטובר.
7: את יודעת, חזרתי לא מזמן בלונדון, גם סיפרתי את זה כאן, על כך שציפיתי, וככה כששואלים אותי ואת אשתי מאיפה אנחנו, אז יש איזה 10 שניות שבהם את מתלבטת.
8: אתה מתלבט.
7: כן, אם להגיד ישראל או לא. בסוף אמרנו בכל הפעמים ישראל, חוץ מפעם אחת, שככה היה איזה מישהו שניסה להבין האם הכל בסדר בישראל, כי אומרים ככה וככה, והבנו שאין לו מושג מה קורה בעזה, ואין לו מושג מה קורה בישראל. כל השאר באמת חיבקו אותנו ותמכו בנו. זה משהו שמפתיע כשיש הרבה תמיכה גם בישראל, כי את יודעת, זה לא בא לידי ביטוי, בטח לא עם ראשי המדינות.
8: כן, אז אם אני אשים בצד את כל הנושא הזה של פוליטי, כי אני לא רוצה דווקא בשבוע תפוצות לדבר על זה, אבל אני כן רוצה להתמקד במה שאמרת. כן הייתה לך התלבטות, אבל בסוף אתה אמרת אני ישראלי.
7: אגב, ישראלים אחרים שראו אותנו חשבו והסתכלו עליי שאני משוגע.
8: בצורה מוזרה, למה אתה אומר את זה?
7: כן, למה אתה מסבך את עצמך?
8: אז באמת אנחנו עושים לקראת שבוע תפוצות מאז 2016, ובגלל זה גם אנחנו יכולים לעקוב אחרי מגמות. אז הרבה מאוד מישראלים, והסקר הזה נערך בקרב ישראלים בארץ, ביחס לעמדות שלהם כלפי התפוצות. אז אחד השאלות שאנחנו שואלים, בעצם מה אתה מרגיש יותר, ישראלי או יהודי? אז דווקא השנה יש עלייה בערך שאזרחי ישראל מרגישים את עצמם במקום ראשון יותר יהודים מישראלים. האם זה נובע מהתלבטות שאתה פה מציין, וזה שכולם הסתכלו עליך בצורה מאוד מוזרה? אני לא יודעת להגיד, יכול להיות שכן.
7: אולי בעיני העולם, לכל ישראלי הוא כמובן יהודי נתפס, לא כל יהודי הוא ישראלי ציוני, ולכן אולי הסיפור הזה של להיות יהודי נותן איזו הגנה קלה.
8: נכון, כי הרבה גם אומרים, אני לא יודעת אם אתה נחשף לאחרונה, אבל אפילו היום הייתה איזושהי כתבה שהתפרסמה על כך שזוג רצה לשריין מלון בגרמניה, ואמרו להם, אנחנו לא נותנים מלון ליהודים. אז חלק כן מבחינים בין יהודים, חלק בכלל לא יודעים.
7: או על הזוג נשים שרצו להיכנס לאיזה מקום לקהילה הלטבית בספרד, וגורשו והואשמו בציונות.
8: נכון. אז אם אתה גם תשאל את אלה שמכחישים, אז הם אפילו לא יודעים להסביר לך מה זה ציוני. מבחינתם ציוני זה שווה ערך ליהודי, אבל לא כולם, חלק מבדילים, חלק לא, וזה ממש תלוי בתרבות ובמקום, ועד כמה אדם בכלל מבין על מה הוא מדבר.
7: עד כמה אנחנו צריכים בכלל במשרד התפוצות, במשימות שלכם, לחזק את היהודים, להגן עליהם, או להילחם בתופעה של תמיכה באויבינו, כשלפעמים התמיכה הזו מגיעה מבורות מוחלטת. את יודעת, אני מסתכל כסמל למין ימל, יש פה אולי חבר'ה שלא יסכימו איתי, אבל לדעתי, כשהוא מנופף בדגל פלסטין במצד האליפות של ברצלונה, לא יודע עד כמה הוא מבין מה היה פה בשבעה באוקטובר.
8: אז אחד לא מונע את השני, וכמובן שצריך לעסוק גם בזה ובזה, אבל אני כן רוצה להתייחס קצת למה שאמרת, למה אנחנו כן צריכים להשקיע ולחזק את יהדות התפוצות. השקעה בחיזוק הזהות היהודית והקשר למדינת ישראל היא השקעה ישירה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. ככל שהקהילות היהודיות בעולם יהיו קהילות חזקות עם קשר חזק למדינת ישראל, הם בעצם נותנים לנו גם לגיטימציה בינלאומית. תסתכל מה קרה אחרי 7 באוקטובר, עד כמה תמיכה קיבלנו על זה, ועד כמה ריקושטים הם מקבלים. כלומר, זה כמו אפקט הבומרנג. כל מה שקורה לנו, קורה גם להם.
7: זה לפעמים מסבך מאוד את הקהילות היהודיות בחוץ לארץ, כי התמיכה הזאת, את יודעת, שכשרואים תמונות מעזה, כן, ושוב, אני לא מסכים עם זה, אבל כשרואים תמונות מעזה, מאשימים את יהדות התפוצות מיד בכל מה שמאשימים את ישראל, כן.
8: נכון, אז לחלוטין אתה צודק בזה, ואני עוד אגיד לך שזו פעם ראשונה שנה שגם מעבר למה ששאלנו את אזרחי ישראל, שאלנו את אותו הדבר, את יהדות התפוצות. אז אחד השאלות ששאלנו, האם אתם חשים שותפות גורל עם אזרחי ישראל, ומעל ל-80% אמרו בוודאי, כן, אנחנו שותפים בגורל, כל מה שקורה לכם חשוב לנו, ולכן זה בוודאי ובוודאי אנחנו צריכים לשמור על הקשר
7: וזה
8: הזה.
7: זה גם תופעה שחוויתי בלונדון, כשעצרו אותה, מדברים בעברית, וכשמזהה אותך יהודי מדבר בעברית, הוא מיד רוצה לבוא ולהגיד שלום, ולשאול מה שלומנו, ואיך אנחנו, הם מיד מיד מחבקים ומרגישים, כמו שאת אומרת, חלק מהמשפחה. העברית שמדוברת ברחובות התפוצות מאוד מאוד מחזקת אותה.
8: לחלוטין, וזה מה שאנחנו מנסים להראות בשבוע התפוצות. נכון שדיברנו המון על אנטישמיות, ואנטישמיות שזה חלק נכבד בכל מה שקשור לקשר שלנו דות התפוצות, אבל בשבוע התפוצות אנחנו רוצים לדבר גם על היבטים החיוביים, אנחנו רוצים לדבר על מושגים של ערבות הדתית וגורל משותף. וכמו שאתה אומר, פתאום כאילו, גם כשאתה לא מכיר מישהו והוא מתגורר, אולי בחיים גם לא ביקר בארץ, אבל כשהוא שומע עברית, אז פתאום חשוב לו לגשת, בלי שהוא מכיר אותך. אז על זה אנחנו רוצים לדבר, אנחנו רוצים להראות יותר את הפן החיובי בקשר שלנו, שצריך להיפגש וצריך לדבר וצריך ליזום, ואת זה אנחנו מודדים בשבוע תפוצות, ויש פעילות מאוד יפה, גם מבחינת מוסדות רפורמליים, יש לנו שותפות נפלאה עם משרד החינוך, שאנחנו עושים בעצם איזשהם פעילויות בכיתות, מעל ל-200 שליחים ומדריכים נכנסו לכיתות בישראל, אז גם אם שומעים מאזינים שלנו לא השתתפו באחד הפעולות, אז יכול להיות שהילדים שלהם כן השתתפו. אז על זה אנחנו רוצים לשים זרקור לפחות פעם אחת, לפחות שבוע אחד בשנה.
7: את יודעת, כל יהודי הוא בעצם שגריר, בין אם רוצה או לא, של מדינת ישראל, וגם אנחנו כשאנחנו מטיילים בחול אנחנו שגרירים של היהדות, של השכנים שלנו שגרים שם, אנחנו צריכים תמיד לייצג את המדינה בכבוד, לא להתבייש ביהדות שלנו, בישראליות שלנו, אבל כן לדעת שהעיניים עלינו ולהתנהג בהתאם. להתנהג
8: זה בהתאם. כל כך חשוב מה שאתה אומר, זה לחלוטין, וזה מה שאנחנו גם מחדדים ברוב הפעילויות שלנו, גם במפגשים שאנחנו בעצם שגרירים, לא רק כלפי הציבורים שהם לא רק יהודים, אלא גם כלפי קהילות. זה מאוד חשוב להם הקשר איתנו, ואנחנו לא תמיד שמים לב לזה.
7: כן. ילנה אייזנשטיין, ראש אגף ליהדות ישראלית, שבוע תפוצות יהדות העולם, שנמצאת בין הפטיש לסדן בתקופה הזו מאז השבעה באוקטובר, רוצים כל כך לצעוק את תמיכתם בנו, מצד שני יודעים שיש לזה מחיר אישי.
8: כן, בואו ניצור את הגשר הזה, ושיהיה לכולנו שבוע תפוצות משמעותי.
7: תודה רבה לך, ילנה.
8: תודה.
4: מדברים ברדיו. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
0: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: מדברים ברדיו. היציע הצפוני, תמונת מצב.
7: אנחנו עכשיו רוצים לדבר על ספורט, נגיד שלום לנטה לוינסון, פלג צ'ובינסקי, שלום לשניכם.
13: שלום, שלום.
14: צהריים טובים.
7: צהריים טובים, אז אנחנו נקפוץ ישר לחדשות, חדשות כתומות, כדור הכדורסל, הפועל העמק מודחת מהפלייאוף, מפסידה 0-2 להפועל ירושלים, ומסיימת את דרכה עונה.
14: ספציפית אתמול 91-98,
13: משחק צמוד, כן.
14: להפועל ירושלים, משחק צמוד, אפילו העמק מנצחת את הרבע הראשון 26-20, אחר מכן...
7: אגב, אווירה נהדרת בגנר.
14: כן, כן, לגמרי.
13: בכלל, עונה מדהימה, עונה מדהימה.
14: עונה מדהימה של הפועל העמק.
13: הסתיימה קצת ב...
14: כן, אבל שוב, אפשר איפשהו להבין, בסופו של דבר המלחמה הזאת תפסה הרבה קבוצות כמובן.
7: אתה יודע, זה כמו שאני כאוהד ארסנל אגיד, העונה בליגת האלופות הסתיימה, לא, הייתה עונה נהדרת, ואומנם כגודל הציפיות...
13: כן, זה קטע שזוכים בטח באליפות כזאת, אבל החגיגות מגיעות שנייה אחרי...
7: לא, עזבי, עזבי את החגיגות, זה לא קשור לחגיגות, אני אומר, עם האוכל בא תיאבון, אבל צריך לזכור מה היה התיאבון של חג לפני שקיבלת את האוכל. והתיאבון במקרה של הפועל העמק היה לשרוד את העונה הזאת.
14: אז מעבר לשרדו, הם באמת עשו עונה מרשימה ונראו טוב לאורך כל העונה, צריך להגיד גם את זה, השבועות האחרונים קצת פחות הלך, אבל שפו לקבוצה הזאת, באמת דיברנו עם מיכל ורדיגר, מנכלית הקבוצה, לפני יומיים, והיא האמינה בשחקנים, חשבה שכמובן אנשי המועדון תמיד יאמינו בשחקנים וחשבו שזהו, ובצדק, באמת, הם נתנו אתמול משחק מטורף לגמרי, נלחמו אירוע די חריג גם על הדשא, על הדשא, אני אומר, רגיל בכדורגל, על פרקט.
13: חמש עבירות
14: בלתי ספורטיביות, עם מכות ועניינים, וזה בסוף האירוע הזה נגמר, וכאמור, הפועל העמק מסיימת את תפקידה בליגה השנה. גליל עליון, אני רוצה לראות...
13: עוד לפני זה, רק נתקן שהפועל תל אביב שוותה את הסדרה מול מכבי ראשון לציון ל1-1, ומשחק שלישי ומכריע יערך מחר.
7: שוותה בפטיש לראש.
13: כן, לגמרי. הגדרה טובה.
14: כן.
13: אחד היום ירין.
14: אז אני גליל עליון, גם אנחנו עוד משחקים, אנחנו נעדכן כמובן, משחקים בהמשך, ניצחו השבוע את אליצור נתניה, אמרנו אתמול, הערב, נעבור לכדורגל.
13: רק נעדכן שהערב יש את החלק השני.
7: הפועל
13: באר
7: שבע דימונה נגד מכבי תל אביב, חולון נגד הרצליה.
13: נכון, 1-0 למכבי תל אביב בסדרה, הפועל חולון מול בני הרצליה, הפועל חולון גנבת הביתיות, 1-0 לחולון.
14: נכון מאוד, אז היום... משחק ידידות בנבחרת ישראל בכדורגל ללורן בן שמעון מול אלבניה על אדמת סלובניה
13: באלבניה.
14: אז כן,
13: ללורן
14: בן שמעון.
13: יודע למה ירין?
7: למה?
13: כי הוא נפגע במשחק פאדל. שלא מצחיק האמת, זה פגיעה לא פשוטה.
14: כברך?
13: לא, לא, לא, נפצע בראש, שבר בגולגולת, דימום מוחי קל, כן, פגיעה.
7: טוב, מתישהו ביציאה הצפוני אני מצפה לאייטם על פאדל.
13: כן, האמת זה רץ חזק.
7: סכנותיו.
14: האמת שזה מתבקש.
7: הבנתי שאירן זה אבי חזק בזה בכלל, זה ספורט כזה של הרבה אנשים של...
14: גם עוד ועוד עיריות פה בצפון, אני רואה, אני חושב שבמגדל העמק, בטבריה אפילו, ובנוף הגליל.
7: זה קצת כמו גולף ל...
14: זה לא גול, נזכיר, פאדל למי שלא מכיר, מעין טניס זוגות,
7: טניס אקווריום.
14: טניס קווש, אפשר לקרוא לו כך.
13: בעצם יש סכנה של ההדף של הכדור.
14: בין היתר, כל ספורט יש סכנה, כן?
7: אנחנו לא נדבר עכשיו על הרכות, על הרכות של רכתו, של בן שמעון, אבל בכל זאת.
13: רק בריאות, נחל רק בריאות, גל כהן יעמוד על הקווים במקומו.
14: נכון, זה הערב בשעה 9.
7: אגב, אם אתם שחקן נבחר את ישראל שסיים את העונה ורוצה ככה חופש וים בארצות הברית, ופתאום יש איזה משחק הכנה נגד אלבניה, מתבאסים? אני הייתי מתבאס.
14: אני חושב שזה כזה 50-50, כי יש לך בספטמבר...
7: תנו לצעירים לשחק.
14: נכון, מצד אחד. מצד שני, יש לך בספטמבר כבר ליגת האומות, זו פעם האחרונה למעשה שהנבחרת מתכנסת לפני קמפיין ליגת האומות, שהוא קמפיין חשוב, להזכיר לכולם המטרה שיציב רן בן שמעון עם מינויו לתפקיד נבחרת, מאמן נבחרת ישראל, היה קמפיין יורו 2028. אנחנו מתחילים עכשיו בקמפיין ליגת האומות, או יהיו עוד מוקדמות, וזה, אז אנחנו, אתה יודע, זה הסיפור.
7: יש מספיק צעירים שלא קיבלו הרבה הזדמנויות בנבחרת ישראל, תשפשף אותם, תן להם הזדמנות, משחק הכנה, תשחרר את האלה שכבר באמת שיחקו כמה, שלושה משחקים בשבוע, היה פה לוז מטורף. תן להם לנוח, מה קרה?
13: כן, לגמרי, אחרונה כזו, זה
14: אז הם יעשו עוד משחק אחד, ואז יצאו לנוח, כמובן שיש שחקנים מקבוצות שכבר אוטוטו צריכות להתחיל להתכונן לעונה חדשה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אבל הם הולכים להתכונן, כי ממש בקרוב אוטוטו, שבועיים, שלושה, הם כבר יתחילו,
13: כן, הכנות.
14: הכנות למשחקים האירופיים. עוד גם משחקי ידידות שיש היום, הולנד נגד אלג'יריה, הולנד,
13: זהו, עבורנו זה משחקי ידידות, עבורם זה ממש הכנה למונדיאל.
7: ניו זילנד שתופיע נראה לי במונדיאל חטפה מהאיטי 4-0,
14: ופרנזי פיירו חברנו מה שנקרא, אני מת עליו,
13: עוקב הדוק,
14: אני עוקב הדוק אחרי פרנזי פיירו, ובכלל בהאיטי מאוד אוהבים את פרנזי פיירו.
13: מה זה אוהבים? קיבל שם איזה טקס הזה לכבודו, קיבל שם איזה חלקה,
14: יום פרנזי פיירו, יום פרנזי פיירו, אז לגמרי, גם הדנים מתכוננים, גם הפולנים.
7: אגב, נכנס בדקה 46 והבקיע שער בדקה 62.
14: מלך.
7: קיבלת את המכבי חיפה היומי שלך.
14: לגמרי, זהו, אז אפשר להתקדם. ידיעה שלא נגענו בה מאתמול, ניב גוטליב ממשיך בעירונית טבריה, חותם לעוד שנה.
13: שמח.
14: אחד מהעמודי התווך של הקבוצה הזאת היא העונה, מבטיח את הישארותו. אחלה, החתמה, אחלה של שחקן.
7: בהצלחה. כן, מתחיל מינוס 6.
13: נכון.
14: עליו.
7: טוב, רגע לפני סיום, נעדכן על הסערה בכנסת שמתרחשת ממש עכשיו. אנחנו סיפרנו לכם במהלך התוכנית על ההצבעה לבחירת מבקר המדינה, שני מועמדים. מסתבר שכמה חברי קואליציה לא הקשיבו להוראות שהם קיבלו. אתם יודעים, מאחורי פרגוד אפשר לעשות מה שהם רוצים. השר, הנציג אלרון, השופט אלרון, כמעט ונבחר, היה חסר לו רק קול אחד, ואז עכשיו בהצבעה, בסבב השני, יש דרישה בליכוד מחברי הליכוד שהם צריכים לצלם את עצמם מצביעים מאחורי הפרגוד. שימו לב לאן הגענו, חברי הליכוד שנדרשים לצלם כדי להראות את נאמנותם.
13: לויאליות.
7: כן, מאחורי פרגוד זה כל הסיפור של אפשר לעשות מה שרוצים. אז הנה, יש מי שבליכוד כועס מאוד, עצבני מאוד, על כך שעורך הדין הפרקליט נתניהו לא נבחר בסיבוב הראשון. מה זה לא נבחר? כמעט הפסיד בסיבוב הראשון, ועכשיו מבקשים לצלם, לא פחות, לצלם את הצבעתם חברי הליכוד.
14: דמוקרטיה.
7: כן, ואז הם הולכים לפריימריז, ואומרים, אנחנו המפלגה היחידה שיש לו בפריימריז. אנחנו, כן, אנחנו, זה הפריים, אנחנו דמוקרטיה, המפלגה היחידית שדמוקרטית. איך אומרים, דמוקרטיות כאלה, לא צריך דיקטטורות. אנחנו כאן נסיים ונגיד תודה רבה לשניכם, פלג ונטע, תודה רבה ליובל יונה, תודה רבה למדליאס ואת, ליניב שוורץ, תודה רבה לכם. מחר אור אביד יושב כאן בכיסא, להתראות.
15: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם תפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי.

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דרמה בכנסת, הבחירות לתפקיד מבקר המדינה עברו לסבב הצבעה נוסף, מכיוון שאף אחד מהמועמדים לא השיג תמיכה של 61 חברי כנסת. בסבב הראשון, 60 חברי כנסת תמכו בשופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון, ו-57 בעורך הדין רבלו, שייצג את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכמה הזדמנויות. כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון. למרות שההצבעה היא חשאית, במהלך ההצבעה בסבב השני שמתקיימת בשעה זו, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו, שהוא כאמור מעמדו של נתניהו. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה דרשו לקיים סבב הצבעה מחדש. כעת ההצבעה נעצרה, והמליאה יצאה להתייעצות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר את חשיפת חדשות 12, כי כינה את ראש הממשלה נתניהו פאקינג משוגע. בראיון לפודקאסט פוד פורס וואן, הסביר כי במהלך שיחת טלפון שנערכה ביום שני, כינה אותו כך כי היה מוטרד מההחלטה להמשיך את הלחימה בלבנון, משום שהתקיפות הישראליות מסכנות את השיחות בין ארצות הברית לאיראן, עקב העובדה שבטהרן מתעקשים להפסיק את התקיפות נגד חיזבאללה, לפני שניתן יהיה להגיע להסכם שיאפשר את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז, ובהמשך את פירוק תוכנית הגרעין האיראנית. עם זאת הדגיש הנשיא טראמפ כי למרות ההתבטאות החריפה, היחסים ביניהם נותרו טובים וכן עובדים טוב יחד. טיסת ישראל הייתה אמורה לנחות היום בסלובניה, אך לא הורשתה לנחות במדינה ונאלצה לשנות את מסלולה ולנחות בקרואטיה. מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
10: טיסת ישראל לא קיבלה אישור לנחות בסלובניה והסתובבה באוויר. השלטונות בלובליאנה מסרבים לאחרונה לאפשר למובילים ישראלים לנחות במדינה על רקע התנגדותם למדיניות הממשלה בישראל. מדובר בהפרה של הסכמי התעופה החלים בין מדינות האיחוד האירופי. בישראל מעורבים בנושא משרד החוץ ורשות התעופה האזרחית. אבל עד עכשיו הניסיונות לאפשר את ביצוע הטיסה כמתוכנן לא צלחו. שרת התחבורה מירי רגב התייחסה לדברים ואמרה שמדובר בהחלטה פוליטית פסולה שפוגעת ישירות באזרחי ישראל.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
13: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה? פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
16: תוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
17: עזוב אותך, תיכון.

0: פתחנו עם מה שפתחנו גם אתמול, עם הלהיט האיקוני הזה משנות ה-80, ועם הטרק המיוחד הזה שעשה תומר ג'י במיוחד לתוכנית רוקדים כוכבים, ואנחנו אוהבים את זה, ואנחנו אומרים תודה לתומר ג'י ותודה לגבי ביטון.
1: באיזה סמכות, תסלח לי רגע, רגע, מה זה? מה זה, באיזה סמכות אתה משתמש בחומרים שלנו מהתוכנית?
0: דוד, דוד.
1: זה חומרים שהם בלעדים לרוקדים עם כוכבים, אתה משמיע פה בתוכנית שלך, ככה כל מה שאתה רוצה?
0: דוד ויר, אני מצטער לומר לך, אנחנו התחלנו תוכנית, אתה לא יכול להתפרץ ככה לאולפן.
1: רון, אתה תשתמש בחומרים שלנו, אני אעשה מה שאני רוצה פה. וזה הזדמנות גם להגיד לך, אתה יודע מה? יש זה גם הזדמנות טובה להגיד לך ככה קצת... קצת לשפוט גם אותך, מהרון שלו.
0: תגיד לי, מה אתה רוצה אליי?
1: אתה חושב שאתה לא בר שיפוט? אני שופט, ואני יכול לשפוט מה שאני רוצה.
0: פה זה לא רוקדים כוכבים.
1: רון, אתה זז כמו שקית זבל. שקית שמטפטפת ומשאירה שובל בחדר מדרגות. אין בזה אלגנטיות, אין בזה טעם, וזה לא הפורמט. ועל זה אני נותן לך אחד.
0: שברתי את השיא.
1: שיא חדש.
0: שברתי את השיא, אוקיי,
1: חדש. כפיים. תודה רבה. רגע, איך זה היה? זה היה בסדר? זה היה חריף?
0: כן, אתה כן? מתאמן, אני מבין לתוכנית.
1: רגע, עדיף שקית זבל עם החוטים שמושכים למעלה, או שזה ללכת רחוק
0: זה
1: מדי?
0: זה ללכת לא רחוק מדי. דוד ויר, זה דני קרפל.
2: שלום קרפל, מה
0: נשמע?
2: בוא תעשה איתי פנייה בחוץ.
0: והוא ילווה אותך לרכב.
1: כן? אז כן. רגע, אני רק חיממתי מנועים לקראת התוכנית היום, אז זה בסדר, נשמע לב. מספיק חריף. כן.
2: היית מצוין.
1: יאללה, אז בוא, פלייר אלה וקרפל. תודה, רון.
0: קדימה. פלייר אלה ו... צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. לא כך תכננו לפתוח את התוכנית שלנו. 2-4, יום רביעי, 3 ביוני 2026, באולפן עולם שלום, שאומר שלום לידידו, חברו הגנרי, יואב כהן, מה אומר?
3: מה אומר? מה קורה? אני אגיד לך מה אני אומר.
0: רגע, מה?
3: אני אגיד לך מה אני אומר.
0: כשדוד ויר מגיע לכאן, יש לך אופי, לא? אמור להיות לך אופי.
3: מה, אתה רוצה שאני אגן עליך?
0: לא שתגן עליך, שלא תיתנו להיכנס, שלא תיתנו את המיקרופון, שתחסום אותו.
3: מי אני שיחסום את דוד ויר? מה, אתה נורמלי?
2: הבן אדם קם כשיעקב מגיע.
3: כן, מה אתה?
2: אז דוד ויר על אחת כמה וכמה.
3: פרצוף, אתה יודע, דוד ויר היה מורה בבית ספר שלי. מה, אתה גנוב?
0: לכן אתה מכבד אותו?
3: מכבד אותו, כן.
0: טוב, מה אומר? בוא נתחיל שוב.
3: אז ככה, אז קודם כל, אני, זה מה שאני אומר. אני אתמול הייתה לי הופעה בראשון, והיה כיף גדול, ופגשתי חברים גם שלא פגשתי הרבה מאוד זמן, אנשים שלמדו איתי בבית ספר וזה.
0: יש לך גם היום הופעה, לא? אתה עובד חזק מה שאתה ברדיו.
3: היום אני בטקס של דוק אביב, אבל בשבוע הבא אני בגולה בפתח תקווה, שזה הופעה.
0: בגולה, נגיע לשבוע הבא, נדבר על הגולה, כן.
3: אז אחד החבר'ה שהגיע, באמת לא ראיתי אותו מלא זמן, והוא מאזין לנו לתוכנית.
0: כן.
3: והוא אמר, מה קורה עם השיר יואב כהן שם גנרי? כאילו, למה לא מנגנים אותו? למה לא מנגנים אותו יותר?
0: בוא נה, אתה נהיית מגלומן, אה?
3: וחשבתי שבאמת לא ניגענו אותו הרבה מאוד זמן. כאילו, יש לזה סיבה? אני שואל אותך, כי אתה העורך המוזיקלי, כן? יש סיבה? אני חשבתי שפולקה זה בעניינים, מי לא אוהב פולקה? כאילו, מה? זה אחלה, זה כיף.
0: לא, יש עניין של זכויות יוצרים עם האקורדיון. השיר הרי נפתח שם באקורדיון, אם אתה זוכר.
3: כן.
0: מי שמנגן שם זה בני שאולסקי והאקורדיון.
3: בני שאולסקי שגם עושה את הקורס?
0: כן, וואו, בני לא ידעתי שזה הוא. ובני ביקש שכל כן. פעם שמשמיעים, אז הוא רוצה שנשמיע את זה בגרסה עם הקול שלו, כי הוא שהוא מציג את השיר, ואתה יודע, וזה המון עלויות, וזה המון תמלוגים.
3: זה הרבה עלויות, זה כזה בעיה. נו, ואולי בכל זאת, מה אתה אומר? נשמיע את זה ככה עם האינטרו שלו.
0: לא, זה מייגע, זה משעמם, זה מייגע, אין לו קריזמה. אם הייתה לו קריזמה, הייתי אומר חיילה, אבל אין לו קריזמה.
2: איש נטול.
3: אולי בכל זאת. ככה, רק אתה יודע, רק להיזכר בכיף הזה, בשביל החבר שפגשתי אתמול, בשבילו, הוא מאזין לנו עכשיו.
0: איציק, בוא, תשים לו תאזין.
2: רון, אתה איש חלש.
3: איתי זה בשבילך.
4: זה ארוך.
0: לא משנה, שים. יש לנו? יש, בבקשה.
5: מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי והאקורדיון, הבחור עם הקריזמה. גם את הקטע המוזיקלי הזה אני הלחנתי בעזרת הקריזמה שלי ובעזרת הגישרון שלי בסטודיו שלי. אז אם גם אתם רוצים לדעת להלחין ולנגן באקורדיון כמוני בצורה מקצועית, בלי קריזמה, חפשו את הסטודיו של בני שאולסקי והאקורדיון. תודה, תהיה.

0: פעם
1: ארוך, מייגע ומיותר.
0: אבל, אבל, וואו, כמה קריזמה אין לבן אדם הזה, זה פשוט מדהים.
1: נכון, אבל הוא מקצוען.
0: אבל הוא מקצוען, כן. טוב, אז בוא נשמע גם את רון שלום על תבוא לי בחלום.
1: אה, אתה רוצה לאזן.
0: בוא נעשה רמיניסן.
1: אבל בתנאי.
0: כן.
1: בגרסה של מורי גידאי.
0: בטח, מה?
1: של מורי גידאי.
0: אין כזה דבר בלי מורי גידאי.
1: בבקשה.
0: אנחנו ילדים.
2: יש מישהו מוסיף? אני מורי גדעי, ואני הלחנתי את השיר של רון שלום, אל תבוא לי בחלום.

0: להקת בקרה. פתחנו היום עם שני שירים נוסטלגיים.
1: בקרה.
0: פתחנו עם...
2: הוא לא ראה את זה מגיע.
0: שני שירים בניחוח של פעם. ונספר לכם שגם היום, אנחנו ביום הרביעי שלנו יד ביד עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, בשבוע הצדעה מיוחד לחיילי המילואים, חיילי וחיילות המילואים. עוד מעט מסתיים לו השבוע, אבל התנאים והזכאות לחיי המילואים תישאר, ואתם כמובן מוזמנים להתעדכן תמיד באתר המילואימניקים. חפשו בגוגל מילואים.
2: נכון, אז כמו אתמול וכמו שלשום וכל השבוע הזה, גם היום אנחנו מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים שנתנו ונותנים מעצמם הרבה מאוד, ועכשיו זה הזמן להחזיר להם. אז לכל חיילי וחיילות המילואים באשר אתם, אנחנו רוצים לספר לכם שמשרד הביטחון יחד עם משרד האוצר גיבשו עבורכם חבילת הטבות ומענקים.
0: אחרי שלוש שנות לחימה במספר רב של חזיתות ומחסור בלוחמים, צה"ל נאלץ להשתמש שוב ושוב בשירותם של אנשי המילואים שמשרתים מאות ימים במספר סבבים.
2: מה שהכי חשוב לנו זה שאתם, חיילי וחיילות המילואים, ובנות או בני הזוג שלכם, תכירו ותממשו את ההטבות שמגיעות לכם, כמו כרטיס פייטר, שוברי נופש, מענקי חופשה, ועוד שלל הטבות ללוחמי מילואים.
0: אז במהלך התוכנית, וגם מחר, אנחנו נדאג להתקן אתכם בכל ההטבות והפרטים הרלוונטיים לנושא. מעבר לזה, מערכת התוכנית 2 עד 4 רוצה לפרגן לכם. אז אם אתם חיילי מילואים, וכשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים, שרוצים להשתתף אצלנו במשחק, באנו למילואים, עם החייל הוותיק ינקלה סינטה, תעלו לשידור, תספרו לנו קצת על עצמכם, ותשתתפו בחידון טריוויה צבאי משעשע עם ינקלה, אתה פה!
3: בוודאי! שוב אנחנו בדרכים!
0: אתה ישבת על השרפה של אהרון אהרון.
3: כן, הבחורצ'יק הזה הוא חביב מאוד, הוא אמר לי, בוא, תישן פה בינתיים עם השקש ועם הפקל קפה שלך, ואני עד שאני מסיים את השבוע הזה, אני אצלו על השרפה.
0: אז יאללה, בוא נשמע את הג'ינגל שלך למשחק, בבקשה.
3: יאללה, קדימה. ועכשיו, באנו למילואים! משחק הטריוויה שלנו. קדימה לי.

0: 0552-103-103, 0552-103-103, חייגו אלינו ואולי תזכו בתואר אביר לוחמי המילואים.
1: נכון מאוד. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאיר פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס. בדיגיטלי דן נאור ואופק קולר. על הסאונד היום. שימי חביב.
0: אופה, ואם שימי חביב...
2: מה זה אומר? מה זה אומר?
0: אני אגיד לך מה זה אומר. אם שימי חביב נמצא כאן, זה אומר שיש לנו היום אורח באולפן. אתמול כבר הודענו מי האורח שלנו, אז היום נודיע שוב.
1: יאללה.
0: מה, נגיד שמרגי עוד מעט מגיע לכאן?
1: כן, נגיד שמרגי עוד מעט מגיע לכאן.
0: אתה לא רוצה להשאיר את זה כהפתעה?
1: להפתיע אותם שמרגי מגיע?
0: כן,
1: בוא נשאיר. בוא לא נגלה להם שמרגי
0: מגיע. בוא לא נגלה שמרגי מגיע לכאן. וכשמרגי יגיע, נעשה כאילו, אתה יודע...
1: כאילו לא ידענו שמרגי מגיע.
0: בדיוק, כאילו בהפתעה.
1: יאללה, פגז.
0: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
3: רגע.
0: אופיר מור יוסף, אמרתי? ברדיו קול רגע, אמרתי.
3: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק, בוואלה, בכל מיני מקומות אתם יכולים למצוא אותנו, לכל מאזיננו בדרום, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו.
4: 2-4, שיר חדש.
0: שיר חדש בתוכנית כמובן.

0: הבית ביפו. הבית ביפו של דודו טסה, ויואב, רציתי לשאול אותך משהו.
1: לא, לא, לא, אני לא מעוניין. לא מעוניין, תודה, תרמתי בבית, עזוב, תודה.
0: אתה לא מוכן שאני אשאל אותך שאלה?
1: לא, לא, לא, אני אומר לך שלא. בכל זאת, אתה שואל אותי שאלה עכשיו.
0: אבל למה?
1: עוד שאלה?
0: יו,
1: עוד שאלה? אתה תמיד, לא, כי אתה תמיד, כי אני רק שואל שאלה, אבל בסוף אתה סתם, אתה מעליב אותי.
0: עכשיו יעשה חיקוי שלי.
1: אתה מעליב אותי או שאתה טוב? כן.
2: יואב, אם הייתי מזמין אותך אליי לשחק פלייסטיישן, היית בא? ואני אומר לך כן. אתה אומר, רק בדקתי, יופי.
0: כי באמת רק בדקתי.
2: סבבה, סבבה. ואז אתה שואל אותי, אם היית מקבל עכשיו ערכת טיפור של עדל הזורגן בשביל הנאטי, היית שמח? ואני אומר לך, בטח, מה, היא מתה על עדל הזורגן? אני אומר, רק בדקתי, די.
0: מה, ככה אני נשמע?
1: אחד לאחד אתה נשמע.
0: באמת?
3: אתה ופרופסור קרסו.
1: כן, נכון.
2: זה סקוליוזיס, אתה בחוליה 3.
0: אני באמת לא מצליח להבין, כאילו, מה השליליות הזאת, כאילו, למה אתה כזה אנטי, אתה יודע מה? עזוב, בוא נדבר על דיסני פלוס.
1: יאללה, בוא נדבר על דיסני פלוס, קדימה.
0: פתאום נהיית חיובי, אני ידעתי שאתה בן אדם כזה.
1: דיסני פלוס אני אוהב, מה יש? הגיע גם סרט חדש, הגיע סרט ממש מגניב, אני אשמח שנדבר עליו, יאללה.
0: קופצים בראש?
1: כן.
0: קופצים בראש, סרט אנימציה מבית דיסני פיקסאר על מייבל.
1: מייבל.
0: ספר לך על מייבל?
1: ספר על מייבל.
0: צעירה שמעבירה בעצם את כל התודעה שלה לגוף של בונה.
1: בונה, החיה הקטנה והמצחיקה עם הזנב המיושר מדי.
0: בדיוק, כדי להבין את עולם החיות.
1: כן.
0: במהלך ההרפתקה היא לומדת על שיתוף פעולה, אמפתיה, שמירה על הטבע, כל מיני כאלה. מה אומרים?
1: מה אומרים? זה סרט כיפי, ופיקסאר, חברה שמביאה כבר הרבה שנים סרטי אנימציה, אחד-אחד.

0: מה עובר לה בראש? מה עובר לה בראש?
1: אתה יודע שזה חלום שלי? אני חולם על זה לפעמים, אמיתי, להעביר את התודעה שלי, נגיד, לחתול.
0: וואלה.
1: כדי להבין את טייגר, החתול שלי יותר טוב, כי לפעמים, אתה יודע, יש לו כל מיני דברים שאני אומר, וואלה, מה הוא רוצה? על מה הוא חושב?
0: ברור. נו, מה גם אני, האיסה פה, שוכב לו על הגב עם הזה, ואחר כך רודף אחרי הזנב של עצמו. הלוואי, הייתי יכול להבין מה הוא חושב לעצמו, כשהוא רודף אחרי הזנב של עצמו.
1: אני מזכיר לך שאתה רודף אחרי הזנב של עצמך כבר כמה שנים.
0: הנה אתה מסביר. הנה אני.
2: אני אגב לא, אני לא כמוכם. אני לא מספיק שאני מוריד אותו, מאכיל אותו, אוסף את הקקי שלו, עכשיו אני צריך לשמוע את הכיתורים שלו על הפקינזי בבניין ליד שמעיז לחיות. הוא מעיז להיות חי בזמן שהוא נמצא פה.
1: דווקא זה באמת מה שאהבתי בסרט. הוא מראה לך את העולם מנקודת מבט של בעלי חיים, שזה מדהים.
0: נכון, וגם המסר המרכזי של הסרט זה שאי אפשר לפתור בעיות רק באמצעות כעס או כוח, צריך להבין את הצד השני ולמצוא דרך לעבוד יחד.
1: בדיוק, קיוויתי שתבין את זה מיסטר יואב.
0: למה? מה?
1: אם הבנת את זה, אז אתה מסכים שאני אשאל אותך שאלה בחיית יואב?
0: יודע מה?
2: ברוח הדברים, יואב, ברוח הדברים, הבנת?
0: בכיף, הנה אני זורם איתך, יאללה, קדימה.
1: אם הייתי מארגן לך כרטיס, נגיד, להופעה של טיילור סוויפט.
0: די, נו, אתה רציני עכשיו?
1: מאחורי הקלעים.
0: אתה יודע שאני חולה עליה, כן. בטח.
1: כן? כולל ללכת אחר כך איתה כאילו לאיזה אפטר פארטי, לשתות משהו, לאכול משהו.
0: אני מת פה.
1: היית מפנה זמן?
0: ברור, בטח.
1: יפה, רק רציתי לבדוק את העניין הזה, אחי.
0: רון, אני הייתי מעביר את התודעה שלך לשדכן סיכות.
1: אני הייתי מעביר אותך...
0: שתהיה בראש של השדכן כמה שעות.
1: אני הייתי מעביר אותך לתוכנית אחרת.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: אולי לאיפה הכסף.
0: כיף לשוחח איתך, אתה יודע מה?
1: כיף איתך במסיבות,
0: מריאן. ממש, תענוג.
1: קופצים בראש בדיסני פלוס, תעבירו את התודעה שלכם, תאמינו לי שאתם מאותנו. זו סתיו שמש, יקירתנו, לא? טיילור סוויפט.
2: אבל הוא העביר את התודעה.
1: מזכיר.
0: אופלה, מלאית אופלה.
1: לא, רציתי סתיו שמש, אני לא יכול, אני בדודה, אתה יודע שאני OCD.
0: יביא השיר פגז, יאללה, תן סתיו.
1: OCD קשוח, היופי שבאמצע.
0: סוויפט, אתה תסלח לנו, כן. שאלתי במקירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: נועם חורב כתב את השיר היפה הזה, סתיו שמש שלחינה אותו, לורן פלד איבד אותו, ואני מצאתי אותו, אין מה לעשות.
1: הוא איבד, וטוב שמצאת. יפה,
0: כל הכבוד. שלום לחיים, שנמצא איתנו על הקו.
1: חיים, מה עניינים?
2: שלום וברכה, אחי.
0: מה אומר?
2: מה קורה,
0: אח שלי? מה עם אהרון אהרון? עוד לא הגיע, הוא בטח מגיע עם מרגי, בדוק.
2: אהרון
0: מהג'ור,
2: הרבה זמן לא שמעתי.
0: עוד מעט.
1: הוא אוסף את מרגי במסעית, והם יגיעו לפה ביחד, כן.
0: תשמע רגע, חיים, לפני שאתה מספר לנו על עצמך, בוא נעשה כזה דבר. בא לך שנספר לך קצת על כמה הטבות לחיילי המילואים?
2: כן.
0: בבקשה.
1: יאללה, אז חשוב שתדע שיש קדימות בתוכנית דירה בהנחה למשרתי מילואים שביצעו 60 ימי שירות פעיל. ידעת את זה או לא ידעת את זה? מה?
2: 800
1: ימים, וואו, אז את זה קיבלת.
0: אתה יודע למשל, חיים, שיש מתן קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, ופטור ממכרז בשיעורים של בין 25% ל-50%, משהו כזה, זה מטורף.
1: כן, וגם הגדילו עבורכם את תקרת ההנחה בדירה בהנחה ל-150,000 שקל.
0: אנחנו נותנים לו יותר מדי אינפורמציה, הוא לא יזכור את זה, אז מה שנעשה, פשוט... מה? כן, חיים.
2: אני אומר קודם כל תודה לממשלה שמתחשבים בנו במילואימניקים, כי אנחנו עושים המון והרבה.
1: המון.
2: וסוף סוף, לא היה באף שנה ככה, חוץ מהשביעי לאוקטובר שהתחשבו בכל המילואימניקים.
0: אז...
2: אף שנה שהיה מלחמה, לא היה. עכשיו מהשביעי לאוקטובר באמת לקחו את העניין של המילואימניקים רציני.
0: כן, בכל זאת מדובר על 3 שנים כמעט, ואלה רק חלק קטן מההטבות שמגיעות לכם חיילי המילואים, ובנות זוגם כמובן, או בני זוגם, את כל יתר ההטבות שווה לחפש באתר של המילואים.
1: נכון, מילואים.idf, או פשוט כותבים מילואים בגוגל, וזו התוצאה הראשונה שקופצת.
0: ועכשיו חיים, ספר לנו על עצמך.
2: אני גר בטבריה.
0: או, טבריה, ליד רמי רמבו, ראיתי אותו בטלוויזיה, את רמי רמבו. אח שלי, מה העניינים? חוף של דק, תבואו, אחי, אני כאן עם כל חטיבת אלכסנדרוני, אחי.
1: מה אתה עושה בי כשאתה לא במילואים, אתה זוכר?
0: אני אשוב על גוזלן, על הסירה, אחי.
2: אני הולך לדוג איתו, על הסירה.
0: כן? אתה מכיר אותו?
2: אני מכיר.
0: אין עליו. טוב, תשמע, אין לנו הרבה זמן, כי אנחנו עוד מעט מרגי צריך להגיע לכאן עם אהרון אהרון, אז בוא נשמע...
2: כן, גם אני תכף נכנס לאין קליטה לכיוון נהריה.
0: נכנס לאין קליטה, זה טוב.
1: לא, אז רגע אחד, אז בוא נעשה את המשחק ונשחרר אותך להיכנס לאזור שאין בקליטה.
0: לא צריך את הג'ינגל של סינטה, סינטה, בוא תעשו לו את הג'ינגל ככה בלייב.
1: שוב, אנחנו בדרכים.
0: בוא נתחיל.
1: קדימה.
0: שאלה מספר 1. איזו דרגה היא דרגה 1 מעל דרגת טוראי? א', סמל, ב', רב טוראי, ג', נגד.
2: רבת.
1: יפה מאוד, חבובצ'יק, תשובה נכונה. שמח עליך, תמשיך ככה.
0: מה אין ראשי התיבות של אבך? א', אימון בטיחות כללי, ב', אטומי, ביולוגי, כימי, ג', אחראי בכיר.
2: ב'.
1: נו בטח. חיים יודע את התשובות אחת, אין עליך.
0: אכן, אטומי, ביולוגי, כימי. מה שמו של הסרט הישראלי שמבוסס על להקה צבאית? א', לא נפסיק לשיר, ב', חיילים שרים, ג', הלהקה.
2: הלהקה, ג'.
0: בדוק? סינטה, מה אתה אומר?
1: ברור שג', נו מה השאלה בכלל. חיים קק, כל הכבוד, אני מעניק לך את התואר אביר משרתי המילואים.
0: חיילי המילואים.
3: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
1: כל הכבוד, חביבי.
0: חיים, זכית בתואר. תכף אתה נכנס לאזור בלי קליטה, אז תן לנו רק לתת לך משהו מאיתנו, על זה שעלית לשידור, והתקשרת אלינו. אנחנו רוצים לתת לך חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 בתל אביב. יואב, מה אתה נותן?
1: אנחנו רוצים להעניק לך גם בוסם טומי אילפיגר, ניו יורק EDT פור מן.
2: תודה רבה,
1: מתנת לילית קוסמטיקה, ואתה תקבל מאיתנו גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
2: מה אולי איתי, בהיריון?
1: די.
0: אופה, סושי.
1: די, אז ערכת...
0: אסור סושי,
1: מה אתה גנוב? ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציב מואשר בויטמין C, סירופ C לשימוש יומיומי, ותיק לאחסון המוצרים. ברכות, חביבי.
0: חיים.
2: תודה רבה.
0: היי, תודה.
1: ביי, חיימקי.
0: בוא ניסה לפרסומות, כי אני רואה את מרגי ככה
1: וזווית העין. חייבים, אני רוצה כבר את מרגי באולפן. יאללה, פרסומות.
4: תנו לנו דקה של זמן, וניצא לפרסומות לאכול.
5: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
6: החדשות במחסן החשמל.
7: התראה.
6: מבצעים מטורפים על
7: משגב עם.
6: הדברים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
18: עם רון שלום ויואב כהן.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: הנזק עם ילד שמנת, זה לא בשביל להרשים אותך, זה בגלל שהשיר הזה אצלנו בפלייליסט, שלום מרגי.
2: מעניינים.
3: זה מרשים אותי מאוד.
2: מה, הוא פה אף על השיר, רקד פה.
4: גם בשביל להרשים אותך.
1: אז מעניינים, מרגי, תגיד לי, אנחנו הרבה זמן לא נפגשנו, ותמיד כיף לראות את החיוך הגדול הזה.
3: רגע, אני משקפיים, לא רואים אולי אולי ברדיו, אבל אני משקפיים, אני אוריד את המשקפיים.
2: איזה עיניים, יאללה.
1: מה קורה איתך, תגיד לי? רגע, לדבר באנגלית, בעברית, איך אתה רוצה את הרעיון?
2: דובר השפה, אתה עוד זוכר?
3: באנגלית.
1: באנגלית. אתה רוצה רעיון, אתה רוצה תוכנית מלעונית או תרבותית?
3: אני רוצה מלעונית באנגלית.
2: וואו, וואו.
1: לא פרום, רגע בוא נקרא לארון.
2: יאללה, ארון, בוא.
1: וואלה, קטע, בואי נשמע, התגעגעתי אליך מרגי. הלאה. ראי, אני מגברבר, וואלה, כדם מדבר איתי אנגלית, איך האנגלית שלך אתה?
3: וואלה, בסדר.
1: אתה אותי אתה רוצה לבחום באנגלית, אתה יודע שאני הוצאתי אנו שיר באנגלית עכשיו, ואנו שעושה שמות במדינה ובעולם בכלל.
2: חשבו לשלוח אותו לאירוויזיון.
1: מה השם? אתה לא מאמין, אה? אתה לא מאמין.
3: מה השם של השיר?
1: Every time I go to sleep, I think about you.
3: זה כל השם של... ארוך?
2: זה גם כל השיר.
1: אתה רוצה לשמוע? אתה לא מאמין, אה? אתה מזלזל באנגלית שלי,
3: אה? לא מזלזל, רוצה לשמוע.
1: קודם כל, אני יודע שיש מתיחות גדולה בינינו, ביני לבין מרגי.
4: למה? למה מתיחות?
1: שנינו על אותה משבצת.
2: נכון, כן, נכון.
1: שנינו סמלי מין, שנינו כוכבי על. אני יודע, אני מכיר את המתח הזה, אני מרגיש את המתח.
2: כוכבי אופנה, שניכם כוכבי אופנה.
1: אני לא ביקשתך להתערב, מה קרה לך? אז שמע את השיר הזה ותגיד לי אם אתה מבין אותו. סבבה, תקשיב. שמע.
3: זה המשבצת שלי.
1: חכה, תשמע.

0: And when I go to sleep, I think about you.
1: איך הפך את המשפט, אה? ראית איך הוא הפך?
2: אה? אבל הפרט הראשון הכי להיט.
3: חבל לך לדמה, זה בית חוזר לבית.
2: הכי מעניין במילים.
3: אבל תשמע את הנגינה. זה לא AI, זה נגנים, אחי. דור כבר מכיר את השיר. בית שני מסובך.
2: בוא נראה מה אני מצליח לנחש.

0: איזה מתוחכם, אהרון אהרון.
1: טוב, אני, אמרו לי, אהרון, תפרוש בסי, תחזור בספורט, אז אני הולך יושב פה על השרפאיה.
0: רגע, אתה משתמש בשיר הזה או שאני יכול...
1: אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה.
2: קח אותו.
0: זה נשמע לי כמו משהו שאם אני מביא שם ב-LA, זה יהיה נפל.
1: בוא נעשה דואט. אתה יודע מה, תחשוב על זה, אני על השרפאיה פה מאחורה. בוא, בוא, רון שלום.
3: וואי, אני מקווה שהוא לא אכל לך את הראש, מרגי.
0: לא, למה? הוא חמוד, הוא חמוד.
3: הוא חמוד, הוא אחלה. טוב, איך אתה, תגיד לי, באמת, אתה על קו ישראל ארצות הברית כל הזמן?
0: כן, אני כאילו די גר שם, ועושה טיולים עכשיו לארץ, שזה...
3: איך חלוקת הזמן פחות או יותר מבחינת זמנים? כי אתה יותר שם בעצם מאשר כאן, נכון?
0: עכשיו יותר שם, כן. מגיע לפה לטיולים כזה קצרים מדי פעם, נגיד ממוצע של שבועיים כזה. נגיד הפעם אני פה שבועיים, עכשיו אני בדיוק באמצע.
3: פגשתי אותך פה לפני איזה 3-4 חודשים, משהו כזה, נכון?
0: בדיוק, משהו כזה.
3: זו הייתה הפעם הקודמת שהיית כאן בארץ.
0: כן, כן. כן, בדיוק.
2: איך אתה מסתדר שם, אני רואה אותך פה עכשיו, וכיף איתך, ואיזה כיף, וזה לא בדיוק נימוסים אמריקאים, ששם תמיד צריך לשים איזה פסדה, וזה, איך אתה מתמודד עם הקפיצה בעצם באינטראקציות? כן, במנטליות.
0: אז קודם כל, בורחתי, יש לי שם מעגל של חברים ואנשים שאני, אתה כמו משפחה.
2: שהם מפה?
0: שהם ישראלים.
2: איזה כיף.
0: שעברו ממש איתנו. אז ככה, אתה יודע, עושים ארוחות שישי, עושים זה, אז מייצרים ישראל שם. כי אתה יודע, בסוף צריך להרגיש בבית.
2: בטח.
0: ואתה יודע, וגם, אני גדלתי על מוזיקה באנגלית. אני גדלתי על, כאילו זה מה שממש אהבתי לעשות, אם אתה זוכר, אפילו בכוכב הבא שרתי באנגלית. כאילו זה המוזיקה שאני הכי בטבעי שלי עושה.
3: לא, אני אגיד לך מה הכי מטורף. אתה יודע, שאנחנו רואים בטבלת האירוחים שלנו שמרגי מגיע לאולפן, ומבחינתנו, מרגי, השם מרגי, זה כאילו אתה בתעשייה הזאת כבר עשרות שנים.
2: שנים.
0: ואתה... בערך 10 שנים, זה כבר מטורף.
3: אתה כולה בן 26, זה מטורף.
2: כן, בוא נהיה, מניאק, מה זה הדבר הזה?
3: יש אנשים שמתחילים קריירות בגיל 30-35, אתה כאילו, זה לא יאמן.
0: האמת שבול אתמול הייתי בדייט עם אנה ודיברנו על זה שכאילו...
3: מי זאת אנה?
0: היה בת זוג שלי.
3: אוקיי.
2: רגע, אתה הילד שמנת?
0: לא.
2: לא, אוקיי, בסדר, אוקיי.
0: אני ילד רוזה.
3: תשמע, אנחנו לא תוכנית צהובה, ואנחנו לא בקצע של רכילות, אנחנו תוכנית יותר מקצועית,
2: ואוהבים
3: לדבר יותר על מוזיקה. מה עם מענת?
0: לא, אז אתמול ממש דיברנו על זה, על זה שכאילו...
3: חשבתי שדיברתם עליי.
2: לא, עדיין לא דיברו עליך.
0: אם כבר על אהרון אהרון, אבל...
3: לא, אבל... אוקיי, דיברתם אתמול, בוא לא נקטע לך את חוט המחשבה.
0: לא, לא כזה חשוב, פשוט מה שאמרת, שאנחנו כאילו, לפעמים עוצרים כזה ואומרים תודה על איפה שאנחנו נמצאים בגיל שלנו.
3: בגיל שלכם, זה לא מובן מאליו בכלל. אני לא יודע אם להגיד לו, אני לא יודע, לא רוצה לבאס אותו, אתה יודע, כל כך חמוד, אני אוהב אותך, ו...
2: שמור עליו, שמור עליו.
0: אני כולי על כנות, אז אני רוצה שתגיד לי הכל.
2: תן אותה.
3: אתה מבטיח שלא תתבאס.
2: תן אותה.
0: גם אם אני אתבאס, זה לטובה.
3: אתה יודע שאנה שומרת עליי?
0: מה זה אומר?
3: זה אומר שכשנגיד...
2: רבנו לפני כמה זמן, רון ואני...
0: כמו כאילו בייביסיטר, מה זה אומר?
3: אני לא יודע איך להגיד לו את זה.
2: רון ואני, אנחנו לפעמים קצת מתכסחים פה בשידור. ופעם אחת, כנראה, חציתי איזה גבול.
3: הוא אמר לי שאני נראה לו טוב, הוא אמר לי כאילו מי תיקח אותך ומי זה, ואנה תמיד שומרת על הברגעים האלה.
2: פתאום אנה עולה בטלפון.
0: בטוח היא נטרפה על זה.
3: בוא נשמיע לך, אבל רגע, אבל מילה, אתה לא כועס עליה, אבל...
0: עליה?
3: לא, תרים יד ימין, תגיד, אני לא כועס על אנה.
0: לא כועס על אנה.
3: שבועת צופים, תשמיע לו.
0: אני כבר יודע איך זה נשמע בלי שתשמיע לי, תשמיע לי.
3: תשמיע לי.
2: מה לעשות? מה לעשות שאני לא צריך להתאמץ כדי להיראות טוב בניגוד אליך? מה? אתה מחליף כובע כל שעתיים, מתאים את הצבעים, חולצה לנעליים, נעליים לכובע, כובע לגרביים. פעם בשבוע הולך למזולי, עושה גבות כדי שתוכל... זה מפריע, כי אתה לא יכול לראות אם אתה לא עושה את הגבות.
3: למה ככה?
2: יש סבך כזה. אתה משתמש בקרמים, בסבונים, בבשמים. מה? נו, מה? בחייך, מי תסתכל עליך?
3: מה מהירה? מי על הקו? שיחה? לא, אני באמצע שידור אבל.
2: מי זאת?
3: רגע, יואב, אנה זק צריכה אותי רגע דחוף.
2: מה?
3: מה?
2: בעצם, באת עכשיו.
3: מה?
2: אנה זק רוצה אותך דחוף?
3: יואב.
2: די, היא יודעת מי אתה. היא לא יודעת מי אתה בכלל, מה אתה? מי אתה? שאנה זק תרים לך טלפון.
3: תעלי אותה, כן. היי, אנה, מה קורה?
4: מה מה איתך? תגיד רגע, אני לא יכולה
3: להתעלם.
4: מי זה
3: ילד שמנת
4: הזה שמדבר
3: לך
4: ככה?
3: לא, לא, די, לא משנה, אנחנו יכולים לדבר על זה אחר כך, חנה, לא עכשיו, לא.
4: לא, מה זה לא משנה? מה זה? זה לא מתאים, הדיבור הזה.
3: כן, עזבין. בסדר, לא, לא, לא רוצה לדבר על זה עכשיו, הוא סתם, זה... לא יודע מה להגיד לך.
4: אני חושב, זה ממש לא מתאים. אני לא מתאים לי
3: שידברו
4: אליך ככה ולא
3: יכבדו
4: אותך.
3: טוב, זה תעצור,
2: כן, כן. אז...
3: הוא באמת בהלם.
2: כן, מאז אני מפחד לרדת עליו, אתה יודע, היא תרים טלפון ו...
0: רוצה שנעשה אחד שלנו גם?
2: יאללה, יאללה. מי אתה בכלל? סתם, אוקיי, כן.
3: איזה תוכנית זה טוב.
2: אבל על זה אני מדבר, אתה רואה את הכיף הזה שאפשר לעשות איתו פה. כאילו, ואתה פוגש עכשיו, נגיד אתה מתארח עכשיו בתוכנית של ברדיו אמריקאי, ב-LA, בלא יודע מה. זאת אותה אווירה?
0: האמת, אני, אין כאילו הומור שלנו ישראלים, אין בעולם.
3: אין איזה,
0: אבל בכל מקום, לא רק כאילו ארצות הברית, זה משהו מיוחד.
2: אז כיף לנו, בוא נע. כיף לנו שאנחנו, אחי.
3: אפרופו, דיברת מקודם על ארוחות, שאתם עושים קידוש, וארוחות שישי, וחלות, ועניינים.
0: בדיוק, כן. הנה, הבחור פה מאחור,
3: המבשל את האור. הוא מענהן, הוא מענהן.
2: אתה מהחבורה ששם גם? כן,
0: זה איתי חרובי, המנהל שלי, והוא עבר איתי לשם.
2: יואו!
0: אנחנו גרים באותו בניין. ואנחנו עושים את זה, חוצבים בסלע, כל יום שם בונים את המסע הזה.
2: איזה כיף. מטורף. איזה כיף, להגשים חלומות, להגשים חלומות, מדהים.
3: טוב, מה, בא לי שנדבר קצת על אלטון ג'ון, ותכין את השיר את קריי של... ספר לנו רגע על החיבור הזה עם ה...
0: וואו. וואו, אלטון ג'ון, זה היה אחד ה... אני עד היום כזה לא...
3: לא מאמין.
0: כאילו זה, אני זוכר, אני חושב על זה אחורה, זה מרגיש כמו איזה חלום כזה, זה אני לא מאמין שזה אפילו קרה.
2: זה מטורף, זה מטורף, סיפור מטורף.
0: כתבנו איזשהו שיר יום אחד, אני ודור דניאל, זוכרים את דור דניאל?
3: דור, גם חי בארצות הברית.
0: הוא גר ב-LA ממש.
3: נמסור לו דש חמה.
0: נמסור לו. וישבנו וכתבנו איזשהו שיר, ואז היה לי זה, כאילו היה לי רעיון לעשות את ה... זה נקרא interpolation, אינטרפולציה. זה כאילו לוקחים לחן של שיר שקיים, ועושים לו מילים אחרות, משתמשים בלחן.
3: כן.
0: עכשיו זה סרט, צריך אישורים, במיוחד שזה אלטון ג'ון. אבל הלחן הזה, של ילו בריק רוד, של השיר שלו, היה לי רעיון לקחת את זה. אז בסשן הבאתי את הרעיון הזה, וכזה, אתה יודע, אוקיי, נפתור את זה אחר כך.
3: פנטזיה.
0: פנטזיה. כאילו, אתה יודע, נותנים ליצירתיות לשלוט בסשן, לא עוצרים את זה. ועשינו את זה, ושלחתי לצוות שלי, ובורחתי שאני שם עם חיים סבן, שהוא מכיר...
3: קצת אנשים.
0: פה ושם, פה ושם. והוא הכיר את אלטון, והם שלחו את זה דרך האימייל שם וזה. אבל אתה יודע, דברים כאלה קורים כל הזמן, ולפעמים אין מענה, ולפעמים זה, ורוב הפעמים זה לא מתאים וזה, ואפילו קצת שכחתי מזה, עברו איזה שבועיים, שלושה, פתאום קבלים מייל של כאילו, בונה, הוא זמר מדהים, איזה שיר יפה, אני מאשר.
3: אלטון, רגע, אלטון אומר לך את זה? אלטון ג'ון, סר? אלטון ג'ון?
0: כן, כן.
2: וואו. בונה, זה משמע.
3: וקולט, שאלטון שמע אותך שר בעצם.
0: כן. ואז אחר כך גם הוא עושה, יש לו כל שנה באוסקר מסיבה כזאת, אפטר פארטי כזה, אז הוא הזמין אותי גם לשם.
3: לא.
2: די, נו, בחייך.
3: עליתם שלב.
2: די, אחי.
0: שלב ביחסים.
2: אחי, מה?
3: ואז בעצם נפגשתם.
0: כן, שם פגשתי אותו, והיה כזה מפגש, תמונה והכל וזה.
3: שבוע הבא הוא בא אליו לפלייסטיישן.
0: כן. וואי. דרך אגב, יש לי שיר בפיפה של הפלייסטיישן.
3: באמת?
0: כן. עכשיו נכנס לי שיר.
2: יש!
0: מטורפים.
3: בפיפה?
0: כן, קוראים לו ריסקי דול, וכל הזמן אנשים שולחים לי חברים שלי...
3: אז איך הוא לא קפץ לי? אני מכור.
0: אתה, זה משחק? אבל יש לך של 2026?
3: אני, ברור.
2: קנית את החדש?
3: מה זה אני משחק? אני מדי פעם בא לרדיו, אחי. אין
0: מה... אחי, אז אתה כנראה לא שיחקת ב-2026 מספיק.
3: 10 שניות? אני לא מאמין לכם, מדברים על פלייסטיישן, נו, באמת.
5: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
6: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
5: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנדוכי, תרבות של יופי.
8: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 04-985-5616.
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.

0: חנויות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29 שקלים ו90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
11: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר במשגב עם שבאצבע הגליל בעקבות ירי רקטות מלבנון. כתבנו אוספים פרטים ונעדכן בהתאם. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה אחרי ביטול הסבב הקודם והצילומים בקלפי, ההצבעה במליאת הכנסת חודשה לפני זמן קצר. בסבב הראשון אף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. 60 חברי כנסת תמכו בשופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, ו-57 בעורך הדין רבלו שייצג את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכמה הזדמנויות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון, על אף שרבלו נחשב מועמדו של נתניהו. ההצבעה עברה לסבב שני, אז פרצה מאומה, משום שלמרות שההצבעה היא חשאית, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו, כדי להוכיח כי לא הם אלו שהצביעו עבור אלרון. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה זעמו ודרשו לקיים הצבעה מחדש. ההצבעה נעצרה, וכעת כאמור, החלה מחדש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר את חשיפת חדשות 12 כי כינה את ראש הממשלה בנימין נתניהו פאקינג משוגע. בראיון לפודקאסט פוד פורס 1 הסביר כי במהלך שיחת טלפון שנערכה ביום שני הוא כינה אותו כך כי היה מוטרד מההחלטה להמשיך את הלחימה בלבנון משום שהתקיפות הישראליות מסכנות את השיחות בין ארצות הברית לאיראן עקב העובדה שבטהרן מתעקשים להפסיק את התקיפות נגד חיזבאללה לפני שיהיה ניתן להגיע להסכם. עם זאת הדגיש הנשיא טראמפ כי למרות ההתבטאות החריפה היחסים ביניהם נותרו טובים וכי הם עובדים טוב יחד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
14: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח, עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ.
1: עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: לפני סיום נעדכן בהמשך להזקות שנשמעו במשגב עם, כי דובר צהל מעדכן, כי שתי רקטות יורטו, לפי שעה לא דווח על נפגעים או על נזק. את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן, מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

השנייה שלנו עם פארו וסטלה, האוסטרי עם הקטע המדהים הזה, בלק ליליז. אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין, ברדיו ירושלים עם אליה אליהו, רדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף, 103 FM עם איציק אהרון, אנחנו גם ברדיו התחנה.

0: ואנחנו ביום הרביעי שלנו עם משרד האוצר ומשרד הביטחון. משרתי המילואים ממשיכים לענות ממגוון הטבות משמעותיות, קדימות והנחות בתוכנית דיור, ארנק דיגיטלי עם כרטיס פייטר למשרתי המערך הלוחם, מענקים מיוחדים למפקדים שוברי נופש בשווי עד על 4,500 שקלים. לפרטים מלאים ולבדיקה זכאות,
1: אתר מילואים.idf, או פשוט תכתבו בעברית מילואים, וזה התוצאה הראשונה שקופצת. תראו מה מגיע לכם, מה אתם זכאים לו.
0: ואנחנו כאן באולפן בשעה השנייה שלנו עם מרגי, סבבה לך? אתה בטוב?
2: בטוב מאוד, בונה, איזה מגניב הטרק הזה ששמעת עכשיו.
0: נכון, מדהים.
2: מטורף.
0: אז אני אשלח לך אותו אחר כך.
2: בגז.
0: תגיד, מישהו קורא לך יונתן בחיים האלה?
2: כן, האנשים כאילו הכי קרובים, המשפחה, האמא, אבא, אתה יודע, כזה.
0: אז אני קורא לך יונתן, אם זה רק אנשים קרובים.
1: טוב, אז יונתן, כן.
0: יונתן, יונתן.
1: טוב שבאת, יונתן, כיף שבאת.
0: טוב, מה, אהרון, מה?
3: לא, יש לי מבזק ספורט, החלום שלי לעשות עם... רגע, רגע, בואו, בואו, שנייה, בואו, שנייה. רגע, רגע, רגע.
4: רגע.
3: בואו, התגעגעת אליי, יונתן?
2: האמת, זורם, אין בעיה.
3: זורם, אז בוא תכיר את יעקב, יעקב.
5: מה קורה?
3: זה יעקב, יעקב. אני לא יודע אם הוא אחיין שלי.
5: לא, בדקת את העץ, את התוצאות?
3: לא, שלחנו DNA. אין עליי. עוד לא קיבלתי תוצאות, אני לא יודע אם הוא...
5: בן אחותך, אני לא בן אחותך.
3: לא יודע, עוד לא קיבלתי את העץ.
5: אני דומה רק לגבה שלך.
3: אז אולי, לא יודע, אנחנו צריכים חייבים לבדוק את זה השבוע.
5: לבדוק את זה סופית.
3: התקשרים מהיר על משרד האוכלוסין, איך זה נקרא שמשרד האוכלוסין?
5: רשות העץ,
3: נבדוק מה קורה שם. טוב, מרגי, אני עושה ספורט, אני יודע ששיחקת כדורגל.
2: נכון.
3: איפה שיחקת?
2: וואו, מה, שהייתי ילד, שיחקתי איפה שגדלתי, ביהוד.
3: וואלה, מה, הפועל יהוד שם, וזה, לא מאמין לך.
5: איזה עמדה, מה?
2: מה אתה חושב?
5: מה? חלוץ? תפרפר אותם בריקודים, היה עוזר להם ריקודים.
3: חלוץ מרכזי או קשר אחורי, אתה יודע, אין מצב שהוא משהו, נכון? חלוץ מרכזי?
2: חלוץ בצד שמאל כמו מסי.
3: לא נכון, יאללה.
5: קרה לך.
3: אתה יודע, מסי זה אח. מסי זה אח, חבל לך על הזמן, רק אני ומסי ככה. אמיתי, אם אתה רוצה אני אקיר לך אותו.
2: נו.
3: מה נו, עכשיו?
5: יאללה, תרים לו טלפון.
3: תשרי למסי רגע.
5: תרים לו טלפון.
3: תשרי למסי שנייה.
5: תרים לו טלפון. מה, תפוס?
2: אולי בגלל הבדלי השעות.
3: תפוס,
5: תפוס, כן.
3: טוב, שיחזור אחר כך.
5: בסדר, שירים טלפון.
2: אני מכיר את זה, כן, גם אני.
3: אז אני עושה עכשיו מרי גונב לך כמה דקות, עושה ספורט קצר, ואז אנחנו מתקדמים.
5: רגע, אבל אנחנו שרים את הפתיחה. אתה יודע לשיר, כן? יש לך את זה, כן?
2: יותר כאילו טוב מכדורגל.
5: אז יאללה, אתה תצטרף, אתה תדע איך מצטרף.
3: יעקב, אל תתקיל אותו. תן לבן אדם לעשות מה שהוא רוצה.
5: שיעבוד.
3: מה זה שיעבוד? הוא לא בא לעבוד, נשמה. יאללה, בוא נתחיל את הספורט.
5: יאללה.
6: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
3: בוא נזהיר.
7: נעבור על שם.
5: שים לב, המילים זה אין עליו. אין עליו.

0: אהרון, אהרון
1: אין עליך,
2: תודה רבה לדני דבורי, נגיד לכל הצוות שלנו שעוסק בספורט, יוחנן הממתיק, יעקב בגלה ויגאל קבב. ושקי מורג, כמינו. עכשיו אני רוצה להגיד, תודה, אם יש לך למסור דשים או משהו, זה הזמן. זה הזמן, יש לך מישהו שאתה רוצה למסור לו דש? תגיד, עליי, אחי, מה שאתה רוצה. כך, זמן שידור עליי.
1: יאללה.
3: תן דש. לכל החיילים והמיליומניקים.
2: איזה גבר.
1: הפרע עליך, איזה בן אדם.
2: אז אני רוצה גם למסור דש, ומזל טוב לדורון שערבני.
1: די.
2: דורון שערבני, מאוסישקין 58, יש לו תחנות באוסישקין 58, שחוגג 57. כן, אז אל תחפשו אותו באוסישקין
1: 58. הוא לא שם.
2: הוא בשד השני של הכביש. כן, זהו. אז הספורט אני עושה היום קצר. תשמע, אני הטלתי וודו על למיני אמל. אתה מכיר את למיני אמל?
3: הטלתי וודו, זה אחד המטורפים בזמן.
2: הטלתי על הוודו.
1: לא פעם ראשונה, זה גם לא פעם ראשונה. הוא גמר לפפ גוארדיולה את הקריירה.
2: פפ גוארדיולה, אני הטלתי על הוודו אחרי מה שהוא עשה לי.
1: בטח, גמר אותו, גמר.
2: אמיתי לגמרי.
1: חיסל אותו.
2: חיסלתי לו את הקריירה, עזב את מנצ'סטר סיטי. עכשיו אני הטלתי וודו על למיני אמל, הוא הניף דגל פלסטין במסיבות של ברצלונה.
1: אכל אותה, הוא גמור.
2: עשיתי לו פה טקס וודו, עכשיו בדרך כלל אם הטקס וודו לא עובד, אני עושה פולסה. עכשיו פולסה דנורה, עכשיו פולסה דנורה יש לי רק 3 בשנה, אז אני מתקמצן על זה, אתה מבין?
1: זה ככה על רגל אחת, זה לא, אתה יודע, זה תורה שלמה, אבל אנחנו מנסים שניכנס לעניין.
3: הוא מנהל את הקללות, מנהל אותה.
2: אז עכשיו יש לנו את מצעד למיני אמל, ביקשתי מהאנשים לשלוח לנו שירים נגד למיני אמל, כאילו זה שיר, זה נקרא פסטיבל מצעד למיני אמל, לא יבוא למונדיאל. סבבה? שיר מספר אחת ששלח לנו זה פרץ סוזין והאקורדיון, בוא נשמע את הקטע הקצר, בבקשה.
3: אנשים שלחו באמת זה?
2: כן, כן. זה מרגש, זה מרגש. זה משפט אחד רק. זה משפט אחד.
3: אני רגיל שזה משפט אחד פה.

0: פרץ אוזין והקורדיאון.
1: יפה מאוד,
2: עבודה מאוד יפה, מאוד יפה.
0: דור, אין לך מיקרופון שם, רציתי דעתך בתור איש מוזיקה, לא משנה, בוא נשמע את שיר מספר 2 של הברזילאי ז'ילבר בטוקדה, למיני אמר לו יבוא למונדיאל, בבקשה.
3: יאללה. למי אמר מנובאו, למי אמר למי, ולא יבוא למונדיאל, כי כל הלסף אלה, כי לבוטר אין המי. La mia mamma è nuova, la mia mamma lo è vero, la vola mondiale, ci cola.
0: בסדר, בסדר, הבנו.
2: הייטרים יגידו שזה AI.
0: כן, כן.
2: רק הייטרים.
0: רק הייטרים.
1: אבל אנחנו אוהבים פה, אז אנחנו לא אומרים. לא נגלה, לא נגלה.
0: אז אנחנו ממשיכים עם פסטיבל למיני אמל. אלה מכם שרוצים לשלוח שירים, מוזמנים לשלוח את זה לאינסטגרם, לא של רון שלום, נכון? של אהרון אהרון.
1: בטח.
0: של אהרון אהרון אופישל. שלחו, ואנחנו נשמיע את זה פה. אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם.
4: יאללה. בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה, אתה פירקת את הברבי. פירקת את הברבי.
2: אתה יודע, מי גילה לך?
0: אני יודע לך הכל, מרגי. יונתן.
2: תשמע, זה היה כאילו לא קיצוני מאוד הפעם.
0: כן, קוצוני.
2: קוצוני מאוד.
0: אתה קוצוני.
1: כמה התגעגעת לקהל ישראלי לפגוש אותו פנים אל פנים?
2: אי אפשר להסביר את זה במילים, זה היה כאילו לא יאומן. גם כל האלבום החדש שלי, ציפור כחולה, הופענו את כל... זה היה הופעה של...
0: זה אלבום ראשון בעצם שלך, ציפור כחולה.
2: בגדול, כן, זה אלבום ראשון
0: של בו, אלבום מלא. כי אתה עושה את הסינגלים כל הזמן, כן.
2: כן, או איפי, וזה אלבום, ממש.
0: כן.
2: וזה היה הופעה שגם הופענו את כל האלבום, פלוס שירים מכל הזמנים, אבל גם...
0: סתם.
2: סתם.
0: פותח את האלבום סתם, נכון?
2: כן. למה שקראתי לו סתם? אי אפשר להכניס את זה במשפט, כל פעם זה מרגיש, לא יכול לקרוא לזה, זה לא היה סתם, היה סתם, סתם.
0: סתם, סתם.
2: בהופעה כזה, זה היה סתם, כאילו, זה לא, כאילו...
0: סתם. הייתה שם מישהי שאני לא יודע, ראו אותה במרשתת דומעת, כששרת את השיר מלאך.
1: מה הסיפור? מה העניין? כן, מה...
0: מי זאת?
2: כן, מלאך זה, אתה יודע, זה שיר ש... זה שיר ממש עליה, שיר מאוד אישי. זה כאילו, איך שהתחלנו לצאת, זה ממש היה בתחילת המלחמה, ממש בתקופת השביל אוקטובר, עם כל העצבות וחוסר הוודאות, והתחושה הנוראית שהייתה לכולנו, וזה עד היום ככה. ומאז עד היום, היא תמיד הייתה בשבילי כזה, המקום...
0: הוגן
2: כזה. כן, כאילו אני והיא בחדר, זה כל מה שצריך, אתה יודע.
0: תגיד,
2: זה ככה מרגיש.
0: מה עושה המרחק למערכת יחסים כזאת?
2: את האמת, במקרה שלנו, אני לא יכול להגיד רק טוב, כי זה לא רק טוב, אבל אנחנו גם רואים את הטוב בזה. המון, המון, יש המון טוב בזה. שנינו מאוד עצמאיים, שנינו מאוד, אתה יודע,
0: אתם בסוף... גם שניכם עסוקים, ואתם קרייריסטים.
2: זה עוזר, אבל זה הרבה מעבר לזה. תחשוב, כל פעם שאנחנו נפגשים, זה כמו פעם ראשונה.
0: כן.
1: יש גם משהו בגעגוע. געגוע זה גם דבר חשוב.
2: נכון.
1: לקשר.
0: קרפל רוצה לומר משהו בתור המבוגר האחראי.
7: לא, שגם רון היה שמח עם יואב היה נוסע לחו"ל.
0: כן, נכון.
7: היו נפגשים ממש...
1: אין לי בעיה, אני נוסע עם מרגי לאלי, ואתה תתתם מפה.
0: אני גם לא הייתי מתגעגע, כאילו.
1: גם אני לא אתגעגע, אל תדאג. גם אני לא אתגעגע, אל תדאג.
2: אבל כן, מלאך זה שיר כזה, שממש נכתב מתוך המקום הזה של... של התחושה הזאת שיש, שבסוף... דווקא הרגעים האלה הכי, הכי קשים, הם גורמים לך להבין באמת עד כמה חשוב, כמה שזה נשמע לדוש האהבה, והבן אדם, כל מה שאתה צריך זה בן אדם אחד ש... ש...
1: לא נדוש בכלל, אחי.
7: לא
1: נדוש בכלל.
0: אז אני אומר, אם דור רואה המוכשר נמצא כאן, ואיתי חרובי איתך פה מאחור עם המחשב...
1: בוא נשמע, בוא נשמע.
0: כן. אז נשמע ביצוע לייב של מלאך.
2: אהבה גדולה.
0: 2-4, מרגי, יונתן, חבר שלנו. בפעם הראשונה כאן באולפן, אתה על גיטרה עכשיו? על גיטרה, האיש בכלי הנגינה.
2: ראית?
0: מטורף. דור רואה על המוזיקה, בבקשה.

0: בראבו.
1: אני אומר, תעזוב את הכדורגל, תתחיל לשיר, אחי.
2: וואו, איזה כיף.
1: מה זה כיף, ככה לקבל הופעה פרטית של מרגי באולפן.
3: של יונתן.
1: של יונתן, של יונתן.
3: מדברים עם יונתן עכשיו, אנחנו.
1: שמע, אתה מדבר איתנו על זה שפגשת את אלטון ג'ון, ואנחנו מתלהבים, אבל לא סיפרת שגם נפגשת עם נשיא ארצות הברית לשעבר.
4: נכון.
1: מה, זה קטן עליך?
4: לא קטן בכלל, אני כאילו...
1: ג'ו ביידן, הוא פגש את ג'ו, וגם אפילו שוחחתם.
4: כן. כן, יש סיטואציה כזאת.
2: איך זה קורה? איך קורות הסיטואציה? איפה זה היה?
0: מה קורה הנשיא? מה קורה?
2: לנו לא קרה לפגוש את ג'ו ביידן. כן, בואו.
1: סליפי ג'ו.
4: אירוע כזה שהיה, והוא היה, וכאילו, ויצא סיטואציה שם ממש... זה היה אירוע שהוא נעם בו, והיה סיטואציה ממש שהייתי לידו שם עם כאילו מעגל אנשים, והוא ממש דיבר על ישראל, ו... ודיברנו על החטופים, וכאילו, כמה שזה סיטואציה, עוד אז.
3: כן.
4: וכמה שזו סיטואציה, כאילו, לא באמת הגיונית.
3: כן,
4: כאילו,
3: ברור.
4: כאילו,
3: כן.
4: שצריך לפתור, ולא משנה איך. כן.
2: מצאת את עצמך פתאום בעמדה של סוג של שגריר?
4: לא, כן.
2: מוצא את עצמך פתאום מייצג משהו הרבה יותר גדול
4: לא
2: מרק
4: יודע,
2: יונתן?
4: תשמע, אני ממש לא מגדיר את עצמי אדם פוליטי בכלל. כל מה שאיכשהו פוליטי, אני מרגיש שהכי קרוב לפוליטי זה מה שאני עושה דרך המוזיקה שלי, שזה לאחד אנשים.
1: לא צריך להיות אבל פוליטי כדי להיות פטריוט, אתה יודע.
4: ואתה יודע, ובסוף סיטואציה כזאת זה כזה מרגיש חשוב, לא משנה.
2: בטח.
1: זה פטריוטיות, אין לזה שום קשר לפוליטי. ואני רוצה לדבר איתך על החסות שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר למען המילואימניקים. יש להם הרבה הטבות וזכויות אחרי תקופה ארוכה מאוד שהם עשו מילואים. יש לנו כבר מאזין על הקו?
4: חשוב מאוד.
1: בדי, אז נגיד שלום לבדי. מה קורה, בדי?
5: ברוך השם, מה שלומכם?
1: ברוך השם, איך אתה, מאיכן?
5: אני מחיפה.
1: אתה יודע מה, יש לנו מינה כזה שפיתחנו בשבוע האחרון, לפני שאתה מספר לנו, תן לנו לשמח אותך ולספר לך איזה הטבות מגיעות לך על עצם היותך חייל מילואים, ואני מניח שאתה חייל מילואים, נכון?
5: נכון מאוד.
2: אז מגיעות לך מלא זכויות והטבות. אם אתם לוחמים ששירתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 בשנת 2025, מגיע לכם כרטיס פייטר, שזה ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים, ולא רק זה, האם אתה ידעת שעבור שנת 2026, הזכאות לכרטיס פייטר תינתן למשרתים שביצעו לפחות 10 ימי שירות, בכל סוג של צו, גם צווי שגרה, בהתאם למדרג הפעילות שלכם.
1: איזה אלוף אתה, איך אתה כבר זוכר כל בעל פה, אה?
2: בענייני, מה קרה לך?
1: זהו, ואם לא ידעת, עכשיו אתה יודע, מעבר לזה אפשר להתעדכן באתר המילואים, זה מאוד פשוט, חפש בגוגל, תכתוב מילואים, וזה יפנה אותך ישירות למילואים עדות IDF, נכון?
5: נכון.
1: זה הדף שם, וסינטה פה נמצא איתי.
6: שלום לך, חבובצ'יק, מה שלומך?
5: שלום.
6: תספר לנו קצת על עצמך, אז כמה זמן אתה כבר משרת במילואים, כמה מילואים עשית בשנים האחרונות?
1: אתה יכול להנמיך את הרדיו בבקשה? כי אנחנו שומעים את עצמנו.
5: היום במערכת, הקוד לא עובד, אני...
1: והקוד שם לא עובד.
6: הקוד שלך לא עובד, חביבי. איפה אתה?
1: בדי?
5: הלו, הלו.
6: איפה תפסנו אותך?
5: אנחנו בנציה עכשיו.
1: אוקיי, אז תעצור רגע בצד, ואנחנו רוצים לשחק איתך את המשחק, באנו למילואים, אתה מוכן?
5: דקה.
1: אנחנו נמתין.
2: לא, אין בעיה, כן.
1: יש לנו זמן, יש לנו זמן.
2: פה כן,
4: מבחינתי.
5: עכשיו נעצור בצד רגע ו...
2: נעצור בצד, בן אדם הגיע מלוס אנג'לס, תעצור רגע בצד.
1: תקשיב, שתהיה מוכן, תפנה אלינו, אנחנו בינתיים דברים עם מרגי.
2: לא, שנייה, דקה.
1: נעדי, בדי.
2: עצרתם?
5: עצרנו.
2: יאללה, קדימה.
1: אז בגדול, ספר לנו, אתה נשוי ילדים וכאלה?
5: יש לי חברה, אבל לא
1: נשוי. יש לי חבר, כן.
2: אנחנו לא לוחצים, אל תדאג.
1: כן. טוב, אז יאללה, בוא נתחיל, נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
2: קדימה.
6: ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה לי.

0: דברים.
1: אוקיי, עכשיו כשאנחנו מוכנים למשחק, בואו שלוש שאלות מאוד מאוד פשוטות. שים לב לשאלה הראשונה, מה זה הגמל המעופף? א', כלי רכב משוריין, ב', גמל מעולף לגילוי מוקשים, ג', שם של טייסת בשנות ה-90. אם אתה לא יודע, תאמר. זה גמל מעולף לגילוי מוקשים? מה?
0: אני יכול לעזור לו?
2: בית.
1: גמל מעולף לגילוי מוקשים.
0: אולי עוד ניסיון? שם של טייסת בשנות ה-90. תגיד שם של טייסת בשנות ה-90. יפה מאוד, תשובה נכונה. יפה מאוד, אין, הבחור שכזה יודע הכל.
1: שאלה מספר 2, מי האישה הראשונה שמונתה למפקדת בלהקה צבאית? א', גולדה מאיר, ב', אופרה חזה, ג', ירדנה ארזי.
2: אופרה חזה נראה לי.
0: ואם תנסה להגיד ירדנה ארזי,
1: יש סיכוי שתזכה.
0: יכול להיות שתזכה.
2: ירדנה ארזי.
0: יפה מאוד! שמע, אתה תותח 2-2.
1: אגב, אז התחיל הריב ביניהם. שאלה מספר 3, מה ראשי התיבות של נחל? א', נוער חילוני לוחם, ב', נוער חולמני לוחם, ג', נוער חלוצי לוחם.
2: נוער חלוצי.
1: בטוח, סינטה, כן?
0: נו, עכשיו זה אחד לאחד, כל הכבוד! עולה, בראבו! בראבו!
1: בדי, אני רוצה לומר לך שאתה שלטת בחומר ואתה מקבל את תואר
0: אביר שירות המילואים!
2: איזה כן!
3: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.

0: יש לנו מערכת מיוחדת, כאילו, שאתה מעביר את המאזין, והיא מחלקת לו פרסים, אבל אתה לא יכול להתווכח איתה.
1: אוקיי.
0: כי זה, אתה יודע, זה בוט כזה, זה אין מה לעשות. אולי גם לך הייתי איתן משהו.
1: מה אתה אומר?
0: לא יודע, בוא נראה. אוקיי. השיחה מועברת.
2: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
3: שלום בדי, אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. כמו כן, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2 עד 4, מתנת פריקר, סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל גם בוסם מוסקינו טויבוי 2 EDP for men, מתנת לילית קוסמטיקה. השיחה מועברת.
0: הלו, בדי?
4: הלו, הלו, הלו.
0: דיברו איתך?
4: כן.
0: כן? אוקיי, אני רוצה... בדי, אנחנו ניפרד ממך כידידים, תודה רבה, תודה גדולה. היה לנו כיף לדבר איתך. אני רוצה, אני אעביר אותך.
1: אותי.
0: אותך, ותנסה לבקש משהו, אולי תקבל משהו. יאללה, סבבה, תגיד, זה מרגי, שלום.
1: אוקיי. היי, שלום, מדבר מרגי, מה נשמע?
0: לא, רגע, רגע, לא הבנתי אותך.
1: עוד לא הבנתי אותך. תעביר אותי, 3-4, ו...
0: השיחה מועברת.
1: אוקיי.
5: היי.
0: דבר.
5: מה נשמע?
3: שלום, יונתן. שלום. במה אני יכול לעזור?
1: אני אשמח לקבל מתנות.
3: ככה סתם? בלי לענות נכון על שאלות?
1: אם צריך לענות נכון על שאלות, אז אני אענה על שאלות, אבל אני חושב שמגיע לי בלי קשר.
3: תכלס, אתה צודק. אז אתה מקבל מאיתנו בוסם, טומי הילפיגר, ניו יורק, EDT for men, מתנת לילית קוסמטיקה. כמו כן, אתה מקבל חולצה של 2 עד 4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב.
1: אופה.
3: השיחה מועברת. תתחדש.
0: הלו?
1: הלו.
0: דיברו איתך?
1: כן.
0: אני לא שומע. כן? מה קיבלת? בוסם בחולצה?
1: קיבלתי משהו, חולצה, בוסם.
0: וואו, מהמם. זה לא באמת, זה היואב.
6: לא, כי הוא כבר עשית יד קדימה.
1: כן, הוא לא הבין
6: איפה הבוסם שלי. איפה החולצה שלי, מה קורה פה?
0: טוב, האמת שכיף איתך במסיבות.
7: כיף גדול.
0: איתו לא כיף במסיבות, הוא משמיץ צמחות, אבל איתך ממש כיף.
7: זה נכון, זה נכון.
0: תשמע, מה אתה אומר? נצא לפרסומות, נחזור עם שיר, נשמע שיר שלך. בא לך לשמוע שיר שלך?
1: לשמוע שיר שלי ברדיו?
0: עכשיו, ברדיו, כן. בשש תחנות במקביל.
1: ככה סתם?
0: ככה סתם. מה בא לך?
1: ככה סתם?
0: ככה סתם.
1: סתם?
7: סתם.
1: יאללה.
0: סתם.

0: זה מתוך האלבום ציפור כחולה של מרגי, סתם, זה פותח את האלבום, 9 שירים, שירי מסע בעצם, נכון?
1: כן, ממש על החיים שלי בשנים האחרונות לגמרי.
0: כל איזה אומץ צריך, תשמע, אתה כוכב על פה בישראל, סבבה? אל תיעלב.
2: לא מנסים לפגוע בך, אחי, רק אתה יודע.
0: כן, באמת, כן.
2: נושם עמוק.
0: וצריך באמת אומץ ענק לעזוב הכל ולהתחיל מאפס.
1: כן, אני... כן, כן. אנשים לא מבינים מספיק את ההקרבה, נראה לי. ואני לא מתלונן, חס וחלילה, אתה יודע, זה ההחלטה שלי בסוף. זה החלום שלי. אני נוסע לשם, ואני כבר המון שנים שם עושה את הלוך חזור הזה, וזה לחצוב בסלע יום-יום.
0: תבין, הוא אומר המון שנים, הבן אדם כולה בן 26.
1: כן, אללה איתו. כבר איזה 4 או 5 שנים של הלוך חזור.
0: זה מטורף.
1: כן.
0: זה פשוט לא יאמן.
3: מצליחים גם ליהנות מאלי בקטע של אתה גם הולך לראות הופעות, אתה גם יוצא, אתה רואה סטנדאפ, אתה כאילו, אתה נהנה מהעיר.
1: זה יהיה בושה אם אני לא אעשה.
3: טוב מאוד, זה כיף לשמוע, כיף לשמוע, שמישהו לפחות נהנה שם, בזמן שאנחנו פה. כן.
0: טוב, אני אומר יונתן, יאללה, תוציא אותנו מפרסומות.
3: פרסם אותה.
0: בואו נצא לפרסומות.
4: ייי! תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3.90 שקלים לקילוגרם, הפרסק ב-9.90 שקלים לקילוגרם, מלון ב-4.90 שקלים לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
12: מנוחי תרבות של יופי.
11: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
12: 04-985-5616.
11: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: מכונת כביסה, ספה, מזנון, שטיח, אל תזכן.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
0: קונים מקור איתי, אל תזכן. מיטה, ארון, שולחן.
2: זהו, סיימת?
0: נכנס בי.
2: נכנס, אוקיי.
3: לפעמים זה קורה, אין מה לעשות, יונתן. אתה אח, אתה צריך להבין אותי.
4: לא, מה זה מבין? אני דורש את זה.
2: מה אנחנו שומעים עכשיו? מה תבצעו לנו?
4: לייב?
3: כן.
4: אפשר לעשות סגול בעיר.
2: יאללה, סגול בעיר?
3: זה מה שבאת סגול בעיר, יובל מעיין ואתה מילים ולחן?
4: כן.
3: אני בעניינים.
4: יפה מאוד.
3: הוא גם כתב...
4: לך אגב, יובל איתי שם ב-LA. עבר איתי לשם.
3: באמת?
4: זה אחד מהחבורה, יש כאילו, אמרתי לך, חבורה של
2: חברים. שאתה גנג שלך. כן. איזה כיף.
3: תקשיב, אתה עברת כבר חמישית מאוכלוסיית ישראל.
2: כן.
3: למה אנחנו לא באים איתו? בוא ניסה, נשדר
4: משם. זה באמת שאלה טובה.
2: יאללה, קדימה.
3: מה קרה, נו?
2: ככה, על וניס ביץ'.
3: יאללה, חלום. טוב, אנחנו בינתיים נשאר פה ונראה מה קורה.
4: סגול בעיר.
3: סגול בעיר, באולפן מרגי, יונתן שלנו. בבקשה.

0: מקצוען. חול, חול זה כאן. אתה מבין למה אני לא נוסע? אנחנו מביאים את חול אחד לאולפן אצלנו.
1: ביצועים, איזה ביצועים.
0: אני כבר מקבל הודעות.
1: ביצועים בלייב, לשמוע אותו בלייב, ככה.
0: דורון נורן עצבני עליי.
2: איזה כיף זה היה שיש לנו את הדבר הזה.
1: תענוג, תענוג, תענוג.
2: קבלים הופעות פרטיות פה כל הזמן.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: לא סיבה, אנחנו סתם, זה לא באמת שידור.
2: כן, לא משודרים בשום מקום, אחי. זה רק אנחנו פה.
0: באמת, זה רק אנחנו כאן.
2: רק בשביל לשמוע בכיף, ככה.
0: בנינו לנו.
2: כבר עבר ארבע, זה לא...
1: כן, יאללה.
0: תשמע רגע, אתה רקדן.
2: אני פעם, כן.
0: אתה רקדן.
2: חוטה ברקדנות, חוטה. אני רוקד עכשיו, אני מגדיר את עצמי עכשיו רוקד לכיף, אני לא רקדן.
0: אבל היית גם שופט, שופט של כבוד כזה, ברוקדים כוכבים, מתי זה היה?
2: בסדר, כן, אני מבין בריקוד, אבל אני לא רקדן עכשיו.
0: לא, כי...
2: סתם, בסדר, אני רוקד, אני אוהב ריקוד.
0: יש מישהו שטעון עליך, אתה באת אז לשפוט ברוקדים כוכבים, וגנבת לו את ההצגה.
2: מי זה?
0: בוא, תכניסו אותו.
3: מה פתאום? אורך, אין לו אורך, אין לו ידיים, אין לו רגליים, הברכיים שלו בתחתוניים והכתפיים שלו באוזניים.
0: רגע, גילוי נאות, גילוי נאות, רצית לסגור, גילוי נאות, רצית לסגור חשבון עם יונתן?
3: נכון.
0: אז אמרתי לך חכה ונקרא לך והנה.
3: נכון מאוד.
2: נו, מה יש לך להגיד לי?
3: אני קודם כל, אני רוצה לראות אותך מפזז הרבה יותר.
2: אוקיי.
3: אתה יכול לזוז יותר, אנחנו יכולים לראות אותך יותר אצלנו. אתה ברחת לך לאלי, ואנחנו לא יכולים ליהנות מכל הטוב הזה כל הזמן, כל השנה.
2: ביקורת טובה.
3: נכון.
2: יופי.
3: הנה.
0: חשבתי שבאת כאילו, אתה יודע, לסגור
3: חשבונות. לא, בתוכנית אני הכי אכזרי שיש. אבל אתה רוצה שאני אתחמם?
2: מהרגע שאני יוצא ברגע, מחוץ לדלת של התוכנית?
3: בדיוק.
2: מחמאות, אני קונה בורקסים לאנשים.
3: נפתחות המצלמות, מה זה הדרק הזה? אני לא יכול לסבול את זה. אין לזה צורה, היא רוקדת כמו דודה, אפילו לא דודה חיננית. אבל הנה, נסגרות המצלמות, פה אני נחמד. כיף לראות אותך, כיף לראות אותך, מרגי.
0: יפה, זה פעם ראשונה שאתה, אני... זה לא דוד שאני מכיר.
2: רון, אתה תמיד, מה יש לך להגיד על רון?
3: אתה באמת, החוש אופנה של הטעם שלך בתחתונים, באמת, אני כבר לא יודע מה לעשות. אתה דרכת על משהו שאלה הנעליים שאתה מסתובב איתם ככה ברגיל? אני רוצה להעניק לך על זה 3.
0: תודה רבה, לפחות יותר מהחבר של יואב.
3: עם מתן, נכון, נכון. אבל למרגי, אני נותן לו 10, בוא נה, איזה סטייל, תראה איזה סטייל, תראה מה זה.
0: תשמע, דוד, נותרו לנו 6.5 דקות, אנחנו רוצים לשמוע את מרגי בעוד ביצוע.
3: אבל מה, אם עוד מעט אנחנו נפרדים ממך, אז מה תבצע?
0: סיבת פרידה, מה הוא יכול לבצע?
3: אז זה מסיבת פרידה?
2: בכיף, נעשה מסיבת פרידה.
0: מה, נעשה מסיבת, אנחנו לא רוצים להיפרד.
3: לא רוצים, לא.
2: אבל אם כבר להיפרד, אז
0: מסיבת. מתי אתה חוזר לארץ שוב?
2: וואו, אני לא יודע, אני מקווה שבקרוב. כיף לי, תשמע, אני משפחה, חברים, זה כל פעם זה נורא קשה לעזוב, כאילו תמיד כזה אני כזה מגיע 3 ימים לפני, אני אומר, או רגע, לא הספקתי לראות את אמא, אני צריך עוד דייט עם אנה, אני עם אבא שלי רק בפגישות עבודה, ואח שלי בכלל עשיתי קפה, זה כאילו,
0: יאללה.
2: זה קשה.
1: יש הופעות מתוכננות בארצות הברית בזמן הקרוב? יש איזה סיבובון?
2: כן, כל הזמן אנחנו מנסים, אתה יודע, להפיס את השמועה.
1: איזה כיף, איזה כיף.
2: כן.
0: אני סומך עליו.
1: יאללה.
0: אני סומך עליו. טוב, כל בסדר, מיסטר רואה? מה בא לך, מסיבת פרידה? מסיבת פרידה. דור רואה על הקלידים, איתי חרובי, אני אוהב את השם הזה, איתי חרובי. זה טוב לדשים שלך, אהרון. בואי, קרן לך איתי חרובי, זה כוכב. מרגי, יונתן, איתנו באולפן, מסיבת פרידה, אנחנו לא נפרדים. לא נפרדים לעולם. בוא, תהיה גבר, תגיד לא נפרדים. כל פעם שאתה בארץ, אתה מוזמן.
2: יאללה.
0: בית שלך.
2: מושלם.

0: בא לנו עוד, בא לנו עוד, מרגי. הלאה, תשמע, נשארו לנו שתי דקות, שתי דקות ו-15 שניות בערך. יש לנו מנהג, לא יודע אם סיפרו לך.
1: לא.
0: יש לנו מסורת, כן, אבל צריך להיות שתי דקות עגול. דור, אם תוכל, אם תוכל לנגן לנו איזה מוזיקה כזאת, אתה יודע, כלילה, ופשוט תפרגן לנו בשתי דקות.
2: שיפרגן לנו, נכון, שיפרגן.
0: אנחנו,
3: זה לא אנחנו, זה המסורת.
2: מה לא פרגנו לך? מה לא פרגנו לך כל הזה? יאללה.
0: בוא נשען לאחור, ודור, קצת מוזיקה, ופרגן לנו, בבקשה.
2: באהבה, אבל...
3: איך אני אוהב. שאני בא לכאן. אתה עם חיוך, אתה עם חיוך. מבלבלים את המוח. יורדים אחד על השני, עושים אווירה, ואנשים בדרכים, בפקקים, אומרים, רגע, מה אני עכשיו אקשיב? אני אקשיב לאחד, אני אקשיב לשלוש, אני אקשיב לשש, לשבע, לא, לשתיים עד ארבע. והם לא טועים, הם שמים פליי ולא טועים, ונהנים, וכיף להם. וזה מה שצריך, הרי מה חשוב
0: יותר שתי דקות. אתה צריך יותר זמן, אם היינו יודעים, היינו מתחילים איזה לפני.
2: אין לו, אין לו, ירוץ, מה אתה עוצר אותו?
3: תגיד לי לפני.
0: תשמע, מרגי, היה לנו תענוג איתך באולפן.
3: איזה כיף, תודה רבה.
0: באמת, היה לנו כיף. באותה הזדמנות נגיד תודה גם לדור רואה, האלוף שנמצא כאן איתנו.
3: תודה רבה, דור רואה.
0: ולאיתי חרובי ולאבישג שהגיע איתך.
3: איתי חרובי ואבישג, היי.
0: ובכלל, אנחנו מאחלים לך שתגשים את כל החלומות שעדיין לא הגשמת.
3: תודה רבה.
0: ואני מניח שיש לך כן קרפל.
4: ולא תשכח אותנו אחרי זה, גם כשאתה מלא, אני לא יודע מה ש...
3: איך אני אשכח? זה בזכותכם שאני בכלל יכול איכשהו להקשיב.
2: חשוב מאוד.
0: ובאמת תענוג, תענוג, מילות סיכום יואב, כהן שם גנרי.
2: תענוג לפגוש אותך, תענוג להכיר אותך, ואת הצוות המדהים שבא איתך, ובאמת שכאילו, אתה יודע, מרגי זה כבר נהיה הדבר. אבל לשמוע ביצוע בלייב פה, אתה קודם כל זמר מדהים.
3: תודה רבה.
2: ומוזיקאי בחסד, וזה תענוג גדול.
0: וואלה, קווירי, תשמע, תשמע, תשמע. אנחנו אמנם באותה סוכנות דוגמנות. אבל לא יוצא לנו להתראות, בגלל שגם אני בחול, גם אתה בחול. אבל כשאתה בארץ, תעשה טלפון, חולה עליך.
3: יאללה.
0: אין עליך.
3: חולה עליך גם.
0: יאללה.
3: אוי, סיימנו. זה היה אמן.
2: עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל עידן נאור ואופק קולר, על הסאונד שימי חביב, על הקלידים והגיטרה דור רואה ויונתן מרגי.
0: תודה רבה לבני אלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון שאיתנו כאן ב-103 FM, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בפודקאסט, 2 עד 4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, שידור חוזר של התוכנית ב-10 בלילה ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-103 FM בסביבות 2, תתעורר מרגי, 2 שידור חוזר, נשמע את עצמנו.
5: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח דלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
1: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: הדרכים עם זיו מויאל. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני כשעה במשגב עם שבאצבע הגליל בעקבות ירי רקטי מלבנון. דובר צה"ל מעדכן כי שתי רקטות יורטו, לא דווח על נפגעים או על נזק. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, אחרי ביטול הסבב הקודם והצילומים בקלפי, ההצבעה במליאת הכנסת תסתיים בעוד זמן קצר. בסבב הראשון אף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. 60 חברי כנסת תמכו בשופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, ו-57 בעורך הדין רבלו, שייצג את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכמה הזדמנויות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון, על אף שרבלו נחשב מעמדו של נתניהו. ההצבעה עברה לסבב שני, אז פרצה מאומה משום שלמרות שההצבעה היא חשאית, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו כדי להוכיח כי לא הם אלו שהצביעו עבור אלרון. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה זעמו ודרשו לקיים הצבעה חדשה. ההצבעה נעצרה והחלה מחדש, אולם גם בסבב הנוכחי נצפו חברי כנסת מהקואליציה מתעדים עצמם מאחורי פרגוד הקלפי. פעוט בן 4 חודשים הושאר זמן ממושך במכונית סגורה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא במצב קשה עם סימני מכת חום. השקל נחלש דרמטית מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מזנק ב1.66% ושערו נקבע על כ3.87 שקלים. האירו היציג עולה בכ1.40% ונקבע על שער של כ3.34 שקלים. הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד על מזרקות המים שהפכו לבילוי פופולרי בקיץ. כתבתנו מעיין פרטי תביא את הממצאים שהובילו את משרד הבריאות לסגור אותן לאלתר.
5: הערב במהדורה המרכזית נביא ממצאים לאחר דגימות בכמה ערים שונות. מה קורה כשהילדים שלנו נכנסים לשחק בתוך מזרקות אינטראקטיביות? עד כמה הממצאים היו חמורים? ואיך יכול להיות שהעיריות לא בודקות באופן שוטף עד כדי כך שמשרד הבריאות היה צריך להתערב ולסגור חלק מהמזרקות שנבדקו? הערב במהדורה המרכזית, כל הפרטים, כל התשובות וכל הממצאים.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתונת בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה?
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03

0: בדרכים עם זיו מויאל.
1: שלום שלום, ברוכים הבאים למויאל בדרכים, יום רביעי בשבוע, 3 ביוני 2026. איך עבר עליכם היום עד כה? יש כאלה שהיום עבר עליהם לייסטר ולהקתו, שלא מאחלים לאויבים שלנו, בעצם כן מאחלים לאויבים שלנו לעבור את מה שאנחנו עוברים. יש כאלה שהיום שלהם היה סבבה, זורם אני מניח, אופטימי עד כמה שאפשר. 4 ועוד 8 דקות, מתחילים שעתיים ביחד עם מוזיקה, עם רעיונות מעניינים, עם שיחות מאוד מאוד מאוד חשובות שנעשה כאן בשנה הקרובה, בכל מה שקשור לייעוץ משכנתאות. אני לפחות מבין שכולם מדברים על זה, גם ברשתות, גם בבתים. כולם לפעמים בחששות, כולם לפעמים מאוד מבסוטים על העסקה שהם סגרו, כולם לא מבינים למה אחרי איקס זמן פתאום הם לא מבינים מה קורה שם עם הקרן וההתחייבויות, וכמה משלמים בחודש, ולמה הריבית עולה, ולמה הקרן עולה, ולמה לא יורד את השלום. המון המון המון שאלות. אז פעם בשבוע אנחנו נעשה כאן שיחה עם המקצוען שדובר בנקאית שוטפת, יוסף מנחם. נשאל אותו הרבה שאלות, הוא יגיד הרבה תשובות, ואתם תרוויחו בגדול. נדבר היום עם תמר ריילי, שמוציאה שיר חדש לאוויר העולם. ועוד ועוד ועוד, וואטסאפ פתוח. 052-500-9696. למה הוואטסאפ הזה משמש אתכם? כל מה שבא לכם. תכתבו לנו כל מסר שבא לכם שתרצו שאני אגיד בשמכם. תכתבו לנו איזה שירים בא לכם לשמוע. מבטיח שאני אראה את כל ההודעות, לא מבטיח שנשמיע את כל השירים, כי יש המון המון בקשות, ויש גם עריכה מוזיקלית פחות או יותר. בקיצור, תכתבו לנו 052-500-9696, תרגישו חופשי, 052-500-9696. יובל יונה עורכת את התוכן, והיא גם על הדיגיטל, רומק על הצלילים שאתם שומעים כאן, ועל האותות, יניב שפרץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף, כאן איתנו תמיד, ברוחו ובנפשו, ובעולם ההזוי הזה שבו אנחנו חיים, אנחנו משתדלים להישאר אנשים, כמאמר המשפט הידוע, במקום שאין איש, השתדל להיות איש, אתה לא יודע. עד שש, תה.

המונדיאל הרשמי של 2010 דרום אפריקה. ובשבוע הבא בארץ האפשרויות הבלתי נגמרות ומקסיקו מונדיאל 20

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: מה עשיתם היום בחצות? ישנתם? ישבתם מול הטלוויזיה? לא יודע מה עשיתם, לא יודע מה עשיתן. אני יצאתי בחמש, לא סתם, פאר טאסי הוציא אלבום חדש בחצות הלילה בין שלישי לרביעי. פאר טאסי משחרר את האלבום החדש שלו שנקרא ילדי השטח, אחרי שלושה אלבומים שהוא קרא להם רדיו שטח, 1, 2, 3. אלבום ילדים ראשון בקריירה שכולל 14 שירים, הרבה מאוד שירים מצוינים ביותר. ואנחנו נשמע מן הסתם במהלך התקופה הקרובה הרבה מהם, כמו למשל את השיר הבא, שאותו אנחנו רוצים להקדיש לנדב בראון, נדב ברון, סליחה. אסי רוצה להקדיש לך את השיר הזה. דייג המנגינות. פאר טאסי. מיליוני ילדים בישראל קיבלו מתנה עם האלבום הזה.

0: בעולם המטורף שבו אנחנו חיים, שאלתי אתכם מה עשיתם הלילה בחצות, בזמן שפרטסי הוציא אלבום חדש, והמון מאזינים כתבו לנו, בחצות התעוררנו מפיצוץ, מירי של טיל מלבנון לבית שלנו. זה העולם שבו אנחנו חיים. חיבוק גדול לכל מי שחווה אתמול בחצות את זה.
1: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: שעון החול התהפך, נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, הפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: קרפור.
14: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

0: החדש. רינת בר וסטטיק. אקסטרה לארג'.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: 426. הנה משהו שחוזר לשטוף את המדינה בשתי יממות האחרונות. הודעות פישינג. עוקצים שנשלחים אליכם ואלינו במסרונים, בוואטסאפים לפעמים, במיילים, לא לשכוח. זכית ב-1,500 שקל, תלחץ. מצורף קישור. כל מיני הודעות של ביימי כאלה. זכית בביימי ב-400 שקלים, היתרה 400 שקלים, לחץ לקישור למימוש המתנה. איי, איי, איי. איך לא למדתם עדיין? לא לגעת ב-SMS שאינו מזוהה. הרי בדרך כלל הם שולחים את זה. אם זה נשלח מביימי, אז יש לכם שרשור עם ביימי. אם זה נשלח מלא יודע מי, יש לכם שרשור מזה. אם אין לכם שרשור, גם אז לא ללחוץ. אפילו מכביש 6 אנחנו מקבלים פישינג, ורשום למעלה כביש 6, זאת אומרת, אנחנו מקבלים הודעה מכביש 6 ממש, וגם על זה אנחנו לא לוחצים, מתקשרים לכביש 6, ושואלים אם זה נכון, ואיזה חוב, ומה פה ומה שם. בסוף, שורה תחתונה, אם אני יודע שאין לי חוב לכביש 6, לא חופת לי בכלל מה כתוב שם. אני יודע שאני משלם להם הכל והכל בהוראות קבע, ואם הם צריכים אותי שוב כי יש חוב, שימצאו אותי. שיחפשו אותי, שיתקשרו אליי, הם ישיגו אותי בעצמם בטלפון, ואז אני אנסה להבין אם גם בטלפון זה לא פישינג, וזה הם. ואל תלחצו על שום קישור, אחים ואחיות שלי. לא יאומן מה יכול לקרות מזה, אני מתאר לעצמי כל כך הרבה אנשים מבוגרים שרואים את זה וסתם רוצים ללחוץ. ואפילו הצעירים והחכמים ביותר, מה שנקרא. לא ללחוץ. יורם, גאון וסבלי מינל. איזה שיר, איזה ניגון.

אנחנו המויאל בדרכים, כל יום אנחנו כאן מארבע אחר הצהריים ועד שש בערב ברדיו של הגליל והעמקים ולמטיבי הלכת במוזיקה היפה של פעם הים תיכונית היפה שעושה נעים בלב למעריצי ומעריצות חיים משה בפרט ולמטיבי הלכת

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
1: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
9: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
10: תודה רבה שחזרתם אלינו. 4:41, המויאל בדרכים כאן ברדיו כל רגע. קיבלנו ממכם בתקופה האחרונה, כבר דיברנו על זה בפתיחת התוכנית, המון המון המון שאלות, חששות, סימני שאלה, תהיות, בכל מה שקשור למשכנתה שלכם. ומה שאנחנו נעשה בתקופה הקרובה זה שאנחנו נביא לפה פעם בשבוע את האדם הכי מקצוען היום בארץ לדבר איתכם על משכנתאות, על משכנתאות ועל ייעוץ משכנתאות. קוראים לו יוסף מנחם, כוכבית 3818, המומחה שבא מתוך הבנק. שלום ליוסף מנחם.
11: שלום.
10: בעל משרד ייעוץ משכנתאות. יוסף, אני ניגש איתך ישר לעניינים, כי אתה בן אדם פרקטי וחד, גם אני. אתה מביא איתך משהו שאין כמעט לאף יועץ בשוק. אנחנו מדברים על 41 שנות ניסיון בתוך בנק דיסקונט. אני קורא לזה, אתה קורא לזה, בנקאית שוטפת. זו השפה שבה אתה מדבר. אז אני רוצה לצלול איתך ישר למה שקורה היום בשוק. כמה שאלות. קודם כל, השאלה הראשונה נוגעת לכאב הזה שכולם מדברים עליו, של הקרן שלא יורדת. אלפי משפחות משלמות כל חודש משכנתה. אלפי שקלים, באים לבדוק את היתרה אחרי שנה, מגלים שהם חייבים יותר ממה שהם לקחו. תסביר לי איך זה יכול להיות.
11: למה אחרי שנה? למה לא אחרי 5 ואחרי 6 ואחרי 4? למה שנה? שנה עוד טרי. יש הרבה אנשים שסלימו שנים, 5 ו-6 ו-7 אלף שקל לחודש, ולא רק שהמשכנתא לא ירדה, היא עלתה וטיפסה. למה? כי רק החודש הזה קרה לנו. בחודש הזה המדד עלה ב-1.2%, שכל מי שיש לו מיליון שקל צמוד, עלה לו ב-12,000 שקל.
10: וואו.
11: הקרן, לא הריבית, הקרן. ולכן, הרבה מאוד אנשים מתנהלים להם משכנתה כזו, משכנתה אחרת, זה לא משנה. אני בא ואומר דבר מאוד מאוד פשוט. משכנתה היום של מאות אלפים ומיליונים, ראויה להיבחן על ידי מומחה. כי ברגע שהוא מומחה בודק, וזה לא משנה מי המומחה, אני או אחרים, זה לא משנה, הוא רואה ראייה אחרת, רואה את הצורך של הלקוח, רואה מה הוא צריך, איך אפשר לבנות את זה, האם בנו נכון, לפעמים בתחנות של פעם בחמש שנים, פתאום הריבית קופצת, והוא לא מבין למה המשכנתא החודשית עלתה לו ב-400-500 שקל. אז הדברים הפשוטים היום, או שלשום, הנגיד אמר שהוא, יש בעיה בדולר, ופתאום הדולר זינק למעלה ב-7 אגורות, שזה המון. למה? כי הנגיד אמר, כנראה שיעלת להמשיך ולהוריד את הריביות. וככל שהריביות ירדו, מצבם של הלקוחות של מחזיקה המשכנתא יהיה יותר טוב. מה אנחנו רואים בפשטות? כל המאזינים של כרגע, תתקשרו לכוכבית 3818, נבדוק את המשכנתא שלכם, נראה את טיבה. אם היא טובה, אז נגיד לכם שהיא טובה. ואם היום לארבעה אנשים אמרתי שהמשכנתא שלהם טובה. ותמשיכו ותשארו, אומרים, מה אתה אומר? כן, תמשיכו להישאר.
10: יפה.
11: ומי שיש לו משכנתא טובה ופחות טובה, נגיד לו שיתקן את הלא טובה. ומי שיש לו משכנתא גרועה, אנחנו אומרים לו, בוא תתקן אותה איפה שאתה רוצה. הכל, כל התחום הזה הוא בחינם ללא עלות בדיקת משכנתא.
10: וואו.
11: מה אכפת לך לבדוק אותה? כוכבית 3818, היועצות שלי יגידו לך מה ואיך. ואתה תמשיך הלאה לכפי רצונך.
10: פשוט מדהים. כוכבית 3818, תתקשרו ליוסף מנחם מייעוץ משכנתאות ויענו לכם ויתנו לכם את כל המענה. אני יכול להבין ממך למה אנשים הולכים על מסלולים שלא מותאמים להם, ולמה אנשים מציעים לאנשים מסלולים לא נכונים, שלא מותאמים ללקוח.
11: אני חייב לדום את כל האנשים לקו זכות, כי כשאנשים באים ורוצים משכנתא עם תשלום חודשי נמוך, אז בתמודים הוא נמוך. אבל הוא הולך ומטפס, הולך ומטפס, הולך ומטפס, עד שהוא מגיע לגבהים ממש מסחררים. ולכן אני אומר, עוד פעם, אדם פרטי הולך, שאלו אותי, למה אם אני הולך לבנק, למה הבנק לא יוצא לי מה שאני רוצה? אני אומר, לבנק יכול להיות שיעשה לך, אבל לבנק אין אינטרס לפנק אותך במה שאתה לא רוצה לפנק, הוא חי מזה. הבנקים חיים ממשכנתות גבוהות ובריביות גבוהות. ואשר על כן אני אומר ככה, מאוד פשוט, הרבעון האחרון של הבנקים הייתה ירידה ברווחים שלהם, בסעיף של הריביות.
10: כן.
11: למה? כי הריבית הולכת ופוחתת. כי אנשים הולכים ובודקים ובודקים. כדאי לבדוק את המשכנתא. מנהל גדול אמר לי בזמנו, כשעבדנו בבנק, אומר לי, הכסף נמצא ברצפה. תאסוף אותו. אז מה אני אומר לאנשים, ללקוחות, למאזינים שלכם? הכסף נמצא ברצפה, תאספו אותו אליכם. למה להשאיר אותו בבנקים? תהנו ממנו אתם. ואני יודע שהמון אנשים יש להם קשיים עצומים, 6,000 ו-7,000 ו-8,000 שקל לחודש, שזה בלתי אפשרי.
10: וואו.
11: ולכן אנחנו צריכים חכם עיניו ורוצו יבוא ויסדיר את המשכנתא, יבדוק אותה ללא עלות, וימשיך, אגב, גם אם הוא לא רוצה אותי, שילך ליועץ אחר, אבל פחות יקבל אינדיקציה.
10: בדיוק. כוכבית 3818, גבירותיי ורבותיי, כוכבית 3818, יוסף מנחם מייעוץ משכנתאות, תתקשרו, אתם תרוויחו בגדול, לא משנה מה יקרה. אני רוצה...
11: בכל מקרה לא יפסידו.
10: בדיוק. אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אני מכיר אותך, ואתה אדם ממאמת, לפניך ומאחוריך. הרבה אנשים אומרים, אני אלך לבנק בעצמי. אני אבקש הנחה או שיפור בתנאים, ואז הבנקה אומר להם בנימוס, זה מה יש, חברים, חתמתם על זה, ואי אפשר לשנות. למה שדווקא לך הם יקשיבו? זאת אומרת, למה שהבנקים יגידו, יוסף מנחם בא אליי, עכשיו בוא נשנה את התמונה.
11: יש איזה בחור צעיר שקנה דירה ב-2.2 מיליון שקל במגדל העמק, בלי שמות.
10: אוקיי.
11: הוא הלך לבקש 1,300,000 משכנתא. ראיתי אותו שהוא הולך לבנקים, הולך מקטט רגליים, מקטט רגליים. בסוף הוא מרים לי טלפון, אומר לי, מה אתה מציע לי? יש לי משכנתא טובה. אני מעיין בה, אמרתי לו, אני אתן לך 200,000 שקל פחות בריביות ממה שהבאת האחרון. הוא לא האמין.
10: וואו.
11: אז מה שאני בא לומר, אנחנו בכמויות באים לבנקים. הבנקים מסתכלים עלינו, מנהלי מרחבים מסתכלים עלינו, מנכלי הבנקים של משכנתאות מסתכלים עלינו. אנחנו אחרת. ולכן מי שרוצה, עוד פעם תבדוק עלות אפס, ורק תבדוק.
10: כוכבית 3818, אבל אני חייב לעצור אותך רגע משטף הדיבור, הוא כל כך מעניין, אתה יודע, אתה מדבר ואנשים מרותקים אליך בטח, אבל אני עוצר אותך רגע, כי אני, ציפור קטנה לחשה לי, שאתה יוצא במבצע למחזור משכנתה, 3,900 שקלים פלוס מע"מ, אני בדקתי וזה די כמעט לא הגיוני בשוק שאתה עושה את המחיר הזה, בטח למישהו עם ותק כמו שלך, שיכול לגמרי להרים את המחיר, אז למה זה כזה מחיר נמוך? כאילו, כל הכבוד, כל הכבוד, כן, אבל למה, איך זה משתלם לך בדיוק?
11: אני אדים אותך ואומר לך,
10: כן,
11: שאנחנו עושים 3,900 פלוס מע"מ,
10: כן,
11: לעמך ישראל, כי אני מאמין, ואני מאמין שהשכר שלי מראש השנה עד סופה מוקצב לי, אז תן לאנשים גם ליהנות מ-3,900 פלוס מע"מ.
10: תסביר מה זה מחזור משכנתה, יוסף?
11: מחזור, להחליף את המשכנתה הקודמת במשכנתה חדשה. עכשיו, אנחנו לא עושים את זה ככה בנף יד. בודקים שתי וערב, האם כדאי, האם הסעיף הזה כדאי, האם הסעיף הזה כדאי. כל דבר אנחנו מודדים אותו. נותנים ללקוח חוות דעת, והוא מחליט מה הוא רוצה.
10: וואו, איזה יופי. יוסף מנחם.
11: ואגב, לסיום, אני רוצה לך משהו.
10: כן.
11: כשאנחנו עושים 20, 30 ו-40 ו-50 אלף שקל, אנחנו אומרים ללקוח, תוותר, אל תעשה שום פעולה. אנחנו
10: מ-100
11: אלף שקל
10: צפונה. וואו. כוכבית שלוש... כן, חברים, כוכבית 3818. יוסף מנחם, ייעוץ משכנתאות. בן אדם שדובר בנקאית שוטפת. אחד המומחים הכי גדולים היום בארץ, מומחה שבא מתוך הבנק, מומחה לייעוץ משכנתאות, 41 שנה הוא היה בבנקים. אז כדאי, בקטנה, לסמוך על הבן אדם הזה, שאחרי 4 עשורים ומעלה בבנקים, יודע טוב מאוד איך להתנהג. מול הבנקים, יודע איפה הטריקים, יודע איפה מה שאתם, לא אנשי מקצוע, אתם פשוט לא יודעים. יוסף מנחם, אני האמת רגשתי לדבר איתך, כל הכבוד קודם כל על המקצועיות והגישה, אני שומע אותך, אתה איש נפנה ומדהים. למי שרוצה לבדוק אם המשכנתה שלו יכולה לעבוד בשבילו, ולא נגדו, יוסף מנחם, ייעוץ משכנתאות, הוא הכתובת, כוכבית 3818, כוכבית 3818, אני רוצה שנדבר גם פעם בשבוע, יוסף, אם תסכים, יכול להיות נחמד.
11: נדבר פעם בשבוע, נדבר. אני גם אביא גם זוויות אחרות, לא רק כלכליות טהורות.
10: וואו, תודה רבה. יוסף מנחם, תודה רבה לך.
11: כל טוב.
10: כל טוב.

0: תודה ליובל יונה שערכה את השעה הראשונה של המויאל בדרכים, לרומק, ליניב שוורץ, אני זיו המויאל. ממש עוד רגע נשתמע שוב מיד אחרי הפרסומות והחדשות. ניקח איזה קפה קטן.
1: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?

0: תנא והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הכל ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
5: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו האישי של נתניהו, נבחר לתפקיד לאחר שקיבל 61 קולות לעומת 57 שקיבל שופט בית המשפט העליון לשעבר יוסף אלרון. אחר הושגה לאחר כמה סבבי הצבעות, כשבסבב הראשון אף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. 60 תמכו באלרון ו-57 ברבלו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון, על אף שרבלו נחשב מועמדו של נתניהו. ההצבעה עברה לסבב שני, אז פרצה מאומה, משום שלמרות שההצבעה היא חשאית, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו, כדי להוכיח כי לא הם אלו שהצביעו עבור אלרון. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה זעמו ודרשו לקיים הצבעה חוזרת. ההצבעה נעצרה והחלה מחדש, אולם גם בסבב הזה נצפו חברי כנסת מהקואליציה מתעדים עצמם מאחורי פרגוד הקלפי, ובסיומו נבחר כאמור רבלו. התגובות הזעומות מחברי האופוזיציה להתנהלות בהצפה לא יחרו להגיע, ומפלגת יש עתיד אף הודיע כי תעתור לבגץ לאור הפגיעה בחשאיות ההצבעה ולאור ההתערבות של יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי, לשון ההודעה. פעוט בן 4 חודשים הושאר זמן ממושך במכונית סגורה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא במצב קשה עם סימני מכת חום. השקל נחלש דרמטית מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מזנק ב1.66% ושערו נקבע על כ3.87 שקלים. האירו היציג עולה בכ1.40% ונקבע על שער של כ3.34 שקלים. הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד על מזרקות המים שהפכו לבילוי פופולרי בקיץ. כתבתנו מעיין פרטי תביא את הממצאים שהובילו את משרד הבריאות לסגור אותן לאלתר.
6: הערב במהדורה המרכזית נביא ממצאים לאחר דגימות בכמה ערים שונות. מה קורה כשהילדים שלנו נכנסים לשחק בתוך מזרקות אינטראקטיביות? עד כמה הממצאים היו חמורים? ואיך יכול להיות שהעיריות לא בודקות באופן שוטף עד כדי כך שמשרד הבריאות היה צריך להתערב ולסגור חלק מהמזרקות שנבדקו? הערב במהדורה המרכזית כל הפרטים, כל התשובות וכל הממצאים.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
9: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח, עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
11: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037

0: שלום לשעה השנייה.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: תודה שחזרתם, תודה שנשארתם. שלום שלום, 5:07, שעה שנייה של המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע, הרדיו שלכם בגליל ובעמקים, 96.91.5. אם אני לא טועה, ב-1 בספטמבר אנחנו חוגגים 30 שנים, תנו לי רגע לעשות חישוב. כן! יואו, פתאום קלטתי. איזה קטע. יום רביעי בשבוע, 3 ביוני 2026. אז זהו, אנחנו מתחילים להתכונן לחגיגות יום ההולדת שלנו. אין מה לעשות, 30 שנה? יובל יונה עורכת גם את השעה השנייה של המויאל בדרכים. רומק שלנו גם כאן איתנו, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ואני זיו המויאל. הוואטסאפ שלנו פתוח לבקשות השירים שלכם, להודעות, לכל מה שבא לכם להגיד לנו, 052-500-9696, 052-500-9696. היידה. פותחים שעה עם אייל גולן. איזה יופי. מי זה, קסר שם?

0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
1: יאללה, את השיר הזה אנחנו נקדיש לאלה דיין, הנכדה המיוחדת של סבתא אופרה וסבא שמעון, שחוגגת יום הולדת 13.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 5:17, המויאל בדרכים כאן ברדיו כל רגע. אז תודה לסבתא אופרה וסבא שמעון על ההקדשה הזו לאלה הנכדה האהובה. תמשיכו לכתוב לנו המון המון בקשות, המון הודעות, עוד מעט גם נעבור על כולן. תמשיכו לכתוב לנו 052-500-9696, זה שייך לדין, נכון? לא טעיתי. אושר כהן.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. שעון החול התהפך, נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3.90 שקלים לקילוגרם, הפרסק ב-9.90 שקלים לקילוגרם, מלון ב-4.90 שקלים לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

5:28, המויאל בדרכים. אם אתם רואים האח הגדול בעונה הזו, שהיא הרי עונה שנייה במחלוקת, שמנסה למצוץ רייטינג בכל מחיר כמעט, אולי הדבר הכי משעשע שם זה שיש שיר שכל הזמן חוזר על עצמו, אפילו הזמר הגיע על השיר. לא, אני לא מדבר על בן צור מהימים האחרונים, אלא על כפיר עטיה. השם הזה ודאי אומר למטיבי הולכת בזמר הים תיכוני משהו. כפיר עטיה שהוציא אלבום שנקרא סוזי תזוזי ב-2002, אלבום בכורה, שיר שעולה חזק מאוד בבית האח הגדול, בוא נשמע אותו. אצלך?

0: בדרכים עם זיו המויאל.
1: 5:35 המויאל בדרכים, כל רגע ראשונות חמישי 4-6. שמענו עכשיו את החדש, הדנדש והמצוין, תמר ריילי. אמן אמן אמן. שלום תמר. תמר, רגע, אני חייב להשיג את תמר שלא תיפול לי. רגע, חכו רגע, חכו. יש לנו, תמר, איתנו?
2: שלום!
1: מה קורה? וואו.
2: זה השם, מה שלומכם?
1: תדעי לך שהצלחתי להציל את המצב ברגע האחרון שעלית לשידור, כאילו אם היית נופלת עכשיו זה קרייסס, אני שם את בחיבק ואז אני שם עוד שיר שלך ובקיצור בלגן שלם.
2: למה, מה היה? כי לא עניתי בשלשול הראשון?
1: לא, את היית בסדר גמור, אני, הכל אצלי.
2: וואו, מה פתאום?
1: תמר ריילי, היום גיליתי שהתמר ריילינגר.
2: אז זהו, אני תמר ריילינגר.
1: ריילינגר, סליחה.
2: ולא, מה, כולם אומרים ריילינג. ועכשיו אני תמר ריילי, שזה בשבילכם, כדי שתזכרו, זה היה ממקום של התחשבות.
1: כמובן.
2: כן,
1: אוקיי. It sounds so international, ריילי, right?
2: כן.
1: כן, יפה. מה, הקיצור זה פשוט כי זה יותר, קודם כל זה בחירה מגניבה, כן? כל הכבוד. וריילי אנחנו אוהבים, והכל טוב. אבל מה בתחילת דרכך כזה, למה חשבת כזה ריילי? מה אני עושה עם השם המשפחה שלי?
2: לא, פשוט מה שהיה זה שאנשים חיפשו אותי.
1: כן.
2: רגע, אני שומעת את עצמי 3 פעמים אחריי.
1: לא נכון.
2: זה קטע בונה.
1: לא, זה לא טוב, זה לא טוב. יש לי רעיון. אנחנו נשמע, תראי מה אנחנו נעשה עכשיו, משהו מטורף. סטארט-אפ מטורף. אנחנו נשמע את בחיבק, אני אעלה אותך שוב, ואז נשמע עוד שיר שלך. בקיצור, הרווחנו 3 שירים תמר ריילי היום, סבבה?
2: יואו, איזה כיף.
1: אז עוד רגע נשתמע. איזה כיף. אין על רדיו, אין על לייב, ואין על ליהנות משתי דקות וקצת של בחיבק.

0: חזרנו לתמר ריילי.
1: שלום.
0: מהתחלה.
1: איזה כיף, נעים מאוד.
0: נעים מאוד. תזכירי לי מאיפה את בארץ, ראיתי איזה כתבה לפני איזה שנה, שאת מהזורעים או מה, הזורע?
1: אני מקיבוץ
0: הזורע. הזורע. אז למדת בעמק המערבי?
1: כן, למדתי בעמק ישראל.
0: יס.
1: שזה לא בדיוק בצפון הארץ, זה ליד אזור יוקנעם.
0: לא, לא, העמק המערבי זה ביפעת, ויש את, מה יש במזרע?
1: לא, אז הרוע זה, יש לנו מפעל פלסטיק ושפחים וחקלאות, אבל זה לא מזרע. מזרע זה איפה שעושים את הנקניקים.
0: אוקיי. רגע, אז הרוע, איפה לומדים? באיזה בית ספר? אנחנו כולנו באזור, כן? כולנו באותו אזור כאן, כן? זה הצפון זה שלנו. אז בגלל זה אני שואל.
1: אני מאיפה, מה?
0: איפה למדת? באיזה בית ספר?
1: בבית ספר מגידו.
0: במגידו.
1: כן, רגע, מאיפה אתה עכשיו יושב?
0: כל רגע, אני בבית קשת, קיבוץ בית קשת.
1: ואיפה אתה למדת?
0: ואנחנו, הרדיו הזה, אני למדתי ביפעת ובנהלל.
1: אז ממש דקה ממני.
0: נכון. שמענו אותם.
1: אבל זורע אימפריה.
0: היית חייבת להכניס את היוקרה.
1: ברור. זה חלק ממני, אי
0: אפשר. כן, ברור. אני אגיד לך מה עושה לי את זה מאוד מאוד בשיר החדש שלך, אמן, אמן, אמן.
1: וואו,
0: לפני זה אני אגיד, אני אשאל למה אמן, אמן, אמן שלוש פעמים.
1: אני חושבת שכל אחד מאמן נועד לחזק את האמן השני.
0: יו.
1: וזה שלאחריו, מיוצאת במקום כזה של איזשהו משבר, או כאב, או תפילה, לפעמים יוצא לך אמן, אמן, אמן, כאילו מרוב רוב הרצון, או הייאוש, או התסכול, אז אתה יודע.
0: וואו. אז הקשבנו אליו. הקשבנו לו לשיר הזה, ואני חייב להגיד שכמו בלא מעט שירים שלך, יש פשוט שילוב, אני מקווה שאני אצליח לנסח את עצמי טוב, שילוב מדהים ודי נדיר מבחינתי, באינטליגנציה מצד אחד, לתוך מנעד ים תיכוני כל כך נכון, כל כך נעים, לבין אמונה אדירה בעצמך וביטחון עצמי שאת מביאה בשילוב של שני הדברים האלה לתוך שירים, שאני חושב שמקרב אלייך עוד אנשים ועוד אנשים ועוד שומעים ועוד שומעות, אז זה ממני אלייך, אני חושב שאני מדבר גם בשם הרבה אנשים אחרים.
1: עכשיו, יו, איזה כיף.
0: כן. השיר הזה הוא, לפחות ממה ששומעים וגם מה שקוראים ברשתות על השיר שלך, כל הקטע זה שסיפור אהבה מסתיים, ואז את כאילו משתפת ברגשות שלך. עכשיו, את המילים של השיר אנחנו שמענו, ואנשים יכולים ללכת ולקרוא ולהיכנס, אני מציע להיכנס חזק מאוד למילים, כדי לראות איזה כתיבה יפה ועשייה טובה של טל קסטיאל, ותקני אותי אם אני מתואה, עדן עתד, זה השם?
1: כן, כן.
0: אוקיי. הכל פשוט עשוי כל כך טוב בשיר הזה. מה זה הסיפור האהבה הזה שמסתיים? זה משהו שלך אישי? זה משהו שאומנים אוהבים תמיד לקחת מצד ג' ולהכניס לתוך השיר?
1: לא, האמת שאני חושבת שזה מדבר לכל בן אדם באיזשהו אופן, שעבר איזשהו שברון לב, חוץ מהברי מזל שבהיבט של מערכות יחסים התחתנו עם האחד בגיל 14. אבל גם אם התחתנו עם האחד בגיל 14, היה איזה אחד ששבר להם את הלב בכיתה ג'
0: כן.
1: אז זה איכשהו מתקשר לכל אחד.
0: מה, יש לך אהבת נעורים מפעם שלעולם לא תשכחי?
1: ודאי, ודאי.
0: וזה סיפורים שבאמת נשבר הלב?
1: אני נשבר הלב לא פעם אחת, אבל הייתה אחת משמעותית מאוד ששלחה אותי לשלוש שנים של התאבלות.
0: וואו.
1: של, אתה יודע, מין לידה מחדש, זה ככה, זה מה שהיה, אני לא הבנתי את זה באותם ימים, לא הבנתי מה אני עוברת, ובתום השלוש שנים האלה פתאום נפל לי הסימון, על הסתכלות אחרת על החיים, והתחלתי להאמין בבורא עולם, והכל קרה בשלוש שנים האלה. מתוך קושי וכאב, אתה כאילו, אין דבר כזה שאתה לא צומח למשהו פי מיליון יותר בנוי, וטוב, ומחבק, ונכון, וחם.
0: וואו. אחד הדברים הכי חזקים בשיר זה תמצא לך את מה שאין, מה שלא ראית בי, מה שחיפשתי בעצמי, ואני מניח שעם השנים ועם ההתבגרות מוצאים את מה שחיפשת בעצמך לאט לאט. הגבר הזה או האישה הזאת, הם יודעים שהם הם יודעים שלוש שנים של התאבלות, הם יודעים שזה היה חלק מהחיים שלך, הם יודעים שבילית כמה שנים במחשבות עליהם?
1: הם כן. אני יכולה לספר שבתום השלוש שנים האלה,
0: כן,
1: אנחנו חזרנו.
0: מה?
1: אנחנו חזרנו, והיה לנו סגירת מעגל מטורפת, עד רמת הזאת ש... טוב, אם כבר חזרנו לפה וחיכיתי כל השנים, אז בוא נתחתן.
0: מה?
1: מהצד שלו.
0: כן.
1: אבל אני כבר, אתה יודע, שאתה שלוש שנים משקה למשהו, מתוך מקום של דווקא כאב ולא של תקווה ושמחה, שאתה כל כך משתוקק שמשהו יחזור אז שהוא כבר חוזר, אתה אומר, בוא נה, זה מגיע לי יותר. אם חיכיתי שלוש שנים, זה כנראה אני יכולה להמשיך הלאה.
0: אז כל הקטע הזה של אמן אמן אמן, שהשנה כבר תתחתן ותמצא אישה ותהיו שמחים, תצא לי כבר מהחיים, זה באמת שמחה אמיתית, או שזה כזה, עשית את ההחלטה שלך ואני פשוט כאילו, פשוט תתנדף?
1: אני חושבת שקודם כל זה איזושהי מטאפורי שאנחנו יכולים להגיד לעצמנו, יואו, תצא לי כבר מהחיים, שזה מהראש, כאילו, תצא כבר מהלב. אני רוצה להמשיך הלאה, ודבר שני, יש סימפטום שבו יש שני צדדים, והצד שלא בהכרח חוצה איזשהו קשר רציני, יכול להישאר בחיים של אותו פרטנר, הם בלי מספיק לכבד את זה שהצד השני רוצה אותו. וזה כמו שאומרים, אתה יודע, בשפה פשוטה משחקים.
0: כן.
1: משחק משחקים. גם אישה יכולה לעשות את זה לגבר והפוך, ואתה יודע, בכל הסיטואציות. אז פה בעצם חושבת שגם השיר בא להגיד, תמצא אישה כבר ותהיו שמחים, רק תצא לי מהחיים, אל תהיה נוכח בחיים שלי יותר, גם אם זה בחצי, או בזה בנוני, או בזה לפעמים. כי זה מכאיב למישהו שהוא ככה מקבל את הדחייה.
0: למי ששאל את עצמו, חוץ מהשיר החדש של תמר ריילי, את עושה עוד הרבה הרבה דברים, עוד רגע נדבר עליהם בקטנה. בינתיים, תגובות נבחרות שליקטתי מהרשתות עלייך ועל השיר החדש. אחת משלושת הזמרים הכי טובים בישראל. אני לא יכולה עם גוון הקול הזה שלה, שעושה לי רשרוש וצמרמורת בגוף. אני באובססיה קשה לתמר ריילי. שלוש תגובות נבחרות מהרשתות. אהבת?
1: די, זה מישהו כתב?
0: זה שלושה אנשים שונים.
1: יא. שאיך הגעת אליהם?
0: חיפשתי תגובות עלייך.
1: יו, איזה מרגש. אין, אני לא מתרגלת באמת לחום ולאהבה הזאת. זה אף פעם לא מובן מאליו. באמת, זה נשמע קלישתי, אבל באמת כל פעם שאתה שומע איזשהו מילה טובה, חמה, אתה... מתפוצץ מאהבה ומאושר.
0: סליחי לי על השאלה החצופה, את היית באיזשהו ריאליטי של שירה מאז שנולדת?
1: אני הלכתי למלא.
0: וואלה.
1: אודישנים.
0: וואלה.
1: אף פעם לא התקבלתי.
0: וואי, אני לא מאמין.
1: וגם לא, אפילו לטרום אודישן, שאתה כזה מול ארבעה שופטים.
0: איך זה? תסבירי לי רגע את זה, איך זה יכול להיות?
1: מה זה?
0: אנחנו שומעים אותך. לא שיר אחד, לא שניים, לא שלושה, לא שישה. איך זה יכול להיות?
1: וואי, פשוט לא הייתי בשלה, ולא ידעתי עוד לשיר, לפני שהלכתי לפיתוח קול, ורק בכמה חודשים לפני שיצא בחיבק, התחלתי פיתוח קול. אז בחיבק זה היה השיר הראשון בו שמעו אותי שרה באמת, נפתח לי הקול והצלחתי לשיר. לא היה לי...
0: מדהים. אוי, תמר ריילי נפלה לנו. חבל, באמצע השיחה. טוב, נגמר לנו הזמן, אז אני חייב לצאת לפרסומות, אבל זה היה כל כך כיף לדבר עם תמר ריילי, עם שיר חדש, אמן, אמן, אמן, פרסומות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: תודה שחזרתם אלינו ולסייפה של שעתיים של המויאל בדרכים, יום רביעי בשבוע, 3 ביוני 2026. תודה על ההקשבה, תודה על הפרגונים בוואטסאפ, תודה לכם שהייתם איתנו. בשורות טובות, המשך ערב שקט ונעים לנו. תודה ליובל יונה, לרומיק, ליניב שוורץ, לאופיר מור יוסף, אני זיו המויאל. אני חושב שנסיים אחד השירים הכי יפים שאני מכיר, אופק נחמן, זה נקרא ציפור בלי שמיים.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3 שקלים ו90 קילוגרם, הפרסק ב9 שקלים ו90 קילוגרם, מלון ב4 שקלים ו90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
11: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
12: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש, ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה, יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
13: כללית, איתכם בכל מצב.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
16: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליט האישי של נתניהו, נבחר לתפקיד מבקר המדינה לאחר שקיבל 61 קולות לעומת 57 שקיבל שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. אך הושגה לאחר כמה סבבי הצבעות, כשבסבב הראשון אף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. 60 תמכו באלרון ו-57 ברבלו. כתבנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון, אף שרבלו נחשב במעמדו של נתניהו. ההצבעה עברה לסבב שני, אז פרצה מאומה, משום שלמרות שההצבעה היא חשאית, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו, כדי להוכיח כי לא הם אלו שהצביעו עבור אלרון. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה זעמו ודרשו לקיים הצבעה חוזרת. ההצבעה נעצרה והחלה מחדש, אולם גם בסבב הזה נצפו חברי כנסת מהקואליציה מתעדים עצמם מאחורי פרגוד הקלפי, ולבסוף כאמור נבחר רבלו. התגובות הזעומות מחברי האופוזיציה על ההתנהלות בהצבעה לא יחרו להגיע, ומפלגת יש עתיד אף הודיעה כי תעתור לבגץ לאור הפגיעה בחשאיות ההצבעה, ולאחר התערבות יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי, לשון ההודעה. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי קינה את נתניהו משוגע בשיחת טלפון, כפי שפורסם בחדשות 12, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב ליחסיהם ואומר בראיון לרשת CNBC כי אני וטראמפ מסכימים על הדברים המרכזיים בנוגע לאיראן, לפעמים יש לנו חילוקי דעות טקטיים, אבל אנחנו פותרים אותם. נתניהו אמנם סירב להתייחס לכך שקונה משוגע, למרות שנשאל על כך כמה פעמים, אך גם לא הכיש את הפרטים. השקל נחלש דרמטית מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מזנק ב1.66% ושערו נקבע על כ3.87 שקלים. האירו היציג עולה בכ1.40% ונקבע על שער של כ3.34 שקלים. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד על מזרקות המים שהפכו לבילוי פופולרי בקיץ. כתבתנו מעיין פרטי תביא את הממצאים שהובילו את משרד הבריאות לסגור אותם לאלתר.
18: הערב במהדורה המרכזית נביא ממצאים לאחר דגימות בכמה ערים שונות. מה קורה כשהילדים שלנו נכנסים לשחק בתוך מזרקות אינטראקטיביות? עד כמה הממצאים היו חמורים? ואיך יכול להיות שהעיריות לא בודקות באופן שוטף עד כדי כך שמשרד הבריאות היה צריך להתערב ולסגור חלק מהמזרקות שנבדקו? הערב במהדורה המרכזית כל הפרטים, כל התשובות וכל הממצאים.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
20: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
21: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה חם יותר מהלילות האחרונים, בהיר לפנינו. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני. בהמשך בשישי הקלה, בעומס החום לקראת התחממות מחודשת בשבת, שוב עומס חום בינוני.
21: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
17: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03

0: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

רדיו שנוגע, רדיו שנוגע.

0: במחירים משתלמים, אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. רק עוד יומיים, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי כינה את נתניהו משוגע בשיחת טלפון כפי שפורסם בחדשות 12, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב ליחסיהם ואומר ברשת CNBC, אני וטראמפ מסכימים על הדברים המרכזיים בנוגע לאיראן, לפעמים יש לנו חילוקי דעות טקטיים, אבל אנחנו פותרים אותם. כך נתניהו שאומנם סירב להתייחס לכך שכונה משוגע, למרות שנשאל על כך כמה פעמים, אך גם לא הכחיש את הפרטים. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק לביטול עבירת המטרד בגין עיסוק בזנות. חברת הכנסת מרב מיכאלי שיזמה את הצעת החוק הסבירה, נשים בזנות אין לא מטרד לציבור, הן נפגעו וזקוקות להגנה, סיוע ושיקום, ולא להליך פלילי. משרד הבריאות הודיע כי תא נגוע בחלבת הותר באזור חקלאי סמוך ליישוב רג'ר שבגליל העליון. בשלב זה לא ידוע על בני אדם שנחשפו אליו, אולם במשרד הבריאות מבקשים ממי ששהו באזור בין 18 במאי ל-1 ביוני ובא במגע עם אותו התן לפנות בדחיפות ללשכת משרד הבריאות. השקל נחלש דרמטית מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מזנק באחוז ו-66 מאיות, ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-87 אגורות. האירו היציג עולה בכ-1% ו-40 מאיות, ונקבע על שער של כ-3 שקלים ו-34 אגורות. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד על מזרקות המים שהפכו לבילוי פופולרי בקיץ. כתבתנו מעיין פרטי תביא את הממצאים שהובילו את משרד הבריאות לסגור אותן לאלתר.
10: הערב במהדורה המרכזית נביא ממצאים לאחר דגימות בכמה ערים שונות. מה קורה כשהילדים שלנו נכנסים לשחק בתוך מזרקות אינטראקטיביות? עד כמה הממצאים היו חמורים? ואיך יכול להיות שהעיריות לא בודקות באופן שוטף עד כדי כך שמשרד הבריאות היה צריך להתערב ולסגור חלק מהמזרקות שנבדקו? הערב במהדורה המרכזית כל הפרטים, כל התשובות וכל הממצאים.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
13: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בתנאים המלאים.
14: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה חם יותר מהלילות האחרונים, בהיר לפנינו. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני. בהמשך בשישי הקלה, בעומס החום לקראת התחממות מחודשת בשבת, שוב עומס חום בינוני.
15: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
13: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל!

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתקוס מים, כחבר.

0: פולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: הערב בחדשות.
10: נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבילו.
9: פרקליטו האישי של ראש הממשלה נבחר לתפקיד מבקר המדינה. אחרי מסכת לחצים על ח"כים מהקואליציה וסבב הצבעה ראשון שבו מועמד האופוזיציה הוביל. העדות של חברי הכנסת על הדרישה המפורשת לתעד את הצבעתו הנוספת כדי להוכיח נאמנות. האם בג"ץ יתערב? רב מאשר את החשיפה של ברק רביד בחדשות 12 על שיחת הצעקות עם נתניהו.
11: President confirmed that he said you're effing crazy. How did you react to that? What really happened in that call?
12: Well, I'm not going to get into details of our conversations. We've had thousands of people.
9: נתניהו עצמו לא מכחיש.
11: Did he say that you'd be in jail if not for me?
12: Look, I'm not going to get into the details, but he's been very vocal about the absurdity of this fake trial that I'm going through.
9: הפסקה ואש, חיזבאללה ממשיך לירות לעבר יישובים בקו העימות. זעקת ראשי הרשויות. הנתונים המבהילים שהציגו ראשי תעשיית ההייטק לבחירי האוצר. חשיפת N12, מדוע נכחה שרה נתניהו בזמן הרעיונות לתפקיד המזכיר הצבאי, והטענה רצתה להסתכל לו בעיניים. ירון אברהם מפרטים חדשים. פרשת קטרגייט, חשיפה, מספר הפעמים הרב שבהם נכנס יונתן אוריך לבסיס הקריה במהלך המלחמה בזמן שעבד עם הקטרים, אומרים מניבים הפרטים. הטלטלה בצמרת צהל, תת אלוף שומר, ראש חטיבת המבצעים, נאלץ לפרוש בשל פרשה של יחסי מרות, שלב אחר שלב מהחשד שהתעורר ועד הפרישה. לקראת סיונת התיירות, התחרות על מועדוני כרטיסי האשראי מתחממת, האם זה משתלם ומה האותיות הקטנות?
13: אנחנו מצאנו 5,700 חיידקים במיליליטר אחד של מים. זאת אומרת, המים היו מזוהמים לגמרי.
9: בדיקת מעבדה מיוחדת, הזיהומים שמסתתרים במזרקות המים לילדים ובאלו ערים הם נסגרו.

0: שלום לכם, ערב טוב. עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, נבחר היום למבקר המדינה, וזה קרה בתום דרמה פוליטית של ממש. בסבב ההצבעה הראשון, נחל רבלו כישלון מול שופט העליון לשעבר יוסף אלרון, עם 57 קולות מול 60, הצבעה שלא עברה את הרף הדרוש להכרעה. בסבב הצבעה נוסף יצא לדרך. בתווך, איומים על הח"כים שלא התיישרו עם המשמעת הקואליציונית, וזומנו בזה אחר זה ללשכת ראש הממשלה, ודרישות להוכחת נאמנות וצילום של ההצבעה, שאמורה על פי חוק יסוד להיות חשאית, נשמע מיד עדות אחת כזו. בסבב השני, התוצאה מתהפכת, 4 חברי כנסת משנים לפתע את דעתם ואת הצבעתם. 61 קולות לרבלו, 57 לאלרון. באופוזיציה הודיעו שיעתרו לבגץ ואומרים שההליך זוהם. מיד נהיה כאן עם הכותרות שלכם. עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי, אמנון אברמוביץ' ויוסי מזרחי. גם הצהרה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מיד. תחילה אנחנו אלייך, כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, חושפת עדות של חבר הכנסת מהליכוד שמספר על לחצים שהופעלו עליו ועל חברי הכנסת אחרים לשנות את הצבעתם.
1: כן, אז קודם כל צריך לומר שהלחץ הזה התחיל מאיזושהי הערה של אחת מעובדות הסיעה, ברגע שחברי הכנסת חוזרים למליאה, ומתברר שלפחות 9 מהקואליציה הצביעו בעד אלרון, וכל אחד אומר, אני הצבעתי לרבלו, אני הצבעתי לרבלו, ונזרקה הערה, אז אנא תוכיחו. או משהו מהסוג הזה, איזושהי הערת אגב, שהולכת ומקבלת חיים ככל שהשעות עוברות. חברי כנסת, אנשי לשכה, אנשי סיעה, כנראה מתאהבים ברעיון, חברי כנסת מתחילים לומר שהם יתעדו את עצמם, וחברי כנסת אחרים שעובדים כדי לקדם את הרעיון. הערב אנחנו מביאים עדות של חבר כנסת שמספר את הדבר הזה. היה לנו לחץ מטורף להצביע לרבלו, חבר כנסת שקרוב לראש הממשלה, דיבר איתי ואמר, תחבר את ראש הממשלה, תשמח אותו, תצלם סרטון שלך, מצביע לרבלו ותשלח לו, זה חשוב לו, זה הכבוד של ראש הממשלה והקואליציה. ברגע שמתחיל לחץ כזה, קשה לעמוד בו, ואכן ראינו שורה של חברי כנסת שנכנסים ומצלמים את עצמם. הערכות הן שלפחות חבר כנסת אחד, שהצביע בסיבוב הראשון לאלרון, נאלץ לצלם את עצמו, לתעד ולשנות את הצבעתו לאור הלחץ הזה. זה אולי נשמע מעט חבר כנסת אחד, אבל בבחירות כל כך צמודות, ואני מניחה גם שיש יותר לפי התוצאות, הדבר הזה הוא דרמטי. יש עכשיו כבר פניות של חברי אופוזיציה לבטל את ההצבעה, פניות לבגץ, בדיקות אפילו לפתוח בחקירה פלילית. אני לא מאמינה שמישהו ישבור את קשר השתיקה, ראינו איזה אימה מטילים על בחירות מהסוג הזה, אבל אין בכלל ספק שההצבעה הזאת זוהמה היום באופן הקשה ביותר. זה לא היה מהרצון החופשי של חברי הכנסת, בטח לא של חלקם. חלק עשו את זה מרצונם החופשי כי הם תמכו ברבלו, אבל הם אילצו אחרים שלא תמכו בו ליישר קו.
0: דפנה, תודה רבה, וזו הכתבה שלך. נדגיש שוב, על פי החוק ההצבעה הזו חשאית כדי להגן על האינטרס הציבורי. זה לא הפריע, כפי שאמרנו, לחברי כנסת לעלות, לתעד את עצמה ולהפיץ את הצבעתם. על האירועים חסרי התקדים בכנסת ישראל, הכתבה של דפנה ליאל.
2: אני מתכבד לפתוח את הישיבה המיוחדת של הכנסת לבחירת מבקר המדינה.
3: 7 שנים אחרי שנבחר מתניהו אנגלמן, התכנסה היום הכנסת לבחור מבקר מדינה חדש. בצד אחד מי שהיה שופט בית המשפט העליון יוסף אלרון, הוא זכה לתמיכת האופוזיציה, אף שלא היה המועמד הטבעי. מן העבר השני עורך דינו האישי של בנימין נתניהו מזה שנים, מיכאל רבלו. באופן חריג למדי הגיע ראש הממשלה נתניהו בעצמו למשכן והפעיל לחץ על חברי הכנסת. גם זה לא הועיל. הסיבוב הראשון נגמר ביתרון ליוסף אלרון.
2: ליוסף אלרון 60 קולות, למיכאל רבלו 57 קולות. אין מועמד שזכה לרוב הדרוש, ולכן אנחנו נעשה סיבוב שני.
3: בשלב הזה החלה מסכת לחצים מטורפת על חברי הכנסת. כל מי שנחשד בבגידה במרכאות נקרא ללשכתו של נתניהו. חברי כנסת התבקשו לצלם את עצמם כדי להוכיח שלא הצביעו נגד עמדת יושב ראש התנועה. כשזה נודע לחברי האופוזיציה, הם ביקשו לעצור את ההצבעה ולהתחיל אותה מההתחלה.
4: אנחנו דורשים שההצבעה תתחיל מההתחלה.
5: באמצע הייתה הנחיה. עם הפתק. עדיין, רגע, עדיין בקריאה חשאית, אחרי רגע אחרי זה, הוא יכול לשים איזה פרצור עכשיו.
6: אני לא אקבל.
5: זה מספיק.
6: אני לא אקבל. זה הפרת חוק יסוד.
7: פסול.
3: כך אכן היה, אלא שבניגוד להמלצת הייעוץ המשפטי של הכנסת, הודיע יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שניתן יהיה להיכנס מאחורי הפרגוד עם הטלפון הנייד.
2: לא ברור אם הייתה, ככל שהייתה הנחיה מטעם מישהו לצלם את עצמו, ההנחיה לא תקפה ואינה חוקית, אין להנחות הנחיה כזאת. אבל כמובן זכותו של כל אחד, כי החשאיות היא של המועמד, של הבוחר, זכותו אם הוא רוצה לבחור ולהחליט לצלם את עצמו.
3: ואכן ההצבעה זוהמה. חברי הכנסת של הליכוד נכנסו בזה אחר זה מאחורי הפרגוד כשהטלפון הנייד שלהם פתוח, וכשהם מראים אחר כך את הסרטונים לאנשי ראש הממשלה. חלק בחרו לצלם את עצמם בווידאו מההתחלה ועד הסוף כדי להוכיח את נאמנותם לעורך דינו של נתניהו. חבר הכנסת ססון גואטה למשל סיים להצביע וישר הלך להראות את הסרטון ליושב ראש השר ידרי וליושב ראש הקואליציה אופיר כץ.
8: אנחנו רואים חברי כנסת ניגשים אליך, מראים את עצמם, מצלמים את עצמם מאחורי פרגוד.
9: לא ביקשתי מאף אחד לצלם ולא ביקשתי מאף אחד להראות לי. היה חבר כנסת אחד שבא והראה לי, זה בסדר, אף אחד לא דרש, אף אחד לא ביקש.
8: באופן התנדבותי הם צילמו את עצמם מאחורי הפרגוד.
9: כן, תתפלי אבל כן.
3: אפלה ופלה, הלחץ עשה את שלו. ובתום הסיבוב השני הכריז אוחנה על מהפך. מיכאל רבלו נבחר לתפקיד מבקר המדינה.
2: להלן תוצאות ההצבעה. מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות. מר מיכאל רבלו קיבל 61 קולות.
10: חבורה של מושחתים.
2: לפיכך.
10: אין לי אחרת מושחתים.
2: נברך. נברך את מבקר המדינה הנבחר.
3: באופוזיציה זעמו, יש עתיד מאיימת כעת בעתירה לבגץ. חברת הכנסת נעמה לזימי פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה.
8: אתה מרגיש בנוח עם זה שעורך דינו האישי של ראש הממשלה הוא מבקר המדינה של מדינת ישראל, אדם שכולכם מכירים, כולכם ביחסי חברות וידידות?
9: אני מכיר אותו והוא יעשה עבודה מצוינת כמבקר המדינה.
3: אבל בשורה התחתונה, עורך דינו של נתניהו נבחר לתפקיד הרגיש, תפקיד שעוסק במימון מפלגות, בהצהרת הטעון של ראש הממשלה, וכמובן בשבעה באוקטובר. וכל זה קרה גם בהליך פסול ומזוהם שמטיל צל כבד על המוסד כולו.
11: ומעט גם נשאל מה הסיכוי שבגץ יתערב אחרי ההצבעה הזו שראינו היום. פרשננו פוליטי עמית סגל נתניהו השקיע מאמצים אדירים בבחירה של הפרקליט שלו למבקר המדינה. זה היה שווה לו מבחינה פוליטית?
12: צריך להסתכל על שתי המטרות של נתניהו. קודם כל להגיד שלאחר הסיבוב הראשון היה נראה שהסיפור די גמור. להזיז שני חברי כנסת בהצבעה זה מאוד קשה, במיוחד שאתה לא יודע מי הם. זאת אומרת, אתה גם צריך שהם יתוודו שהם אלה שבמרכאות מעלו באמונך והפרו את המשמעת הקואליציונית, וגם שהם במרכאות עוד פעם יחזרו בתשובה ויצביעו בעד וכנראה גם יצלמו את עצמם. היו בלשכת נתניהו אנשים שרצו להתייאש, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר שצריך להתעקש, והתוצאות בהתאם. שתי המטרות של נתניהו הם כאלה, מעבר לבחירתו של רבלו כמובן. אחת זה להוכיח שהגוש עדיין קיים. משימתו של בנימין נתניהו, לשיטתו בבחירות האלה, היא לצעוד לבחירות בגוש מאוחד, למרות שהחרדים מאוד לא פופולריים, ולמרות השותפות הבעייתית, הוא רוצה להוכיח את זה. במובן הזה, העובדה שהמועמד שלו, עם 61 קולות, כשהיו כמה עריקות בליכוד, ואולי אחת ביהדות התורה, היא מבחינת נתניהו הישג. והדבר הנוסף הוא שגם אם נתניהו מפסיד את הבחירות באוקטובר או בספטמבר, מתי שלא תהיינה, הוא השאיר בשירות המדינה ירושה ליורש שלו, שכמובן יהיה, בנחש שהוא מפסיד, מתנגד שלו, בדמות ראש מוסד שאי אפשר להזיז, ראש שב"כ שאי אפשר להזיז, נציב שירות מדינה שאי אפשר להזיז, ועכשיו מבקר המדינה. כן. במובן הזה נתניהו עושה כאן מה שהוא לא עשה עשרות שנים, אלה מינויים שלו, לא ברירת מחדל, אלא מבחינתו לכתחילה.
11: כן, אגב, נזכיר את הדברים שאמר נפתלי בנט בראיון לפני כמה שבועות, מי שלא יהיה ענייני בתפקידו, אני אעיף אותו לכל הרוחות, זה ציטוט בהצלחה, שלו
12: בדברים. בהצלחה עם בגץ, שקבע שצריך להגן על שומרי סף.
11: כן. עמית, תודה רבה. אני אלך אליך ירשר, כי אחרי שרבלו נבחר בין הדברים שמונחים לשולחנו, דוחות 7 באוקטובר.
13: ובעיניי זו המטרה של נתניהו. Mm-hmm. בסוף, יש את המורשת, יש את שימור הגוש, בסוף אנגלמן משאיר על השולחן את דוחות 7 באוקטובר, שנעצרו בבגץ. רבים טענו נגד אנגלמן שהוא דובר מטעם, רבים טענו שהדוחות שהוא גיבש נועדו לקבור את חקירת מה שנעשה בשבעה באוקטובר. בעיניי מה שאנחנו רואים כרגע זה שמינוי רבלו נועד לקבור את חקירת אנגלמן. ולכן נתניהו ממש התאבד על הדבר הזה, למרות המחירים הפוליטיים, נצטרך באמת לראות האם זה עובר או לא עובר בגץ בסיטואציה הנוכחית. ומצליח, כי בסופו של דבר, גם אם נתניהו לא נשאר בלשכת ראש הממשלה, המבקר הבא הוא זה שיצטרך לגשת לבגץ ולהחליט מה עושים עם אותה חקירה, אותם דוחות ליבה שיצאו לדרך, אבל לא הושלמה המלאכה שם בגלל ההחלטה בבגץ, בגלל עתירות מכיוון צהל ואחרים. ואם יגיע מבקר שאומר, אתם יודעים מה, אני בכלל לא מעוניין להשלים את המלאכה, זה לא לי, אז העבודה שהחלה שם, וראינו שחלק מהדוחות לא היו נוחים לנתניהו, פשוט ייקבר, ובעיניי זו הסיבה שהוא נלחם על זה. עוד הערה אחת בשולי היום, אפרופו הדברים שעמית אמר על שימור הגוש, בסוף המפלגות החרדיות שהבטיחו שאין גוש ואין עצמאיות לגמרי, בכיס הקטן של בנימין נתניהו, אפילו הדרישה שלהם לחוק יסוד לימוד תורה נדחתה שוב בשבוע, ניפגש ברביעי הבא, נראה האם היא תקוים או לא, ובשבוע הזה שהם ממתינים לחוק יסוד לימוד תורה, אל תעצרי את נשימתך, יונית, גם הם לא יקדמו את פיזור הכנסת.
11: תודה רבה, תודה יאיר. עכשיו לשאלה המהותית אחרי כל מה שראינו, האם יש סיכוי שבגץ יתערב בהליך הזה, אנחנו איתך אמנון אברמוביץ'.
14: תראי, קודם כל אני לא בטוח אם זה צריך ללכת לבגץ או לבית משפט מחוזי בירושלים, אני לא סגור על זה. אבל אספר לך סיפור, 2013, בחירות לכפר הדרוזי ירקה, כמה אנשים תיעדו את עצמם עם פלאפונים, והייתה עתירה, פנייה לבית המשפט המחוזי בחיפה, ובית המשפט קבע שזה פגם חמור, פגם מהותי הפוגע אנושות בתואר הבחירות. הם לא ביטלו את הבחירות כי זה היו אנשים בודדים. במקרה שלנו, ככל הבחירות הם פרש של 4 קולות, יש כאן בהחלט תשתית עובדתית כדי לפסול את הבחירות האלה. עכשיו לגבי המועמד רבלו, הוא מראש היה בבעיה של ממלכתיות, הוא טען שהוא יהיה ממלכתי, אבל יהיה לו קשה, יהיה לו קשה מאוד לדון במעונות ראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה, הצערות ההון של משפחת נתניהו, שכידוע דרכן הגיעו לכל ההלוואות מתנות, וכמובן בעניין של ועדת היתרים לבקשות השונות. עכשיו יונית, ואני לא מדבר על הנסיבות שבהן הוא נבחר, הוא אדם שמכבד את עצמו, ואומרים לי שרבלו הוא איש מכובד, אומר, אני לא מוכן להיות מבקר מדינה שנבחר בנסיבות כה מבזות וכה לא ממלכתיות. עכשיו, יונית, היו אצלנו היום בתוכנית, הייתה השוואה ליהודה ויינשטיין, גילוי נאות, הוא ידיד אישי, אבל ישנם שני הבדלים קטנטנים, זעירים, יהודה ויינשטיין נבחר לתפקיד 11 שנים לאחר שהיה פרקליטו של נתניהו, 11 שנים, ועל ידי ועדת איתור וועדת איתור מקצועית. אני אומר לך לסיכום לגבי יוסף אלרון. נדמה לי שמכל רע יכול לצאת טוב. אם יוסף אלרון יעמוד בראש הוועדה החקירה הממלכתית לטבח 7 באוקטובר למה שמתרחש מאז, נדמה לי שאין מתאים ממנו, הוא מומחה לפלילי והוא מומחה לזיקות בין פוליטיקאים, ביטחון לאומי ומשפט פלילי.
11: אמנון, תודה רבה. אנחנו מתחברים להצהרה של ראש הממשלה לשעבר.
15: ישראל תחזור להיות מדינה מתוקנת עם הנהגה מקצועית וראויה שדואגת לכם האזרחים ולא לעצמה. בקרוב ממשלת ישראל לא תתנהל כמו מאפיה, אלא כהנהגה של מדינת מופת. מה שראינו היום בכנסת שבר את ציי העבריינות והכאוס בישראל. אחרי חוקי ההשתמטות, הפקרת הצפון והכישלון הביטחוני הגדול בתולדותינו, קואליציית הכאוס של סמוטריץ', דרי ונתניהו הוכיחה שאין להם שום קו אדום. לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו, הם מינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר, את הקונסליירי של נתניהו. ההצבעה שאמורה על פי חוק להיות חשאית וחופשית, הפכה להיות פומבית ובכפייה, תחת אקדח לרקת חברי הכנסת. זה הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו, ולכן הוא ייפסל. ידידי יושב ראש האופוזיציה, לפיד, כבר הגיש את הבגץ. חברים, המינוי ייפסל, אבל הוא לא ישכח. אזרחי ישראל יזכרו את זה לעד, כי קו ישיר מחבר בין ביזוי טבח השבעה באוקטובר לבין ביזוי תואר הבחירות שראינו היום בכנסת. והקו הוא הפקרת אזרחי ישראל למען אינטרס אישי. פוליטיקאים שלא דואגים למדינה ולא דואגים לכם האזרחים, אלא לעצמם. הממשלה הזאת לא תבחל בשום אמצעי לברוח מהאמת ולברוח מאחריות שלה לטבח הגדול ביותר בתולדות ישראל. אם צריך להפוך עורך דין פרטי למבקר המדינה כדי לברוח מהאמת, הופכים. אם צריך להצמיד אקדח פוליטי לרקה של חברי הכנסת, מצמידים. ממשלה שדורסת את אזרחיה, מפקירה את לוחמיה, והיום הוכיחה שוב שהיא מכחישה את נרצחיה, היא איבדה כל סמכות לקבל אפילו החלטה אחת שתשפיע על אזרחי ישראל. חברים, מהממשלה היוצאת אין לי שום ציפייה, אבל מכם אזרחי ישראל? יש. תרימו את הראש, תפעלו בכל הכוח שיש בכם למען השינוי, וביחד נביא את התיקון הגדול לעם ישראל. בקרוב, בעזרת השם, ישוב להיות כאן טוב.
11: כך נפתלי בנט, ביקורת חריפה ביותר על מה שראינו היום בכנסת, הליך מזוהם בלתי חוקי שדגל שחור משחור מתנוסס עליו, ביזוי תואר הבחירות. בקרוב אומר ממשלת ישראל לא תתנהל כמאפיה, מה שראינו שבר את שיא העבריינות והכאוס. כך נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר. אנחנו איתך יוסי מזרחי, אמנם השופט אלרון לא נבחר, אבל לפי שיחות שערך עם מקורביו, מבחינתו זה לא סוף פסוק, אתה עם הציטוטים יוסי.
16: כן, יונית, יש דמיון קל בין מה ששמענו עכשיו מנפתלי בנט לבין דברים שאומר השופט אלרון למקורביו לפני חצי שעה בערך. מבחינתו לא סוף הסיפור, ואלו הדברים שהוא אומר להם. הם אומרים לנו, אחרי שיחה איתו, השופט אלרון מתכוון להיות משיב פורמלי ויסכים להגיע לבגץ במסגרת העתירות שהגיש עכשיו יאיר לפיד וגם התנועה לאיכות השלטון. יוסי מאמין שבגץ יהפוך את ההחלטה על המינוי, הוא לא כועס או מאוחזב ונראה דווקא מעודד. זה רשמים של אנשים שדיברו איתו לפני חצי שעה בערך, כך שמבחינת נת השופט אלרון, זה לא סוף הסיפור. עכשיו, אם נחזור אחורה למעשה לכל המאמצים של נתניהו למנות את עורך דינו למבקר המדינה בשבוע האחרון, אז אפשר לחשוב על כמה נקודות שבהן נתניהו חשב שירוויח במינוי הזה. נקודה ראשונה היא השפעה על דוחות בדיקה עתידיים וגם על נושאים שכלל לא ייבדקו. שתיים, הצהרת ההון של נתניהו לא ראה תסבוכות הפוליטיות, משפטיות והכלכליות שלו, מאוד מעניינת, איש עדיין לא ראה, היא לא פורסמה. תשטוש סטטוס ההלוואה שקיבל מספנסר פטריץ', 2 מיליון שקלים, שהוא היה אמור להחזיר, האם החזיר חלק? אנחנו לא יודעים, מבקר המדינה אמור לדעת, וריכוך האחריות שלו לשבעה באוקטובר. אבל ביחד עם כל המאמצים האלו, לפי בכיר משפטי ששוחחנו איתו לפני זמן קצר, הוא רואה את זה כגול עצמי של נתניהו, ואלו הדברים. המאמצים של נתניהו למינוי עורך דינו הפרטי הם גול עצמי. מסמך ניגוד העניינים של עורך הדין רבלו יהיה כאורך הגלות, הוא לא יוכל לבקר או להתערב בכל הנושאים שעסק בהם כאורך דין פרטי, גם בנושאי נתניהו, השבעה באוקטובר, עניינים הקשורים לליכוד, לשר שיקלי ולעוד שורה ארוכה של משרדי ממשלה שיוצגו על ידי משרד שמרון, שם הוא היה שותף, כך שגם אם בסופו של דבר נסיים עם רבלו בשפל הזה, חלק גדול מהנושאים שרלוונטיים לנתניהו הוא לא יוכל לסייע שם.
11: יוסי, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שמאשר היום את תוכן שיחת הכללות שמנעה את תקיפות ישראל בבירות, כפי שחשף שליחנו ברק רביד. נתניהו, כשנשאל על כך היום, לא הכחיש את הדברים. במקביל, טראמפ אומר שלהבנתו מוג'תבא חמינאי הוא זה שמקבל את ההחלטות באיראן, שהוא מרוצה מהאופן שבו מתנהל השיח, ואפילו יביע נכונות לפגוש אותו. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
17: אש בהפסקת האש גם בין ארצות הברית לאיראן במפרץ הפרסי. זה תיעוד הפגיעה היום באולם הנוסעים בנמל התעופה של כווית. אדם אחד נהרג וכ-60 נפצעו במתקפה משולבת של טילים ורחפנים ששיגרה איראן בתגובה לירי שביצע ארצות הברית קודם לכן בהורמוז כדי להשבית מחלית שניסתה לחמוק מהסגר הימי שהטיל טראמפ על איראן. גם את מטה הצי החמישי בבחריין טיווחה היום איראן בתגובה לירי אמריקני לעבר עמדות שיגור באי קשם שבהורמוז. הטילים יורטו כולם.
18: איראן's a big success, what do you say? And that'll be a very big success story. We've essentially defeated the military. We'll see what happens. We're working on a deal. And if that happens, fine. If it doesn't happen, that's okay too. We'll do it the other way.
17: אמש התייצב הנשיא טראמפ מול הבלוגרית השמרנית מירנדה דווין, ובמשך שעה טראמפ, שנראה עייף ומותש, לא חמק מאף שאלה שהופנתה אליו.
18: dealing with, we know they're the people that are leading the country right now.
19: Is it the gay Ayatollah?
18: He's involved, absolutely.
19: He's compos mentis. He's not sick in hospital in a coma, as we've
18: been told. I don't know. I haven't had the privilege of meeting him. If you believe the stories, he's, you know, missing a lot of different parts.
19: So who's making the decisions?
18: Well, they say he is giving approval, but we seem to be getting along quite well.
19: Would you like to meet him?
18: Yeah, I'd like to meet him. I'd like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point.
17: טראמפ נשאל באופן מיוחד על שיחת הצעקות שקיים עם נתניהו ואישר את המילים הקשות שהטיח בראש הממשלה, כפי שחשף שליחנו בוושינגטון ברק רביד.
19: Now, Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
18: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. But I have a very good relationship. We've done well together. He always says, we could never have done it, but everybody knows that we could have never done it without the United States. But I've worked very well together. I like Bibi a lot.
17: גם בנימין נתניהו נשאל על כך היום באנגלית, ולא היחיש שבשיחה נאמרו הדברים הקשים.
20: President confirmed that he said you're effing crazy. How did you react to that? What really happened in that call?
21: Well, I'm not going to get into details of our conversations. We've had thousands, a lot of them. And if you think this is a crisis, you should be in some other conversations. We have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out. And we do so as great friends. We can disagree in the morning, and by the afternoon we have common action.
20: Did he say that you'd be in jail if not for me?
21: Look, I'm not going to get into the details, but he's been very vocal about the absurdity of this fake trial that I'm going through.
17: טראמפ גם דחה בתוקף את הטענה שנתניהו הוא שגרר אותו למלחמה.
18: He tricked me. I mean, I'm the one that started it because, again, I don't want to bore anybody, but I started because we can't let them have a nuclear weapon.
17: לפי תחקיר ניו יורק טיימס, אין היתכנות להשמיד את האורניום המואשר באמצעים צבאיים, ובלית ברירה, טראמפ נחוש להגיע לכך באמצעות מסע ומתן.
11: עכשיו אנחנו איתך שליחנו לוושינגטון ברק רביד, אז אחרי הפרסום שלך ברק של שיחת הכללות, כל המחלוקות בחדרי חדרים הוצאו מול המצלמות, ראינו, טראמפ מאשר את זה, נתניהו לא מכחיש, מה המשמעות מבחינת היחסים בין שני האישים והמהלכים האפשריים הבאים מול איראן?
22: כן, יונית, אז דבר ראשון, אני חושב שזה מוקדם לקבוע שיש קרע ביחסים בין דונלד טראמפ לבנימין נתניהו. אני חושב שהנשיא האמריקאי עדיין מחבב את ראש הממשלה ועדיין רוצה להמשיך ולעבוד איתו, במיוחד כל עוד נתניהו יעשה את מה שהוא מבקש. אבל העובדה שטראמפ התייצב מול המצלמות ואישר את הפרסום על שיחת הכללות, היא עדות למה שעשוי להיות שינוי מגמה שאולי אפילו עשוי להיות אסטרטגי. כי בעצם אחרי שנתניהו וטראמפ יצאו יחד למלחמה, ואחרי חודשים של תאום הדוק ביניהם, האינטרסים של שני המנהיגים וגם של שתי המדינות אולי נמצאים בנקודה שמתחילים להתפצל. לא רק בנושא לבנון, אלא גם בנוגע למלחמה עם איראן בכלל. הדברים של טראמפ והעובדה שנתניהו לא הכחישו אותם, ואפילו צריך להגיד, התחנף לטראמפ ברעיון שלו ל-CNBC היום, הדגישו יותר מהכל את יחסי הכוחות, הבהירו מי כאן הבוס ומי נתון למרותו של נשיא ארצות הברית. הם גם הדגישו את התלות שיש לנתניהו בטראמפ בכל הנוגע למעמדו הפוליטי 3 חודשים לפני בחירות ולגבי מצבו המשפטי. בדבריו, בעצם נתניהו הודע במשתמע כי בלי טראמפ הוא היה מתקשה הרבה יותר להגן על עצמו מול אישומי השחיתות, גם במישור המשפטי, גם במישור הציבורי, במישור דעת הקהל וגם בזירה הפוליטית. לתלות הזאת יש השפעה, יש לה משמעות גם בקבלת החלטות בנושאים מדיניים ביטחוניים, ואני חושב שזה מה שראינו היום. ולסיום, נתניהו ומשרתיו, גם אלה בתוך הממשלה וגם אלה מחוץ לממשלה, גם אלה בישראל וגם אלה בוושינגטון, שאגב חלקם אפילו מתיימרים לייצג את מדינת ישראל, ניסו במשך 24 שעות להכחיש ולהכפיש, והקמפיין הזה נכשל. נתניהו מול המצלמות היום לא הכחיש דבר וחצי דבר.
11: וטראמפ אישר את הדברים. תודה, תודה רבה ברק. ועוד על הרקע שגרם לטראמפ להתקשר לנתניהו באותה שיחה, אתה עם הפרטים המצגל פרשננו.
12: כן, מאחורי הטלפון הזה עמד איום איראני שאמר בעצם, הרי נתניהו אומר דין בקריית שמונה כדין בירות, אז הוא אמר דין בירות כדין טהרן, אם תוקפים את בירות, מבחינתנו זה מתקפה עלינו ואנחנו נגיב בירי, דובר על 20 עד 50 טילים שירו לעבר ישראל, אחר כך גם היה איום בסוכנות הידיעות האיראנית לראות לעבר צפון המדינה, ומבחינת טראמפ הם העמידו אותו האיראנים על קרני הדילמה, שאותו האירוע בלבנון, שהוא רואה אותו כנזק אגבי, הנשיא, בעצם מאיים להקריס את הפסקת האש, דבר שברור שטראמפ לא מעוניין בו. זה רק מחדד את הדילמה הישראלית, אחרי שחיזבאללה החליט, כנראה כשהוא יודע את הדברים האלה, לנסות, כנראה מעלים שם את סכום האימור, כי מבינים שטראמפ לא רואה בשתי רקטות על קריית שמונה ועוד כתבם הבוקר וילדים שהולכים לבית ספר, כמשהו שצריך בכלל להגיב. ישראל נמצאת כאן על קרניה של דילמה קשה מאוד, כי במיוחד שלוקחים מחשבון את העובדה שהאיראנים הם שאחראים במידה רבה לדבר הזה, אז אם ישראל לא תגיב ולא תתקוף בדחיה, היא בעצמה קובעת שהמשוואה שהיא כתבה אתמול בהודעה של ראש הממשלה ושלשום, בהודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון, למעשה לא מתקיימת, ומכאן קצרה הדרך לטפטוף יומיומי על תושבי הצפון. זו הדילמה, וברור לכולם לדעתי מה צריך לעשות.
11: עמית, תודה רבה, וזה מחבר אותנו לדברים שעוד נדבר עליהם. אחרי ההפסקה, השאלה אם ישראל בכל זאת תתקוף בבירות בגלל תקיפות חיזבאללה, וגם בהמשך בדיקת המעבדה שלנו על הזיהום המסוכן שנמצא במזרקות מים לילדים, הפסקה של פחות מדקה וחוזרים.
0: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
4: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
23: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
24: אני רוצה לרסר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
4: בן פורת יוסף.
24: היית מדי התפרק ואני איתך חסרת אונים. ואל תודיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
1: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי. כל מוצש בעשר.
25: לוקאץ' והגרג. אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג.
26: כל חמישי בשבע בערב.
25: הולך להיות משמין.
11: טראמפ אז הודיע אתמול ששלשום שהצדדים הסכימו לנצור את האש, אבל חיזבאללה עדיין יורה. כתבנו הצבאי ניר דבורי, ישראל בנקודת מבחן, צהל לא הגיב לירי, מחכים להחלטת הדרג המדיני בצל אותה שיחה קשה בין הנשיא האמריקני לראש הממשלה.
27: בהחלט, אנחנו בנקודת מבחן עבור ראש הממשלה ושר הביטחון, מכיוון שאנחנו רואים את המציאות, חיזבאללה המשיך בירי גם היום, כרגע צהל ערוך ומוכן, עם תוכניות תקיפה שהוכנו מבוד מועד משמעותיות מאוד לאישור של הדרג המדיני. יש גם דיון ביטחוני אצל ראש הממשלה הערב גם בעניין הזה. נראה מה יצא משם. בצהל חושבים שצריך להגביר את התקיפות כמובן גם בתוך בירות. הרמטכ"ל היה היום בחיל הים אבל דיבר על לבנון ואומר את הדברים הבאים. אנחנו יוזמים, פועלים ותוקפים כל איום. אנחנו פועלים למיצוי מקסימלי של חופש הפעולה שהוגדר לנו. זאת אומרת שעושים במסגרת המגבלות, אבל צריך כנראה הרבה הרבה יותר. גם היום חיל האוויר תקף, גם היום השמידו תשתיות של חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, אבל נזהרים ונמנעים לפחות עדיין מלתקוף בבירות. ולכן המציאות הזו לא יכולה להימשך כפי שהיא, גם אל מול הביטחון שאינם נהנים ממנו יותר תושבי הצפון זמן רב מדי. ולכן השאלה אם לא צריך לגבש כאן אסטרטגיה אחרת של מהלכים מדיניים שמשלימים את המהלך הצבאי, והדברים הללו הולכים ביחד, מכיוון שההסדר המדיני אליו כך מאמינים במערכת הביטחון, צריכה ממשלת ישראל לחתור, ומה שאולי יכול להשפיע דרמטית גם על החיזבאללה, כך מאמינים במערכת הביטחון. הסכם כזה יכול להחליש אותו גם פוליטית פנימה, וגם לייצר לו, לבצע אל מולו דלגיטימציה משמעותית.
11: ניר, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה אחריה, מיוחד, זעקת ראשי הרשויות בצפון, הפקירו אותנו, וגם הרגע שבו נורתה רקטה לקריית שמונה, תוך כדי הצילומים. הרעיונות לתפקיד המזכיר הצבאי והפגישה עם שר נתניהו, ירון אברהם עם פרטים חדשים. הנתונים המטרידים שהציגו ראשי תעשיית ההייטק לבחירי האוצר, קרן מרציאנו עם הפרטים. בדיקת המעבדה שעשינו למזרקות ילדים בערים השונות והתוצאות שהובילו כבר לסגירתם של חלק מהמתקנים.
2: אנחנו מצאנו 5,700 חיידקים במיליליטר אחד של מים. זאת אומרת, המים היו מזוהמים לגמרי.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.

0: נחמד, כי אני חושב שלפני זמן קצר הגיעו חרדים לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שברו רכוש שם, פיזרו מודעות נגדו. אנחנו איתך אל הירשמן, אתה במקום.
1: כן, אירוע מוזר, איזו טקטיקה שונה, אנחנו ביישוב אלון שבות, מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית העליון, השופט נועם סולברג, מגיעה קבוצה של קנאי עדה חרדית בשילוב עם הפלג הירושלמי, יורדים פה עם שני אוטובוסים או שלושה, שוברים רכוש, פשוט שוברים, מפרקים, עציצים וכל מה שנקרא בדרכם, בכוונת מכוון ממש, במשך כ-10 דקות בערך או רבע שעה, אחרי זה מפזרים פה מודעות נגדו ואז הם הולכים, לא ברור לנו, לא ברור לתושבי הבית, האם הם פה עדיין, הם לא פה, האם הם עזבו את היישוב או לא, ונזכיר שאנחנו אחרי שבוע מאוד אלים, היה לנו ביום ראשון בלילה פריצה לתחנת משטרת בית שמש, מאז אגב לא היו מצרי עריקים, היום היה איזה מצר של מישהו ששוחרר, בכל מקרה הם באים לפה כי הוא עומד בראשות ההרכב, שמבקש מהחרדים להתגייס וקובע להם סנקציות ודרישות, ולכן הם מעלים תעוזה, זה משהו שעוד לא ראינו, באים פשוט לביתו, אגב עד לרגע זה אין פה משטרה, רק הרבה תושבים שהם מאוד ניסרים ומנסים להגן על ביתו של השופט בגופם.
0: כן, קראת זה אירוע מוזר, אלי, נוסיף אירוע מטריד ואירוע פלילי, וחמור ביותר. תודה רבה על האלה, אנשים שמגיעים לביתו של שופט בבית המשפט העליון, ומשחיתים את הבית. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם ביקורת חריפה וחריגה של הרמטכ"ל, חבר הכנסת צבי סוכות.

0: דקות, דפנה לילת מביאה את הדברים. בעצם רב אלוף זמיר אומר, הוא יטעה את צהל.
1: ממש, הייתה את צהל והוביל להסתת כוחות. אנחנו מדברים על אירוע שקורה ב-19 במאי, אז מתקבלת בקשה מצד חבר הכנסת סוכות, לערוך סיור מקצועי, ביטחוני, של ועדת המשנה של חוץ וביטחון, ועדה שהוא עומד בראשה, בקבר יוסף בשכם, באור יום. בצהל מקבלים את הבקשה, בוחנים אותה ומחליטים שלאור הצורך לאפשר פיקוח פרלמנטרי, יש לאפשר את קיום הסיור הזה, גם מעבירים רשימה של כ-20 משתתפים, בסופו של דבר לא תואמת את מה שקורה, ומבחינת צהל, בסופו של דבר, האירוע הזה לא היה דיון מקצועי של ועדת משנה של חוץ וביטחון, אלא ביקור פוליטי, אישי, תקשורתי, של חבר הכנסת צבי סוכות, ושימי לב לדברים החריפים ביותר, שכותב הרמטכ"ל ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, לראש הממשלה ולשר הביטחון. לטובת הביקור הנ"ל הוקצו משאבים מבצעיים שונים, לרבות הקצאת פלוגת מג"ב ופלוגה מצהל לטובת אבטחה, צוות רוכב שמיים וצוות 636 עם רחפנים, קיצור כוננויות מסער לפינוי ומסקר מסוקי קרב וכלים ממוגנים נוספים לתנועת המבקרים. למותר לציין כי חלק מהמשאבים שהוקצו התבססו על חשבון משימות אחרות שהיו לצהל בגזרה ובגזרות אחרות. יתרה מכך, לאור הסיכון שבכניסה לקבר יוסף באור יום, הוסט כתמם ממרחב לבנון לטובת הגזרה, והוא מסכם ואומר, קיום סיור פוליטי בחסות של בחינה ביטחונית המצריך משאבים מבצעיים בתקופת מלחמה הוא דבר פסול מיסודו שאסור שישנה. ככה רמטכ"ל נגד חבר הכנסת צבי סוכות בביקורת מאוד מאוד חריפה. פנינו לחבר הכנסת צבי סוכות, הוא טוען שהשעה שונתה ולכן הדיון בוטל, אבל התקיים סיור. הרבה פעמים לדבריו מתקיים סיור רק של יושב ראש הוועדה. בשורה התחתונה, מבחינת צהל, אירוע שהיה בו ממש בעייתיות ביטחונית, כוחות הוקצו לטובת משימה, לא זו שיועדה מראש, והם פונים לוועדת חוץ וביטחון כדי להבטיח שלא יגרמו, לא תיגרם להם הטעיה כזאת בעתיד.
0: תודה רבה דפנה. ראש הממשלה עוד לא הכריז על המזכיר הצבאי החדש שלו, למרות שהתפקיד נותר ללא איוש אחרי שאלוף מילואים רומן גופמן נכנס לתפקידו כראש המוסד. שני המועמדים, נכון לעכשיו, הם תת-אלוף ברק חירם, שבו תומכים בדרג הצבאי, ותת-אלוף גיא מרקיזנו, שמשמש כיום בתפקיד המזכיר הצבאי של שר הביטחון. ירון אברהם חשף את המוקדם יותר היום ב-N12 ששרה נתניהו שוחחה עם אחד המועמדים בזמן שהגיע לראיון אצל ראש הממשלה. ערב פרטים חדשים בפיך.
2: נכון, יונית, ומאז הפרסום שלנו ב-N12 עוד ועוד פרטים שמצטברים, וגם גרסאות שונות מכל אחד מהצדדים. אני אגיד לך על מה אין חולק. שרה נתניהו הגיע ליום שבו ראש הממשלה מראיין את שני המועמדים שציינת, ברק חירם וגיא מרקיזנו, ללשכת ראש הממשלה, ונכחה באופן זה או אחר בהליך עצמו. הסיפור שלנו נוגע לגיא מרקיזנו, הזכרת, הוא משמש כמזכיר הצבאי של שר הביטחון. לפי מקורות, בזמן שמרקיזנו יושב בחדר עם ראש הסגל החדש של ראש הממשלה עידו נורדן, שרה נתניהו נכנסת לחדר, חולפת על פניו, ומתנהלת שם איזושהי שיחה בין השניים. לפי חלק מהמקורות, זה הרגיש כמו סוג של ראיון או התרשמות של שרה נתניהו. אותם גורמים אומרים לנו, היה חשוב לה להסתכל לו בעיניים. גורמים אחרים טוענים, זו הייתה אמירת שלום מנומסת, ולא יותר מכך. פניתי לדובר צהל, שם אוסרים לי, לא נתייחס לידיעה. בלשכת ראש הממשלה אומרים, זה היה שלום מנומס ותו לא. אנחנו רק נזכיר בשביל הקונטקסט, זו לא הפעם הראשונה ששרה נתניהו מתערבת בדרך זו או אחרת במינויים, בטח שלא באופן ספציפי במינוי של המזכיר הצבאי. בעצם בכל המינויים של המזכיר הצבאי משנת 2012 שאנחנו יודעים עליהם, שרה נתניהו ראינה את המועמדים, כולל את המזכיר הצבאי הקודם רומן גופמן. ראש הממשלה עדיין לא בחר מי יהיה המזכיר הצבאי, הוא מקיים היום דיון ביטחוני בלעדי מזכיר צבאי שיושב לידו, ועם האייטם הזה איכשהו מזכיר לך דברים שדיברת עליהם, דיברנו עליהם בתחילת המהדורה, לגבי בחירה ונאמנות אישית וכדומה, לא בטוח שאת טועה.
0: תודה רבה, ירון. למרות שטראמפ הודיע בתחילת השבוע שהצדדים הסכימו לנצור את האש, חיזבאללה ממשיך לראות היום, גם בזמן שתלמידים בבתי הספר לישיבת הממשלה המיוחדת על הצפון הגיעו היום 3 שרים בלבד. הכתבה של שרון קנובליך.
3: חוזרים ללמד. שגרה חשובה.
4: הבוקר לראשונה מאז ההקלות בהנחיות פיקוד העורף חזרו התלמידים לבתי הספר ביישובי קו העימות. בקריית שמונה קיבלו המורים את הילדים בשער, ההורים ליוו אותם לכיתות, והתלמידים חזרו לספסל הלימודים לשבועות האחרונים של שנת הלימודים.
5: כיף להתגעגע, אני התגעגעתי לחברים, החברות בבית ספר.
6: היום החליטו להחזיר את הלימודים, משום מה. כרגע, זה, אתה יודע, עדיין לחזור ללימודים אחרי כל כך הרבה זמן, זה לא פשוט.
7: זה קשה להם זה?
6: זה קשה להם, זה הייתי... את הזמן יעשה שלא נקווה.
4: אלא שהחשש הגדול של הורים רבים לא נשאר רק בגדר תרחיש. במהלך יום הלימודים נשמעו אזעקות בקריית שמונה ובהמשך גם במשגב עם, בעקבות שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל.
8: לימודים בקריית שמונה.
9: אנחנו חיים פה באי ודאות. כל רגע עלול לקרות משהו.
4: רגע שממחיש עד כמה גם ביום שבו חזרו ללימודים, השגרה בצפון עדיין רחוקה מלהיות מובנת מאליה. אבל לצד המשפחות שבחרו להחזיר את הילדים לכיתה, יש גם כאלה שהחליטו לחכות. במושב גורן במעלה יוסף, ציון מחלוף השאיר הבוקר את ביתו זוהר בבית.
10: יש מספר שבועות עד סוף שנה. זה גם ככה, אני לא מאמין שהפסקת אש תישאר כמו שבמרכאות אומרים שיש הפסקת אש, וזה יחזור.
11: אני גם עוד שנייה עולה לחטיבה, ואני בקושי לומדת, ואין לי שגרה. אני מבינה אותם, הם מפחדים שפתאום מישהו יחליט שישלחו רחפן באוטובוס או לבית ספר, אני מבינה אותם.
4: וגם מחוץ למערכת החינוך, לא כולם ממהרים לחזור לשגרה. גיא ושמולי, כשאירו את החומוסייה שלהם סגורה, לדבריהם, בלי לקוחות ובלי תיירות שחזרה לצפון, אין כרגע הצדקה כלכלית לפתוח את העסק.
12: אנחנו באזור מלחמה, שטח שנמצא פה כל יום תחת אש, אין הצדקה כלכלית לפתוח את העסק, אף אחד לא יבוא לפה.
13: פה אין הפסקת אש, זה אש בלי הפסקה, ממש לא נכון. את רואה בעצמך, אין פה אנשים, אין פה, גם כלבים וחתולים לא מסתובבים פה.
4: וכשבצפון עוד התלבטו אם בכלל אפשר לקיים שגרה, אמש בירושלים התקיימה ישיבה מיוחדת על שיקום הצפון, ישיבה שכבר נדחתה כמה פעמים. לפתיחתה הגיעו שלושה שרים בלבד. רק שלושה שרים פינו את הזמן כדי להגיע לדיון שעסק בעתיד הצפון. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצטרף באיחור של כשעה אחרי הביקורת על היעדרותו.
14: אנשים ינהרו לצפון. אנחנו שמים פה כסף גדול מאוד. בסך הכל 13, קצת יותר מ-13 מיליארד שקלים היום. זה בתוספת לעוד 7 מיליארד שכבר נתנו.
4: אז בזמן שבירושלים כבר מדברים על היום שאחרי, בצפון עדיין מנסים לעבור את היום שלפני. עם מזכות, פערי לימוד ועסקים ריקים, השגרה שהבטיחו כאן עדיין מרגישה רחוקה.
0: היישובים ממשיכים לספוג אש, צהל פועל בלבנון תחת מגבלות, ולישיבת הממשלה אתמול שעסקה בתוכנית השיקום לצפון, כפי שראיתם, הגיעו רק שלושה שרים. הערב אנחנו מביאים את זעקתם של שלושה ראשי רשויות בצפון. הנה.
15: להיות תושב קריית שמונה, זה לגור במקום הכי יפה בישראל, אבל לגלות שהוא גם הכי רחוק, לא רק פיזית, אלא תודעתית מהממשלה. זה לגלות מהאולפן. שהבום ששמעת זה הרגע זה בכלל לא טיל, והרחפן שהתפוצץ לך מעל הראש זה בעצם יתוש.
16: הממשלה מנותקת לחלוטין ממה שקורה פה. לנו כבר נמאס, יש פה אש ללא הפסקה, אנחנו מובקרים לגורלנו. כך לצערי הרב גם חיילי צה"ל שנמצאים בלבנון, וכל יום עוד הותר לפרסום ועוד נפגעים.
17: אני אומר לראש הממשלה ולשרי הקבינט, אל נא תזלזלו בחיי התושבים שלנו.
15: זה לגלות שאתה פחות שווה מתושב של מקום אחר בישראל שסובל כמוך. וכשאתה מבקש השוואה, אז מספרים לך סיפורים. שאתה דורש מימוש זכויות, אתה חצוף ופופוליסט. זה לגלות שהממשלה מתדרכת נגדך רק כי אמרת את האמת.
17: זה כבר לא סדק, זה שבר מה שקורה פה בצפון. ואנחנו, אנחנו אלה שמחזיקים פה בצפון את מדינת ישראל. יש מדינה אחת חיה ומדינה אחת מתה.
15: כל פעם שאתה מציג קושי, אז אתה בוגד. שאתה דורש להחריף תקיפות בלבנון, אתה שמאלני. ושאתה דורש מנהיגות ומשילות, אז אתה עוכר ישראל.
16: כמעט 3 שנים שאין פה תיירות, אף אחד לא מגיע לפה. תבואו, אני מזמין אתכם, את כל השרים וגם את ראש הממשלה. יש לנו מספיק חדרי מלון וצימרים פה, שדרך אגב עדיין לא שוקמו במלחמה, שעדיין ממתינים, ואולי תבואו להתארח פה רק לאיממה אחת.
15: ישיבת הממשלה לצפון שהתקיימה אתמול, התקיימה בכלל בירושלים, וכיבדו אותה בנוכחותם 3 שרים בלבד.
16: זה שוב פעם, מראה לי איך שרי ממשלת ישראל ברוב רובם יחד עם ראש הממשלה מנותקים מה שמעניין אותם כנראה זה להשתתף באיזושהי בת מצווה איפשהו, וזה למה קורה, כי בסוף כנראה שיש פריימריז, וזה בדיוק מה שצריך לעשות. לא מתקשרים, לא מגיעים לפה, לא נמצאים פה, אנחנו בכלל לא מעניינים אותם. או כמו שאמר איזה מישהו בממשלה, שבמקרה הוא ראש הממשלה, אנחנו כנראה גם משעממים אותם.
17: את, התושבים בצפון, בעיקר יישובי הגדר, מאבדים את התקווה. אסור לנו לאבד את התקווה, אסור לנו לאבד את הצפון, אנחנו נלחם למענם.
15: הנה, מדברים איתנו ומעל הראש שלנו ירוטים. זה להיות תושב קריית שמונה. זה הפסקת אש בתוך הפסקת אש.
0: כך זה קורה תוך כדי ההקלטה שלנו. זה הקטן של שלושה ראשי רשויות בצפון. בינתיים, ראשי תעשיית ההייטק קיימו היום דיון חירום מיוחד עם צמרת משרד האוצר בעקבות קריסת שער הדולר והפיתורים בענף. העורכת הכלכלית שלנו, קרן מרציאנו, הם את עם הנתונים שהוצגו שם והם מבהילים ממש, קרן.
1: נכון, יונית, אנחנו מדברים על דיון חירום שעורכת היום הנהלת משרד האוצר עם ראשי תעשיית ההייטק. בואי נראה את הנתונים, חלק מהנתונים שמוצגים שם. 62% מהחברות מפטרות עובדים, חלק גדול מהחברות כבר מגיעות למצב שהן מפטרות יותר מ-10% מכוח האדם. 29% מהחברות עצרו לחלוטין גיוסי עובדים, ו-47% מהחברות מנתבות פעילות לחול. אומרים שם ראשי תעשיית ההייטק, שכר של מהנדס בישראל הוא כבר זהה לשכר של מהנדס בארצות הברית, ירידה בשער הדולר של 20% בשנה האחרונה. מדברים על הסערה המושלמת בענף, גם ה-AI שגורם לפחות ופחות משרות שצריכים, וגם הירידה החדה בשער הדולר, התחזקות של ממש בשער השקל. התחושה בדיון היא תחושה של חירום. כלומר, אנשים שאני מדברת איתם ממשרד האוצר מדברים על בהלה ממש בעקבות הנתונים האלו, והרעיון שצריך לעשות משהו באופן מיידי, אחר הצהריים מתקיים דיון נוסף, אז כבר שר האוצר שנוחת מביקור בארצות הברית מקיים עם בכירי האוצר, מחליטים להקים צוות שיגיש בהקדם המלצות. עד כאן העובדות עכשיו לפרשנות. זה שמקימים צוות, זה טוב ויפה. זה שמבינים שיש כאן בעיה, והיא בעיה דחופה מאוד, זה גם טוב ויפה. השאלה אם יצליחו למצוא פתרונות בטווח זמן, שהוא כמעט טווח זמן מיידי, כי ראשי תעשיית ההייטק אומרים שבתוך חצי שנה יש סיכון לסגירה של עשרות חברות. ישראל, אחרי 3 שנים של מלחמה, לא יכולה לאפשר לעצמה פגיעה חמורה בקטר המרכזי של המשק.
0: קרן, תודה רבה. ובינתיים, בניסיון להשלים את הקדנציה בימים אלה, נותן נתניהו לחרדים שורה של הישגים שהם עצמם לא האמינו שיחלצו ממנו. דפנה ליאלת מספרת לנו על בליץ החקיקה שבדרך.
1: נכון, יונית. אז מה לא עושים בשביל חודש נוסף בשלטון? שימו לב להישגים שהחרדים מצליחים בימים אלה לחלץ מראש הממשלה נתניהו. נתחיל בחוק המעונות. היום הוא כבר היה בהכנה לקריאה ראשונה בוועדת הכספים. החוק קובע שמימון המעונות ייקבע לפי תעסוקת האם. האבסורד פה כפול. המימון נועד לתמרץ יציאה לעבודה, אלא שבאוכלוסייה החרדית בעיית התעסוקה היא אצל גברים, ולא אצל נשים. 80% מהן עובדות. בנוסף, שלילת המימון של המעונות נועדה לתמרץ גיוס גברים חרדים לצהל. זו כיום הסנקציה המרכזית על השתמטות. אלא שהחוק כאמור יסיר אותה, כי המימון יהיה לפי האם. וזאת למרות שהצבא אומר שהסנקציה הזאת אפקטיבית, ויש עלייה במספר המתגייסים. גם רפורמת הכשרות מתקדמת, אתמול היא אושרה בקריאה ראשונה. היא בעצם מבטלת את הרפורמה של השר הקודם מתן כהנה, רפורמה שיצרה תחרות בשוק שאפשרה לגופים פרטיים לעסוק בהשגחת כשרות בפיקוח הרבנות. החוק הזה יחזיר את השליטה בכשרות לרבנות באופן בלעדי, ויביא למינוי אלפי משגיחים במימון המדינה. למעשה זה חוק ג'ובים, לא פחות מחוק השרות. המסעדנים מזהירים שהחוק הזה יביא לעליית מחירים, כי שוב, לא תהיה שום תחרות בענף הזה. החרדים דורשים גם את חוק יסוד לימוד תורה. הוא בעצם משווה את מעמד לומדי התורה למשרתים בצהל, כך כתוב בו. לעניין זכויותיהם וחובותיהם, יראו במי שקיבלו על עצמם להתמסר ללימוד תורה לתקופה ארוכה, כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי. ומעל הכל יש גם לחץ לקדם את פסקת ההתגברות, כדי שבגץ לא יוכל לפסול את החוקים האלה בטענה שהם לא שוויוניים. הנוסח האחרון מדבר על כך שחברי הכנסת יוכלו לבטל פסיקה של בגץ ברוב צר של 61 חברי כנסת בלבד. חזרה לאחרונית.
0: כן, בליץ חקיקה זה קטן על מה שתיארת, דפנה, וזה עוד חלק מהתמונה. תודה רבה, והזכרת את ועדת הכספים של הכנסת שדנה הבוקר בחוק המעונות. נאמר שוב, יביא לכך שמימון המעונות לילדים יקבע לפי תעסוקת האם. למעשה חוק שמתמרץ גברים חרדים לא לעבוד ולא לשרת, למרות שבצהל אומרים שסנקציות המעונות מביאה לעלייה במספר המשרתים. במהלך הדיון תקף חבר הכנסת גלעד קריב את חבר הכנסת משה גפני.
18: חצוף! משפחות יושבות שבעה השבוע הזה על הילדים שלהם שנפלו בשדה הקרב, ואתה מקריד על השתמטות המונית והתבטלה. למי אתה אומר תסתום? חצוף שילד אחד שלך ישרת בצבא, בטלן, בטלן ברשות התורה, חצוף שכמותך. לך תלך לבקר משפחות שכולם שאיתו את הילדים בדרום לבנן.
0: חבר הכנסת גלעד קריב. בינתיים, בהובלת נתניהו ובתמיכת החרדים, הקואליציה מקדמת הליך מזורז להעברת מיליונים לערוצים שתומכים בממשלה. תומר אלמגור, אתה עם הפרטים.
19: כן, יונית, הכנסת קידמה אתמול את הצעת החוק של הממשלה להחליש את התקשורת החופשית ולסייע כלכלית לערוצים שמשרתים אותה. החוק עצמו כולל הטבות מרחיקות לכת לערוץ 14, הטבות שלא ניתנות לערוצים מסחרים רגילים כמו 12 ו-13. הוא מבטל שורה ארוכה של התחייבויות שהיו אמורות להיות מוטלות בקרוב על ערוץ 14. במילים אחרות, הוא מעניק לו הרבה מאוד כסף. כמה זה הרבה מאוד? ערוץ 14 יוחרג מהחובה להעביר בחינם את השידורים שלו, ויוכל לגבות תשלום על התוכן שלו. הטבה בשווי עשרות מיליוני שקלים בשנה. החוק מבטל גם את החובה להשקיע בחברת חדשות נפרדת בתוך הערוץ, הטבה של 79 מיליון שקלים. ושימו לב לזה, שיטת מדידת רייטינג חדשה בשליטת הממשלה, שתאפשר להזרים לערוץ עוד עשרות מיליוני שקלים. זה מצטרף לשורת הטבות נוספות. בסך הכל, אנחנו מדברים על הטבות בשווי מוערך של יותר מ-150 מיליון שקלים בשנה, כסף שהממשלה מעבירה לערוץ שתומך בה. בנוסף לערוץ 14, גם פטריק דריי, מקורב נתניהו ובלים של הוט וה-24 צפוי לקבל הטבות בשווי עשרות מיליוני שקלים ולחמוק משורה של חובות רגולטוריות בזכות הרפורמה הזאת. החוק תלוי במפלגות החרדיות שאתמול אפשרו לו לעבור, למרות שהוא כולל הקמת אפליקציה ממשלתית שתנגיש שידורים בשבת. התמיכה של החרדים בחילול שבת של גוף ממשלתי חדש היא חריגה מאוד. עוד צפרדע שהחרדים יאלצו לבלוע, שספקי התוכן יוכלו להפיץ תכנים פורנוגרפיים. נראה אם החרדים יסכימו לשני הסעיפים האלה גם בהמשך. בינתיים הם אומרים שהם יתמכו בעתיד בהצעת החוק רק אם היא תתוקן. בשורה התחתונה, מדובר בחוק שנועד לפגוע בתקשורת החופשית ולהזרים מיליונים לערוצים ידידותיים.
20: תכירו את הגיבור שלנו.
21: שבכל פעם שצריך,
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
24: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
25: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
24: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
25: זה הזמן לבית משלכם.
24: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
26: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
27: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
27: קרפור.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
28: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, בעקבות ההתנהלות השנויה במחלוקת בזמן ההצבעה, שבסופה נבחר לתפקיד פרקליטו האישי של נתניהו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נשא הצהרה ואמר, מדובר בשיא עבריינות חדש, זהו הליך מזוהם.
29: מה שראינו היום בכנסת שבר את שיאי העבריינות והכאוס בישראל. קואליציית הכאוס של סמוטריץ', דרי ונתניהו, הוכיחה שאין להם שום קו אדום. לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו, המינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר. זה הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו, ולכן הוא ייפסל.
28: הפגנות החרדים נמשכות, חרדים קיצוניים הגיעו לפני זמן קצר לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, והשחיתו את חצר ביתו. כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן מזכיר כי לא מדובר בבחיר הראשון שהחרדים מפגינים מחוץ לביתו, שכן בעת האחרונה נרשמו מחאות גם מחוץ לביתו של מפקד הכלא הצבאי, ומחוץ לביתו של מפקד משטרת התנועה. פרשת קטרגייט מתפתחת, יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך נכנס במהלך המלחמה לבסיס הקריה לפחות 150 פעמים, בזמן שהוא עובד עבור הקטרים ומקבל מהם תשלום. החשיפה של כתבנו עמרי מניב.
1: יונתן אוריך נכנס 150 פעמים החל משבעה באוקטובר לבסיס הקירייה, בזמן שעבד עם הקטרים בלי שיש לו סיווג ביטחוני, קו ההגנה של אוריך, שמאחר שהוא לא עובד מדינה, אין אפשרות להעמיד אותו לדין על עבירת שוחד, אלא שהנתונים האלה שמלמדים גם שהיה לו אישור קבוע ללא צורך בליווי ביטחוני, קצת מקשים על הטיעון, כשברור שהוא היה חשוף להיכנס לבסיס ללא ליווי, שבו מתקיימים הדיונים הרגישים ביותר של הצמרת הביטחונית.
28: ולסיום, כדורסל, מכבי תל אביב העפילה לחצי גמר פלייאוף ליגת העל. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
4: מכבי תל אביב הביסה 108-83 את הפועל באר שבע גם במשחק השני של רבע גמר הפלייאוף, השלימה 2-0 עליה בסדרת רבע הגמר והעפילה לחצי גמר הפלייאוף. 19 נקודות לג'יילן הורד ו-18 לרומן סורקין שהצטיינו, ובשלב הבא יפגשו הצהובים את המנצחת בין הפועל חולון ובני הרצליה.
28: ועכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
13: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
14: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה חם יותר מהלילות האחרונים, בהיר לפנינו. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני. בהמשך בשישי הקלה, בעומס החום נקראת התחממות מחודשת בשבת, שוב עומס חום בינוני.
15: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
28: את החדשות הביאה ערב לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.